Sampai jumpa.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu. Itxaso León, bueno, ikasturte honetan estreinakoz hemen izango dugulako, eta horrez gainera, bueno, bai, entzungo dugu kantu berriren bat edo beste, eta agendari errepaso luze eta zabala emango diogu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Gurrutxaga.
1: Estrellas. Andrea Santiagoren kantu berriena laster dator diskoa ateratzear du diskoa Andrea Santiagok. Hainbat eta hainbat single ezagutzen joan gara. Eta hau izango da Muna diskoaren atariko azken kantua. Muna. Bueno, hilaren 25an aterako delako. Hau da, ostiralean bihar aterako da.

0: Ikasturtea abiatu dugu, badakizuen moduan, eta batzuk lehenago, besteak beranduzago. Nik uste dut ikastetxean eta geroz eta ohikoa dela hori ere, batzuk lehenago eskolaratzea, eta beste batzuk beranduago. Horrek ez da esan nahi ez denek eskolaratu, baizik eta, bueno, ba, ordu tegien egokitzapena egiten ibili dela, gurekin dagoen itxasolean, itxasolean, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, bueltan, bueno, bai, ikasturtea gaur hasi du tarte honek, esan daiteke.
0: Horregatik ez, bai, batzuetan ez, eskoletan ere geroz eta ohikoagoa den zerbait hau, ez?
1: Beranduago astearena?
0: Bai, esango dugu batzuk ba, oporraldia iraila hasieran egiten dutelako.
1: Bai, esango dugu hori
0: bueno, da. Bueno, zuk ere bai, ez?
1: Bueno, nik irailaren lehenengo astean ere oporraldi laburra egin nuen, ja, bigarrenean bertan nintzen, baina bai, apur bat.
0: Horregatik, bakoitzak bere datak ditu. Horien kontu dut naiz? Hemen entzuten ari garatzetik Belenaz taldea. Ze Belenazen jira jartzen dugu zuzatu zenero. Eta konturatu naiz, aurrekoan, zeran, Boga Festivalean, Lucia Plarekin, Belenaz taldeko kidetako bat zebilela bertan. Eta ez nintzela oroitu orain kantua entzun dudan arte, ezaguna egiten zitzaidala bai, baina ditzen konturatzen nortzen eta ez duen agurtu. Pentsatuko zuen, hau da ulera doa, ez duen lagurtzen.
1: Aurpegiz ezaguna egiten zitzaizun?
0: Ba, elkarrizketatu da dudalako.
1: Ah, bale. Nik egia esan, oza, badakit denek daukatela, bueno, entzat antzeko itxura dara matela, olako melena erdia eta kopetilarekin, baina ez nuke jakin aurpegiak bere izten.
0: Ah, bueno. Bai, bueno, ulertzen dut, hori bueno, bakoitza berea duelako, baina ez, Oiana izan zen gurekin, Oiana Herrera izan zen gurekin, bere garaian, eta horren konturatu naiz, ez nola agurtu. Baina antzen, bueno, Oiana entzuten ari baldin mazara barkatu, gauzo begertatzen dira. en fin, bueno, zu, ez dakit, azkenean, karo, jardunginen izketan, ez, uda bukaera, edo udazken hasiera edo non kokatu behar garen gaur.
1: Bai, gogoratzen dudalako ikasturte hasieran, hor bai, musikariaren ikasturte hasieran, alegia iraileko bigarren astean, eskatu zen idala tarte labur batean guardiko bai. Musikarian zuzenean sartzeko nire udako kantua edo kantuetako bat aipatzeko, ez? Hainbat sartu ginela. Eta hor uste dut komentatu genuela, ba, bueltan hori izan daiteke etxerako lan bat udako kantuak edo uda honetan aipatu gabe utzi ditudanak berreskuratzea eta ekartzea, baina egia esan ja apur bat zarkituta ikusten nuen, ekarrituanak dira gehiago azken asteetakoak, bueno, badago baten bat, denbora apur bat daukana.
0: Ados.
1: Baina oro har nahiko berriak dira.
0: Zarkituta ikusten zarituen ja.
1: Bueno, zarkituta baino gehiago, bai, eske orain justu udazkeneko lehenengo egunetan, aste honetaz hitz egiten, ja, Bai, beraz, ba, bueno, ekarri dituanak ere nahiko berriak dira, eta gainera mantendu nahi nuen hildo hori, ez? Berritasunen hildo hori, eta baita ere apur bat, ba, nazioarteko nobedadeak ekartzearena, eta horti ikio nahi apur bat horrengo honetan.
0: Galtzaluzeak eta sandaliak ez?
1: Ez, jo, zea Diego tenzaren tertulietan,
0: Ez bitu baina gaur... Eren egun gehiagorako eman zuela esan behar dizut, bai. Gero kafe orduan ere segin genuela kontuarekin.
1: Ez zertaz hitzen genuen, ba, eren egungo tertulian.
0: Ez hori justu sandaliena eta...
1: Horretaz, bai. Babitu, gaur sandaliak ez, gaur zapata itxiak dara matzat, baina gona luzea.
0: Egin da.
1: Baina nahiko udatiarra, osea... Bai.
0: Ez da, grazia egintzidan, eta gero beste grazia egintzidan, asantzen hala, hotza egiten duten, bueno. Gaizki oitu.
1: Nola, baina ez dakit goiztetan kalera irteten zareten, ni behintzat lanera bidean,
0: Fresko.
1: Nia dardarka izten naiz lanera.
0: Egitando fresko. Otza horrendik ez.
1: Baina esan dugu dena da, goizeko ordu horretan, ez diala ematen prakamotzekin lanera etortzeko. Momentu horretan notza pasako nuke, gero ja ez, baina...
0: Ulertzen dut, baina kontua da udan beroegi egin duela. Hortaz...
1: Hori bai, nik ere gogoan euken,
0: Kontraste handi xamarratu horri da hortik kolpera. Baina, bai. Udan ere...
1: Eta eskertutako kontrastea momentu honetan behintzat, baina
0: zera,
1: bai.
0: Egun batzuk izan dira, zera... freskoagoak goizetan eta esaten zuen, hotza, bueno, fresko egiten du eta gero fijatzen zinen benetan eta igual zuen 16 gradu. Eta esaten zuen, 16 gradu.
1: Bai, agian alde hori gorputzean nabaritzen du goitu garelako piko gradutako minimoetara eta...
0: Hori da. Bueno, grazia, komentatu nahi zuzak, grazia egintzen, besteria, eh?
1: Bai, bueno, hau goizteko tertulia entzuten dutenek, agian ulertuko dute gainontzeko ezain beste, baina tira.
0: Hori da, baina grazia egintzen nola kontatu zenuen, eta sortu zen erreakzioa momentu horretan.
1: Bai, nire harritu ninduen egia esan.
0: Bai, harri horregatik esan dut, erreakzioa, eta momentu polita izan zen, hori. Bueno, guazen, kantu begira jartzera, eta lehendabizi ekarri diguzun hau, galdera da, nondik atera duzun? Ze, ez dakit, begiratu beharko nuke hemen, badakizu sisteman fitxak egiten ditugula kantu bakoitzarena.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, herrialde hau agertuko zaidan, eh?
1: Ja, bai.
0: Banoa begiratzen.
1: Egia da, ez dela oso ikoa. Bale, testuinguru apur bat emango dut. Esango dut azteko, lehenengo bi abesti hauek, orain aipatuko dudana, eta urrengoa, bien artean dagoela, bien arteko puntu komun bat dela Nicole Kidman.
0: Ados.
1: Kasu honetan, lehenengo abesti honetan, izen buruan doa. Nicole Kidman du izena

0: Pero bilatu dezakezu ere, entzulei ere egiten diet bilatzeko gonbita, hori ba, nahiko entzun delako da honetan, Ain't in LA, eta hori izan zen duela gutxetera duen diskaren aurrerapena, eta orain iraila hasieran atera du diska, eta hau izan da horren baitan, ba, bueno, ospetsuen egin den urrengo abestia edo, eta niri gehien gustatu zaidana pertsonalki. Ain't in LA abesti horretan ere esaten zuen, bueno, momentu bat, mugikorrean begiratzera noa, lehen gorde dudala, honi buruz topatu dudan artikulu bat, hori da, deskribatzen du, emakume gazte bat, ba, bizitza normala duena, bere nebarekin logela partekatzen duena, bigarren eskuko arropa eramaten duena, uda, neska normal bat, eta kontraste hori aipatzen du Los Angelesera, ba, bizitza artistikoa baten bila doan jendearekiko kontraste hori, eta aipatzen du ere, ba, beste lekuetan ere badirela herri. Eta hiri ez ezagunak eta nolabait bizitza ere badela hoietan. Orduan niri kontrastea gustatu zait eta gora ekartzen dizkita adibidez, Zara Larson bezalako beste artista batzuk estatu batuetatik oso urrun geratzen direnak, baina nolabait nazioartean ere ba ospe handia lortu dutenak, eta hau da Adelaren kasua, ez da nire asmakuntza bat, eslovakiarra artista bat entzuten ari naizela bapatean orain, osea, nahiko ospetsu eginda, eta esan bezala, Ain't in LA horren ostean, etorri zen, ba, atera berri duen diska hau, 2026ko irailaren hasiera honetan, atera zuen Prima izeneko diska. Bueno, bera, 2024an hasia zen musika ateratzen, eta 2025ean ere iaz, atera zuen EP bat, Provokateur, eta urten Prima hori, eta Prima horren baitan dago, Nicole Kidman.
1: Begira, nik begimen airinez bere profila begiratzen, bueno, lehendabizi esan, zela erresa, lortu duzuna, zorionak, eslovakiarra, lehendabizikoz, eslovakiarra bat entzungo da guin hauetan.
0: Bratislavakoa, zehazki.
1: Orain arte, esloveniarren bat bai, baina eslovakiarrik etzeuen jarrita, artista.
0: Beti dago lehenengo aldi bat.
1: Lehenengo aldi bat, eta gutxitan, ez zait askotan gertatzen, horregatik diot. Gero, begiratu dut eta ikusi dut, Moskun ikasi zuela, hiru urterako ja Moskun zegoela balet klaseak jasotzen, gero handik Bienara joan zela bertako balet estatalera, ez? Bienako balet estatalera sartu egiteko, hori nera bezaroan, eta handik Londresera pasazela, Londresko English National Ballet Schoolera sartu egiteko.
0: Askorako denbora eman dio 23 urtetan, orainik ez ditu bete, 22, ikusi dut, azaroan beteko dituela 23 urteak.
1: Eta kontua da, esan duzun bezala, The Provocateur izeneko EPA aterazuela iaz, eta aurten Demi Lovatoren biran telonero lanetan ibili dela.
0: Bitu, xehetasun hori ez nuen ezagutzen.
1: Bai, hortaz, bueno, ba, esan duzu askorako mandiola, eta izena eta ospe lortzen ari dela, bueno, ba zerbait egatik ez, bueno, besteak beste, bueno, Capitol Recordsekin ere atera du diskoa, horrek esan nahi benarekin, hau da, bueno, ja zigilu importante bat sartu zaio.
0: Zerbait ikusi diote.
1: Diskoreko, bo, eperako ja.
0: Eperako.
1: Bai, hortaz, bueno, stira, ez, detaile txikiak, ba, eslovakian, hasi den artista bat entzako, hori ere, bueno, ba, gauza, kurioso entzat bada, hori.
0: Bai, abesti honetara itzuliz, Nicole Kidmani referentzia hor dagoela esan dugu, bueno, kasualitate ez da, nire aktore gustukoenetako bat da, bale, esango dut, Nicole Kidman daraman ia pelikula eta telesai oro ikusten dudala. Gainera berrikira ikusi dut baten bat. Asko gustatzen zait. Eta abesti honek estribiloan esaten du. Oro har da, abesti bat, ba, nola esan, ahalduntze abesti bat, ez? Nola baita esateko. Bai hau eta bai entzungo dugun urrengoa ere dira ahalduntze abestiak. Eta justu estribiloan, erreferentzia bakarra egiten dio aktore honi, baina esaten du, baby girl in control, I feel like Nicole. Baby girl horrek, suposatzen dute, referentzia egiten diola Nicole Kidmanen baby girl filmari, bueno, film horretan bera baino askoz gazteagoa den gizon batekin liatzen da, apur bat problematikoa izan daitekeela, baina tira, kasu honetan, ba, ez dakit, botere horri edo egiten dio referentziaz.
1: Ez da, ez da, ez da, pelikula hori.
0: Bai, ez dakit askoa den, edo duela bi urtekoa.
1: Berri xamarra da.
0: Bai, berri xamarra, esango nuke, bai, ez dugu horatzen baina hortiko.
1: Hemen harin ezikusten tartean Antonio Banderas dagoela. Pelikula horretan.
0: Pelikula horretan? Bai.

0: Ah, vale. Bai. Ikusi gabe daukat, baina gogoratzen dute, Arrabo Txandia sortu zuela...
1: Harris Dickinson, Sophie
0: bai,
1: Wilde.
0: Harris Dickinson da, beste, interese romantikoa edo. No. Eta...
1: Interese romantikoa edo.
0: Edo, dena delakoa, ez? Botere harremana, bueno. Bai. Niko gogoratzen dut, garaian ikusi nuela trailerra, eta Arrabo Txandia sortu zuela, ia san... aktore hau gustatzeala esan dut eta justu pelikula hau ez dut ikusi, baina badakite, osea, referentzia hori bentzat harrapatu dut.
1: Begira, ba, Antonio Banderas da hirugarrena. Izatez Nicole Kidmanen senarraren egiten duena.
0: Ah, bere adinetik hartu hau dagoena.
1: bai, ala ere esan gorko, horren pentsatzen ari naiz, ja, hori, kuriosi da sortu dira zu. Bizitza errealean ze adintartu dute duten begiratzera, noa?
0: Begira,
1: zazpi urte zarragoa da Antonio Banderas.
0: Antonio Banderas.
1: Bai, Antonio Banderas jubilatuta behar luke, badakiz hori? 76 urte ditu dagoeneko.
0: 76, justo, hor dago mugan. Baina, bueno, aktoreak inoiz ez dira jubilatzen.
1: Eta Harris Dickinsonek 30 urte txat.
0: Bai.
1: Begira. Hau da, gertu hau legoke Adelatik, asko zere, Nicole Kidmanen gati baina.
0: Ba, bai.
1: Asko zere. Bai. Zazpi urteko aldea dutenako. Bueno, begira, imen ikasten dugu. Osagia gota zere ikusten.
0: Bitxikeriak.
1: Bai, bueno, bitxikeri nagusiena, Adela izeneko. Adela gainera e azentuatuta, ez tekit horrek nola esan behar gedan, den Adela esan behar delako horregatik den, edo nola den, eslovakieraz gauza gutxi dakit. Zerbait
0: badakit. Zailagoa izan zideken bere izena, ez dakit, eslovakiarra izanik, espero genezake, bai, hauskatzen ez dakigun izen bat, eta kasu honetan ez dela.
1: Hori da, bai, Adela jargoba, bueno, esan dugu bezala. Adela bezala aurkezten duena bere burua, eta kantua, hau, Nicole Kidman, prima, lanetik ateratzen duguna.

0: Jo, eko ezpenago gara arazi pila bat, 2000-etako hip-hop kantu estilo hori, edo, eta zergatik ez, bueno, kanturen batzuetan eta Britney Spears eta lakoak ere, eta zerak.
1: Bai, nik badakit 2000-etako kanturen bat gogorek hartzen diala, baina ez dakit zein zehazte.
0: Bai, estiloa batik, hor fondoko koroiek, distortzio natu, ba, distortzio, eta sokak estiloa ematen diote, pixka bat, eta bueno, bai, bitxia, bitxia. Eko ezpen aldetik, kurioso gintzit bintzatu kantua. Bueno, esan du, prima. Aterata dago, eta dela. Hortxe, izango duzela entzuteko moduan. Orain, lotura egin behar didazu. Ze, non egiten duten lotura guzti hauek, ez bada Australia tarteko?
1: Bueno, guzti hauek ez dakit, baina aurrekoak eta horrengoak behintzat, bai, aipatu dugu biak abesti boteretsuak direla, edo alduntzekoak, eta biek daukatera, Nicole Kidman protagonistatzat. Kasu honetan, bideoklipean topa dezakegu.
0: Ez dut ikusi bideoklipa...
1: Claro, hor galtzen duzu informazioa.
0: Bai, bueno, azteko tamen, zango dugu, hemen bitxikeri bat gertatzen dela, Troye Sivan kantu bat ez ari garelako. Troye Sivan jaiotzez, Ego Afrikarra da.
1: Bai.
0: Gero Australiar bezala hartzen baldin bada ere. Eta Nicole Kidman, jaiotzez, Hawaikoa da. Gerora Australiarra dela hartzen denaren.
1: Bai, egia da.
0: Horregatik esaten noen, bakaso Australiarekin izango du lotura. Karo, ba, Australiak egin du.
1: Bai, lotura egon
0: lotura
1: daiteke.
0: Lotura badu, ba, bat eta besteaz.
1: Hori da.
0: Bai, ze Troye Sivan. Egia da, nik hasieran ez egite ikusi duzu diskoaren portada. Troye Sivanen diskoaren portada.
1: Bai, bueno, abesti honek eta atera duen urrengoak ere badara mate portada berdina, suposatzen du dela izango dela, ba, bere urrengo diskoaren portada bai, ikusi dut.
0: Bo, diskoari zen amaten dion kantua da karri gozuna, eta niri iruditu zait, ez dakite, baina, kaso kritika ugari sortu daitekeela honen inguruan, gero egia da, bueno, bakoitzak ez, izanak egiten duela.
1: Zergatik zehazki?
0: Niri pixka dut lekuzkanpoko iruditu zaitu. Kosifikazio ikusi dut, ez dakit.
1: Portadarena?
0: Bai.
1: Ez que, hasieran, o sea, bai, pentsatzen eman dezake beste norbaitetik doala edo, bueno, ageri da emakume bat, bueno, titipuntak justu estalita ditu, ez, uste dut, orain buruzari naiz, baina...
0: Da pinap emakume bat, ez?
1: Bai, pinap itxurako emakume bat, ba, ez dakit olako...
0: Bai, solindegi bat da, ez? Da, bueno,
1: stripper janskera batekin, bai, eman dezake agian beste norbaitetik doala, baina bideoklipa ikusi ostean pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, ari dela, bueno, ez dakit, emakumeak ospatzen ari dela, eta horre agertzen dira ere, ba, drag munduko irudi asko, travesti asko, eta uste dut, ba, rollo performatikotik doala gehiago, eta portadan ageri dena, ba, ez dela striper bat, ez dela...
0: Hau da, azalean ez garela geratu behar, ez? Nola baitere, bai, eta agertzen de...
1: Ba, indikor nola bait lotura egin dut bideoklipean ikusitakoarekin, eta, bueno, beste hainbat emakumerekin batera geri da Nicole Kidman, ikusten dira gero, ba, beste emakume asko gazteak, zarrak, esan bezala travesti asko, eta oda moduko bat, edo.
0: Bai, horregatik harritzen ninduen, Troye Sivan, LGTBQ+ komunitatearekin oso gertuko tzat neukalako, aktivista moduan, batez ere, hau Charli XCX-ekin ibilizan, ez da?
1: Bai.
0: Hori da.
1: 1999 abestian.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, gero batera egin zuten bira, eta...
0: Horregatik, eta justu ez, ikusita ze komunitate duten, ez?
1: Bai.
0: Ze komunitate mugitzen duten beren inguruan, zaten nuen, ui, nolatan egin du bapatean diskoaren azala, eta ez nuen ulertzen. Karo, ez dut demorarik hartu, ester,
1: Nik horrela ulertu dut, horrek ez du esan nahi kritikarik egin ez daitekenik, baina...
0: Bai, bueno, bai ulertu daiteken, ondoket horre daiteken, bueno, azkenean ez, baduelako, esaten duzunak eta besteak lotura. Ez tegida, azal hori nondagoen, aterata Chicago den, edo nondagoen, hori ere begiratu nahiko nuke, ze trenbit... Nik uste dut,
1: bideoklipa da ontoki berean dela, baina ez dakit Chicago den izan daiteke, bai.
0: Zagatik, trenbide hori...
1: Inguru urbano bat...
0: Bai, da trenbide azpitik errepidea duena, bai, gaur estatu batuetan badira batzuk, baina...
1: Bai, estilo horretakoa.
0: Bueno, urriaren 9 dator diskoa, eta momentuz aurrera...
1: Hori da, momentuz hau atera du, disko berriaren aurrerapena, eta bigarrena ere pasaden astean aterazten parti hori egia esan ez dut entzun.
0: Ados.
1: Baina... Baina, esan da ez da, horrek ere portada berdina dara, ma, orain...
0: New York da, New York eko Queens.
1: Begiratzen nahi naiz, New York da.
0: Bai, Queens, eta elgainaren jartzen du, Astoria auzoko kaleizkin bat. Horrela xe jartzen du. Eta agertzen dena, irudian agertzen dena, Ana Bloda argazkilaria eta modeloa dela. Jartzen du. Hortaz, bueno, ba, hortik aurrerakoak, bueno, ba, gehiago sakondu nahi duenak bilatu. Troy Sivan, eta xe zebest. Bai, ba, kantu hau ala ere, zerratik ekarri diguzu, edo nondik iritsi zaizu?
1: Ba, ez dugu goratzen nondik iritsi zaidan, suposatzen dut, ba, astero, ez? Aste naiztenean, ba, purbatarakatzen, atre diren berritasunak, eta ba, besterik gabe deskuritu nuela, eta gero handik eta hemendik iritsi zaizkitere honen inguruko inputak sareetan eta Twitterren, eta ba, atera zaizkitorrelako gauza asko, suposatzen dut nire interesekin zer ikusia daukatelako. Eta hau horregatik esan dut, den-denak ez direla hain berriak, hau aterazelako, noiz aterazela,
0: bestia
1: hori iratzen, no? Abuztu bukaeran, bale. Bai, gehiago identifikatzen dudalako hori da, udarekin. Udako abestiak ekarri izan manitu, hau ere izan liteke bat, ez? Baina bitxea iruditu zait, Adela aipatu nahi nuen ez, eta hor Nicole Kidman dagoen ez tartean, ba, pentsatu dut oraindik momentu una zela, ez, lotura hori egiteko eta huera aipatzeko, eta gainera bada disko bat berehala argia ikusiko duena, orduan uste dut merezi duela berritasunen artean aipatzeak.
0: Ba, entzengo dugu, Troy Sivanen She's the Best, esan da bezala, diskoa urriaren 9an etorriko da, izen berarekin.

0: Hortxe beraz, entzun dugu kantua, eta bueno, kantu egia da errepikakor edo konstante xamarra dela, ezta?
1: Oso, bai, baina ikuste dut errepikapen horretan daukala gantxoa.
0: Bai. Ez da baina lako zarantzarik, eta, bueno, ba, Troye Sivanek badu gainera, ez, bueno, esan dugu mazela lako ekoizpenetan, eta, bueno, ba, inguru bat izan duela, Charlie XCX-en mundua ere zapaldu duela, eta,
1: bai.
0: Bueno, hemen, besteak beste, Jack Antonoff izan du aldamenean, ekoizle mundua.
1: Ah, bai, ez dut ikusi, bitu.
0: Bai.
1: Jack Antonoff ere leku guztietan dagoen oietako bat.
0: Hori da, bai, hasi gara, iraiarekin, zer lan, hau txendatzenen aurten ekoizleak errepasatuko ditugu. Eta lehen da bizikoa, bueno, zera, Phineas izan zen, Billy Eilish. Eta nik uste dut, zerrendan izango dela, hau ere urrutik Antonoff.
1: Bai.
0: Max Martin egon moden bezala, ez?
1: Bai, orain Jack Antonoff aipatu dugula, Taylor Swiften ekoizle izan delako askotan, ikusi dut ere, ostira honetan Taylor Swiftek abestia atera behar duela.
0: Ah, begira.
1: Ez nekien, baina, bai, aste honetan ez zer zetorren begiratzean hori topatu dut.
0: Bai, eta azkeneko denboratan baita ere Sabrina Carpenterren inguruan ibili dela. Hori, hori. Ba, ekoizle batzuk alde guztietan sartzen dira, eta bat, hau, Antonoff bera, ekoizle moduan, bueno, azkenekotako diskoak, The 1975-enak ere, bai, hau da, mundu oso desberdinetan, ibili da, baina batez ere zuk ondo zondozu moduan, Taylor Swiftekin eta Lana Del Reyrekin.
1: Bai.
0: Azkeneko diskoan ere, disko berrian, Stoufen ere.
1: Eta Lordirekin, gainera horre saltxo apur bat ere, magauela.
0: Abai?
1: Bai, Lina Dunhamek bere azken liburuan kontatzen du, berarekin egon zenean bikote izan zirela Lina Dunham eta Jack Antonoff, eta horre tartean sartu zela, bueno, edo Lordirekin lanean hasi zenean, batean harreman bitxia izaten hasi zirela, eta gero, bai, baten du horre horrek beste harremana apurtu zuela edo, bai. Hau ja, beste kontu eta baina.
0: Bueno, saltza.
1: Horregatik dakit Lordirekin lan egindakoa dela, bestela.
0: Begira, saltza gauza bakire egote interesgarria da. Bueno, guazen, eremuz aldatzera guztiz, talde aldatzera ere, bai?
1: Guztiz, bai. Horregatik diot, lehenengo biak bat zeukatela harreman bat, baina urrengo biak, ba, bueno, ekarri dut ekarren enituelako.
0: Bai, eta gainera, esango dugu urrengoa, espero gabeko kolaborazio bat izan dela.
1: Bai.
0: Niri bentsa gainera, pixka sorpresan harrapatu nahuena, gero, bueno, bakigua harremanak eta goten direla, ez dakizkigunak zehazkin ondik egiten diren, baina, bueno, bat taldea, diskoatera berritan, okera espaldi manaiz?
1: Bai, 1111 edo, bueno, gazteleraz ala da, ala esan behar da, 1101, eta kasu honetan Merina Grisekin batera. Disko berri honetan, Historias de Ángeles horretan atera duten kantuetako bat da, eta noski barreta ditu dit horre Merina Grisen eskuartzeagatik. Eta nik ezagutzen nuen 1111 edo 1111 hau, baina uste nuen artista bakarra zela, da pertsona bat zela. Eta orain ikertzen aritu naizela lapur bate, ona informazio gehiago ikartzeko, deskubritu berri dut kolektibo bat direla, iruko bat direla, eta hori ja, ba, zentzu gehiago ikusi dut Merina Grisekin egindako elkarlan horri. Iruko elektroniko bat direlako, 1111 hauek ere, eta gainera hor mugitzen dira elektronika esperimentalaren inguruan, eta pop futurista horren inguruan. Beraz, bai, ba, zentzu handia dauka Merina Grisekin kolaboratzeak. Hauek madrilgoak dira, eta bitxia den beste datu bat, uztailean ere atera zutela diska honen baitan topatu dezakegun beste bestietako bat, dela Te Espero de Vuelta, kasunetan Jofe eta Kilikirekin, hau da, euskal artisten inguruan mugitzen direla, eta arreta deitzen ditorrek, ez dakit oso ondo zergatik edo ze testu ingurutan topatu duten elkar, baina bai, Jofe, Kiliki eta orain Merina Gris. Eta normalean, energikoagoak izaten dira hien kantuak, baina orain honetan ere, bueno, antzeko zerbait espero nuen, eta ez, Merina Grisekin atera duten hau lasaixeago da, baina gustatu zaita gure.
0: Begira. Bueno, dos personas juntas como milagro, son un milagro, Merina Grisek azkeneko demoratan, singleak plazaratu ditu, ez uste dut kolaboratu dela horten ere besteren batekin nola burtzari naiz?
1: Bai, ez ditut buruan orain azkenak, bueno, etortzen zaidan azkena da, baina ziur bat emat gehiago ere egon dela, etortzen zaidan azkena da, Tesla bat zutan gorka horbizurekin, baina fijo gehiago ere egon direla, bilatzen anua. Baina antzeko espainiar artistekin ere kolaboratu izan dute. Adibidez, Margarita Quebradarekin eta Seniarekin ere atera zuten duela bizpairu urte ere abesti bat. Zer da, atera duten azkena? Bai, hori, Tesla bat zutan.
0: Ados.
1: Eta bai, iaztere Ona Mafaldarekin atera zuten.
0: Ona Mafaldarekin atera zuten. Ba, hori. Hori zen gehiagoak oso nuen buruan iazko.
1: Bai, ba, honek, orain atera duten honek gehiago horrek hartzen dit Margarita Quebrada doikin egin dituzten gauzak.
0: Ados, bueno, ba, entzongo dugu. Beraz, dos personas juntas son un milagro. 1111, horrela esan behar dela esan duzu.
1: Hori uste dut.
0: Eta horrela esango dugu, Merina Grisekin elkartuta.

0: Hortxe berriz ere entzun dugu kantua. Hor bat zegoen detaile bat, eta da, laurogeita marran zati bat zegoela.
1: Ah, bai?
0: Bai, esan zen idan, esan zen idan.
1: Ah, ez ez, fijatu.
0: Entzuten zen.
1: Ba, esko gustatzen zaite laurogeita mar, bai? Ba, ez ez, fijatu.
0: Begira, hortxe bat zegoen.
1: Horrengoan nahi adiagontzungo dut.
0: Bueno, bai, bai, ez duzan idut, torrezetu lan zan dut, eh? Hemen hori bentsat txartu dute hauek, eta... Bueno, ba, bitxe iruditu zaitaz. Azteko, zeh, azte da, hasieran pentsatu dut kolaborazioa etorri zitekela hortik. Hau da, hori sartu dutela eta kitxo. Eta gero.
1: Ez badaukate haien zatia.
0: Hori da. Bai, bueno, esan zen idan horrek, bueno, keinu bat bentsat euskara, hor bentsa sartu dut ez, kantuan, eta keinu txop bezala. Hor geratuko da. Azken kantua, nik ulertzen dut, kantuaz gaindi, ustakite, hau irudipen soila da. Zinemaldian gaudelako ekarri duzula?
1: Bai, hau ere nolabait, bai, lotu nahi nuelako aktualitatearekin, kultura aktualitate orokorrarekin. Eta da, La Nieve, gitarrika de la Fuentek, La Bola Negra filmerako atera duena beste originala, gainera gitarrika de la Fuente bera da protagonistetako bat. Ostiral honetan estreinatuko dute La Bola Negra. Eta, bueno, aktore lanetan ere estreinatu da Álvaro Lafuente, gitarrika Lafuente gisa ezagutzen duguna, eta esan bezala, ba, pelikula honen abesti originala da, Sony Musicek deskribatu duenez, intimoa, desioari buruzkoa, memoriari, eta esaten eszenari buruzkoa. Beraz, hor nahazten dira, ba... memoria eta kontu intimoagoak. Gainera berak esan du Federico García Lorcaren azken eskutitzean inspiratuta edo idatzi duela letra hau, eta beste detaile bat, esaten da Oscarretan abestionenaren kategorian izendatuko dutela. Eta ala balitz, baleian egongo litzateke, esate baterako lehen aipatu dugun Taylor Swiftekin, esaten delako ere Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikularako egin duen abestia kategoria horretan egongo dela, beraz, bueno, bitxia litzateke, bai.
0: Begira, hori ez nekien, ez da Toy Story 5-eko kantu nintzueri bestiak. Baina, bueno, gauza kuriosoa bora gitarrika dela Fuente, bueno, izateaz berikasingoa, Bartzelonan bizidena, ja denbora bat bai, hau atera zenetik, nik hau ez tekin dola iritsi zitzen bere garaian, eskuetara, ez tekin, egin zor, igual Euskal Herrian kontzerturen bat emango zuelako.
1: Ez den gitarrika, bera?
0: Bai.
1: Bueno, denbora darama, bai.
0: Bai, baina esan dut, musikaria hasi zenean, hasta peretan zebilen artista bat zen.
1: Baina, estapenet, nik uste demora bila gara, mala.
0: 2018an abiatu zuen.
1: Bai, hortik. Gogoratzen dudalako...
0: 2018an abiatu genuen. Eta nik gogoratzen dut, honen ibilbida hasieratik tokatu zei dala jarraitzea, nola baita.
1: Ados. Gogoratzen dut, Natalia Lakuntza ere aipatu dugu hemen besteetan, eta ba. Operazion Triunfotik atera berria zenean, Natalia Lakuntzak atera zuen lehen abestia izan zen gitarrika de la Fuenterekin kolaborazio bat. Horregatik nekien ba gutxienez 2018 ingurutik edo bueltan zebila eta nik abesti hori atera zutenerako ja ezagutzen nuen. Orduan denbora badarama bai.
0: Bai, akaso sabes zuta Euskal Herrira etorriko zen zela kontzerturen bat ematera edo dena delakoa. Eta horre ezagutuko nuen, edo... Bai, ze izenak atentzioa mantzidan. Eta gainera, garai horretan bertan, bazebilen nola baitere de la Fuente izen hartzen.
1: Bai, eske horre ere bago paralelismo bat.
0: Eta konfusioa sortzen zidan, zen bai, de la Fuente nuen ezagutzen, eta papatean gitarrika de la Fuente agertzen da, eta esaten...
1: Bai, nik ere pentsatu dut askotan.
0: Eta esatenen, bueno, akaso izango da... versio akustikoa de la Fuenterena gitarra batekin joango da gizon hau. Hortik jakinda de la Fuente nongoa den, ez?
1: Bai.
0: Ba, zentzu hartzen zuen.
1: Bai, izan liteke baina.
0: zentzu hartzen zuen nire buruan, ez, Granadakoa izan da bat. Eta, bueno, hortik akasetorko da, ez. Etzen alakorik. Gitarrika La Fuentek ez dauka zer ikusirik, ez estiloan, ez estilo osotasunean, ez.
1: Ez da jatorrian ere.
0: Pelikula ikusi duzu, edo ikusteko asmorik bat duzu, La Bola Negra?
1: Ikusteko asmoa badaukat, baina esan bezala publiko orokorraren zat ikusgai egongo da ostiraletik aurrera, egia da jaialdi asko kotatik pasadela ia da, eta, bueno, kriston arrakasta izan duela, zinemaldian ere...
0: Javi Calvo eta Javi Amorosiren pelikula.
1: Bai, Javiena da. Zinemaldian ere aste honetan bertan aurkeztu dute, lagun bat bertan izan zen, eta ikusi du, esan nahi dut, badela jendea ikusi duena, baina zinemetan berez, ostiralean.
0: Zara neinguruan da pelikula?
1: Ba, uste dut, nahazten dituela Federico García Lorcaren figura, ez, hori da, ba, bueno, elementu erakargarri nagusiena edo, eta gerra zibilaren inguruko kontuak, baina esan dutenagatik uste dut gehiago dela, ba, bueno, bestelako historio bat kontatzen duela, ez, gerra zibilaren ingurukoa, eta hor, Federico García Lorcaren itzala egon badago, baina ez da beraren inguruko pelikula bat, baina bai ikusten dela ba, garai hartako amodio homosexuala, intimitatea, desioa, eta hor Lorcak ere aipatzen zituen elementu horietako batzuk. Ez? Orduan da, ba, hori, berri baten memoriaren eta baita ere ba, kontu intimoagoaren arteko uztarketa bat uste.
0: Ba, bitxea dena da, ez Gitarrika de la Fuente Obrera protagonistetako bat izatea, ez gizatea kantu egile soilaz, gaur kantua bezala karuzu, baina bueno, bitxea dena.
1: Bai, bitxea da, eta gainera, ba, esan bezala, uste dut lehen aldiz ari dela aktore lanetan.
0: Horregatik, bitxea da. Eta gero, bueno, dauden izenak,
1: Bai, oso potoloak.
0: Bueno, orokorrean, Albert Pla ere agertzen da, ez tekit hori beha zenekien. Beste musikari bat.
1: Justu hori ez nekien, baina horra agertzen dira ere.
0: Albert Plaren momentu ikusteko izango da. Akaso, apaize ez jarri dute berriz ere, batean, ahir bajen bezala. Baina, bueno, ikustea bat batean Penelope Cruz eta Glenn Coul. Close tartean.
1: Bai. Bueno. Glenn Close batean.
0: Bai. Bueno, apustuaz. Nola baitere egingo zuten. Ba, bueno, lehen da bizikoa eginda. Itxaso lan. Mila esker. Gurekin izatearen.
1: Ba, mila esker. Urrengoa aurrian.
0: Hori da.
1: Uste dut. Bueno, ez dakit, Itxaso. Datorren astean, ez dagunetan hasiko da urria. Astea maia.
0: Bai, urrian.
1: Urrian. Ba, urrira arte.
0: Hori da. Urrira arte. Onda izan.
1: Berdin.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Uprising kantua duzu hau, Muse taldearena. Eta zerratek ekarri dugun, ba, Stage Life aretoan, tributo talde batek bihar kontzertu eskainiko duelako, Bilbon, Uprising, Muse taldearen tributo taldea. Horentxe, Wow the Signal izaneko diskoa atera beretan. Hau berriz, bueno, ba, ja, denbora bat duen disko horietako da, Uprising, Muse-ena, lehendabiziko kantu moduan.

Metallica beste tributu banda bat aipatu behar dugu. Venga, gaur tributu kontuekin hasiko gara, zuen hon iritzia bat, emaldi maio zuen bentsat. Bueno, ba, izue, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden eta AC/DC taldeen tributu bandak arituko gira, Black Horseman, Nice Boys, Thunderstruck eta 666 taldeak, Iruñeko zentralen... Hori izango da, ostiral honetan, egongo den proposamena, horretik ekarri dugu, Reload, diskoko, full kantua, Metallicarena.

Ekiza argitzala disko aurkeztu zibilia batean eta bestean. Bueno, ba, ostiral honetan, endaian, arituko.

Maite Larburuk Maister lana aurkeztuko du. Erlantzetako bere azken lan honen aurkezpen kontzertuekin baitabil, horregatik aukeratu dugu Erreka Altzo kantua. Lemoako Kotxepin kulturretxean izango da ostiral honetan, iluntzeko 8:00 Maite Larburu hau da Erreka.

Maidela Ruru, Hernani Arra esan dugun bezala, Kotxepin Kultur Elkartean, Kulturetxean izango da, ostiral honetan, eta, bueno, Hernanitik errekan gora eginaz, Ereñotzura egingo dugu salto, Ereñotzukoa delako urrengo protagonista.

Xabi Solano aiza Jon Garmendiarekin, txuriarekin izango da Bidasotik harago ikuskizuna aurkeztuz hemen Donostian, bueno, hemen Donostian gaudelako diot. Imanol Larzabal aretoan Lugaritzen iluntzeko 7:00 hasita. Hortaz, ikuskizunari izena ematen jon kantua entzungo dugu. Xabi Solano maizaren Bidasotik harago.

Zure zain Marenen kantua da hau. Eta Marenek makina errementaren museoan eskainiko du kontzertua ostiral honetan Elgoibarren. Iluntzeko 8:00 hasita sarrerak, bueno, Elgoibarren. Markatu makina errementaren museoan eskuratzeko moduan.

Armitako trap banda. Zailako jaietan izango dira hauek. Bueno, kantu hau Marmitako da. Eta orain ikusiko dugu lan berriaren bueltan baita biltza lanean. Lehendabiziko EP-aren ostetik Marmitako trap banda. Zailan, ostira liluntzea.

0: Bagoaz, San Agustinera. Elkarketa izango delako bertan.
1: Ez dut lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian.
0: Odei
1: iluna harmonia.
0: Eta la furia izango dira. Odeiren industria kantua duzu hau. Beren goizegi hiltzeko diskotik ateratzen dugun.

usaiberak ez dute ditu jaiki. Bisaiberak ikusten ditut beti, aditu ditut amaika olerki, batzuk isilik baleude beki, paretak austera etorri gira gurietzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian,

datuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, hain zailak baina ez dira sartzen TikToken.

Hau da rapa lurrazpiko zola. Hau da takazan guartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola. Besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ereki dugu gure eskola. Ez dugu lekurik zuen industrian.

post-mortem. Bertatik ateratzen dugu Ziertzoa kantua. Eta elkarrekin ere badute kantua. Eta ikusiko da ea zuzenen aurkezten duten. San Agustinen, gaukamaretan hasita. La Furia, eta de.

Segi dezagun aurrera. Hauek errekale horren arituko dira, errekale horren izango dira. Johnny Chinches eta Billy Ladilla, Tarisco, DJ Tangatek. Eta zua taldekoak amairugarren urte hurrena errekale hor bizirik loratzen kantatzen.

Errekale horretik salto egingo dugu bagoaz aurrera kasu honetan, odolkiak ordainetanen amodioa eta gudak kanta entzuteko odolkiak ordainetan taldeak kontzertua eskainiko duelako. Bilbako kafe antzokian, ez dira bakarrikariko gero epatuko beste taldea ere. Disko berria lazan du odolkiak ordainetanek, eta hori xe, gure templu galduak aurkeztuko du, templu batean, kafe antzokian.

Hortxe beraz, odolkiak ordainetan. Behar sandu bezirela bakarrik izango, eta ondoan izango dute Iruñarriko beste talde gaztea betako bat. Ahu! Jaguteko lanarekin dabiltza hauek. Osaba Jose deitzen da kantua.

Hirugarren eta azken talde bat ere izango da kontzertu horretan. Esan dugun moduan, emanaldi hau Bilboko Kafe Antzokin izango da ostiralean 9etan. Odolkiak horrendetan aku, eta etxaletako Ateri taldea. Ilun eta argi diskoa atera berritan. Javi Egino, Paul Casal, Oiarra Rei, Urai, Agire Horreta, eta Sede Rastirema taldeak. Garaitu

Sarasalto eta Urnietan kontzertuan hainbat talde izango dira. Tartan hauek, Txuleria Joder, La Urbe 2023a, Siempre Me Siento Regular 2025an, Antxo Miriam, Alda eta Iratxek. Hau eramango dute Bilbotik, Bilboko ezkerraldetik, Bizkaiko ezkerraldetik, Urnietara. Nazka, Miren eta Josu Aristiz.

Lukiek unetan izango den beste talde bat. Hiru diskoa aurkezten, hiru diskoa trilogia izten duena aurkeztuko dute bertan, eta bertatik ateratzen dugu 9 iritzi kantua da.

Eta hirugarren talde bat. Potato ere izango da. Bueno, ben betagarrirekin antzengo ditugu, eh? Burrumba kantuan. Esanakoa, urnietan guztiak ere. Txuleria joder, lukiak eta potato.

musika eramango duelako holtzara, Almezketako plazara, Fernando Almezketararen plazara, ostia, lehan inintzeko zazpitan, oinkarirekin batera aria lan aurkezteko, eta hau da, diskoari zen amaten joan kantua.

Enda ean Borderlai fabrikan RTZ eta kolektiboa arituko da rap tailerra zizpa eta hauek beren azken diskoa orkestuko dute bertan Eden Plus foenekin batera egindako bakea ametxetan kantua duzu. Oh, just one lose, bring la boost, c'est mieux qui se brousse, swing on a récupé douze,

0: Uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Kaixo, Xabi naiz, edo Zolas ez izen ez ezaguna. Musikaria, produktorea, DJ-a ere, eta hemenago beste bientzuekin beste bat saioan. Nire lehenengo saioan, nire atera berri dudan EP-aren inguruan hitz egin dizuen, eta EP-a sortzen duten bosta bestien eraginak edo eragin nagusiak jarri dizkizuen. Ondorengo asteetan musika elektronikaren esparruan murgildu ginen beste eragin batzuekin, eta gaurkoan, gaur nire azkeneko saioa da, gaurkoan beste musika mota baten murgilduko gara. Elektronikaz gain beste motatako abestiek ere eragin naute beste era batetan, ez zain beste generoari dagokionez, baizik eta melodia, ahots edo vibrari dagokionez, eta horrelako abestiak ekarri nahiko nizkizueke azkeneko saio hontan modu lasaiago baten oraingoan. Eta hasteko estatu mailan ezaguna den artista baten bi abesti jarriko dizkizuet. Hementxe dauzkazue.

Hori de la Fuente zan, estatu mailako Espainiako artista eta produktorea, 12:15 bestia eta ondoren Malizia Amorerekin elkarlanean egina. Demora desente darama de la Fuentek, berez, musika industrian, nahiko ezagun bihurtu da denborarekin, baina nik ez dut bere musika entzun duela gutxi arte, bere azkeneko disko atera zuen aurreko urtean usteet, eta oso oso nahi iruditu zitzaidan, eta, bueno, bera batera do bestera, ba, bere musikak eragin nahu, esako nuke. Duela gutxi ikusi nuen, tipo honek dituela kolaborazio pilo bat, Jususkikin usteet, Ralfi Txurekin, ziur nago Zetanganarekin adibidez babestiren bat baduela eta ez badu beharko luke. Eta bueno, ba, ikusten da ba, desente mugitu dela musika industrian ez, eta eskaintzeko piloa daka, beraz, interesgarria da entzuteko. Aurrera guaz beste talde oso desberdin batekin, duela ez asko deskubritu nuen, lagun batzuek deskubritu ziaten, aipatu ziatelako ba, daba-daban jotzen zutela, eta ondo legokela jutea, eta bain zuzenekora junintzan, kontzertura junintzan,

Oiektzean Cerca de ti, Volar eta Angel Gris, La Plataren hiru abesti. Cerca de ti da beraien azkeneko diskoaren lehenengo kanta eta beste biak aurretik ateratako bi singleak. Azkeneko bi hoiek dira nire taldearen kantu gogokoenak. Esan bezala, duela gutxi zuzenean ikusi nituen Dabadaban. Eta, bueno, onartu garra dakat, zuzenekoa ondo dago, baina diskoan musika nola sonatzen duen askoz gehiago gustatzen zait. Azken finean, kutsu oso post-punkeroa dakate, eta hori lortzeko, ba, estudioan efektu desberdinak erabiltzen dira, bai ahotsan, bai instrumentutan, eta hori zuzenekora eramatea, ba, ez da batera erreza. Dena den, esan bezala, merezi du, taldea oso ondo dago, musika askoz gehiago daka. Ia da, gainontzeko abestiak igual pixkat desberdinak direla, eta ez ezkida hainbeste gustatzen, baina bueno. Taldea merezi du, bere proposamena berritzailea, desberdina, eta oso ona iruditzen zait. Aurrera goaz, estatu mailako beste artista nahiko ez

Horizan Barri bi eta bere Txato diskoko Yoga Bonito, Teka eta Tusi abestiak. Bere berezko izena Gabriel Barriuso da, Aranda de Dueroko musikaria. Denbora darama industrian, nik duela gutxi deskubritu dut, konturatzen ari naiz, duela gutxi artista asko deskubritu ditudala, asko eragin dauten artista asko, antza denez, kuriosoa. Eta disko hau, bere disko hau, diskazo bat iruditzen zait, oso oso ona da, soinu aldetik nahiko kuriosoa, abesti bakoitza desberdina da, baina aman komunean ari bat dagoela esango nuke. Artista honek aurretikan Carolina Durante, Drami, Ralph Fichur, Rusowski eta olako artista askorekin kolaborazio asko egin ditu. Eta bueno, ba, proposamen interesgarria iruditzen zitzaidan, ba, honea ekartzeko zuei erakusteko. Ondorengo hiru abestiak hiru artista desberdinenak dira, ez dira talde batenak edo artista bera batenak. Elkarrekin jarri ditut, transmitzen zidatena antzekoa zelako, ez dakit zuentzat berdina izango dan, baina bueno, tira, elektronika munduan sartu genitzake hiru hauek, baina bueno, abestutako elektronika baten, eta ez, ba, nik egiten dudan elektronika bezain kaineroa, pixkalda saiagoa.

Favorita, Superloft eta Realidad ziren hiru abesti hoiek. Lehenengoa Dinamarka produktorearena, Amorerekin elkarlanean egina, hasieran ikusi dugun De La Fuenteren abesti baten bezala. Superloft Yuki produktorearena eta Realidad Korarena. Kora duela ja urte batzuk ezagutu nuen, bere musika esan nahi dut, ez bera pertsonalki. Oso kuriosoa da, egia esan, desberdina zuzenekoak ikusi ditu YouTube-en, eta pintxada antzeko bat egiten du, gitarra batekin gainean, mikroa, mai batekin, ez da oso dinamikoa, baina bueno, musika gainontzekoa esaten du eta ambientea betetzen du antza denez. Yukiren Superloft abestia bere Ai Nostalgia diskokoa da, duela pare bat urte atera zuen. Disko oso ona, gomendatzen dizuet, eta rezkero ez du musika gehiagirik atera, baina nik esango nuke zerbaitetan dagoela, edo behintzat egon barko luke. Eta favorita da Dinamarkaren abesti ezagunen eta eriko bat, segurazki. Produktore oso ona, genero asko jorratu ditu, eta bueno, merezi duen zute. Urrengo hiru abestietan, ez dakit zergatik hortikan aurkitu ditut, eta hiruretan azul hitza zegoen, beraz, bueno, jarriko dizkizuet eta gero komentatuko ditut.

Azul Bloodstain taldearena, Azul Margarita Quebrada taldearena eta Un Cielo Azul Sensenrarena. Ziranen hiru abesti hoiek. Bloodstainen musikan naiz hainbeste murgildu, baina bueno, bizpairu abesti entzun ditut eta egia esan ekarri behar nituela sentitzen nuen gainontzekoekin ba zer ikusi bat ikusten nuelako. Margarita Quebradaren musika bai entzun dudala eta gomendatzen dizuet, postpunk itxura daka, lehen entzun dugun La Plataren antzekoa, baina pixka bat elektronikoagoa. Eta bueno, Sensenrak esango nuke ez duela aurkezpenik behar, Galiziako abeslaria, musikaria, kriston artista, mundu mailan ja ezaguna dela, ezagun bihurtzen ari da. Eta hori izan Un Cielo Azul, bere azkenetariko kanta, antza denez kontzertutan abesten zuen, baina atzekan publikatuta, eta duela jabete batzuk atera zuen, bazan garaia, eta bueno, oso bihotzeraino zuzenean duan abestia, oso polita. Urrengo kantarekin agur esango dizuet, nire beste basaioak honekin ja amaitu dira. Azken aldian buruan bueltaka izan dudan abesti bat baita, Bilboko Airu taldearena, Berte de Espaldas, deitzen da, oso polita ere, zuzenean bihotzeraino doa. Eta bueno, eskerrik asko etzuteagatik, gogorazten dizuet Zolas naizela, produktorea, DJ-a, musikaria, proiektu batekin hasi berri naiz, eta bueno, sareetan nago, sare sozialetan, streaming plataformetan, 00 bat deituriko nire lehenengo EPA atera dut, musika elektronikan, abestutako elektronikan esaten dudan bezala murgilduko zarete, entzutekotan, beraz, bueno, hortxe biliko naiz, seguraski zuzenekoekin hasiko naiz, baita DJ lanetan, asik hori, mila esker entzuteagatik, eta aurren arte, aio!

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

1900 eta 80. Urtean Txomin Artolak Bikoitza diskorako idatzi zuen segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Iklan eta Nik Jai abesten dute Tapia eta Leturiak 1980-an argitaratu zuten Juergasmoa diskoan.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Azken txampa.

0: Bueno, ya va.
1: Bimila eta seigarren urtea, hemen ez den taldea, Kristina Solano eta Amaia Orejak, ehundalau ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da, ehundalau.

0: Euskaldun berriaren balada Jon Sarasuaren hitzak eta Nacho de Feliperen musika dituen Euskal Ebesti famatua da jarraian entzungo duguna. Oskorri taldeak 1982an Badok Amairu diskoan argitaratu zuen. Oskorriren abesti ezagunenetako bat da. 1986an Getxoko Fadura frontoian Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean luxuzko laguntzarekin interpretatu zuen kantua, Fermin Muguruzak berak interpretatu zuen.
1: Barakaldokoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

1984 urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak Asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Josen Artzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
0: Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

0: Eta gurtuko ditugu ez gomita bat, ez bi, baina hiru gaurkoan gurekin ongi etorri guziedi.
1: Eser.
0: Eta hemen, beraz, Kati Petrizanz Altsurun, Matiu Krusner-Matei eta Michel Lastiri ditugu, indianoak proiektu aipatzeko, eta proiektu zabala da, berriz ere eskualeria eta diasporaren arteko lotura horiek azkartzeko, izanen baita laugarren espedizio bat Quebecen gaindi, izanen baitira treineruz, hiru astez datorren udan untxalaz eginen dela, jakinen dugu, ordi mentoz hasiko gira zuen aurkezpen tipi bat eginez Kati Petrizanz Usaian sartzea aldu delarik entzuten zintugun erretretan sartu haintzin sindikatu batean baitzinen eta irakasle baitzinen baina hor puh hori guzia antzia da
2: Kaxik
0: segitzen duzu pixka bat zer gertatzen den edo
2: bai segitzen dut ora pixka bat eta batzutan banoa lehengo lankidean ikusterat manifetan eta hola benan hortik aparte biziki konten naiz ez baitut gehiago iaxatzen haiek duten hauai eta gero eta geizkiago beti uste genuen ez zela txarrago izaiten ahal benan bai eginten dute
0: Amiku ze aldean bizi izan zira huai berri zorbitlu zira kostatik
2: duela amabost urte, ala ere. Berriz ingira kostaldeat aurrak liseoat baionarat joan dielaik delibatu genuen zela balio familien erdia kostaldean izaitea eta guan egoitea, orduan berriz ingira kostalderat.
0: Eta zuk, xalatu datazu, semearen bidez sartu zinera pixka bat ibai aldean?
2: Bai, ene seme gehiena zen lateko taldean eta siginen estropadaren ikusteratioa iten eta pixkanaka batek galdegin zitzaidan idezkari lana enegain hartzea eta pixkate gutegia zaintzea eta aurrako gauz batzu eta ora sartu niz berriz ibai alden gazte-gaztean nintzelaik jadanik ezagutzen nituen baina gero barnekaldeat joana baina nintzen pixka bat galduak nituen noizbenka ikusten nituen besterik ez eta hor berriz ibai elden sartu nintzen
0: Itxasutik heldu zaukun Michel Lastirik aldiz ezagutzen du ibai alde elkartea ez?
3: Itxasu bai Itxasutik heldu naiz
0: Itxasutik, ez itxasutik biurria zen baina
3: Bai, itxasutik heldu naiz, eta ere historia pixkat ibai alden, beraz histori zahar bata jadanik, eta ala berogoi urte jadanik bastu dira, eta han tabernararen itzulian, mintzatu ginen, beti hola sortzen dira, eta historioak, eta Quebecerat joaiteko treineruarekin. Han egonitzen ni zonbait urte Quebecen, eta banituen areman guziak horako proiektu bat sortzeko.
0: Bizi izan zirak Quebecen?
3: Bai.
0: Zuma demura?
3: Zdakit, izan ditut ogoi bat ibilaldi egin ditut Quebecen.
0: Ah, bai?
3: Bai, sukaldarian itzen. Han hasi naiz sukaldaren. Hemen gero eskol bat egin dut Bordalen eta gero segitu dut nire lanaula.
0: Eta, ibai alden, ze arglotan ibilizira?
3: Ebe, raunalian itzen. Memento hartan, uai zartu naiz pixkat, eta utzi dut lekua gazteri, behar da, lekua utzi ere, gazteri. Eta beraz, ni proiektu hortan, lehen proiektuan, nik muntatu nituen hango jendekin proiektu hori. Etzen erretxa muntatzeko, bi urte eman ditugu, hoi zen lehen ekspedizioa 2003an egin ginuen hori ara
0: joa erraperituko guzi hamar urte berantago beste bat
3: bai, gero hamar urte pastu dira eta biarena egin ginuen 2003an lehen ekspedizioa zen eraiteko ipar Quebeco parte bat da han berriz argat berriz joan gira setiletik eta joan ginen troa pistol da erri tiki bat urbazterean eta hortik biaren ekspedizioa hortik troa pistoletik joan ginen Montreal arte Beraz, bi bidaia horiek egite dute 1000 kilometre.
0: Bai, aipatzen ditugu 1000 kilometre bai. Biziki zabala da, ere
3: bai.
0: Moa.
3: Bai, eta arraunariek egin zuten 1000 kilometre bi
2: handuz. Arraunez,
0: hori da. Deia, autoz luze da.
3: Bai.

0: beti erretxazen, baina gauza komplikatua dira gehiago, ez aremanetan txartzia eta hori denak ez da erretxa, beraz. Bez, behar da, horako proiektu bat montatzeko denbora hartzen du. Eta, ara.
1: Eta 2007an, beraz, laugarren espedizioa izanen da, aipatuko dugu, biztan da, berantxago, goita hiru urteez lau espedizio, ez da guti. Eta beste treineru gazte bat badugu, hemen ezagutzen dugu Matiu Krusner Matei, gure irrati untan mintzatu baitzinen, baina argunt beste pasio bat baituzu, eta Otsoaz Team, baduzu t-shirta polita, uski batekin, hor, sakurrak baitituzu ere, lehra sakurrak.
2: Bai, egia, voilà. Bai, nik baditut lehra sakurrak eta espedizioak egin dituen ere, Kanadan eta Artikoan. Baina guai arte ez ahauna eginez, ala ere gaztetan ahauna larria nintzen. Baina erraten dugun bezala bankulizan, ez da, zen bergauza ala ere.
1: Gelan hor dian hor. Geletan.
2: Ez geletan, antiletan eta ibaietan, baina ez bortxaz.
1: Ez da finkoa hor.
2: Itxasuan, hor finkatua da, ez da mugitzen.
1: Ez da berdin hor dian,
2: Ez da berdin batele. Ez teknika ez da, bada gauza bat ala ere, bada lotura bat biztan dena, baina gero teknika desberdina da. Eta, bala hor duan berriz mundu hortan sartzen naiz, placer ez.
1: Eta zok, Matiu, beraz ze entrenamendu mota duzu olako espedizio zail baten egiteko?
2: Ordan entrenatzen gira ibai alden, gure aldetik ordan iparlekoak gure artean, entrenatzen gira aturri ibaian eta hemen kostaldean, eta batzuetan entrenatzen gira ere egoalekoekin, kasua izan zen adibidez joan den igandean, Orion, egin dugu elkarrekin horako entrenamendu luze bat.
1: Itxasuan hor?
2: Itxasuan, bai, bai. Eta, wala, piskat taldea sortzeko ere importantea da bai fisikoki prestatu behar gira biztan dena. Baina ere giroa elkarre zagutzeko.
1: Eta bai, behar da elkartasun bat denen artean ere.
2: Bai.
1: Obe ez elkarre zagutzen hori moduz
2: zuhazteko. Eta beriziki espedizio bat egiteko luzea baita, zaia baita bat zuetan orduan.
1: Zer da gizon emaztean hasirik edo?
2: Bai, dira emazteak, dira gizonak, dira zarragoak, gazteagoak, denetarik.
1: Bo, aipatuko dugu xeeki, eta zure sakurrak non utziko dituzu, Matiu?
2: Bai honen dira, itxeten naute.
1: Eta eramaren dituzu?
2: Ez, kanadarata, ez, sobea da.
1: Sobera komplikatu alitzateke, askilan duzu, konzentratzeko. Ordean, nolako espedizioa pentsatzen duzu egitea, hor, ibai batean da, Saint Laurent ibaian?
3: Eti? Bai.
1: Hau ezagutzen duzu?
3: Ez niz seguren izan kanadian.
1: Zukatik, ez zuzu ezagutzen?
3: Ez, horrengatik errandut. Ni joanen nintzela, baina nabar, ez arraun egiteko. Logistika taldean.
1: Otza soportatzen duzu?
3: Ba, ez hain beste, baina joanen naiz ondoko dendarat, badut damar justu, ene txaren ondoan, hartuko dut berdudana.
1: Zenta, hor udan joan entziste, baina udan ere temperaturak ez dira haingora.
3: Ba, uste dut, hemen sortzi dela maksimumoa, mena gauaz, iruz pa bos gradu bakarrik, ala, ba. Baina, bon, bedan, haiek arron eginen dutelaik ez dira sobera bero izanen. Bero tasuna zaila da, indarra emaiten delaik.
0: Urak egiten du, beraz, udan, amar degre bakarrik. Amar degre ez da, urat joaiten mali bazira.
1: Ez zira luzaz egoiten.
0: Ez.
1: Obe ez ure bat
0: eta San Lorenzo ibaia, alimalia da nik ezautzen dut izan nahi zuzon baita handi izana. Et baina joanen gira, minganda, agunt Quebeko nortean, eta San Lorenzo ibaiak egiten du largo da 100 kilometre.
1: Largo 100 kilometre?
0: 100 kilometre
1: gehiago. Ez luzetasuna, ez du baipatzen luzetasuna.
0: Largotik. Beraz, da le golf du Saint Laurent, eraiten den bezala, eta hoi sartzea da le golf, 100 kilometre egiten ditu, eta gero sartzen girelarik sartuko gira Bekomo, eta Bekomo oino egiten du, oino goita mar,

0: zabal.
1: Gehiago zabal, bai.
0: Ah, bai,
1: bai, itxasua da, antzu Quebecar arte, Quebec City arte, da itxasua bezala. Gero Quebec nahi du eran, aninu eraiten, Quebec da, ou le fleuve se retresi, ou la burtzen den lekua.
0: Hori eran nahi du,
1: bai, Quebec? Hori nahi du eran, Quebec. Ah. Da, Quebecen, beraz, San Lorenzo ibaiak egiten du, ino kilometro bat largo.
0: Ah, bai. Ah,
1: bai. Eta beraz, lura... alimaria da, ez da, guko lago itxas, bai, ez dira hemen Amazonia bakarrik leku hortan, baina hemen ez da neun olako.
2: Hemen zer da gehienik largotasuna.
1: Ez dakit.
2: Eun metro.
1: Bai,
2: eta ono.
1: Bai, hori da.
2: Arritzeko da, beste dimentsio batean gira.
1: Bai. Antzu itxasua da.
2: Eta ura lasaia da, edo nola da?
1: Ez beti?
2: Ez.
1: Udan ere ez da lasaia.
2: Ah,
1: ez.
2: Zergatik, itxasuaren ondorioak baditu?
1: Bai, eta temperatura egunaz goiti joan da, mainan ura hotzara. Eta beraz, ez dakit nola egiten den, hori, iten du...
3: Olako burbuil mugimendu zeit.
1: Eta, ara, huainak aldu dira.
2: Ah, huainak
1: bai,
2: badira.
1: Eta hortako behar da goizik joan, gero... Eguarditan, ez balen bazira jadanik arribatua bertze eta parat, kasu hor, ez da erretxa izain.
4: Da gehiago itxasua, ez da ibaia, ez da emengo ibaia bezala. Imaginatu behar dugu gehiago itxasua bat bezala. Bereziki ipar aldean, hola...
2: Urgaziak dira geniat.
4: Badira korantak, erratu zuen bezala, badira korantak, badira mareak, badira aizea ere, aizeak ufatzen du, balitzak batzuetan zaiak dira.
2: Eta horrean, ulertu bali madut, goizik abiatuko ziste?
4: Bai, elburua da, okaita, ura hainbezain ontsa, haintzinatzeko, zanda, adibes, korantak behar ba, egun batez, izanen dira bakariko ogoi kilometro, e behar ba, hartuko ditugu, bost ordu, sei ordu, hori egiteko.
1: Eta erraiteko, zonbaitzetan guk 2002an, goizian bi orduetan, haiten ginen.
2: Goizeko bi ondan?
1: Bai, bi orduetan, ba. Trainerua urat eman eta joan biontan.
2: Kasua
1: eta...
2: behar da, mare eri eta hori
1: bai,
2: guziak...
1: Bai, eta aizia jeikitzen da, beraz, eta kasua behar da. Iziari bortitza izaiten alda. Kalme izaiten alda, baina fite kambiatzen da.
2: Fisikoki horrean, Matiu, behar duzu, eta mentalki, behar duzu prestatu, eta bihar, haintzinetik ikusten da hori egunez egun, edo...
4: Ebe, haipatzen dugu hori, gure artean, entrenatzeko, orduan bai dira entrenamenduak uretan, baina hori haipatzen genuen ere, adibidez, Orion azken aldian, zena fisikoki prestatzeko, mentalki, zena batzuetan behar bat pentsatzen dugu eginen ditugula bakarrik lau ordu eta norbaitek erraten zuen Orion, nik ez dut egin azkena edo ez dakin zein zen baina pasatu zituzten amalau ordu uretan, orduan hor orduan fisiko kimantalki gero ez da beti errez eta horregatik ere talde bat montatu behar dugu karrekin alitzeko eta ongi ezagutzeko nortasunak obeki ezagutzeko eta bax.
2: Zer da, treneru bakar bat edo bat beno gehiago,
4: badira ogeita bizanen gira, normalki, orduan badira donastiakak, badira batzuk odiokoak, eta badira iparaldekoak, eta ere kanadarrak parkatu, orduan trukatuko dugu. Zenta batzuetan berabaz norbait zautua izanen da edo...
2: Ez izte beti berdinak aliko arronean.
3: Izanen dira iru arron talde. Gero trukatuko dira eta ikusiko dute formaren araberan nola egin eta hala. Eta gero badugu ere seguritate unzi bat eta horrek gainat bizkikari bat eratzen zaigu.
2: Motorarekin hori.
3: Bai. Eta nahi mozu, untxalaz, itxasuntz, segituko gaituan itxasuntzia, askiandia izan behar da, segurtatzeko, arron lari guziak, igotzen aldira, untzi hortan, motorarekin problema bat sortzen banima da.
2: Galdera zuzo bat eginen dut, zuma treineru izan entziste hor?
4: Ebe,
3: bat?
4: Bai,
2: ez ez Olotara.
4: Olotara eta
2: ahaunean ari.
4: Izanen gira, ez banaiz trompatzen ogeitabi.
2: Ogeitabi, eta aldi bakots sumat behar dira, treneruaren dena baiteko?
4: Amalau.
2: Amalau. Ados, pausa bat eginen dugu, gauza teknikoen txartu haintzin, eta ipatuko ditugu ere Michel Mustika zikin horiek. Pausa bat, azken txampa justuki, hori lotua da, Kati hautatu duzun kantu hau, biztan da, edera da, hobe?
3: Bai, eta ikusi ditut olakoak gertatzen, eta zinez mingarria da batzutan.
2: Galtzea, azken mementoan?
3: Bai, aholala.
2: Azken txampa, beraz, hautatu dut arrantzaleak taldeak emanik, bezbatza edera, eta urkok, eta badituzte hainbatek bertsuak. Una, aipatzen dugula indianoak espedizioa, heldu den urtean izanen dena, berria, laugarrena, Michel Lasteri, Kati Petri Zantzaltxorun eta Matiu Krusener Matei ditugula hemen gurekin azken txampa pausa bat egiteko.

0: traineru batean irabazten dela, batzutan galtzen dela, hau da ere jokoa, eh? Hemen, aipatzen dugura indianoak espedizio berria denak batera, duden udan izan behar litaikena, Kati Petri Zantzaltxurun, Matiu Krezener Matei, traineru izanen dena eta Michel Lasterik untsa ezagutzen du ere, gune hori guzia pixka bat espikatzeko, Quebecen ni bezalako entzat, entzuten dugu badela han kultura bat, hizkuntza bat, badirela loturak eskualegiarekin, badela gainetik elduden beste identitate bat eta nortasun badena lehertu nahi duena, badira hango jendeak, populuak, han bizi direnak, hori guziak, nola nahasten dira, nola...
1: Be, hango jendeak ez dira soberan nahasten... hango indianoekin bizi dira indianoak dira bizi baute beren eremua handia da, eremua handi bat baute guk hemendik bordalera joan malimazira eta tolosartik olako eremuak dituzte, baina hor bizi dira orai komintote hortan eta hango jendek ez dute sobera aremanik eiekin. Asko komplikatua baita, izan da beti komplikatua, eta oino komplikatua dira. Eta, ara, eta besterik guk guri buruz, guk eskualdunak izan zirelarik balearen giletik, beraz, inu dira, deitzen inu, eta...
0: Populu horiek, eh?
1: Populu horiek dira dezinu. Eta hiekin ziren aremanetan, gurea hemendik joiten zireztelaik, zireztela gaunariak, eta beti atxiki dute hori, han nintzatzen madirioa zira, oino egun oktan inu batzuekin, eskaldunak ezautzen dituz. Baute hori, histori hori...
0: eta hori pasatzen dute, belaunaldi, eien artean.
1: 2002an han izan ginen, eta errand guk, eiekin frantsesez ari ginen mintzaz, dainan zuek eskaldunak zirezte, eta guk badugu izan gira aremanetan zure populuarekin, eta errezebitoa izan ginen ederki, eta beti aremanetan egon ginen zonbait urtez, eta orai berriz eiekin sartuak ira aremanetan, Rafa Zulaika gure agaunlari lagun bat, han izan da hor maiatzean zen. Eta berriz sartu ditu lotura horik, eta baditugu proiektu bat eiekin egiteko kulturari buruz, eta hori bara.
0: Nola antolatuak dira eta hauek etxe bizitzak hor finkatiak dituzte, naturarekin zuzenki harremanetan dira, pentsu dut?
1: Bai, naturarekin hori da. Eta baina maluski problemat handi bat baute alkolari buruz hori da. Han arribatu direlarik xuriak eta gure gu bezalakoak alkola ezautu dute.
0: Eta, erosiak izan dira horrekin ba, eta menperatzeko, populu bat
1: menperatzeko. Orai eta ahunt galdua dira, inu hori ziren urbazterian udan eta gero neguan txartzen ziren oian erat eta hor iztariak ziren eta eta jaten zuten dakit zehatxematen zuten eta hola
0: bizitzen
1: bai, eta hortik ateatua izan dira izan behar da, erran behar da ere apesak egin dituzte
2: kaltea
0: erlijioa joan da, horra arte?
1: Bai, horra arte, ba. Eta izan da problema handi bat, aurrak oianetik ateatua izan dira, ez eien hizkuntza galtzeko, eta nahi zute, eta ekarri dituzte, kolegio batzu egin dituzte, hane zetil eta leku orte.
0: Hirietan gehiago?
1: Bai.
0: Hirian biagoetan?
1: Hane goiteko, eta frantsesa, eta berse lehen hizkuntza bat ikasteko, eta eien hizkuntza nahi zuten aztertu, right? Eta indute.
0: Eta galtzen ari da, inuen hizkuntza?
1: Ez, haidira ino mintza, eien artean haidira mintza. Ez dute ahont galdua eien hizkuntza, baina gero eien bizitzea bai. Uai, bizi dira urbazterean, ez dira gehiago sartzen oianean eta berritzitzultzen, ez. Orai,
0: Ez dira nahi behar populu horiek inuitekin, eh?
3: Ez, dizberdinak dira, dira amerindiakak ipar amerikan eta inuitak, eta zinez, da beste kultura, badira kultura, gen kultura hainz badira ipar amerikan, baina ez dira, ez da bat erber gauza, ez aski urbilda, hola, inu, baina ez da ber gauza. Nio ustez frantzesez erratzen zuten garean montagne edo olako gauza bat inuak deitzeko, da erraiteko mendikoak direla, justuki erraten zuen bezala bardekaldera duaten ziren momentu batean, eta bazien mendiak, piskat, horregatik frantzesek hola deitzen zituzen. Eta hasi egiten dut, bai, han izan da, bai, bortitza izan da haien zat, historien zehar, bai, kultura mozteko, haien kultura, haien erritualak, haien hizkuntza erantzuen bezala, eta hori ere interesgarri da trukatzeko gure artean, ni adibidez irakase gisa, irakasea niz, orduan gure ikaslekin lotura egiteko, bai hizkuntza, bai kultura, eba dira desbertintasunak biztanena, baina behar ba, dira ere loturak, ikusteko historien zehar nola pasatu zen, hala.
0: Ikusten duzu ere lotura biztan dena eskualegiarekin gertatu dena? Dudarik gabe hizkuntzarena eta zapalkuntza hori...
1: Bai, segur.
0: Eta bitxiki frankofonoak diren herrialdeak inglesak hartzen du gaina, amerikano...
1: Ino berze zerbaita. Bez Quebecen frantzesez ari dira, eta orai inglesekin beraz obligatua zira, Quebecen bizimal zira, bizkuntzak dira... Mintzatzen, beraz ez duzu, ez zira joiten ala denda bateat, eta besteak anglesez mintzatzen mali bazira, zuk erraiten ala diuzu frantzesez, ez nire hizkuntza da frantzesa, beraz nirekin, hori hola pasten da, baina zonbait urtez izan dituzte, komplikatuak izan da jentzat. Eta guri buruz nik atxemaiten dut, ara Quebekoak haidira mintzoa li dilerarik, denak gaite dute frantzesez. Ez hitz bat inglesez. Guk problema dugu, bon, guretako, bon, oino problem, beste problema da hemen, gure eskalerian, baina frantziak ere, zertako ari gira mintzaz, emaiten ditugu, inglesez emaiten ditugu, gaiteko zerbait bakarrik stop da inglesez da, stop. Frantzesez, arre.
0: Eta heiek nola erraten dute?
1: Ebe, arre. Denentzat bada zerbait erraiten alduzu lekibalan, frantzesez. Guk, zertako guk ere eskaraz egiten aldugu berdin. Baina, ara.
0: Eta heka txiki dute gehiago hori.
1: Ba.
0: Frantzesarena.
3: Gero, legalkile egoera desbertina da. Quebecen erraten duen bezala, frantzesa ofiziala da, eta bakarri frantzesa. Eta Kanadan, Yukonen eta bar, bi hizkuntzak ofizialak dira. Ordan adibidez, Yukonen, xerkatzen dituzte frantses irakasleak. Zinez, hizkuntza garatzeko, imaginatu hemen frantzian, iparraldean euskara bakarrik. Eta hizkuntza ofiziala eta kitxo, eta frantzian xerkatzen dituzte euskara irakasleak, Parisien, Bretañan, Azazian,
0: Hori da egoera.
3: Beste mundu bat.
1: Beste mundu bat.
2: Ez dira xamurtu behar Bretañtarekin, kasu.
0: Bai, horrean, espedizio bat, baziren, eskual izenak dudari gabe, ez dituko berriz denak aipatuko, baina Pesako Beto, eta hori, nuntik heldu da olako espezioa?
1: Pesako Beto heldu da hori, beraz, arantzaleak joaiten zilezalarik emendik, usten zuten beti gazte batan, negu guzia, inuikin edo mikmak, besteak ziren, mikmak gehiago, mikmakekin.
0: Beste batzu dira mikmak, beste
1: populu dira, bada. Urbazterian dira, me bestalean, le mikmak. Eta iekin eskaldunek bazuten aremana onak. Eta beraz, gazte hori egoiten zen negu guzia, atxikitzeko untzitikiak eta gero berriz heldu zirelarik, udarat luzirelarik eskaldunak eta egun bat galdatu zuten nola zirezte eta batek egan zuen apesako beto.
0: Hala, erten zinuena,
1: entzinez,
0: religioa eta
1: bai,
0: duzela,
1: jadanik sartua zen, eta me bainan gero bizkuntzak nahastiak izan dira. Eta hoi da, ez dakit nola gaiten den. Pijina. Da, eskara eta inu izkuntza dena nahastia.
0: Baina gehiago mikmak horiak dute?
1: Mikmak ekedin, bai. Hango urbazteriko denek, le montagne, le mikmak, montagne, mikmak eta hilira leku hortan.
0: Bueno, ikusten da, olako espedizioekin nahi duziela ere beti trukatu ahreman hori atxiki, biziki importanta baita, ordean etapa desberdinak badira, erraiten duzie goizik abiatuko ziztela batzutan traineruetan, nola egiten duzie, pentsatzen alda, Matiua, entzinetik etapa hau hasiko da tenore untan, finituko da tenore untan, eta hor izaren gira, nola pasatzen da?
3: Ez dut uste, nik badut esperantziak sakurrekin egin dituen espedizioak autonomian, eta ez da sekulan martxan.
0: Improvisatu behar da?
3: Hori da, badia balintzak, ekaitzak, eta jodan horritzen niz, batzuetan erraten ginoen, bo, eginen ditugu 50 kilometro, eta azken filan egin ginituen 10 bakarrik, eta izan zen kristan ekaitza, eta orduan hori depende, ne ustez bergauza izanen da, ez da posible hori erraitea.
0: Ez eta, untsalaz, etapak baditu ziekati, ez dakit, loiteko, pausatzeko, diateko?
2: Bai, finkatuak dira, baina gero ikusiko dugu, dena txikitzen aldugunez, bon, badira batzu eman dezagun nun ez den egirik, orduan izanen da ondartzen, hasteko, eta gero batzuk finkatuak dira, han baitila eskualetxe batzuk, eta orduan pesta batzu antolatuko ditugu, eta hor izanen da Michel musikariekin, gero sukaldari trukaketa ere pentsatua da, eta holako gauz batzu. Orduan ba, data batzuk finkatuak dira, badugu 12 bat gelditze, eta hor aldi honetan pentsatua da ere kultur mailan gauz gehiago egitea, lehen baino, egia da sartu dira batzu, eta orduan nahiago dute pixka bat pixita batzuk egin, orduan izanen dira museoak eta holako gauz batzu, eta trukaketa behar bada gehiago.
0: Zer da, bivuak moduan ibiltzen ziste, mugitzen ziste nola autoekin batzu, eta besteak ahauna nahi direlarik, zeak bisitak egiten, eta gastronomia, hori da.
2: Non, leku batzutan galdituko gira denak, eta bisita batzuk eginen ditugu. Bada museo bat, nun eskualdunen rastak badien, eta hola, ordoan, Rafa, ba, museo zuzendari bat izan da luzaz, eta
0: ia
2: Baionan, eta ordena antolatu digu orduan aldi hontan kultur maila ukanen du parte handi bat lehen baino. Bainan, bon, ikusiko dugu, biziki polita emaiten du, eta remanak ere ango jendekin, kebekekoekin, eta inuekin, orduan...
0: Eta janaria eta hori, nola egiten duzue?
2: Unxala, ene partea izanen da.
0: Ah, zurea ere, Kati.
2: Logistika taldea, orduan, nahim zu, be...
0: Erosketak eta lekian bedian behar.
2: Erosketak eta eguardikoa behar da segurtatu, eta gehienetan ango irriek, prestatuko digute edo kiroltoki bat edo alako zait, eta ratxeko janaria haiekin konponduko da. Voilà, untxala zola da. Eta gero, be haiek, arronlariek bezala be, eginen dugu alduguna segurtatzeko, eta kusiko dugu han bertan ze egiten alden.
0: Dai, zoen pausa momentuak beharko baitira?
3: Hori da, dira etapak eta ala ere batzuetan ez da bada egun bat dun den pausa bat eta orduan hor badira erratatun leza trukaketak, iniziazioak ere hango biztan lehentzat eta guretako importatea da ere pausatzeko eta berriz indarrak hartzeko.
0: Nola hartzen dute antika, ze nolako ahemenak dituzie, holako espedizio handi bat?
1: Erraiten nuen, ostion ez zela erretxa han berriz alemanetan txartzean, beraz hortako Rafa izan da
0: Lekuan berian.
1: Leku berian. Mm. Eta han, jadanik 2003an pasatu ginen erri zonbaitzuetan, eta baute egan dute errafari, diten altzirezte nahi duzularik zautzen gira orai, eta zerbait guk montatzen aldugu zerbait zuekin, eta ara. Ode, ara emanetan txartu gira, eta berdin inuekin.
0: Mm-hmm.
1: Jadanik izan aginen, beraz erretxau izan da hori, hola behar zen hemendik nokbait joan harat horren montatzeko.
0: Mm-hmm.
1: Ba, ez da erretxa, holako ogoita amak gira horretarat.
2: Bai.
1: Hoi denak montatzeko hemendik, nik ezautzen ditut leku hori, jendek arribatuko hori delarikan, ikusiko dute ez dela... Ez da hemen bezala, leku galduak dira, eta jatekoare atxemaiteko, somaitzetan, otoa behar duzu hartu, eta ez duzu deus, beraz...
0: Eta zoma kilometro behar dituzu egin?
1: Somaitzetan, ez dakit, goita amak, behogoi, kilometre,
0: zerdea pistak edo alaike bideak dira?
1: Ba, bide bat bada, urbazterean bada bide handi bat, eta bide bat bakarrik, gero hortik, bideatik hartzen mali bat zira, dira... Bideak dira lugez eta joiten zira o gran honor kanadien. Ez da deus.
2: Bidean egonen dira aldi
3: honetan. Bidea hau edaitzen dute la route blanche neguen. Zeta, afeta, blokatua da. Ez da fitxik.
0: Elurren gatik eta...
3: Elur moto ekin duaten dira, janaria ikartzera eta bax, onan, eta udan bai edikia da, maena neguen ez.
0: Eta abedean aldetik eta badira abede basak eta... zer kulutzatzen aldean?
3: Ibaian espiro dut baleak eta...
0: baleak ikusten aldira?
1: Bai, baleak da.
3: Artzak eta barzaia izanen da,
1: baina. Udan, bai, baleak ikusten aldituzu, ikusiko dituzte, seur. Begero, badira baleak, badira lorokalkoman, bada... La balena bleu handiena da hori, eta zonbaitzetan ikusten da. Eta gero badira ere eta, bon, ara, baleak dira ur gainean eta gero bazterrean dituzu urina.
0: Zer da urina?
1: Urina.
0: Urina
1: da euskaraz
3: urina
1: eta endianoek emanan zuten hori izen hori egonda urina eta jinda urinal. Lorinal, lorinal da, beraz, orina hori, baditu alimaleko adarrak badu, eta eskaldunek ikusi dituelarik urina, eta egan dute, urina, eta hortik jinda lomo orinal.
0: Horia txiki dute ere.
1: Bai.
0: Ah, egin gari da. Artzak badira?
1: Bai.
3: Artzak.
1: Badira, zer nahi. Ba, leku hortan, badira. Ba.
0: Mm.
1: Artza aniz, eta ara beraz horiinak, bera bat dira, eta ki nola gaiten den eskaraz, elu porkipik, nola gaite uzu hori.
0: Ah, bai.
3: Batzi dut. Baniken, begiratu nahi.
0: Badu izan
3: bat.
1: Badu izan bat, eskaraz.
2: Nire naiz.
0: Horako sagarroi alimalea, xista luzeekin.
1: Bai, ba, badira, zer nahi.
0: Ah,
1: jadanik jandut, onala, eta ba, eta hartza ere jandut jadanik indianoekin.
0: Ah, ba? Bai? Hartzakia jaten
1: bai, da? Bai, jate ute.
2: Indianoek, bai.
0: Ba, ez edo zoin, ez dira denak jaten, bada bat belak dialea eta bestia haragi dialea, ez, hartzetan?
3: Ez. Olo dialeak dira, salbu hartzulia, ipar poloan, bakarik haragia jaten du, maena bestek...
0: Ah, bon?
3: Bai.
1: Hor, hartza...
3: En fet, batek jaten du bakarrik belaha, izartzen dut kakotsak, baina da txinan, da panda. Da hartz bat, bera, beste...
0: Ah, besteak denetak jaten dute. Ah, belak dialeak eta beste...
1: Hor, leku hortan dira hartza beltzak, gaiten gero, Kanadean bestalean dituzu le grizzly, oik alimaliak dira, eta gero nortean duzu...
0: Xuriak.
1: Hartza xuria. Hala, baitu zu irumota. Pentsatziot ez dela berzerik ez dut uste.
0: Pandarik ez da.
1: Ez da.
3: Ez dut uste. Edo galdua da.
1: Ez izanen ere.
0: Pausa bat egiten dugu eta gero gauza praktikoetara pasatuko gira, diru bilketa kampaina bat ere abiatzen baituzue, fresh hainiz baita, pentsatzeko da. Eta itxasotik ilargira hautatu duzu, Michel, kantu hau.
1: Bai, hori da.
0: Oskorrik emanik.
1: Hala.

0: Kantu hau mozu beharko dugu, itxasotik ilargira oskorik emanik, eta baitugu ono gauza batzua aipatzeko Indianoak espedizio ontaz, gurekin Kati Petri Zantzaltxuron, Mathieu Krusner Matei eta Michel Lastiri. Indianoak beraz proiektu berria denak batera, espedizio hau udan izanen dela, duzio ono data arras finkatua?
1: Arrunt finkatuak, antxu finkatuak dira, izan da...
2: Ustairen emezortzi inguruan.
0: Erten dugu aski hozdera, baina beste pundu belz-belz bat, Michel Mustikak. Homen gure Mustikak biziki xintxoak dira.
1: Abilak dira hemen. Baute dira beste mota batzu ere, bada Quebecen erraite dute le marengoan. Marengoan dira, hori bat... Denetan badituzu, txikiak dira, ez dira sobera zarrak, baina gero bada beste bat, han egraite dute, la muxa urginal, eta hori, argunt bortitza da, eta zikatzen zaitu segiran, eta bizpairu igunez, zure lagua ateatzen da pixkat. Beraz, hori argunt bortitza dira, eta han seurnaiz izanen ditugula, seurnaiz hori.
0: Aba, hasteriaz bai. Gain lagua joaiten da.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta min egiten du?
1: Bai. Beti aizira azka, beti, eta...
0: Beraz, behar da, untsa tapatu dena lagua.
1: Goizetan eta arratsetan bai.
0: Eta itxas, edo ibai bazteretan, badira, enitz, ibaian.
1: Badira, zer nahi, badira. Urgainean ez da, baina ur bazterean, bai.
0: Urgainean ez da.
1: Matxu,
0: rabestuak ez
1: da. Gero, dena, ura huzu, eta gero dena oiana da, han leku hortan, ez da deus, ba huzu bide bat bakarrik, eta gero itxasutik ateaz, ibaiatik ateaz malimazira, dena oiana da, goiten altzira, ogran nor kanadian, ez duzu pitzik, deus ikusiko, ez da bide bat ez deus.
0: Ordean, etapa horiek guzietan badira musikariak ere izaren dituzi, mentik duen direnak, errandozue?
1: Bai.
0: Beraz, segituko dute espedizio guzi hori?
1: Hori da, bai. Iru musikari dira, soinu handia, akordeoa, kantaria, gero beste bat gitararekin, Simon Nakarek, zautze huze, berba,
0: ez? Bon. Eta besteak zuen dira?
1: Filip Garat eta Roger Matxikot bateriarekin. Hala, hiruak izain dira. Menik ere jotzeut pixkat esku soinua, txikia. Erraite huzu trikititza, baina trikititza bi gauza dira. Soinu txikia eta panderoa, hori da trikititza.
0: Bien arteko nahasketa.
1: Bai.
0: Zuk soinu txikia duzu jotzen, akordeo diatuniko hori.
1: Hori da, hala.
0: Onda jakitea, beti jakiten da
1: zerbait, denek uste dute ba trikititza dera akordeo txikia, ez da hori.
0: Bien arteko nahasketa da.
1: Hori da, bai. Trikititza da, biak nahasiak.
0: Pandero eta soinu txikie.
1: Bo.
0: Kasumaren dugu.
1: Beraz, guk errepikatzen ari hasiak gira jadanik, eta gero ere aremanak izanen ditugu hango musikariekin, eta nahi dugu truka bat egin guk gure kantuekin, eta eiek eien kantuekin, eta nasketa bat egin, zonbaitzetan hori eginen dugu. Bestalde nik sukaldarian itzen, beraz...
0: Sukaldatuko duzu?
1: Bai, inen dut.
0: Ekatzi, baritut
1: ideia. Ideiak baritut.
2: Suritzen.
1: Ideiak baritut. Gero inen taulerak eginen ditut, hango jendentzat.
0: Tailer batzu emanen dituzi, bai.
1: Hori eginen dut, hango mozkinekin, ez zehatsemanen dutan, againa, edo ez dakit zer eus. Behar ba, ekarriko naute orginal bat, ez dakit ikusiko dugu.
0: Gaizira hori sukaldatzea, orain bat,
1: bai, hartza... Bai, eginen dut nire moduan, ara, ez hango moduan.
0: Mathieu, badakizu ez zer dian, enduzian ordean, hartza, hartzakia, edo...
2: Utagaina nahi agudu.
0: Prestatu behar, goda.
2: Utagaina.
0: Presida. Beharko da indarra hartzeko, dena.
1: Bai.
0: Ze aurrik kontua ipatzen da, badakizu, gutxi gora bera?
2: Bai, berdugu apeprez lagogoi mila euro atseman. Giadanik parte handi bat atseman dugu. Ogoi eta hamar urendik faltatzen zaigu. Orduan egin ditugu ba, fariak, atxiki dugu peina bat xingaren ferrian, gero inizazione batzu egin dugu trainuloaikin, baita ere lutu bat, gero zer egin dugu. Abai, lukinka eta patearen txalmenta, enfin, holako, betiko gauzak egin ditugu, laster uste dut t-shirtak ukanen ditugula, orduan, nahi ben mausie bat eski usie raitea, atxikeiko dugu, eta proiektu batzu montatu ditugu be podere publikoekin, baina azken nambola horietan xos publikoa arradoa da, eta orduan bezakigu zerukanen dugun, eta berdugu segitu aurten ere ekintza batzu eginez, xosa bildu berdugu absolutoki hori buru biltzea.
0: Larogoi mila euro, beraz, astapen batean, sumatetan zisteua ilaguntzaak arzen alda, elo azoren bidez?
2: Bai, ogoi eta marruiek berditugu atseman horrendik, eta sortu dugu kondu bat, elo azo aplikazione webgunean, eta denak batera deitzen dena. Eta orduan lagundu nahi dituzten jendeek, xosa emaiten aldute guri horren bidez.
0: Elo azoren bidez?
2: Bai.
0: Horean, bako txak baitu zeuzen lanak egiteko, prestaketan, Matiu, zuri pentsatzen dut hainitz, zuri eta zueri, arraunlariekin, oai, sumat aldiz bilduko ziste, zer da zuen frekuentzia hor?
3: Hor, astero entrenatzen gira, ordoan, asten bi aldiz, normalki, eta hilabeten behin momentukotz egoaldeko ekin. Berbagiago la ester, berba haikin ere, voilà, gerraten nuen bezala talia montatzeko eta espiritua pixkat. Eta eta gero bada prestaketa ere, fisikoki, orduan abdominoak, olako gauzak, zeta luzea izan da. Nahi hor hogei kilometro egiten ditugu laik, onxada, me hor egin behar ditugu batzutan berrogoi edo, orduan, eta ez dakigu zen bat orduz.
0: Eta lau egun orotarat, holako zerbait?
3: Bai, hori da.
0: Eta hiru aste bat dituzue, orotarat. Untza, segituko dugu hori guzia, sareetan eta izaren ziste, pentsu dut, zuen segitzeko manera bada, eloa zua ipatu duzukati.
2: Bai, izanen da webgune batez, baina Facebookean bada eta la.
3: Instagramen ere, bada indianoak ere, indiandiak segitzen aldu ere Instagramen.
0: Fite,
1: Michel? Bai, haipatu behar zuliteke ere, aremanetan izanen girela ango eskolekin eta nengo eskolekin beraz, hortaz mintzatzen altira behar...
0: Ez dugu sobera demoraren eruski, baina ango eskolekin egin egin
3: duzera. Da parte, biziki interesgarria eta kulturalki eta ikasten zat ere, deskubitzeko beste mundu bat, beste kultura bat eta elkar ezagutzeko ere, eta mundua hobeki ulertzeko.
0: Ez ziste eneatuko hor dian, ene ustez. Eskerzen zaituztegu Kati Petri Zantzaltxorun, Matiu Krusnerk Matei eta Michel Lazeri eta egunaldi on hor dian badugu ono parada aipatzeko ene ustez. Eta zuen laguntza ekartzeko beraz, eloazo indianoak sekatzen da denak batera?
3: Denak batera,
2: bai.
0: Mil esker, zuedi.
3: Mil esker.

0: Egun honen zuleok, goizeko 9 dira, ireiak 27, igandea, eta naiz irratiko albistegian zuten ari zarete, ongi etorri. Bozketak amaituta, Euskal Herria Bilduk jakitera eman du Nafarroako lehendakaritzarako, Foru Aldundietarako eta Hego Euskal Herriko hiriburuetako hautagaitzek bilkideen babes zabala jaso dutela, denek ala denek 80%-eko bozka langa baino gehiago jaso baitute. Hauek izango dira Euskal Herria Bilduren hautagaiak 2027-ko maiatzaren 23-ko udal eta foru hauteskundeetan. Laura Aznar izango da Nafarroako lehendakaritzateko hautagaia, Eva López de Arroyabe Arabako aldun nagusi gaia, Iker Casanova Bizkaiko aldun nagusi gaia, Maialen Iriarte Gipuzkoako aldun nagusi gaia, Joseba Siron Iruñako alkate gaia, Rocío Vitero Gasteizkoa, Maria del Río Bilbokoa eta Nerea Kortajarena Donostiakoa. Denek ala denek bozkatu duten bilkiden 80%-etik gorako babesa jaso dute. Aznaren hautagaitzak 80%-89.29 bozka jaso ditu, alde López de Arroyabrenak 80%-18.82, Casanovarenak 80%-17.20 iru, Iriarterenak 186.19, Asironenak 101, Biterorenak 187.44, Del Riorenak 181.67 eta Kortajarenarenak 187.01. Euskal Herria Bilduk hautagai guztiak zoriondu ditu eta era berean erakutsi duten konpromisoa eta ezkerreko subiranismoaren proiektu politikoa instituzioetan ordezkatzeko hartu duten ardura balioan jarri du. Halaber, bilkideen parte hartzean nabarmendu du alderdi subiranistak, izan ere mugimendu bizia, parte hartzailea eta ilusioz betea dela iritzi dute. 8 hautagai hauek alderrikatuta, Euskal Herria Bilduk urrengo urratsa emango du orain Nafarroako, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerrietako alkategaiak hautatzeko prozesuari ekingo dio. Eta Nafarroako parlamenturako hauteskundetarako 8 hilabete falta direnean, Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak bere erantzukizunari uko egin dio, Alberto Núñez Feijóo buru duen zuzendaritzak aspalditik du erabaki horren berri. Kudeak eta batzorde batek zuzenduko du alderdia aldi baterako. Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak alderdiaren buru izaten jarraitzeari uko egin diola jakinarazi du, ardura hori 2022-ko abenduan hartu zuen bere gain. García, Alberto Núñez Feijóori larazi zion erabakia, eta uste du Nafarroako PP-ren eta berri bat irekitzeko unea iritsi dela, iala urte zerakundearen buru izan ondoren alderdiak ohar batean jakinarazi duenez. García, Alderdi Popularraren talde parlamentarioaren bozera maila izaten jarraituko du Nafarroako parlamentuan eta foru erkidegoaren etorkizunerako erabakigarria dela uste duen legegintzaldiaren azken urtean egingo ditu aleginak. Erabaki horren aurrean, Alderdi Popularrak kudeak eta batzorde bateratuko du aldi baterako de Nafarroako PP-ren zuzendaritza bere gain hartuko duena eta etapa berri honen irekiera prestatuko duena. Eta presoen auziaren konponbidea jomugan babesugarirekin lanean jarraituko dute Sarek eta Etxeratek. Helmuga dinamikaren baitan aste honetan burutu dituzten mobilizazioen ondoren eta eragile ugariren babesa jasota, Sarek eta Etxeratek preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko lanean segiko dute, orain arte eraikitako jadostasunak ardatz hartuta. Aste honetan Helmuga dinamikaren baitan mobilizazioak egin dituzte 5 hiriburutan eta bertan berretsi dute pres daudela euskal gizartearen gehiengo zabala ordezkatzen duten alderdi, sindikatu eta eragile sozial zein politikoekin batera horren beharrezkoa zaien konponbideari ekarpenak egiten jarraitzeko. Ekarpenak soilik ez, baizik eta konponbideari bultzada eman behar zaiola ere iritzi dute. Nola nahi ere, soluzio oztopatu nahi duten eragile eta lobby mediatikoak salatu dituzte zeinak mendeku gosez jarraitzen duten. Azken asteetan izan diren zenbait gradu erregresio aipatzen dituzte horren adibidetzat, baina Uribe Etxeberria, Sareko bozeramailea.
1: Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera edo gradu erregresio horiek gure ustez erantzuten dielako mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez ari gara alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez eta horien eskakizunen presio horri men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten elegitei eta gradu erregresioi.
0: eta urtirrilaren 9ko manifestazio arte konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde lanean jarraituko dutela azpimarratu dute. Orain artean erekitako akordio eta adostasunak ardatz hartuta eta behin beren helmuga beteta lanean jarraitzeko borondatea berretsi du Uribe Etxeberriak ere.
1: Nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu zenbait presok beraien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela eta noski sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du.
0: Bestalde, Euskal Herriko Etxe Bizitzaren Sindikatu Sozialistak egunean batez beste 3,6 etxe gabetze gertatzen direla ohartarazi du. Egoera horren aurrean, etxe bizitza bermatutako eskubidetzat hartzea eskatu du. Gasteizen egin duten pretsaurrekoan salatu dutenez, egoera jasanezina da, emakume batek bere buruaz beste egin du etxetik bota ondoren, adingabeak zituen familia bat etxetik bota dute ostiralean Gasteizen, edo etxerik gabeko 3 pertsona hildira Donostian bakarrik azken hilabeteetan horiek nabarmendu dituzte. PSOEri zuzendu dizkiote kritikak, higiazinen negozioa gizentzen duen bitartean apurrak negoziatzen dituen alderdi errentista gisa definituz. Funts putreak mugatzen zituen neurri bat blokeatzen duen bitartean, etxegabetzeen moratoria bat aurkeztu duela deituratu dute krisia ia arinduko ez duena. Gaineratu dutenez, Sánchezen exekutiboak ez du inolako interesik etxe bizitzaren arazoa benetan konpontzeko, eskua sartzeko, eta azpimarratu dute erantzuna langile klasearen beraren antolaketatik igaro behar dela. Sindikatuaren esanetan, etxe bizitza eskubide bermatutzat hartu behar da, ala nola hezkuntza edo osasuna bezala, eta hori batera ezina da onura pribatuko iturri gisa erabiltzearekin, kideek gaineratu dutenez. Eta Euskal Herritik kanpo, gizon batek hainbat manifestari harrapatu ditu klimaren aldeko martxa batean Clermont-Ferranden. 4 pertsona zauritu dira larunbat honetan Clermont-Ferranden, Frantziako estatuko erdialdean klimaren alde egiten ari zen martxa baten aurka ibilgailuarekin oldartu den autogidari batek harrapatuta. Ikerketaren lehen fasean argitutakoaren arabera, harrapaketaren egileak positibo eman du estupefazienteen testean, eta antza denez, kaleak moztuta egoteagatik urduri jarri eta manifestarien aurka egin du. 37 urteko gidaria berehala atxilotu du poliziak eta gertuko komisaldegi batera eraman dute. Clermont-Ferrandeko fiskalak Eric Serfasek baztertu egin du terrorismoa gertakarien motivazio gisa. Eta entzuleo goizeko 9:08 eman berri diren honetan, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, beraz, hemendik utziko dugu ordura arteko informazioa, eta 10:00 albiste gehiago hemen Naiz Irratian, gero arte.
2: Naiz Irratia. Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis komediaren abia puntua. 4 emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor Mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.
3: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
6: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan...
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Naiz irratia.
9: Bi aste ia osorik igaro dira Mikel Landak Espainiako bueltako etapa gogorenean besoak altxatu zituenetik. 2015ean egin zuen moduan, edizieko etaparik latzena irabazi du aurten ere. Berarekin hitz egiteko tenore hartuko dugu jarraian. Arratsaldeon, Mikel.
10: Arratsaldeon.
9: Lehen galdera ala beharrez, egin barrizut. Zer moduz hobe?
10: Oso ondo. Posposik, lasaitasun handiarekin. Eta momentu asko esaten.
9: Dagoeneko sinetxita zuke Collado de Alguacil mendateko gorrean irabazi zenuela, ala?
10: Bai, bueno, ez da lehenengo garaipena. Egia da, hori, duela asko ez duela irabazten, baina bueno, iraganean ere, lezerketak irabazi nituen, eta, bueno, ez da azten.
9: Nola igaro dituzu azken bi aste hauek? Akaso, Mikel, presioak enduzu gainetik, zama handiegia ote zenuen bizkarrean?
10: Bueno, bai, batez ere, bueno, bakoitzak bere buruari jatzen dion zama, ez? Bueno, irabaztea zen ere burua azkenengo denboraldietan ez nuen lortu, eta, bueno, oraingoan bai azkenean lortu dut, beraz, bueno, familiarekin, lagunekin, eta sale guztiekin asko gozatzen.
9: Azken 500 metroetan zer pentsatu zenuen, norekin oroitu zinen?
10: Bueno, batez ere nitaz, ez? Azkenengo denboraldia oso horra izan da, batez ere ba, lesioekin eta bueno, ba, lesterketatik kanpo egona izelako, eta bizkate bueno, ba, gauza txar guzti horiek ba, atxera utzi nituela, eta ba, bizkat bai, bintzatuari azkeren goz bukatu du. Momentu txar guztia bukatu zirela, ez?
9: Konsiente zinen berrogeitamar edo azken 100 metroetan garaipena eskuan zenuela edo oraindik ere zalantzaren bat zenuena. Esaten dut edo galdetzen dut, bueno, behintzat telebistan luze egin zitzaizkizulako azken metro horiek.
10: Bai, oso luzeak, ez? bueno, oso mendate gogorra zen, etapa ere oso gogorra zen, bueltako azkenengo etapa, indarrakia ere justu zeuden, baina, bueno, ba, IES-ei nuenetik, ba, nahiko seguru negoen etapa irabaziko nuela, baina, oi, azkenengo metro arte, ba, ez dago ezer ziur, ez, kirola honetan, baina, bueno, ere, luzeak egin ziren, baina, gozatu nuen, ere, bai.
9: Akas hori da garrantzitsuna. Guazen etapa azkar batean aztertzera, izan ere gesaldean sartu zinen, baino bigarren taldean eta hortik aurrera egin zenuen, lehen taldea arrabatu eta azken mendate horretan 7 kilometro falta zirenean erasoa jo zenuen. Nola bizi zenuen zuk?
10: Bueno, ba, hori, bi esaldi zeuden, ni bigarren talde horretan negoen beste lau taldekideekin, beraz, ba, bueno, ba, diferentzia hori murrizten zaiatu ginen, eta, bueno, 3 minututara zeudenean atakatu nuen ora aurrean sartzeko, eta, bueno, ora aurrean sartu nintzenetik, ba, bueno, aukerak nintuela, ba, argi neukan, ez? Beraz, ba, bueno, azkenen gomendatera beraiekin edo aurrekoekin iristea zen edo burua, eta, gero, azkenen gomendate horretan irabazteko aukera handiak neuzkan, ez?
9: Bai, irabazteko aukera asko eta gainera helburu hori edo aukera horiek ere egi bihurtu zenituen. Etapa garaitu ondoren, Mikel, zer emozio azaleratu zitzaizkizun?
10: Bueno, ba, emozio asko, ez? Batez ere, azkenengo denboraldiak oso txarrak izan direlako, esfortzu asko dago ba, momentu polito horren atzean, bueno, maiziltasun momentu asko, momentu gogorrak, bakarradean entrenatzen, minakin, bueno, familiatik urrun, orduan, bueno, momentu horretan, ba, datorkizu burura, ez.
9: Eta aipatu berri diguzu Mikel urte zaila izan dela, bakardadea, familiaren urruntasuna, lesioak eta bar. Beraz galdetu nahi nizu,

0: ospean egoteko, eta bueno, hausa asko datorkizu burura.
1: Akaso tunel beltz horren hasiera iazko giroko erorikoan kokatu dezakegu, baina urten ere bada denboraldi zaila izan da, esate baterako itzulian okerez banago Aralar jeisten erorikoa edo istripua izan zenuen. Beraz, nondik hartu dituzu indarrak, Mikel? Izan ere, ez duzu inoiz etxi, beraz, nondik hartu dituzu indarrak aurrera jarraitzeko?
0: Batez ere argi neukalako, ba, horrela ezinuela bukatu, ez, nire, ba, nire kiroli bilbidea, bestela, ba, bueno, bizitza guztia egon nintzateke, ba, momentu txarroi bueltak ematen, eta gero, ba, bueno, etxean dauzkadan aurrak, ba, beti daude horre, bueno, ba, beraien moduan, ez, motibatzen, ba, aita, noiz irabaziko duzu berriz ere, eta noiz hau pasatizatia, eta, bueno, ba, gauza txiki hori, elduta, ba, bueno, aurrera soaz.
1: Ez dugu zula inoiz amoririk eman aipatu dugu. Akaso hori da landismoaren ezaugarri gorena, Mikel?
0: Bai, izan diteke, ez. Da, bueno, nire kirol bizitzan, ba, bueno, momentu onak, momentu onasko izan ditut, baina baita txarrak ere bai. Da, bueno, ba, beti aurrera, ez, atera gara. Bueno, askotan lagunei esker, beste askotan familiari esker, salei esker, eta bueno, oraingoan ere horrela izan da, ez?
1: Ziurrenik ez dago edo ez du inork definitu behar bezala, baina askotan entzun dugu landismoa kontzeptua, askotan ikusi dugu errepideetan margoturik landismo o barbarie. Beraz, probestunen nuke aukera hau Mikel galdetzeko, zer den Mikel Landarentzat landismoa?
0: Landismoa, bueno, ba, niretzat, bueno, batez ere, zaleek, sortutako mugimendu bat, netzat hori, ba, garrantzitsuena da, ez, jendeak horrekin identifikatzea, edo hori gustoko izatea, eta, bueno, batez ere, ba, ez etxitzea, eta zaitasunen aurrean, ba, askotan ere handitzea, ez.
1: Eta nola bizi duzuzuk zure inguruan sortzen den nolabaiteko miresmen hori? Nola bizi duzuzuk errepide orotan Mikel Landa margoketak ikustea, oihuak entzutea?
0: Bueno, bazkereko urteetan pizkate barraroz. Zentitzen naiz, ba, bueno, ba, maia ez neukalako edo lesionota neguelako, eta, bueno, ez nintzelako, ba, kompetitiboa ikusten, ez? Baina, bueno, oraingo garaipenorekin, ba, konfiantza berreskuratu dut, pizkate, ba, hori berrio salei postasun bat eman diet, eta, bueno, ba, hobeto eramango dut.
1: Guazen berri zartzera duela bihasteko garaipena, izan ere taldekidekin ongi baino beto ospatu zenuen, eta gainera eskerritzak izan zenituen beraiekin. Sudal talderekin ez duzu bide gehiago egingo, baina etxean bezala egon zarela aitortu duzu. Zer balorazio egiten duzu aurtengo denboraldiaz, eta oroar, nola definituko zenuke zure bidea Sudal Quick Step taldean? Ezin dugu aztu, bueno, Remco Evenepoelen bizkartzain gisaritu zarela, turrean ere garren postua lortu zenuela Sudalen maiotarekin, beraz, zein da nola egiten balorazioa?
0: Bueno, ba, esan dezaket nire kirol bizitzako urterik politena izan direla, asko gozatu dut, ez dakit, ba, eldutasunagatik, edo, ba, aurkitu dudan giroagatik, oso talde jatorra aurkitu dut, bueno, beste kontzeptu bat ere bai, ez, kirolari dagokionez, ba, klasiketako taldea zen, eta, bueno, ba, renkorekin, ba, pizkate horre, zaitapen horok horretan, santu ginen, ba, uzut oso ondo genuela horrenko, ba, podionean bukatu zuelako, eta asko gozatu dut, naiz, eta bi urte txarri izan, orokorrean, asko gozatu dut.
1: Horrek oso ondo hitz egiten du taldeaz, inolako zalantza izpiri gabe. Mikel, urtea amaitu aurretik zein erronka dituzu edo amaitutzat eman dezakegu zure kirol ibilbidea Sudalen?
0: Ez, oraindik Italiako klasika batzuk egingo ditut. Iru klasika, Lombardiako giroa izango da azkena, eta horrekin ja bukatuko dut denboraldia.
1: Horren inguruan galdetu nahi nizun hain zuzen ere, Lombardian iaz paperrona egin zenuen.

0: Ez dakite aurten zein den helburua.
1: Bueno, gustuko litzaidak ba berriro lasterketa polita egitea, ibilbidea gustatzen zait eta bueno, ba taldearekin bukatzeko ba gustute lasterketa ona izango dela.
0: Eta hurrengo urtera begira jarriko gara jarraian, Mikel, berriz ere etxeko taldean Euskaltel Euskadin arituko zara. Zer espero dezake euskal jarraitzaile batek zure itzuleraz?
1: Bueno, ba horrenik kirol maila polita dukat, uste dute ba, lasterketa lehiatzeko horrenik aukerak izango ditugula, gozituko litzaidake ba, taldean dauden besteak pizkat aurrera bultzatzea, motivazioa edo bai, motivazio gehiago emateko ba, hori, laguntzea edo presionatzea, eta horrekin batera bat aldea astea, ez?
0: 2011an, 2012an eta azkenik 2013an jantzi zenuen gure maiota, maiote laranja. Urte luze hauetan etxera itzultzeko ametsa izan alduzu?
1: Bai, askotan, ez? Amestu izan dute horrekin, lagunekin ere ba, beti gara hori izketan, egunen batean. Baina bai, gero ba, urteak pasatzen joan dira eta bueno, aukerak beti murriztu izan dira, baina oraingoan esan genuen, bueno, orain edo inoiz. Eta urrengo urterako posible izango da. Beraz, ba, bueno, ustute asko gozatuko dugune ba, demoralia izango dela.
0: Zierrenik oso goiz izango da kirol helburuetaz hitz egiteko. Horregatik galdetu nahi dizut, Mikel, bi urterako sinatu duzun honetan zer behar du Mikel Landak bada bideari amaiera borobila emateko? Suposatzen dute txeko taldean berriz ere aritzea badela nolabaiteko albiste ona, baina zer faltako litzaioke Mikel Landaren ibilbideari?
1: Bueno, ba, maiot laranjarekin ba, berriro eskuak altatzea. bueno, lasterketak politak izango ditugu, ba, Euskal Herriko itzulia bezala, Donostiako klasika eta gian buelta. Bai, berriro eskuak altatu behar ditugu eta dute horrek taldeari asko emango diola.
0: Gure garaian Euskaltel Euskadi bazen talde eredugarria, orain helburu hori duzue bada berriz ere eta aipatu behar dugu taldearekin duzun engainamendua agerikoa dela, izan ere ez dakit ez naiz ziur 2017an edo 2018an fundazioa itotzen ari zen garai horretan dirua jarri zenuela, beraz Mikel, zer da Marea Laranja zuretzat?
1: Bueno, niretzat, ba, bueno, dana izan da, ez? Profesionala bihurtu nintzen eberai esker, ba, egun horietan zegoen estrukturari esker, ba, profesionala izan nintzen, eta geroztik, ba, honi ez ni bakarrik, ez? Korredore asko bilakatu ginen profesionalak, eta, bueno, ba, geroztik beti, ba, berri batekin bai nire kirol ibilbideari begiratzen jo eta bestearei baita ere etxeko taldeari, ez? Eta bueno, ba, momentu txarrak edo basuak izan dituzte eta bueno, orain apurka gora egin dugu eta bueno, ba oso pozik ez beraien eskutik joateko.
0: Izan ere, taldea Euskaltel Euskadi akaso ez dago bada sasoi onenean, denboraldiaren azken txampa honetan zaila du taldeak lehenengo 30. artean saikatzea, eta iaz ere hortik kanpo geratu zen. Beraz, zaila izango duzue, hiru itzuli handienetako batean ibiltzea, zuk aipatu diguzu akaso Espainiako bueltan korrituko duzuela, baina ezakit non uzten du taldea olako kirole maitz batek?
1: Bueno, bai, txirrendularitza asko globalizatu da, eta ba, lehenengo 30 taldeetan sartzeko ba, zuzeia, ez? Zuzeia jantzea egun dana. Baina, bueno, azkenengo momentu arte lehiatuko dugu, eta bueno, ba, aurten ez baldin bada urrengo urtean izango da. Eta, bueno, ba, hori da helburua, ez? Taldea pizkate sendotzea, ba, mail minimo bat lortzea hor beti, ba, aurreneko 30 egoteko, eta bueno, ba, hori izan da, uste dut ere, babes lehentzat ere oso polita izango dela, ba, hiru asteko lasterketa batera berriro itzultzea.
0: Noski baietz, gainera Jorge Azanzaren gidaritzapean Kroaziako turra korritzen dabil Euskaltel Euskadi, beraz, ea puntu, beharrezko puntu horiek lortzen dituzten, eta hogeita margarren, lehenengo hogeita margarren artean sailkatzen diren. Galdetuen izut, alaber, Mikel, bueno, Peio Bilbaok eta Jon Izagirrek erretiroaren alde egin dute, beraiekin bildu otezaren jakin nahi nuke akaso azken dantza batez hitz egiteko, eta ala balitz edo ala bada, zergatik ez dute zure bide berdina egin Peiok zein Jonek?
1: Bueno, Peiokin, barkatu, Jonekin ez dut asko hitz egin, batez ere Peiorekin, baina, bueno, argi zeukan ja, bueno, ba, bizitza honi edo kirol bizitza honi ja maiera emaine iziola, bueno, vuelta asko eman dio, bai, gorputzak, bai buruak, ja, historio bukatzeko eskatzen dio, eta, bueno, oso zaila da, ez atzera joatea behin erabaki hartu duzunean, oso zaila dela.
0: Bai, erabat ados. Galdetu nahi dizute, amaiera aldera, nola ikusten duzun Euskal Txirrindularitzaren arrobia? Izan ere, esaterako azken astean, jirabira taldeak urrengo urtean ez duela errepidetan jarraituko. Jakitera mandu, beraz, zein da egoera Euskal Herrian Mikel Landaren ikuspuntutik?
1: Bueno, denetarik dago, ez? Beti daude zailtasunak, talde handiak gero handiagoak dira, txikiak beti zailtasuna handiak dauzkate, baina Euskal Herrian beti egon dira, ez? Korredore honak, batzutan irtetzen dira urte batzuk korredore gehiagorekin edo beagoekin, eta beste batzutan ez dago horrein beste, baina nahiko ondo dagoela. Bueno, asesinatuta erasi diren korredore uste dut torkizun polita izango dutela, beraz, bueno, zaindu dezagun eta ondo dihoan eta bosta mar urte barru berriro Euskal Txirrindularitza lehen bezala dagoen.
0: Bada, bete ezala itze horiek Mikel azkena, urrengo bi urteetan zer azken amets bete nahi duzu?
1: Bueno, ba, batez ere ba, taldea aurrean ikustea, ba, inguruan dauzkalan korredoreak asitutak ez edo ikustea, eta bueno, ba, beraiekin momentu oso onak bizitzea, afizioa ere berriro ba, talde hau bere bezala sentitzea eta gurekin asko gozatzea.
0: Ez dira erronka makalak, baino ziur gaude beteko dituzuela, eskunetan baitago taldea eta zure presentziak ere noski, bada bultzadatxoa emango dio Marea Laranjari. Mikel Landa, eskerrik asko nahi zurratiko galderak erantzun izanagatik.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia, Donostiako memoriaren mapa.
3: Arratsaldeon dan hori zelan, espero dute egun ondo joatea, astelena izan da ere. Ongi etorri beste aste batez Oroimenaren geltokira, ni Maria La Espada Lazpita naiz, historialaria eta ikertzailea, eta hau Naiz Irratia da. Azken asteetan, ohikoa baino saio zertxo bait laburragoak egiten gabiltza eta Donostiara begira, kabezerak aipatu berri duen moduan, Oroimenaren mapen ingurukoak. Donostiako udalak argitaratu zituen mapa hauek, eta guk hartu eta 36ko estatu kolpearen eta ondorengo okupazioaren 80. Urte urren honetan, mapako puntuak irrati bidez berrikusten ari gara. Lehenengo saioan gatazka belikoen lekuak aztertu genituen. Ondoren, Donostiak jasandako bombardaketak eta aurreko saioan fusilatze lekuetara gerturatu ginen. Gaur nolabait aurreko saio hartan utzitako puntutik jarraituko dugu. Aurreko saio guztiak Naiz Irratiko webgunean zein ohiko audioplatformetan daude, hortaz gai hauen inguruan, hori gerra, bombardaketak edo fusilamendoak Donostean gertaturikoak gehiago jakin nahi izatekotan, nahi eran entzungai dituzuen.

Pertsona bat fusilatzea heriotza da, baina indarkeria ezen derrigorrezorra maitzen. Gaurko mapak lau puntu dituzte horiek. Aurreko asteetan landu izan ditudanak, ba, nahiko 8 puntu izan dituzte. Honek lau, esan bezala, Poioe, Ulia, Ametza Gaina eta Burdinzubiaren ingurua. Gaur estudioan geldirik geratu beharrean, kalera ateratzea erabaki dut. Mapak lekuak markatzen baditu, ba, guazen bertora lekuetara. Beraz, Donostian zehar ibiliko gara. Bueno, aitortu behar dut, ja ibili izan naizela, irratiaren majeri esker, telegarraioan sinistu genezake eta Poioetik Uliara segundu gutxi batzutan heldu naizela sinistu genezake, baina zuekin zintzoa izan da eta egiari zor, esan behar dut hori, orain datu zen audioak aldez aurretik grabatuta daudela, nire lehenengo aldia da estudiotik kanpo grabatzen eta espero dut gustatzea. Lehenengo geldialdia agerikoena izango da. Hilerri bat, ezta? Lurperatze lekuen inguruan berba egiten, ba goazen Poioera, goazen hilerri batera.

0: Poioeko hilerrian nago. Aitortu beharra daukat, lehenengoz nagoela hemen, eta gustatu zait sarrerako arkuan idatzitako esaldia. Laster esango da zuengatik esaten oidana orain gugatik, hilziran. Gaurko saioa hemen hasteak badu zentzua. Lurperatze lekuez hitz egitean, pentsatzen dugun lehenengo tokia, kanposantua bera delako. Hemen hilobiak daude, panteoiak, izen-abizenak eta datak. Heriotza modu ordenatuan dago. Baina 1926 aurrerako heriotza guztiak ez ziren horrela kudeatu. Eta hori da gaurko maparen lehenengo ideia garrantzitsua. Aurreko saioan aipatu genuen moduan, Donostian fusilatzeak bi testu inguru oso ezberdinetan gertatu ziren. Hiria errepublikarren esku mantendu zen asteetan fusilatzeak izan ziren, eta irailaren 13tik aurrera, Donostia indar frankisten esku geratu zenean, errepresio sistematiko eta iraunkor bat ezarri zen. Eta lurperatzeko moduan ere badago ezberdintasuna. Gaurko protagonista den maparen informazioaren arabera, aldi errepublikanoan fusilatutako pertsonen gorpuak Poioeko hilerrira eramaten ziren oro har. Ondorengo errepresio frankistaren kasuan, berriz, hainbat pertsona ezkutuan lurperatu zituzten, batzuetan fusilatu zituzten toki berean, eta beste batzuetan handik gertu. Horrek beste indarkeria bat gehitzen dio hilketari. Pertsona bat hiltzea eta ondoren haren gorputza eskutatzea, familiari ez esatean ondagoen, ez edukitzea hobirik bisitatzeko, ez jakitea gorputza mendian dagoen, errepide baten alboan edo hobi komun batean, hori guztia ere bada gaurko saioaren gaia. Baina Poioen bada beste elementu bat interesatzen zaiguna. Hilerri honetan panteoi militar bat dago. 1940an eraiki zuten, eta interneten kontsultatutako informazioaren arabera bertan plaka bat zegoen, honela zioena gaztelaniaz. A la memoria de los asesinados por defender sus ideales de Dios y España. Una oración por sus almas. Gaur egun ez dago horrelako plakarik, hemen nago parean daukat panteoia, eta ez dago plakarik, baina badaude lau torloju eta plaka egon izanaren marka bera. Panteoia ezen hilobi kolektibo huts bat. Diktadura hasi berritan eraikitako memoria politiko baten parte zen. Nork merezi zuen omenaldia? Nor aurkeztu zen martir bezala? Eta zein hildakoren memoria gordetzeko zen espazio publikoan erabakitzen zuen kontakizun baten parte? Baina gaur egun, ona etorrita, esan bezala, deigarria den lehenengo gauza da, plaka hori jada ezagoela. Eta plaka hori egon izanaren arrastroa badago. Panteoiaren ondoan, ordea, gaur beste plaka bat dago. Donostiak udalak eta Gogora Institutuak jarritakoa. Bertan, honela irakur nezake. Mausoleo honetan hilabiratutako errepublikarrak gogoan. Eta esaldi horrek, panteoi honen historia nahiko harrigarria laburbiltzen du. Frankismoak bere hildakoen omenez eraikitako mausuleo honetan, urte luzez, kolpisten aurka borrokatu ziren pertsonen gorpuzkiak ere egon zirelako. Beto azaldu dezake Javier Buzes historialariak, Buzesek, Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlariak, Donostiako udalaren enkarguz panteoi honen inguruan egindako ikerketa zuzendu zuen. Eta berak azaldu zidan, nola iritsi ziren mausoleoan lurperatutako pertsonen identitateak ikertzera, eta nola konturatu ziren bertan ez zeudela soilik frankismoak omendu nahi izan zituen hildakoak. Entzun dezagun beraz Javi.
1: 2021 batean, Arantzadiko ikerlari bat Donostiko Poio hilerriko dokumentazioa zegoen konsultatzen eta golpisten aldeko mausoleari buruzko informazio oso interesgarria aurkitu zuen. Besteak beste, noiz eraiki zuen gerra garaian eta nola 1929an golpisten senidei eskaini zieten beraien seniden gorpuzkinak mausoleora trasladatzea. Modu horretan, 121 gorpuzkin trasladatu zituzten. Kontua da, hasi ginen ginela izena bizenak aztertzen eta segituan konturatu ginen batzuk ez zirela golpista baizik eta milizianoak, anarkistak eta komunista. Beraz, Donostiko udalarekin hitz egin genuen eta ikerketa bat enkargatu ziguten argitzeko zehazki zeinek zeuden mausoleo horretan. Horrela, deskubritu genuen gehienak golpista ziela, baina gutxienez 17 milizianoa dira. Gero badaude batzuk, orain arte ezin degula identifikatu. Eta galdera da, zergatik daude golpisten mausoleoan 17 milizianoak. Eta erantzuna oso simple dirudi, enterradoreak lekua behar zuen, gerra ondoren eta erabaki zuen milizianoak mausoleo horretara eramatea. Agian gaur astakiri bat iruditzen zaigu, baina momentu horretan konponbidi praktiko bat behar zuen eta hori egin zuen enterradoreak.
0: Frankismoak bere martien omenez eraikitako mausoleoa jainkoaren eta Espainiaren idealak defendatzeagatik hildakoei eskainitako inskripzioa eta haren barruan aldi berean kolpisten aurka borrokatu ziren pertsonen gorpuzkiak. Hau da, pertsona horien gorputzak hil ondoren beraien historiaren guztiz kontrakoa zen kontakizun baten barruan geratu ziren. Eta horregatik iruditzen zait panteoi hau gaurko saiorako bereziki interesgarria dela. Lurperatzea ez delako soilik gorpu bat non usten den. Norekin lurperatzen den, zer izen ematen zaion, zer inskripzio jartzen den, eta zer memoria eraikitzen den haren inguruan ere garrantzi handikoa da. Eta une batez ingurura begiratzerakoan, konturatzen naiz panteoi militar hau badagoela. 1940tik egonda hemen, esan bezala. Hamarkadetan inskripzio bat izan du, oroimenerako leku zehatz bat izan da. Baina poioen ez dago gudarien edo hildako pertsona guztiei eskainitako pareko mausoleorik. Gaur badago behintzat panteoi honen ondoan jarritako plaka txiki hau, mausoleo honetan obiratutako errepublikarra gogoan. Baina aitortza hori oso berria da. Gerra garaian ez zuten horrelakorik izan, eta diktaduran ere ez. Hamarkada luzez, biktima askoren familiek ez zuten monumenturik izan. Ez zuten inskripziorik eta kasu askotan are oinarrizkoagoa zen zerbait falta zitzaien. Ez zekiten euren hildakoa non zegoen. Ez zuten bisitarako edo loreak jartzeko lekurik. Ez zuten dolua espazio zehatz batean egiteko aukerarik, ez zuten izen bat aurrean irakurtzeko tokia, eta honek oso ondo lotzen du poioe gaurko saioan ikusiko ditugun beste lekuekin. Hemen behintzat hilerri baten barruan gaude. Hobiak ikusten ditugu, panteoiak ikusten ditugu, eta izenak irakur ditzakeguz. Baina hemendik ateratzen garenean guztiz bestelako lurperatze lekuetara joango gara. Ez dute panteoirik izango, eta batzuetan ez dugu ziurtasun osoz jakingo gorpuak oraindik bertan daudenik ere. Poioetik aterako naiz beraz, hilerri antolatu batetik izen, data eta panteoi ez betetako toki honetatik, inolako hilarririk ez duen leku batera. Urrengo geldialdia mendian dago, Uliara goaz. Eta irratiaren majeri esker, orain Uliako gainean nago. Eta esana beharra daukat, saio berezi hauek Donostiako historiaren pasarte zehatz bat ezagutzeko ez ezik, bizkaitar honek Gipuzkoako hiriburua pixkat hobeto ezagutzeko ere balio izan dutela. Aurreko asteetan Donostiako kale eraikin eta txoko mordoa ezagutu nituen eta gaurkoan mendira ere heldu naiz. Uliako gainera iritsi gara. Gaurko mapak lurperatze gune posibleetako bat hemen kokatzen duelako. Eta lehen begiratuan bada deigarria den zerbait. Inguruan panel ugari daude. Uliako naturgunearen inguruko panelak aurki daitezke, Euskadiko Santiago bideari buruzko informazioa ere bai, baita Uliari bira egiteko ibilbideari buruzkoa ere. Hau da, mendia eta bertatik igarotzeko bideak nahiko ondo azalduta daude. Eta inguruan begiran enbilela oroimenarekin zerikusia duen plaka bat ere aurkitu dut. Nahiko ondatuta dago. Plakaren zati handi bat apurtuta dago eta horregatik ezin du testua osorik irakurri. Behaldean ordea Donostia 2005 irakur daiteke urriaren 16ko datarekin. Lauasetaren aipu baten zati bat ere badago. herri askatuen egun handira arte. Eta apurtutako beste zati batzuetan, kistak, desager, herritar, ikus daiteke. Testo zerik ez dagoenez, ezin dut ziurtatu, baina frankistak, desagertuak eta herritarrak aipatzen dituela esango nuke. Beraz, argi dago hemen, memoria historikoarekin lotutako oroigarri bat dagoela, baina plaka dagoen egoeran ezin dut haren testu osoa berreraiki. Ez da gaurko mapan jasotzen den lurperatze egunearekin zuzenean lotu. Uliako kasuan ez gara dokumentatutako exhumazio baten aurrean. Lekukotzekin hasten da historia. 2003ko apirilaren 7an egindako aurretiazko txosten batean, apaiz batek jakinarazi zuen hainbat pertsona Uliako gain honetan fusilatu zituztela. Eta toki berean lurperatuak izan zitezkeela. Ez zen lekukotza bakarra. Beste hainbat estigatzaren arabera ere, pertsona batzuk Ulia gainara doan errepidea amaitzen den plaza honetan edo honen inguruan fusilatu zituzten. Ez bada xehetasun praktiko bat ere, 1936an errepide hau dagoeneko asfaltatuta zegoen, beraz autoz iritsi zitekeen oraino. Mapako fitxak nahiko zehazki kokatzen du balizko lurperatzen lekua, Uliako gainera iritsi eta berehala dagoen plazaren eskuinaldean. Joakinita etxea eta Kasa Dorenara sartzeko bidea hasten den inguruan. Gutxi gora bera, hemen. Ez da gorpuzkiak lurpetik ateratzeko lanik egin. Beraz, dakiguna da, testigantzek inguru hau fusilatze leku gisa aipatzen dutela, eta badago bertan fusilatutako pertsonak hemen edo oso gertu lurperatu zituztelako susmoa. Badugu kokapen posible bat, baina esan bezala ez da exhumaziorik egin. Hortaz ez dakigu lurrazpian giza gorpuzkirik dagoen. Batzuetan artxibo batek ematen digu erantzuna, beste batzuetan lekuko batek, eta beste zenbaitetan arkeologiak baieztatzen du informazioa. Hemen, oraingoz, kate horretako azken urratsau falta da. Uliako kasuan, beste hainbat kasuetan bezala, denborak ere badu bere pisua. 1936an gertatutakoen inguruko txostena 2003an egin zen, ia 7 hamarkada geroago. Eta 7 hamarkadatan gauzak asko aldatzen dira. Lekukoak hiltzen dira, oroitzapenak lausotzen, errepideak aldatzen, lurrak mugitzen eta paisaiak ez du zertan berdin jarraituko. Horregatik, pertsona bat ezkutuan lurperatzeak ez zuen ondorioa 1936ko une hartan bakarrik. Familiak hamarkadetan erantzunik gabe usteak ere badu ondorio bat. Urteak igaro ahala, egia materiala aurkitzea gero eta zailagoa bihurtzen dela. Goazen beraz, gaurko mapak markatzen digun urrengo lekura. Ametza gaina. Maparen hirugarren puntura etorri naiz, ametza gainara. Kasu honetan, Ulikoan ez bezala, pauso bat gehiago eman zen. Lekukotasuna jaso zen, tokia zehaztu, eta lurra aztertu zen. Baina emaitza ez zen espero zena izan. 2003ko otsailean, aurretiazko txosten batean jaso zen ametza gainako lurperatze posible bat. Altzaren eta Loiolaren arteko bidearen ondoan kokatzen zen. Ikerlariek 81 urteko bertako herritar batekin hitz egin zuten eta gizonak azaldu zuen 36an gerra hasi eta gutxira gorpu bat aurkitu zutela inguru hartan. Auzoko zenbait herritarrek lur eman ziotela eta bera tartean egon zela. Gainera, lur horien jabea zenez tokia ondo ezagutzen zuela adierazi zuen eta haren esanetan ordura arte zen bertan gorpuak lurpetik ateratzeko lanik egin. Testigantza hura jaso ostean ikerketa abia puntu nahiko sendoa zegoela uste zen. Lekuko zuzena eta toki zehatza bai zegoen. Kokapena xehetasun handiz deskribatuta jaso izan da. Belardi batez estalitako lurreremu bat zen, gerora sagarrondoak landatu zituztenak, ilobia bide baten ondotik 3 metrora egongo litzateke eta lursaiaren mugatik 10 edo 12 metrora. Guztienengatik urte bereko urrian eta azaroan prospekzio arkeologikoa egin zen. Baina emaitza negatiboa izan zen. Ez zuten giza gorpuzkirik aurketu. Eta kasu hau interesgarria iruditzen zait, memoria historikoaren ikerketaz hitz egitean, askotan azken emaitzak bakarrik kontatzen ditugulako. Hobi aurkitu dela, izurrak daudela, pertsonak identifikatu direla, baina ikerketak ez du beti amaiera hori izaten. Ametza gainean, lurra aztertu zen eta ezen giza gorpuzkirik aurkitu. Horrek ez zuen esan nahi, lekukoak kontatutakoa gezurra zenik, ez da lurperatzerik inoiz ere egon ez zenik ere. Testigantza batzuk bilatzen jarraitu zuten, eta orduan beste aukera bat agertu zen. Badirudi, gorpuzki horiek urte batzuk geroago lurpetik aterak izan zirela. Ez dago behin betiko baieztapenik, eta ez da komeni utxune hau nik betetzea. Uliako eta Ametzagainako kasuak elkarren ondoan jartzea interesgarria da. Ulian balizko lurperatze lekua ez da arkeologikoki egiaztatu, eta Ametzagainan berriz egiaztatzen saiatu ziren, baina emaitza negatiboa izan zen. Bi kasuek erakusten dute, 1936-tik hainbeste urte igarotzeak ikerketa zenbataraino zailtzen duen. Urrengo kasua guztiz bestelakoa da. Ametzagainan bazekiten zer bilatzen ari ziren, lurra ireki zuten eta ez zuten gorpuzkirik aurkitu. Urrengo lekuan berriz, inor ez zebilen hobi baten bila, obrak egiten ari ziren, eta lurra irekitzerakoan gorpuzkiak agertu ziren. Eta ez bat, 7. Goazen beraz, Burdin Zubiaren ingurura.

lasaitasunetik eta txoritxoetatik, kotxeetara eta hiriaren bestelako zaratetara igaro gara. Ametzagainako kasuan, beraz, lekokotasuna bazegoen, toki jakin bat ere bazegoen, eta ikerketa arkeologikoa egin zen. Baina lurra ireki eta ezen giza gorpuzkirik aurkitu. Horrek ez zuen lekukotasuna automatikoki balio gabetzen. Gerora jasotako informazioaren arabera, litekeen azen, gorpuzkiak urte batzuk lehenago bertatik atera izana. Eta hor geratzen zaigu kasua, behin betiko erantzunik gabe. Urrengo geldialdian berriz guztiz kontrakoa gertatu zen. Ez ziren hobi baten bila joan, ez zuten lekuko batek seinalutako punto bat induskatu. Obrak egiten ari ziren, eta gorpuzkiak agertu ziren. Guzti hau, ni momentu honetan nagoen lekotik oso gertu gertatu zen 2009an Burdin Zubiaren inguruan. Bigarren Errepublikaren plazan nago, eta hemen lehenengo argitu beharreko gauza bat izena bera da. Saioan Burdin Zubia deitzen ari Gatzaizkio Tokioni, bai aurreko atalean zein gaurkoan, baina 1936ko zubi ura ez dago gaur bere lekuan. Burdin Zubizarra desmontatu egin zen inguru hau berrantolatzeko lanen barruan, eta 2010ean gaur egun hemen ikusten dugun Donostiako Reala Zubia ordezkatu zuen. Hala ere, Zubizarreko burdinazko egituraren zati bat ez zen galdu. Inguruan berrerabili zuten oinezkoentzako pasabide gisa. Beraz, ni ez nago 1936ko zubiaren aurrean, baina baiaren inguruan. Eta gaurko Bigarren Errepublikaren plaza honetan bada hemen gertatutakoa gogorarazten duen elementu bat. Plaka batean horrela irakur daiteke. Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udala diktadura frankistak errepresaliatutako pertsonen oroimenez eta aitorpenez. Eta behan data, 2010ko abenduaren 11. Aurreko saioan fusilatze leku ez hitz egin genuenean Burdin Zubia jada agertu zitzaigun. Gaur berriro ekarri dugu mapara. Hemen fusilatzeak egiteaz gain, gorpuak ere lurperatu zituztelako. 2009ko ekainaren amaieran eta uztailaren hasieran, inguru honetan egiten ari ziren obretan giza gorpuzkiak agertu ziren. Lan haiek hain zuzen, hirirako sarbide berria egiteko eta trenbidearen trazadura aldatzeko obrak ziren. Lehenengo hobi bat aurkitu zuten eta egun gutxira handiko oso gertu bigarren bat. Donostiako epaitegi batek hartu zuen bere gain ikerketa eta gorpuak lurpetik ateratzeko lana Aranzadi Zientzia Elkarteria eman zion. Bio biziren, lehenengoan hiru gorpu aurkitu ziren eta bigarrean lau, hau da guztira 7. Eta hasieran basegoen argitu beharreko galdera bat, zeintzuk ziren. Burdin Zubiaren ingurua fusilatze leku izan zen Donostia Errepublikaren kontrolpean zegoenean, eta hiria frankisten esku geratu ondoren ere. Horregatik hasieran ez zegoen argi gorpuzki horiek zein testu ingurukoak ziren. Gogoratu behar dugu, zalantza argitzeko datu garrantzitsu bat lehenengo geldialdian aipatu dudana. Errepublikanoek fusilatutako kolpistak hilerrira poioera eraman zituztela. Horrek, 1900an hemen aurkitutako pertsonak errepresio frankistaren biktimak zirela ondorioztatzeko bidea eman zuen. Eta objektu txiki batzuek ere lagundu zuten ikerketan. Gorpuzkien ondoan, udal langileen uniformeekin lotutako botoiak agertu ziren. Gerora, DNA probak ere egin ziren, eta hemen zenbakiek izen abizenak hartzen dituzte. Identifikatutako pertsonetako bat Milan Zabale izan zen, Donostiako udaleko langilea gauzaina. Kontxako barandan atxilotu zuten, alarguna eta bost seme alaba utzi zituen, eta haren kasuak gaurko saioan behin eta berriz agertu zaigun zerbait erakusten du. Pertsona bat hil, gorpua eskutuan lurperatu, eta hamarkadak igaro alzirela familiakaren inguruan erantzun osoa izan aurretik. Kasu honetan, 70 urte baino gehiago. Eta horregatik ez dut gaurko saioa lurperatze lekuen zerrenda huts bat bezala planteatu nahi izan. Poioen ikusi dugu gorpuen inguruan memoria ofizial bat ere eraiki zela, eta ura apurtzea gaurko belaunaldion ardura ere bada. Burdin Zubiko gertakari hauek nahiko bereziak dira, hobiaren bila joan beharrean hobiak agertu zirelako. Poioekoa bestelako errealitate bat zen, eta Bulian zein Ametzagainan beste bika oso ezberdin. Lautoki ditugu mapa honetan, hasieran aipatu dudanez beste zenbaitetan baino gutxiago.
baina lau egoera nahiko ezberdin ere aurkezten zaizkigu. Hala ere, galdera bera dago guztien atzean, zer gertatu zen indakoen gorputzekin? Eta hemen, Bigarren Errepublikaren plazan amaituko dut gaurko kaleko ibilbidea. Poioeko hilerrian hasi dugu saioa, handik Uliako gainera igo naiz, Ametza gainako kasua ere ezagutu dugu, eta Burdinzubiaren inguruan amaitu berri dut. Lau punto baino ez ditu gaurko mapak, baina lau kasuek erakusten dute lurperatze lekuen inguruko ikerketa oso modu ezberdinetan iristen dela gaur egune arte. Batzuetan hilerriko dokumentazioaren bidez, beste batzuetan lekukotasunei esker, edota lurra beste zerbait egiteko ireki eta iragana azaltzen da. Orain, mikroa gordeko dut, kaleko zatia hemen amaituko dugu, eta istudiora itzuliko naiz, irratiaren magiari esker. Gaurko lau geldialdi hauek elkartu eta saioa izteko. Eta Donostian alde batetik bestera ibili ostean, Donostian segitzen dut, baina naiz irratiko estudiotan, lurperatze leku gisa markatutako lauleku hauetara joan naiz erantzunen bat aurkitzea posible ote zen ikustera, baina erantzun handi barik lortu duguna da mapek egiten duten ekarpen interesgarrienetako bat, ez? Pasatzen dugun, autoz egunerokotasunean igaratzen ditugun edota belar gainean esartzen garen leku batek beste historia bat ere izan dezakela erakutsi digu. Gainera gaurko kasuan lurraspian urte luzez egondakoa eta mantendu nahi izan dutena azalera ateratzen gabiltza, ezta? Hauxe izan da gaurko Oroimenaren geltokia, nahiko esperimentala, nahiko berezia, ez dakit datorren astean kaleak hartuko ditudan edo etxeko, nahiz irratiko estudioko epeltasunean geratuko naizen. Ni Mariela Espada Lazpita naiz, eta eskerrik asko beste aste batez irratiaren bestaldean egotegatik. Espero dut formatu apur bat ezberdina guztuen gustokoa izatea, eta datorren astean Donostiako Oroimenaren mapekin jarraituko dugu. Jada azken txampan sartu gara, baina aurreko saio guztiak entzun gai dituzue naiz irratiko webgunean zein audio plataformaetan eta bestelan badatorren astean saio berria dugu. Ordura arte ondo segi eta zaindu.

0: Egun honen zuleok, goizeko amarrak dira Irailak 27 igandea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Osakidetzak datorren astelenean hasiko du griperen aurkako txertaketa kanpaina. Lehenik egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5etik aurrera gainerako arrisku taldeetara zabalduko dute kanpaina. Alberto Martinez Osasun sailburuak nabarmendu du txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenitzeko tresnarik eraginkorrena. Arrisku faktoreak dituzten 5 urtetik gorako adingabeen familiei osasun zentroarekin kontsulta tatzeko eskatu die. Ohiko osasun zentroetan hitzordua eskatzeko aukera mantenduko dute. Gainera, urriaren 19etik azaroaren batera hitzordurik gabeko txertaketa guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martin, Bilboko Sainz de Buruaga eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dira irekita goizeko 8etatik arratsaldeko 8etara bitartean. Beste hainbat herritan eta arratsaldeko gune osagarriak jarriko dituzte ere. Bestalde, Lizarraldea bizirik Pueblos Vivos plataforma eratu da eskualdean aurreikusitako hainbat makroproiekturen aurka borroka egiteko. Plataforma herritarrak 4 hitzaldi antolatu ditu urriko ostegunetarako eta aldarrikapen jardunaldi bat azaroaren 7an Lizarran manifestazioa barne. Herritarrek eta era guztietako erakundeek osatu dute Lizarraldea bizirik Pueblos Unidos plataforma barratu Pueblos Vivos plataforma. Joan den ostiral arratsaldean Lizarran aurkeztu zena eskualdean hainbat makroproiektu energetik eragingo dituzten arazoei kolektiboki aurre egiteko, tartean biometanoplantak edota lurpean gaz mota desberdinak esploratzeko emandako baimenak. Santo Sepulcron egindako agerraldian, sarearen sustatzaileek ostiral honetan ohartarazi dute beren helburua bizi duten lurraldea defendatzea dela, balio estrategikoetatik oso urrun dauden interesek bultzatutako makroproiektuen eta instituzioek bizkortutako eta babestutako ugaritzaren aurrean, aranola lurrean edota akuiferoetan. Adibide gisa aipatu dituzte, Oteitzako Lizarraldea azpiestazio elektrikoaren eraikuntza, Muruarte Oteitza goitentsioko linea sortzea eragin duena, Artaxona eta Mendigorriako 10 aerosorgailuko poligono eolikoa gaur egun airean dagoena legezko baliabideen artean eta Bianan aurre ikusten den beste bat. Plataformaren ustez, desarrollismo berdea deiturikoaren helburua ez da egungo erregaiak ordezkatzea, baizik eta interes bakarra espekulazioaren bidez atzemandako eta askotan diru publikoarekin finantzatutako onura ekonomikoa duten enpresen onura bultzatzea. Lizarraldea bizirik Pueblos Vivos elkarteak premiazkotzat jotzen du antolaketa kolektiboa eta makroproiektu horien aurkako borroka. Horiek bultzatzen ari diren erakundeei erantzukizun soziala eskatu bertzaiela ziurtatu dute. Hori guztia dela eta azaroaren 7erako manifestazioa deitu dute Lizarran.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok labur aipatuko dugu errepideen egoera, esango dugu arreta eskatuko dizuegula Gernika Lumo eta Bermeo inguruan kirolproba bat dela eta baita Santurtzi inguruan ere ibilgailu klasikoen ekitaldi bat dagoelako. Hau jakinda jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak.
2: Eguraldia ez egon kortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goi mailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz ezegon kortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean hegoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora egingo dute, beste leku batzuetan aldiz gradutxoren bat edo beste behera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian behera egingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Honaino, odurartekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 11etatik aurrera hemen, Naiz Irratian, gero arte.
1: irratia.

0: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Zinemaz, jantzi da urtero bezala azken aste honetan Donostia, eta naiz irratean euskal ekoizpenak bertatik bertara ezagutzeko tarte hartu dugu bigarren kafean. Gure mikrofonetatik pasa diren euskal sortzaileen esanak berreskuratu behar ditugu hurrengo minututan. Naiz irratia, zinemaldian.

0: eta Zori urte, zortzi urte igaro ditu begira, begiratu eta filmatu, gure izatearen uneri garrantzitsuena eta eragin gehien duena izan daiteke haurtzaroa, Elsa Oliarinesek ez omen du oroitzen bere lehen jolasaldia eskolan. Baina jolasaldi asko ikusi ditu txakuntxakur dokumentala ontzeko. Nola azten gara besteen begiradapean, nola aurkitu dezakegu gure lekua gizartean. Dokumentala gogorra da, agian denok gure haurtzaroa pertsonaiaren batekin identifikatzea ahalbidetzen duen pelikula delako. Galdera gehiago ere sortzen dira, nor ginen gu, non ginen, biolentzia harremanetan lehenen otarikoak, gogorrak eta mingarriak, norbere burua kokatzeko beharra. Hausnarketa ugari egin eta sortarazi dizkigu zuzendariak pelikula honetan, eta gurean dugu Elsa Oliarinesek eta arekin egingo ditugu hurrengo minutuak. Egun hon eta ongi etorri bigarren kafera, Elsa.
1: Eskerrik hans.
0: Ondo zaude?
1: Bai.
0: Ados. Aizu, lehenengo galdera bat egiten dizuegu guztioi, Goiurik ala erabaki zuen eta ala mantentzen dugu duela ja urte batzuk. Eta galdera da, ea zein den zinema areto batean duzuen lehen oroitzapena. Ze pelikula edo non, nola izan zen hori?
1: Zinema areto batetan ez dakit, bena oroitzen ez zein filmak eman didan dokumentalak egiteko inbidia. Inbea. Eta hori zen Parisen intzalarik Sorbon Unibertsitatean, ba zen mediateka bat, eta hor baziren ordina gailu txipiak horrela, eta hola jarri zinen holako akizu kaide batetan, eta bazuen, bazenuen beste norbait hemen, eta beste norbait hemen, eta nik hor ikusi nuen dokumental bat, deitzen dena, atzamanen dut berriz, Kronik Dernete, Jean Rouch eta Edgar Morin eginek, eta hori izan da, eta hola nintzen, bakarrik, nire jaurian, eta senditu nuen, bazela mundu bat, eta mundu hartan sartu nahi nintzalarik.
0: Po, zerantzun hona, Bai, entrevista azteko gamba. Bueno, txakuntxakurren zentratuko gara, aipatu duzun dokumental horrek ekarri zuelako dokumental gintzarako, pelikulak sortzeko grin eta behar hori, eta galdetu nahi nizunez, gizakiak berezkoa duela talde batean parte izateko behar hori, ikerketak eta badaude horren inguruan, eta dokumentalen hasieran esaten duzu, ea besteen artean gure lekua aurkitzeko nola egiten dugun. Hori zen hasierako ideia, edo nola sortzen horrelako filme bat egiteko ideia, nondik sortu zaizu beharra?
1: Bai, hori zen justu ideia. Zeren nik egin nuen beste filma bat nire kolegioko lagunekin, deitzen zena harien gaztaroan iragana agerian, eta 2014an elki zen filma hori, eta filmatu nintuen nire kolegioko lagunak eta ataratzen egon zirenak. Altani Parisera joan nintzen, estudioak egiteko eta handbizi nintzen, eta nire galdera zen nola barakizu nor zaren eta zen nahi duzu negin zure biziarekin, alta ez zira sekulan zure herritik joan. Eta hori zen ere momentuko galdera. Eta ohartu nintzen, zure bizia egiten duzularik, ezin duzu erantzun, zeren azkenean sartzen zira zirkulu batetan, eta hartarako pentsatu nuen behar nuela lehenago joan, haurko denboran, eta gure lehen soziabilizatzeko lekuan, eta hartarako aitatu dut haurko barrio batetan sartzea, eta beraiekin ikustea eta bizitzea zer egiten duzun, nola egiten duzun zure lekuaren atzamaiteko taldean, hori zen hasteko puntua.
0: Filmeko hasieran ere idatziak, beste idatzi batek honela xerio, filmatu dudana edozein eskoletan gerta daiteke. Eta hau, hainbat irakaslerekin aipatu dut azken egunetan, filma ikusi ezkeroz eta aipatzen zidaten erabat dela horrela. Patio garaietan badaudela jarraipen horri pilo bat irekita, zaintzak derrigorrezkoak bilakatu direla, nolabait hau dena egituratu eta egonkortu egin dela, normalizatu edo egin dela, ez?
1: Bai, gana iduzu nolaz gauzak gaiten diren, uste dut nik nire egiteko manera da, maite ditut nire filmak zuberoan egitea, bena unibertsialak izan daitezken, nola egiten duzu?
0: Daitezen, bai.
1: Ba, ditut problemak nire gramatikoarekin. Eta niretzat oso interesgarria da leku txipi batetik abiatzea, galdera handiak unkitzeko edo, bai. Eta hortarako nahi nuen ezagutzen dutan leku batetik abiatu, zeren iduri zait, aizago dela filmatzea ezagutzen duzuna, bizitu duzuna, eta hortarako ere haitatu dut Elizen jarraikitzea. Zeren filmatu ditut nik 19 haurrak 8 urtez, egin dut telesaila bat hurrekin, eta ibilbide, nahi nintuen, ibilbide denak jarraiki eta ulertu. Bena gero egin dugularik luze metraia, txakuntzakur, pentsatu dugu behar zela ibilbide bat baizik haitatu. Eta hortarako Elizen ibilbidea haitatu dut, zeren nerea izan zen.
0: Dokumentalan ikusten dira, aipatu ditugun harremantzeko modu horiek, biolentzia horiek nola joaten diren sortzen jolastokian bertan. Eta hor, badirudi garrantzia handia eman diozula, ez emozioen kudeaketari, behaketari berari ere, eta entzuten zaizu, denak baten kontrari zarete, pena, beldurra, askida, ozen esaten, kameraz bestalde egote hori ere, etzen bat ere xamurra izango, ikuslearen zat gogorra bada.
1: Bai. Bai, eta hortarako ere momentu hori erraiten duzuna izan da deliberatu dudalarik enuela gehiago filmatzen, zeren ulertzen nuen ere kamera izatez ere bortitzkeria segitzen zuela. Eta hartu nintzen, nik gehitu bezala filmatzen balin bat ditut ezen aholakoak eta gauzak jarraikitzen dira, eta nik gero ezin dut nire errolaz elki eta erran aurrek ezin duzue hola egin. Eta hortarako momentu hortan deliberatu nuen filmatzen, zeren izan dira parada, izan dira momentu desberdinak, izan da lehen borroka, hor ikusten dugun lehen borroka, momentu hortan hasi nintzen elkarrizketak egiten, justuki, zeren gehitu bezala, nuen filmatzen al eta gero etxera txartu eta jazta. Behar nuen zerbait atzaman, beraiek hitzak ezar dezen bizitu zuenaren gainean. Orduan, hasi nintzen elkarrizketak egiten, beraiek hitzak pausatzeko, eta gero, ohartu nintzalarik ez zela aski. Hortarako deliberatu nuen konfinamendutik landa heltzen da. Eta horrek nire ustez ere badu bere importantzia, zeren orain baizik ari gira ulertzen konfinamenduak zer egin duen haurrek, eta nola azizen den momentu bortitza beraientzat ere, eta bortitzkerie hori, momentu hori igaiten da konfinamendutik landa. Eta pentsatu nuen, ados, behar dugu atzaman, manera bat, berriz algarrekin jolasteko. Eta hortarako egin dugu joku hori, animalez kambiatzea, oian alat joaitea, justuki pentsatzeko ea posible denez berriz algarrekin jolastea, eta

0: Nuen pakto bat, ez, haurrekin. Behar nintuen utzi, jolastu, bestenaz, ez zuten usten filmatzen. Hori da, hori da komplikatua dena. Behar momentuan, momentua zumaitetan, errandut ez, ez dut filmatzen eta joan niz. Eben, hortarako ere filman ikusten dira momentu batzuetan erraiten dute arizira filmatzen, eta zaren nahi nuen ere erakutsi bai oartzen zirela, bai ari nintzala filmatzen, eta horrek ez zuela deus blokatzen. Eta hortarako niretzat txerkatu ditut beti erantzunak. Orduan, elkarrizketak izan dira erantzun bat, eta gero jokoa izan da beste erantzun bat. Zeren iruditzitzaidan, ez balin ba nuen nik filmatzen erraen nahi dut biamenean berriz iganen zen. Nik hor adibidez ikusten dugun borroka ez balin ba nuen filmatzen, biamenean igaiten altzen ber gauza eta gauzak ez ziren ez kanbiatzen. Hortarako deliberatu dut bai filmatzea eta gero bai beraiekin mintzatzea eta voilà, hori zen ere haitua.
1: Agertzen da kredituetan Dian Maxugonen figura. Ez dakiz ze puntutaraino konta dezakegun nau spoilerrik egin gabe, baina amaierako ikusten ari garen irudi hauen rol jokoaren ideia hau beraren handik sortu zen edo zuk idea bat zenuen eta bera behartzen nuen hor bidelagun.
0: Bai, nire ideia zen, zeren nire ideia zen, ados, baditugu gure lekuak, ez taldean. Bena, errol joko bat idazten balin badugu, beste errol bat hartzen ahal dugun ber taldean. Eta hortarako galdegin dut Dian Maxugon hori, zeren berak joko errol jokoak ezagutzen ditu, nik ez. Eta berarekin algar idatzi dugu errol joko bat, zuberoko mitologia figura zumaitekin, eta bena gidoi hori, etzen ez, gidoiek dokumentalaren zat, bena bai jokoaren zat. Eta gidoi hori idatzi dugu hauren elkarrizketetik abiatzez. Nik egin ditut haur bako txekin elkarrizketak. Eta galdegin deiet, ea begiak zerra eta animal batez kanbiatzen altzara. Eta bizitu dute bako txak bere animalea, bere buruan zuen animalea. Eta animale horrean historiak hartu ditugu eta historio bat idatzi dugu Dianekin. Eta historio hori proposatu dugu haurrek urte osoan, hori ez da ageri filman bena, urte osoan bizitu dugu joko hori, haurrek algarrekin jolastu dute, hola, main baten inguruan, bakotsak bere animalearen errola. Eta gero bukaeran bai joan gira iratiat.
1: Galdera unitz egin unizkizuke, baina denborare hortxe gainean daukagu, izenburuaren inguruan galdetu behar dizut. Txakuna bada, txalapartaren nolabait lehen erritmoa markatzen duen hori, errenari golpeka markatzen dion hori, badagor nolabait boterearen, violentziaren keinu hori izenburuan.
0: Bai, nik nahi nuen, amin bat, iduri zait Elizen txakura. Elizen animalea, eta bakotsak badugu gure barnen dugun animale bat, eta pentsatzen nuen txalapartaren txakunak, txalapartaren txakunak egiten alduela zure animalearen iratzartzen alduela. Eta hori zen nire ideia, nola txerkatzen alduzun zure baitan, zure barnean duzun animalearen iratzartzea nola egiten duzu. Txalaparta bat oso efikaz izaten alda ez, iratzartzeko.
1: Txalapartari lotuta amaituko dugu galdera honekin, txalaparta azkartu egiten da, bukaeran, badago beste distira bat, beste argi bat, esango diogu entzuleari baikor, optimista amaitzen dela dokumentalau.
0: Bai, prefosta optimista eta aurrak dira, badute gauza hanitz oino esperimentatzeko eta filma bukatzen da.

0: bena beren bizia. Badute oino bizi asko biziteko.
1: Baintzuleok, agurtu egin beharko dugu. Penaz, izan da bezala, galdera asko bururatzen zaizkigu, baina aurrera egin beharko dugu. Elsa Oliarinez, mila esker gaur gurekin izategatik, gozatu dokumentalaren proiektzioekin, jaialdiarekin, eta izango dugu elkarren berri urrengo proiektuekin ere.
0: Esker kent.
2: Naiz irratia, zinemaldian.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sainudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula aurkezten ari zen, eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela. Baina gustora eta luze aritu ginen izketan. 2020 zen. Ordutik gu urtero etorri gara. Eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea kursal bertatik, eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egon hon bikote.
1: Egunon.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
2: Edakit, sei.
1: Nik zero.
0: Zero, gustora?
1: Bai.
0: Bale, bale, ados. Zerbaki gorrelako egunak izaten direla medio batetik, Davide batetik bestera, eta, bueno, pixka bat pixutxua egin daitekela.
1: Bueno, bat,
0: venga,
1: zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo etzita izule interesatzen. Detaile bat topatu arte. Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, bapatean zerbait gertatzen da zugan. Eta errepente interesatzen zaizu.
3: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka. Eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, eziketa. Eta, claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo eretxigarren mendeko eztabaida edo pentsamendua.
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
3: Bai. Eskenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, berehala konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da, eta emakumeen rola edo emakumeen presentzia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
0: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ez ere egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
3: Ba, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea igual beste muturrezkoa da, igual, baina gaur egun esaten duzunez errealitate hori gure bizitzan zehar iaia astero ikusten ditugu kasu hauek, ez da? Bai, larria da eta zinema zinemak horretarako ere balio du, bai.
0: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat gaur egun ere askotan aipatzen dena, eta da baliabide falta, eta hori da Josean Bengoetxearen pertsonaiari, aguazilari gertatzen zaiona alde batean behintzat, ez? Bera aguazila da, baina badirudi ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzetik joateko, ez da Josean?
1: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, etzait dalako poliziaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, orain izaten ari zarela irudikatzen dut, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso iten duzu, esan duzu, bueno, vale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten bortizkeri latzak eta emakumeekin, ba, ze esanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, bueno, alde batera guzten du, eta, bueno, ezin dezaketez ere egin, eta ez dut egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktoa, ez?
0: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut ustez, bueno, spoilerrak edo kontua dago ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Josean pertsonaiak eta bombilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
3: Bai, azkenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea, aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia esan ez dago harremanik haren arteko progresioan, ez da? Persona progresista batek bueno, hilko du dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan, bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
0: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana, eta bustot badela pelikularen aria baita ere, eta da, nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko, edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzekoa, ez? Ikusten dugu pelikula, eta ikusten dugu, bueno, sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala, edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
3: Bueno, humanoa da, azkenean faktore ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonaia horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela, eta horregatik hasieran pelikulan bueno, jarri dugu mahai gainean hilketa larri bat, hilketa hutsa edo Baina bai, muga oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
1: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere bai, ez, nahete, ez zait iruditzen dagoenik, ba hori, ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, erretazut, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zaite, niz naiz oso igual objetibo, ba, bueno, barruan nagoelako, baina ikusita, nik uste, jo, bai, sartzen da, zazken finean, nik uste sartu beharra daukazula hori, ez, behar esan duen humanidade horretan, ze bestela, zure helburua izango balitz, gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu, epaitutak itxo, pues, bueno, epaitzen dugu, denok da gugu askita argita garbi zer, baina nik uste tor galdera dagoela, jarrita, pelikulan.
0: Bai, galdera dago eta bueno, aldi berean gustatu zait, ba, pelikulan zehar ikusita, ba, bere alde gizatiar hori edo erakusteko alegin bat badagoela, baino amaieran badago eta oso interesgarria azken fotograma bat 13 emakumeen izena bizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, ze iruditu zaitu kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino hemen daude emakume hauek, izena bizenak dituzte, eta hauek hil egin zituen.
3: Ezke ez daukate omenaldiarik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen, bizitatzeko edo turismo egiteko. Orduan, kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit, egia esan.
0: Eben ikusi dugu guk zinemaldiaren testu inguru honetan, eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hemen txek gertatu delako gure lurraldeetan. Zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin, edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
3: Ez dakit, egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertako. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
1: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, oite dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute dut, ez dakit, baino gertatu, ziur naiz gertatu dela, bori, ez, historian zehar toki guztita lurralde guztitan, ez?
2: Ere mikro etxita daukat, David, pixkat pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka edo garaia egitera, ez, joan zarete, horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
3: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da, ba, oso nekagarria edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, klaro, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori, bai, sentitzen da, eta bizitzen da. Baina, ulergarria da, bestelde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek, bueno, horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
2: Bederatzi milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere sortu dute alako buruko minik, oraindik bederatziak ez ditugu, eszena hau zalantzan dago, faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait etengabe biurgunetan murgiltzen, ez, ze gauzak lotu ala gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu ahal izateko.
3: Ba, 10 urte eramatzagu movida honetan eta claro, umorea aldatzen da hilabete batetik bestera eta baina bueno, hemen gaude. Eginda dago eta ja ez dakigu sakratuko den, baina pelikula mitoa pelikula bihurtu da eta ja bueno,
1: pelikula mitoa bihurtzen den.
2: Hori da, pelikula mitoa bihurtzen
3: den. Promesa beteta dago.
2: Mitoa zalantzari gabe leunagoa izango da. Galdetu hari gu Josiani nolakoa izan den, nolakoa den zuzendaritza lana. Josiani izan dugu bigarren aldiz gaur zinemaldian, egia esan hainbeste lan dituzu, iaia unero gonbida zintzak egula.
0: Esantzun ez esateko hainbeste lan daukala, gero bestela ez diotela dituko, hainioa.
2: Ja, baina guk ere libre nahi dugu igual. Claro. Imanol González Gurutxe garen proiekturen baterako libre xamare gotea konbeniz, egu. Oh,
0: bera, bera.
1: Hainbat pelikula, hainbat gozari.
2: Hori ere egia da. Nolako izan da pelikula honetan, zuzendariarekin aktore lan hori jostea, zuzendaritza aktore gida hori?
1: Bera, kuriosoa da. Ze aipatzen ari ginen, ekoizpen handi edo berezi hauetan, hainbeste baliabide dituen eta teknikoki non dago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko eta ba, kuriosoa da, paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko eta gaina sortzeko eta jolasteko, nik hitz hau asko gustatzen zait, jolasteko, jolasten sortzeko, ez eta Davidekin oso erreixa da hori, berak lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez? Eta guk oso ondo pasa dugu, osea erreixa izan da alde horretatik. Nik goboratzen ditut beste ekoizpen batzuk, ba hori, xumeagoak eta hori askotan, ba, bezdakit, ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
0: Nik amaitzen joan behar dugu, eta azken galdera bat, esan bezala nik joan nintzen igande hau izeko 8:30 sakamantekasi ikustera, eta atera nintzenean, bueno, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat, eta atera ginenean, ba, sareetan sartu nintzen ikustekoa, jendeak zer dioen, eta ikusi nuen, bueno, Lander Garrok jarri zuela zerbait, eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan, sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
3: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
0: Beharrezkoa da, ez? Pixa bat distantzia, nola bai distantzia hartzea.
3: Bestela oso zaila bihurtzen, bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da. Bai.
0: Josean, azken galdera zuretzat ere bai, ikusi zaitut mozkortzen inurritxuaken, ikusi zaitut mozkortzen sakamantekasen, ze gertatzen da hemen?
1: Hainbeste ditzen mozkortu, sakamantekasen, baino. Ze gertatzen da zer? Alkolarekin, dauka norremanat hori? Bueno, ba, jake bizitzan gero eta gutxiago edaten dugun eta jurga gutxiago egiten dugun, ba, bueno, ba, zinean bintza fikzioan egiteko okera bali maukagu, ajerik ez du usten, askoz gozagarriagoa da, ez?
0: Zoragarri. Ba, eskerrik asko bikote asko disfrutatu dugu pelikularekin eta baita elkarrizketarekin ere, beraz, animo eta ondo bukatu daia zinemaldia.
3: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Entzuleok eta guk aurrera egingo dugu, Goiuri, entzulea gonbidatu gabe, zinemetari bizten denean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantekasi ikusteko. Beraz, entzuleok, bueno, bada espada saia zaitezkete, egunero esaten dugu, ez? Zerbait libre geratzen dela, baina bueno, momentuz zinemaldian sarrerarik ez dago.
0: Lasai iritsiko dela aretoetara, berandu baino lehen, eta ikusteko aukera izango dezue denak, beraz, gozatu dezazuela, gozatu dugun bezala.

0: Euskaldunaiz irratia zinemaldian.
1: Antzeinatik, ilargia gorriz tindatzen denean, herri askok beldurrez eta liluraz begiratu izan diote fenomeno honi. Batzuek uste dute, zorigaiztoko iragarpen bat izan daitekeela. Beste batzuek, zeruko zauri odoltsu eta mingarri baten oihua dela. Eta badira hortik, izan zenaren eta oraindik izan daitekeenaren arteko ate irekia dela sinisten dutenak. Bain zuzen, fenomeno beldurgarri honen argipean jaio da EITB-ren telesail berria, Odol Ilargia.
2: Bai, zer gertatzen da?
3: Bai, izateari utzi genion arte.
2: Beno, pentsatzen dut denok izan duzuela gertatutakoaren berri.
3: Zer dago? Zire bizitza, eta bere dintzik duzu.
2: Eta zuetako askok bezala ibaike mezortzi urte ditu.
1: Eta guk noski ba, zinemaldian gaur bertan aurkeztuko den lan honen inguruan gehiago jakin nahi dugunez, gure da gonbidatu dugu Mikel Álvarez, telesaileko gidoilarietako bat. Egunon, Mikel?
4: Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
1: Eskerrik asko zuri hartutxo bat hartzeagatik ona Bigarren Kafera gerturatzeko. Mikel, David Losadak zuzendu du lana, eta berarekin batera izan zara gidoilari, eskuz esku ez dakit, nola iritsi zinen proiektu honetara, konta iguzu?
4: Esako nuke, dala bi urte, hain justu, zinemaldian ezagutu nun David, proiektua martxan zuten, beha ordurako proiektua, bari, txostenak eta lantzen hasia zen, eta, bueno, erabaki zuten gidoigile taldea osatu hartzutela beste norbaitekin, eta hemen, tita ziegaz bat izan gendun hemen, kafe batekin, eta egizan oso ondo moldatu ginen, hasiera-hasieratik, berdin ikusten gendun, bai eleberria, eleberri batean oinarritutako, Belen Martinezen eleberri batean oinarritutako telesail bat delako, eta baita egin nahi genuena historia guztia, eta egizan, oso esperientzia aberasgarri eta txegina izan da, bereziki mundu honetan beti hitz egiten delako talde lanaz, ez, jende asko dago tartean, baino ego handiak daude baita ere, eta kasu honetan eta benetan esaten dut gaina sentsazio dukiet taldean lan egitearena, eta oso ez bakarrik aberasgarri bezik eta zintetan atxegina eta erosoa izan da bai.
1: Zederra, Mikel, askotan aipatzen dugu, ez da, egia daku kazetariok bistan izaten ditugula horrelako errealitateke aste honetan zehar, zinemaldiak ematen duelako, ez da, zuk oraintxe aipatu duzun moduan, ba, jende berria ezagutzeko, industria barruko, bueno, ba sortzaile eta artista ugari batzeko, bada, ez da, ikusleen tatik aratago ere badijoan jaialdi bat honakoa, eta horren adibide, ba, zugorentza azaldu dutzuna, ez da?
4: Bai, hori xe, hau, topagune bada baita, ez? Egi esan nik gaurko eguna, aurteko zinemaldean gaurko eguna izango dut, aitatasun baimenarekin, nagoelako, gaur jaieguntxo bat hartu dut, eta egi esan, bestela ez naiz gehiegi aritu, aurtengoan bestela gustatzen zait, gu etxean, filmak ikustera etortzea, baina aurtengoan bai, beste aldetik, ez? Eta beste alde horretan, bai ikusten da gehiago hori, ez? Industriaren topaketa hori, adiez, gaur goizan ikusi dut, bederatzietan, bazegoen iparraldeko industriarekin elkartruke bat, alako elkartruke bat, euskal industria eta zinearen aldetik, eta horrelako plaza bereziak topatzen dira, bai maia hundi egiten, baina nik uste baita, ez, maia bajua gotan gabiltzon ontzat ere, jendea ezagutzeko aukera, ideiak partekatzeko aukera, eta nik uste hemendik gerora grabatzen eta proiektatzen edo emititzen bukatzen duten proiektu asko ateratzen direla. Jendea ezagutze aldetik, niri gaur, onartuko dizut, urruti irago joan gabe, Belen ezagutzeko gogoa dudala, etorri da, liburaren idazlea, eta egizan, joño, gidoigia zaren horrean betire zure ideietatik abatzen zara, moldaketa bat, erronka bat zen, kasu honetan niretzako, eta oso eskuzabala izan da bera ere, hasieratik oso pozik egon da, gauzak aldatu ditu, azkenean beste hizkuntza badelako, baina gustora ikuste dute emaitzarekin, eta uste dut nik bere lekuan egongo banintz, ez dakit, hain ondo eta hain modu horretan hartuko nituzken, eta horretik gogoa dut, berarekin hitz egin, eta benetan zer iruditu zaion jakiteko, azkenean bere ideiatik eta berak oso ondo idatzi eta egituratutako historia batetik datorrelako.
1: Ba, Belen aipatuta, Mikel, Belen Martinez da aipatu duzun idazlea, andaluziarra bera, eta Odol Argia, telesail hau, cuando reescribamos la historia, leberrien dago oinarrituta, gidoigilearen lana niri behintzat izugarri komplikatu iruditzen zait beti, baina ez dakite gainera beste baten lanean oinarrituta horrelakorik sortu behar duzunean, ez dakit nolakoa izaten den, bai artistarekin, zuzendariarekin ere bai, kasu honetan David Losadarekin, eta eta zurez, barruko artista horrekin harreman hori, egoak aipatu dituzu, hemen ego asko nazten dira, ez dakit nola kudeatzen den hori.
4: Eta ez egoak bakarri baizik, eta azkenean zuk historia bat sortzen dezunean, unibertsua sortzen dezunean, zure ume bat, da, neurri batean, ez da hori beste horbait utzi eta horrek aldatzea, ba, ez du erreza izan behar. Nik egizan, bueno, sortzai moduan eri, historiak asmatzea gustatzea hori da gehien baite dudana, baina egia da, bueno, bigarren telesaia idazten dudana, lehen daiziko altxasu izan zen, hau da, benetan gertatutako, eta gaina ez edo nolako gertakari batzuetan oinarritutakoa, eta bigarrena beste norbaiten eleberri batean oinarrituta, ez? Bietan dago lotura hori, ez? Ez dago erabateko askatasun hori, zuk abiatutako historia baten dagoena, baina egia esan, hau ere, aberasgarria izan da, askatasun hori izan dugulako, ez? Azkenean, ez dira hizkuntza berdinak, ez dira denbora berdinak, ez dira gauza asko aldatzen dira, eta gauzak aldatu behar izan ditugu, baina egia da, egitura aldetik bereziki, novela oso ondo eraikia dagoela, eta egia esan, errespetat aldatu ditugu pertsonajeetan, ez, sekuentzia berriak asmatu ditugu, gauza nastu ditugu, gauzak badaude aldaketak, baina esan liteke mugarriak, bidearen mugarriak, ez, bide gurutzeak eta nondik doan errespetatu dugula erabat, askotan funtzionatzen duena ez ikutzea hobeto delako, askotan arazo izaten da hori identifikatzea, ez, askotan agian pentsatzen, ba, hau da garrantzitsua dena, eta agian beste zerbait txikiagoa zena, ez, harri txiki bat mugitzen duzu eta errekan mugitzen zaizu, ez, beste leku batera da, eta usut hori zela erronka, eta pertsonalki gustora nago. Nik uste asmatu dugula novela hori telebistara edo bueno, ez, plataformetara eramaten kasuenetan.
1: Beraz izan dituzu, zorionez, lizentzia artistikoa, kreatiboak. Nolakoa da prozesua? Behin zuri David Losadak komentatu zizunean, begira, ba, liburu honetan oinarritutako telesail bat sortuko dugu. Nola da, eleberri hori esku artean edukitzea? Nola hasten zara lan hori xehetzen?
4: Respeto askorekin, lehen da biziko gauza, ez? Lehen da bizi, bueno, ikusi genuenean baietz, bion artean idatziko genuela, balekok erabaki hori hartu, eta bakoitza bere atxean hasi zen lanean, ez? Liburua ondo irakurri, xehetu, zatikatu, ez? Oharrak hartu, bueno, beste modu batea irakurtzen duzu. Ez da, zuk denbora pasa edo gusto handuzulako irakurtzen duzu zerbait, baizik eta zerbaitetarako da, orduan oso modu analitikoan irakurtzen duzu. Eta bueno, hortxe ba, pare bat aste, uste izan genituela horretarako, eta egun batean, ba, bildu ginen David eta biok Iurretan, Baleukok duen goitzan, han gela txiki batean, bakoitza bere ordenagailuarekin, eta uste dut, 10 bat ordu egon ginela han,
1: wow.
4: Eta urrengo egunean beste, ba, bazkalduta ero etxera jo ginen, beste 5 bat edo, eta hor gutxi gora bera, ba hori, oharroietan eta izan genuen guztia bolkatu, bion artean guzti hori elkartzen hasi, eta gutxi gora berako, esan dezagun, ez da tratamentu batera iriste, baina bai 5 ataletan zer gertatuko zen gutxi gora bera, ez, alako eskema bat edo osatu genuen, eta gero idazten hasi ginen, eta bi eskutara idazaren prozesua, niri tokatu zaidanean behintzat da, ba bueno, Alengo Katalarekin zu hasten zara, ba orduan, zuk idazten duzun lekura arte idatzi, bidaltzen didazu, ni horrek gainetik pasatzen naiz, bidaltzen dizut berriz, eta bigarren batala bazu hasi bazara, horrein ni hasten naiz, eta prozesu berdina. Eta egia esan hori, hasieran zegoen feeling sentsazio izan nuena, jo, ze ondo da, ze guai, ez, Davidekin, joan da, baiestatzen, eta indartzen, eta konfiantza handitzen bestean, eta hori, garrantzitsua da, askotan zuk zerbait idazten duzulako agian, ez, eta horre egoak ere, guk ere baditugu, ez, eta zerbait idazten duzulako, jode, guai dago, eta beste egizan dizu, hau, igual, aldatuko nuke, eta batzutan, jotzen dugu, ez? Sortzaiok gure babeste, ez, bani guzti ondo dagoela, bai aiatzen da momentuan don, bestean konfiantza duzun, eta ikusten duzu besteak zeditzen duela, ez? Zure aurrean, eta zu ere hasten zara, ez? Eta uste dut hor hasten direla gauzak funtzionatzen. Argi dudalako, izan ditudan esperientzietan, norbaitekin idazten duzunean, emaitza hobea da.
1: Zer polita hori. Eta kasu honetan, David eta zu zineten eskuzesku, baina Belenek ez dakite idazleak berak ze papertzuen guzti horretan?
4: Kanpo egon da erabat prozesu horretan, hori ja produktora kontuak dira, pentsatzen berarekin eskubideak eta negoziatuko zituzten, eta gero uste dut berak zuzenean telesaia ikusi zuela.
1: Wow.
4: Bai, uste dut baietz, eta egin esan berarekin, bueno, hor egun sareak eta ez, izan dut harremana berarekin, eta oso gustora dago. Orduan, beraz, bueno, ondo, baina iruintzait hori, bere aldetik badagoela hor, ostras, eskuzabaltasun bada, ez? Askotan idazleok esaten dugu, ez? Liburu hau gaten, bueno, orain ez da nirea, orain irakurlera da, ja, bai, baino bueno, ez? Bai, baino bueno, ez? Eta berak egin du hori, eske, utzi digu guri, aldatzen, moldatzen, eta bai?
1: Aizu, Mikel, suspensea, superstizioak, suizidioa, fantasia, konta iguzu, zer den odoli jargia?
4: Bai, odoli jargia, hemen txixerien naizenean lehendabizi saioaren kareta jarri duzu, eta ez, egunari bigarren aukera bat eman, bigarren kafea, odoli jargia bigarren aukerei buruzko telesail bada, ez? Eta hor bai, esan liteke hori dela gai zentrala edo, baina hor badaude, ez? Adiskidetasuna, identitate sexuala, drogak, badaude beste zenbait gai, ez? Nobelatik aldatu duguna adibidez da, nobela publiko gazteixeago batera bideratuta dago. Orduan, egiturak eta guztia funtzionatzen zigu, baina gure asmoa 18 urtetik gorako, ez? 18 eta 35, oso tarte zabala da, baina bueno, hori da, eskatu zigutena, ez? Orduan apur bat igo behar izan genion oktanajea, ez da? Eta orduan, ba beste gai batzuk sartu ditugu, presente zeuden gai batzuk agian modu esplizitoagoan edo landu ditugu liburuan agian, ba, hori ez, agian gazteixeago entzate bideratua zegoelako etzirenak hain argi aipatzen agian, ez? Eta hor, ba, guzti horren bueltan dabil, ez? Azkenean, bi protagonista nagusi daude, Julen eta Ibai dira, oso lagun honak izan dakoak, gero, ba, ez berai bakarri baizik eta herri osoa traumatizatu zuen gertakari bat egontzen, eta banandu dira, eta handik 10 urtera ikasle hoien bilera badago. Eta han, ba, abiatuko da, ba, aurrego lau ataletan korapilatzen eta askatzen joango den histori hori. Eta hori xe, bigarren aukera bat izango du, eta askotan bigarren aukerak badirudi zorait ona direla beti, ez? Eta, bueno, ona dira agian lortzen baduzu nahi duzuna, ez? Lortzen ez baduzu agian ez dakit, ez? Horren, bueno, hor jolasean, ibiliko gara saltxan.
1: Nikon hartu beharra daukat, bueno, bizkate, telesail honen generoa eta zeintzen ikusi edo irakurri nuenean, bueno, ba ez dela egia san niri izugarri erakartzen hauen genero horietako bat, baina oso gutxitan pasatzen zait, bai niri eta imaginatzen du beste askori ere bai, obra batek lehen ataletik engantzatzea, harrapatzea, eta nik atzo, izan nuen telesailaren lehen atala ikusteko aukera, eta ni behintzat, harrapatu nauzue, izugarria iruditu zitzea, nola 40 minututan, hainbeste gai landu daitezken, eta hainera konkretu batean, ez? Nik uste dut, lehen atala ikusten duenak, beste laguak ikusi beharko dituela, paiala, bai.
4: Ba, eskartzen dizut. Egia esan, ja, goiza lehenengo bisita eta horrelako, lehenengo kritika horrelako izatea, pozen naiz. Eta bai, egia, lehenengo atalak oso zailak diala idazteko. Lehenengo atalean egin barruzulako ia guztia landatu, ez? Gero gauzak ez hasteko besazpitik ateratzen eta ez? Guztia landatu behar duzu, pertsonaiak aurkeztu behar dituzu, baina gauza gertatu behar dira, ez? Eta askotan, arriskoa izaten da gauza gehiegi egotea, ez? Eta horretarako garrantzitsua da baita ere, atal kopurua egokia izatea istorioarentzat, ez? Askotan formatuek eskatzen dizute 6 atal eta agian duzun historiak ez ditu 6 atal behar, agian 5 behar ditu edo 7 edo 8 behar ditu, ez? Kasu honetan, uste dut 5 egokia zela, lehendabizikoa izan da gainera hori, lehendabizi idatzi genuena eta hasieratik ETB-k atal hori irakurtzen esan zen atope goaz, honekin
1: ena izarritzen.
4: Eta gero egia esan, autoestima egotzen ari zen, nik uste dut atal hobeak daudela lehendabiziko.
1: Ah, bai, eh?
4: Bai, bai.
1: Aizu, ba, ez dakit atal hori bigarren atal izan daitekeen, baina gaur bertan estrenatuko, hemen txet, Donostiako nazioarteko zinemaldian odoli jarria telesaia, arratsaldeko 5 printzipe zinematan, bertan aipatutako lehenengo atala, eta bigarren ere bai ikusteko aukera izango dute ikusleek. Oraindik, Mikel, zorionekoaku, sarrerak eratzen dira, beraz hor irratiaren bestaldean norbaiteko oraindik ez badu bere sarrera eskuratu, ba, joan korrika batean zinemaldiaren webgunera eta erosi. Gaur arratsaldeko 5 izango da lehenengo emankizuna Donostian, baina beste obra eta lan asko milabeteak eta urteak ere itxaron behar izaten dugu gure telebistetan ikusteko, baino kasu honetan odoli jargia ostiral honetan iritsiko da primeran
4: bai.
1: Plataformara.
4: Bai, bi eguneko tartea eta egia esan, hori, badut gogoa, ez? Jakiteko beste aldean nola ikusten den lan hau, eta nik uste bi atal neurri egokia dela, ordu eta erdi inguru, ez? Filme bat den moduan, zinemaldian botatzeko, eta gogoa usteko, ba, begira, ba, zure sentsazio horrekin ateratzen badira, gainera, ba, gehiago ikusteko, ez? Eta bai, aipatu nahiko nituzke, aktoreak, uste dudalako oso, oso, beti dira garrantzitsuak, aktoreak, baina kasu honetan uste dut, zerbait idazten aritu, gaina, liburu bat irakurri dituzu, ez? Eta gero, ni rodajean oraingo honetan gutxi izan naiz, bisitan izan nintzen pare bat egunetan, baina zuk idatzitakoak beraiek esaten entzun eta esatea bera da. Ez eta oso gustora nago Davidek oso garbi zuelako hasieratik ez zituela arpegi ezagunegiak nahi, ez? Nahi zituela pixka bat aktore berriak, esperientzia hondikoak dira gian, baina ez dute aukera hori izan, ez? Eta ostra, maitza ona da. Badaude ezagunagoak zirenak, ez? Mikel edo Sanbu adibidez, ez? Gure artean dagoeneko ezagunak direnak. Aritzek ere bai egin ditu gauzak, baina bueno, la protagonista bat edo ez, Jon eta Aritz, eta ondoren Banekane, eta bueno, talde guztia, ez? Eta eske oso ondo daude, eta izugarrizko taldea osatu dute rodajean. Familia bat izan dira, gerora geratzen dira, orain asko Madriden bizi dira, eta gerora jarraitzen dute harremana mantentzen, eta bibra hori, ez? Hor, esaten duen dela, ez? Ni uste nabaritzen dela telesaian, beraien arteko roio honori.
1: Aizu, ba zederra kontatu dugu zen guzti hau, ea gaurko egunean ere beste proiekturen bat sortzen zaizun, eta urrengo urtean kontatzen dugu zen, esango dugu zen, ba, begira goberatzen zarete zuekin egon ostean, ba, begira, kafetxo bat hartu nuen, eta kafe horren bueltan, ba, beste bi pelikula tera zaizkit.
4: Ba, hori xena iko nuke, egia esan orain honea bidean lagun gidegile batekin elkartu naiz, eta horretaz aritu gara, ez? Zerbait egita lortzen zen, hola pentsatzen duzun, ba, hau ondo bada, beste zerbait aterako zen, eta ez da inerreza izaten, Orduan, bueno, ba, nere asmoa, nere nahia hori da, idazteaz bizitzea da, zaila da, are gehiago euskeraz idazten dugun ontzat, baina, bueno, ongi etorria izango da, noski baiz, da gustora etorreko naiz berriz.
1: Amaitzeko, Mikel, atzo Euskal Zinemaren galan, Baiane Gabarainek eta Miren Gaztainak aldarrikatu zuten, ez daki, doigilearen figura hori, baita ere azpimarratu zuten, emakume falta dela sektorean. Euskal Zinemaren osasuna hitz egiten dugu askotan, Euskal Zinemaz, kasu honetan, euskaraz egiten den zinema horretaz, zer nolako osasuna du konkretuki euskerazko gidoigintzak?
4: Ni oso negatiboa naiz. Azken urtetan are gehiago euskararen inguruan eta nik militantziaz egiten du lan, beti izan dut garbi euskeraz idatzi nahi dudala, baina egia da oso merkatu txikia garela. Eta azkenean hemen diruak mugitzen ditu gozak, eta euskerak ez du dirurik ematen, orduan. Daude, bibide daude, pelikulak egin nahi badituzu, diru laguntzak harrapatu behar dituzu, eta telesail bat egin behar duzu, ETV-n egin behar duzu. Orduan, hor bi plaza bakarri daude, eta ez dago guztiontzako lekua. Horregatik esaten dizuen, gauza gehiago aterako dira, jende asko gaude, eta oso, oso zaila da, eta jende oso ona dago aukerarik izan ez duena. Askotan, talentuaren sobrebalorazioa hitz egitea gustatzen zait. Danok uste dugun berezia garela eta aukera merezi dugula. Jende piloa dago, oso oso ona, aukerarik ez duena. Eta askotan privilegioa eta leku egokian behar den momentuan egotea izaten da klabe. Orduan, baina nintzaik ez duen baia dugula, oso gauza ederrak egiten ari dira, baina gutxi egiten. Gutxi eta gutxi egiteak ere ekartzen du abanikoa ere, genero aldeetik, tonu aldeetik, murritzagoa izatea, ez? Horren hori, jarraituko dut, baina esaten egunean, Euskal Indu, oso positibo jartzen garen iruditzen zait, ez duela inora hori, eta hortik dugun gutxiarekin pozik egoten, ez garela, ez dakit bizira ongo dugu.
1: Ba, Mikel Álvarez, eskerrik asko, egun zoragarria izan dezazule hemen, Donostiako Nazioarteko Zinemaldian, eta laizter arte.
4: Mila esker, tondo izan.
0: Naiz irratia, Zinemaldian.
5: Egun honen zuleok, goizeko 11ak dira, irailak 27 igandea eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Arabako Foru Aldundiak komenaldi egin die La Puebla de la Barcan 70ko hamarkadaren amaieran Arabako Errioxako ikastolen jaiotza bultzatu zuten pertsonei euskararen aldeko familia gutxi batzuen ausardi pauso gisa hasi zenak Arabako Errioxa eraldatu du azkenean.
6: Arabako Foru Aldundiaren izenean eta izenean, bihotzez, eskerrik asko guztiei.
5: Ramiro González Arabako aldun nagusiak seme-alaben heziketa ia baliabiderik eta etorkizunerako bermerik gabeko proiektuen esku utzi zuten lehen familien ausardia aldarrikatu du, baita ondoren erreleboa hartu zutenen konpromisoa ere.
6: Sabían que querían ofrecer a sus hijos e hijas una oportunidad diferente. Con el tiempo, muchas otras personas asumieron aquel compromiso y consiguieron que una apuesta incierta se convirtiera en una realidad de la comarca. Y eso es lo que queremos agradecer hoy.
5: Ekitaldiak aukera eman du lehen urrats horien atzean egon zirenen historio batzuk berreskuratzeko. Horien artean, Jose Mari Rekarte eta Ramon Basaraz, larun bat honetan La Puebla de la Barkan izan direnak eta topaketan berariaz aintzatetxeak izan direnak. Gonzalezek beraiekin batera Jose Mari Garena Babarrena, Juanito Zelaia eta Juan Arregi gogoratu ditu, baita euren ekarpenak oso eremu ezberdinetatik egin zituzten beste pertsona asko ere. Omenaldia ez da mugatu lehen urratsura eman zutenetara, baizik eta berandu agoeldu eta urte zaienetan alegin horri usteko gai izan zirenetara ere. Errekonozimenduak Mainu eta Oion Lantziego, Bastida, La Puebla eta De la Barca eta Eskuernagako ikastolen historia zeharkatu du ikusentzunezko materialaren eta lehen urte haietan lehen pertsonan bizi izan ziren pertsonen testigantzen bitartez.

eta bihar kongresuak hizkuntza gutxituak bizirik dauden komunitateen arnasa direla aldarrikatu du. Nazioarteko hizkuntza gutxituen 40 komunitate bildu dira aste honetan Euskal Herrian, batera ausnartu eta federazio bat osatzeko urratsak emateko. Eskakizun zehatzak egin dizkiote erakunde publikoei, akademiari eta nazioarteko erakundeei. Lau egunez bilduta egon ondoren, mundu osoko 40 bat hizkuntza komunitate gutxituk amaiera eman diote larunbat honetan bihar nazioarteko kongresuari. Bidasoaren gainean amaitu dute Irun eta Hendaia batzen dituen zubian eta bizi berritzen ari den, ari diren barkatu hizkuntza komunitateek ondutako manifestua 5 hizkuntzatan irakurri dute. Etorkizunaren alderri esanguratsua egin dute manifestuan, hizkuntzak ez direla iraganeko oroigarriak, bizirik dauden komunitateen arnasa baizik nabarmendu dute. Sare sendoagoak eraikitzeko konpromiso hartu dute elkarrengandik ikasteko eta euren hizkuntzak ikusgarriago egiteko komunitateak ahaldunduz. Hiru eskaera zehatz egin dituzte, bata erakunde publikoei, bigarrena akademiari eta hirugarrena nazioarteko erakundeei. Hitzetatik ekintzetara igarotzea eskatu diete lehenei, hizkuntza politika ausartak garatuz, baliabide egonkorrak bermatuz eta hizkuntza eskubide benetako betearaztea sustatuz. Akademiari komunitateekin batera pentsatu eta lan egitea eskatu diote eta nazioarteko erakundeei berriz hizkuntza aniztasuna gizateriaren ondare bizia dela aitortu eta babesteko, bizi berritzen ari diren komunitateei ezagupena bermatuz. Manifestuarekin batera, kongresuak bizi berritzeko prozesuetan dauden komunitateen mundu federazioa bultzatzeko lan batzordea jarri du martxan, eraikitzen hasi nahi duen espazio bat izan nahi du, sare hori berdintasunean, egitura horizontalean eta zirkularrean eraikitzeko helburuarekin. Eta badugu kultura gaietan ere zer esanik, irailekoak Euskaltzaindiak poesiari lotutako jaialdia antolatu du laugarrenez Itxasun. Itzordu mamitsu batekin estreinatu du ekimena larunbat honetan, hain zuzen Karin Etxeberri irakasle eta soziolinguistaren minaren oihuez, hitzez eta kantuez mintzaldiarekin. Bertan heriotzaren antzinako kantak euskal jendartean izandako bilakaera aztertu du adituak. Beste behin poesiak hartu du Itxasoko herria bi egunez. Euskaltzaindiak antolatu du irailekoak poesia jaialdiaren laugarren aldi erakunde publikoekin eta herriko kultura eragileekin batera, besteak beste Itxasuko herriko etxea, Euskararen erakunde publikoa, Euskal Kultura Erakundea eta Atxa elkartea izan dira arduradun. Aurtengo edizioaren ardatza doluaren poesia zarra izan da eta gaiari eutsiz erostaren edo heriotzaren antzinako kanten bilakaera aztertu du Karin Etxeberri irakasle eta soziolinguistak minaren oihuez, hitzez eta kantuez mintzaldian, jendez lepo izan den sanoki aretoan. Lehenik erdiaroko heriotzaren antzinako kantuen tradizioa aipatu du eta horrekin batera tradizio horren atxikitzeko baldintzak. Gero heriotz kantuen biziraupenaz jardun du luze eta zabal. Igande goiza ere mamitsua izango da Itxasun, jakina denez irailekoak jaialdian euskal poeten lana gizarteratu nahi da, batez ere beste bazter batzuetako poeten lana aztu gabe. Zentzu horretan Abdulhadi Xadun idazle eta itzultzaile irakiarra elkarrizketatu dute.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta maitu aurretik entzuleok esango dugu, ba, arreta eskatuko dizuegu Gernika Lumo eta Bermeo inguruan, ba, jasangarritasunagatik, pedalkadak ekimenagatik, eta bestaldere arreta Santurtzi inguruan, bertan bada seigarren ibilgailu klasikoen kontzentrazioa egiten ari dira gaur goizeko 9:00 ere, beraz, esan moduan, arreta Santurtzi inguruan, baita Gernika eta Bermeo inguruetan. Hauek esan da, jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkegu.
2: Eguraldia ez egon kortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du, eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goi mailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira, eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz, ez egon kortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira, eta han hemenka ekaitz emate edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean, egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean, iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora ingo dute, beste leku batzuetan aldeiz gradutxoren bat edo beste behera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian behera ingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Onaino, ordura artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 12:00 aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
0: Naiz Irratia.
3: Uste dut, 20 urte hartuen nakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantean intzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeruzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean. Zinemaz, jantzi da urtero bezala azken aste honetan Donostia, eta Naiz Irratian euskal ekoizpenak bertatik bertara ezagutzeko tarte hartu dugu bigarren kafean. Gure mikrofonetatik pasa diren euskal sortzaileen esanak berreskuratu behar ditugu hurrengo minututan. Naiz Irratia, zinemaldian.

0: txa. Izaskun Arandiak ez zuen bere birraitonaren inguruan asko jakiteko interes berezirik, baina zerbaitek piztu zuen sua. Tolosatik haren Burgoseko jaioterrira alde egiteko arrazoiak ez zituen familiak inoiz argi izan, ez da ere 1926an non eta zergatik hil zuten. Isiltasuna izan zen nagusi etxean eta senide bakoitzak bazuen gertakarien norbere bertsioa. Zuzendariak bidaia hasi zuen beraz, Miguel Barga Arnaiz birraitonaren historioa ezagutzeko. Arandiak aita bidelagun autokarabana hartu eta road trip giroko eta tarteka western usaina duen dokumentala ondu du. Memoria historikoaren eraiketan murgilduz eta bide batez familian ziren isiltasun eta galdera ikurrak osatzeko asmoz. Bere ezagutza gosea ere irauliz. Eta gaur Izaskun Arandi espero genuen gurean, baina, bueno, ba, sorpresak horrela dira eta gustoko ditugu. Izaskunekin haren aita Manu ere bada, eta baita Ametza Filmseko Sergio Azkarate, Hiruroi ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo,
0: bueno, egunon Hiruroi. Hemen badugu aldera bat, pixka bat, nola baite, entrevista honen intensitatea, akaso lausotzen lagunduko digunaz, ikusi dugu sorterriko koplak jarri eta Izaskun Arandi onkitzen hasi zaigula. Unkitzeko espazio erabatekoa da hau eta lasai asko egin dezakegu negar behar badugu ere, baina lehenengo galdera Goiuri Izaskuni berari egingo diogu.
2: Hori da, Izaskun gu gonbidatu guztiei egiten diogu galdera hau zinemaldian zehar, eta galdera da, ea gogoan duzun zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula, zein den?
1: Ba, Tolosan, Superman ustet izan zara.
2: Bai. Oso ondo, zerrendarako.
0: Bi mila eta hemezortzian Gogora Institutuaren lehen DNA froga, nolabait, bueno, gerra zibilaren biktima eta fusilamenduen gorpuzki horiek identifikatzeko bidean izan zen Miguel Barga Arnaizena, aipatu dugu Izaskun Arandiaren birraitonarena. Eta ez dakit horrek berak nolabait piztu ote zuen dokumentala Izaskun, zezuk urtetan aipatzen duzu dokumentalan bertan interes berezirik ez zenuen, gero esan du nik hau irauli egin dela. Baina zerbaitek pizten du gar hori.
1: Ba, esan dezun bezala, nire bizitzan zehar ez dut gehiegi entzun Migueli buruz, eta entzun dudan gauza gutxi horiek izan dira nahiko txarrak. Orduan, 2018an esan dezun bezala Gogora Institutuaren bidez eta Paco Etxeberria eta Lourdes Serrasti eta bere lantaldearen lanari esker, bueno, ateratako exhumazio horretatik ateratako urkiekin matxe egin zuen gure familiko pertsona baten DNAak, eta 2018ko otsailaren 26an, ere urte betetzean, Lourdes eta Pakok erakutsi zizkiguten ezurroiek, eta hor hasi zen ere interesa. Ze hor ja, egun horretan jaman zizkiguten pista batzuk, guk genekin gutxi hori zan, adibidez nire amonak esaten zuna, gerran hil zutela. Gerran, orduan, bueno, ba, aur baten irudimena juten da beti, ba, frontean, ez, tiroka, hil zutela, ez, nik hori nokan beti buruan. Eta egun horretan, ba, piskatorian kazgora jartzen dute, Lourdesek eta Pakok, eta ematen dizkiguten azalpen batzuei segika, nik ikerketa hasi nun momentu hortan.
0: Ikerketa horretan bazegoen hasteko abia puntu bat, eta zen familiako kide batek onartu behar zuela DNA froga hori egitea. Hori ere korapilatxua izan zen, Manu, ba, bueno, familia barruan esan da bezala, bertsio asko zeuden, zer horrek zenuen ere zertxo baita aldatzen da ikerketa prozesu honetan barrena, baina batez ere lehenengo mugarri hori badago, ez? Senide batek nolabait baiezko aman bar duela egiteko, eta gainera izenaren pixua Miguel, gure aitona zenaren bezalako izena duzuzuk, eta hau egokitu egiten da, ez? Nolabait hor familian badago momentu bat nun, bueno, hau dena martxan ez jartzeko aukera ere badagoen. Barkatu, Manu, orain bai.
3: Bai. Bueno, asunto honekin gertatu zen kasualitate

0: estatu datuketan, zegon, eta bai...
1: Gainontzeko lehengusuak amaren, amaren bitartez bai, hori da, beste adarretik, eta horrek ez zuen balio denea frogarak.
0: Baina linea paterna. Eta, bueno, eman zuen esto ADN, eta, bum, zegon Arantzadin, hemen. Ezurrak, bueno, esan duen ez nire alabak, Paco Etxebreakin, eta, eta, bueno, deitu genuen, zer, nola, zegon eta zer bizitatzeko nik uste hola azaldu zen. Eta, bueno, ia familiar batzuken, Izaskun eta biok, junginen area ikustea...
2: Ezurrak.
0: Ezurrak, haber zer, zer zegon, gara, ez genekin ez errez.
2: Bueno, eta nik adibidez ezakite zuek ze, zeukazuen buruan, baina nik pentsatzen nun kajasio txiki batean ezurtxo pare bat entregatuko zizkigutela, hori aurkituko zutela.
1: Eta batean eta... iztar ezurra gertzen da, bai, ez, tartean, eta oso oso ezur luze ondiek. Haiera esaten dizue, ondi xamarra ote zen, ez?
2: Bai, hori bat irurogeita mabosten urtzen zuen garai hortako ondia omen zan, bai, bai.
1: Manuel, hor badago momentu bat, aipatzen dugun hau, nun abiatzen den, tira, gehiago jakiteko aukera. Eta gero badago beste puntu bat, nun alabak esaten dizun, aita, bueno, hau imaginatu egiten duenik, aita autokarabana hartuko dugu eta joango gara Burgos aldera, zure iragan hartako familia hartara, ea zer topatzen dugun bertara. Garbi ikusi zenuen hasieratik edo?
0: Bueno, ni izugarrizkoa izan zen, nire alabak esan zidonen hori, zeren ez nun pensatzen, ora, nire zat aitona zen, ni neuken parentesin arten. Eta, mm-hmm. bai, ni izan haiz familiakoa ikusten una okerrena. Atxor, bai, bai, hola izan zen. Eta, bueno, zorionez, gero, ikerketa honekin, bez, gauza asko azaldu dira, eta, bueno, eta esan zidanen, ba, ni autokarabana neuken, eta aita autokarabana, eta, baina, ni justo salduta neuken, eta hartu genuen autokarabana, eta lea junginen. Ba, San Milan de Lara, Contreras eta Rabanera lekuitara elkartu ginen ez dakit, amabi bat, filmatzeko.
1: Pelikulan biok agertzen zarete, baina ikusten da atzean, ba, noski jende gehiago dagoela. Bai. Bueno, pelikulanen proiektuaren atzean tartean, Ametza Filmseko Sergio Azkarate, egun honetan gitorri zuri ere. Bueno, nola ibizen zaizu ez ere proiektua eta nola murgiltzen zarete abentura honetan?
3: Bueno, kontua da, pelikula dotatua izan zala, apika kantolatzen duen laborategi baten, eta bertan hautatu zuten ere beste proiektu bat, eta horrez agotu ginen Izaskun eta biok, eta bueno, ba, Izaskunek ero esan zidan sartzeko proiektuan, eta baietz esan nuen. Eta bueno, gaian konektatu genuen ondo, haiez nire birraitona bebai kartzelaratu zuten gerra zibian, nire birramona rapatu zuten, Burgosekoak ziren bebai biak, eta, bueno, ez dakit, agian gertutik ikusi nuen proiektua bebai, eta hola nazi ginen.
1: Murgildu egin zineten. Pelikula azten da familia irudi batekin, asko gustatu zaita autu hori, gero gertatzen da paradoja bat, eta entzulio jau askotan azaldu diegu, bueno, bigarren kafea Euskal Herri osoaren zate egiten dugu, baina lantaldearen zati handi bat Tolosarrakara, horren agertzen da lehenengo irudi hori, eta azten zara identifikatzen, ara, hau, eta bestea, hauek, nik buruan, Izaskunen, zenideak izango dira, baina nik inituen lotzen, eta hau eta beste, eta pixkanaka azten da, ez, familia testigantza sorta bat, non ikusten den, oinarri-oinarrian Izaskun, ba hor, isiltasun bat egon zela, zulo bat zegoela, eta zegoela ideia orokor bat, ez, birraitona Miguel, nolabait dokumental honen protagonista esan dezakegu, ez da gize puntutaraino, familia berare ezote den protagonista, baina nolabait dena bideratzen duena, behin etxetik aldegin da joan zen Burgosera eta ez dakigu zertara. Hori da dakizuena.
2: Bai.
1: Eta hortik aurrera azten da berrera ikuntza, ez?
2: Bai. Bai, bueno, dakiguna da akatu zutela Burgosen 36ko irailean eta dakiguna da baita nik aurkitu degun dokumentazioa kontutan hartuta kalkulatzen dugu 35eko bukaeran abenduan oraindik Tolosan erroldatuta zegon, orduan gutxi gora bera hori kalkulatzen dugu. Eta bai, ba nere bi galderak hoiek izan ziren, ez zergatik akatu zuten.

0: eta zergatik joan zen Tolosatik?
1: Burgos erazoazte eta bada momentu bat graziosa egiten zaidana, nola aitari izatu zuen, bueno, bagoaz boxek gobernatzen duen herri batera, bai. Eskuin muturraren ere mura, eta uste dut ikusleak segituan egiten duela alako, ez dakit, historia lerro bat, ez, falangistek hiltzuten zuen birraitona edo aitona, eta ere murretan gaur egun falangisten ideiak ere hortxe daude, ez, eta askotan territorialidadea, herri txikiaren inferno hundia, lur gatazkak, badaudelako hemen, hori guztia ere gertatzen doa, sartzen zareten nolabait, otxoaren ahoaren erdigunera.
0: Bai, guztiz. Eta esan behar dizut ni, eta gaina dokumentalean ere esaten dut, ez, nahiko beldur pixka batekin junginela, ez genekigulako ze topatuko genuen, ze bai da egia zonalde guzti hori dela, edo PP, edo Vox, orduan, guarea jun eta galdera deseroso hoiek egiten hasiko ginenean, ez neon ni oso seguru nola erreakzionatuko zuten bertakoek. Baina, bueno, ez zen hain gaizki atera, jende oso jatorra ezagutu genuen, eta bueno, gertatu izan zena izan zen, hainbeste demora pasata gero, memoria ere hor galdu egiten da, zuk aipatu duzun utxune hori han ere topatu gendula, ez?
1: Gainera paradojak ez, Manuel, abizena asko topatu, baina lotura familiar gutxi. Barga oso presente dago herrian, baina zuen Barga adar hori ez da topatzen.
0: Hori da.
2: Nire familia Bargas bakarrik badago bat ezekin.
1: Ados?
2: Ui, alder bez. Ezei gabe bat dago.
1: Barga bakarra.
0: Bai, bai.
2: Besteok daukagu Bargas.
1: Ados?
2: Ezekin. Eta justo herri horretan, erdiak ziren Barga, eta beste herria juez. O sea, nazmen asko zeuden herri...
0: Bai.
2: Eta bueno, baina jende oso... oso jatorra, oso ezin da besterik esan. Egon ginen beraiekin oso
0: guztu. Epa datuzte, esprenaldira.
1: Bai?
0: Bai, Burgosetik 21 pertsona datuzte.
1: Salomon etorriko da?
0: Salomon dator, bai.
1: Uste dut, bintxe, esan dut eta otzikara puntu batek eman dit, Salomon izeneko gizon batek topatzen du. Zuen senidearen, Miguelen... gorputza, beste lau gorputzekin batera, pentsatuz bizitza osoan daraman helburua lortu duela dela, haren osabaren, oker ezpanaiz? Osabaren gorputza topatzea. Eta DNA frogak iristen direnean, gainera denbora batera, konturatzen dira ezetz, eta horrek albidetzen duzuek historio hau berreraiki eta kontatu alizatea. Eta sortzen du, ez, olako utxune bat ikuslearen gan ere pena puntu bat, ez, oraindik bila da bilelako, ez.
0: Da, bueno, dokumentala da txampon beraren bi aldeak, ez, eta bai, Salomonek oraindik jarraitzen du bere bilaketa, eta hemen egongo da, gaur gurekin, ja, iristear egongo da gainera Donostira, eta, bueno, oso pozik, eta, bueno, ja, dokumental honen bidez, betirako gure familiari elkartua. Egongo da.
1: Aizu, dokumental honen bidez, izar anonimoak ere sortu dituzu gaur pasazi goizean gauza bat, eta da ikusi duala Manuel zureita.
0: Abai?
1: Hemendik igarotzen bakarrik.
0: Abai?
1: Ostia, aktorea unik ezagutzen dut, pentsatu dut. Zein dau, eta iru segundero behar izan ditut konektatzeko, ez, oizaskunen aita da.
0: Famoso, el famoso aita.
1: Bai, baina, badu, ez dakit nola esan, olako bisai cinematografiko bat, ez da, Sergio, hartzen du izan ziteken, zinemaliko izan bat,
3: ez? Bueno, aia, lotxa gutxi dauko. Lotxarik ez. Bueno.
1: Manuel, lotxa asko ez, baina urduritasunak pasako zenituzten, ez da, herri hauetara iritsi.
2: Baina, antzerkia egiten dut ere, eta orta, bai.
1: Ados.
0: Oso suelto.
2: Ez guzki, baina, bai.
0: Oso suelto.
1: Bueno, ba, hori, orduan, bai, kamara horrean arazo handirik ez, tarteka izaskunen bronkaren bat, aita ez degiratu kamarara, eta gauzo, eh? Baina, bai pentsatzen dut hori ez, ikusten ari gara hemen trailerran ere ez, herri horietara iritsi eta urduritasunak eta gauzak barruan mugituko zitzaizkizuela, bat batean zuen historia zen zerbait hor, borborka zizelako ez?
2: Bueno, jakitea, haber, ezagutzen zuten, haiek, eta haberren zer motako harremanak zeuketen, eta, bueno, zoritxarrez, inor ez duen ezagutu du Miguel. Eta orduan, ba, bueno, arnaiz badago norbait, baina ez genuen ezagutu parenteren bat o alako bat, eh? Bueno, pena, baina bueno, harremanekin oso
1: musean jokatzeko aukera eta guzti izan.
2: Baita
0: muslaria badatuzte bai.
1: Gaur Donostiako Zinemaldiaren 74. ediziontan uste dute gauzarik garrantzitsuena momenturen batean mus partida jokatzi izango dela. Eta kaso mus partida hori jokatzeko guk proposamen bat daukagu zuentzat. Ze entrevista hau nolabait bigarren kafearen zena joan zait, diamantezko gosariak entrevista hau babesten du, hain zuzen ere, Gronx taberna jatetxeak hemen pare-parean daukazue.
4: Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen.
1: Baitzule Gronxen gozaltzeko aukera duten, ikusten musean jokatzeko aukerare bai, zuek Ibon eta Itziber esaten badizue bigarren kafeti gatu esan digute hemen musean joka dezakegula jokatu izango duzuela, baina Gronxeko lagunek gonbidatzen zaituzte egunero, ba, gure izar zaretenetako batzuei gozaltzera, beraz, boligrafoak beharko dugu hau osatzeko, baina hemen gure Gronxeko oparia, hemen ez Zurriola parean gozaldezazuen 3 lasai, eta sandakoa, etxerako modukoak dira, etxekoak, iaia Tolosarrak ere, beraz bertara joan eta musean jokatzen utziko dizuete. Baina tira, bidaia horretan murgiltzen jarraitu nahiko nuke, askorako ematen du bidaiak eta niri zalantza sortu zitzaidan izaskun, dokumentalo, pelikulao egiteko beharra sortu ezpalitz, edo gozea, bidaia hori egiteko aukera hotel egoken, erabat eskuti joan ote diren, nolakoa izan den, baina zure buruan bauten, jo, akaso pelikula egiteko gogorri heldu gabe, ezken nukeen bidaia hau egingo, posible dago. Edo dena, alare egingo zenuten.
0: Ez dut uste. Bueno, igual beste erabateko bidaia izango litzeke, nik uste. Ze dokumentalak behartu gintun ikerketa lan handi bat egiteko, eta hango ba, lokalizazio desberdinak aztertzeko, eta bar. Eta egin dugun bidaia ezin da errepikatu. Osea, bidaia hau da bakarra eta horrela geratuko da, ez? Baina bai, agian noski dokumental gabe bidai bat egongo litzateke, de hecho, familiko batzuk egin dute bidai hori aparte, baina desberdina, claro.
1: A berdina, kaso arrazoi bat egoteak horratzean, ez, bilaketa behar batek aldatzen du, eta iristen zarete akaso bestela, ba, bultzada hori izango ez lukeen bilaketa batzutara, ez, Manuel?
2: Bai.
1: Ze polita, ba, egia esan oso bidaia ederra da. Bidaian, familiarekin lotura horiek erabate osatu ez, informazio gutxi dago, baina zerbait topatzen bazoazte, eta horrek ematen dio nolabait aukera, ba dokumentalari aurrera egiteko agertzen da, hor gutun bat agertzen da zuen zure birraitonaren ondasun zerrenda bat.
0: Bai.
1: Bueno, erabat garbi geratzen ez dena zer gertatu den, baina
0: bai,
1: nolabait intuitu daitekena zer gertatzen den, ezta?
0: Bai.
1: Eta horrek ematen du aukera ere gero etxera bueltan familiarekin berriro hau aztertzeko.
0: Bai.
1: Amonari, birramonari idatzitako gutuna, gutun horretan bera Burgosera joateko arrazoien inguruko nabarduraren bat.
0: Bai.
1: Eta bapatean, ara, familiak isilik izan zuen hori piztu da 2018an eta dokumentalean zehar piztu bakarrek ez osatu eginda, ez? Eta horrek uste dut korapiloak askatzeko ere balioko duela, ez da?
0: Bai, eta azkenean gure familian gertatu dena izan da, bai, isiltasun hori puskatu egindela, ez? Eta gustatuko litzaidakena dokumental honen bidez dokumentala ikusten duten pertsonek beraien familietan ere familietan egon daitezken isiltasun horiek puskatzea eta elkarrizketa hauek hasteko ez aitzaki bat izatea.
1: Aipatzen duzu interesa handi ez izatetik interesa piztu eta tamaitatzera ere ze gogorra prozesua, ez? Uste dut batzutan gorputzari utzi egin martzaiola, gorputzari, arimari, danakoari, ez? Eta ustut, ariketa hori egin bari izan duzura, ez? Utzi, dagoeneko egonkurtu dauden gauza batzuk, hautsi puzlea puskatu eta berriro sortzeko, ez?
0: Bai, bai. Eta bainik izan nun hasieran dokumentala egitea ja erabaki nunen, faltatzen zitzaiten neri lotura emozional hori, ez? Ezan oso oso oso urrutiko pertsonai bat, eta horregatik otu zitzaidan eskutitz bat idaztea. Esan, bueno, eskutitz bat idatziko diot, eta ber horrekin lortzen deten, ez? Eta oso baliogarria izan zitzaidan lotura emozional hortatik dokumentala egitea. Eta gero bai, bueno, dokumentala egiten egon ginean denbora guztiotan ikerketa eta bar izan zen oso profesionala, oso zientifikoa, ez? Alde batzutan. Eta ja bukaeran, ez, muntaia fasea gaina oso aurreratuta, Amaia Merinorekin, goatzen naiz hor iritsi zala momentu bat, ja erori bezala egin zitzaidala alde emozional hori, ez? Kolpatu nindun, erori baino kolpatu nindun alde emozional horrek, eta, bueno, goatzen naiz izugarrezko negarpila egin gendula, Amaiak ere, ze, bueno, gauza askotaz konturatu nintzen, ez? Nere berraitonari buruz, nere berramonari buruz, nere amonari buruz ere, nere aitaren amari buruz, eta bai, bai, negarrasko eginda gaude, a ber, gaur gauen ez da inbeste negarraiten, ze kuadro bat izan daiteke.
1: Arratxaleko zazpietan izango bai. Da estren hori, Printzipe Aretoan.
0: Ingoet.
1: Bai, uste dut negarra egiteko asko ongo dela gaur, eta batez ere, bat ira Burgosetik ere badatoz, bide honetan topatu dituzuen, bueno, senideak ez dugu esango, baina bai, nolait herrikideak, sorterriko jendeak eta bestelakoak, eta esan da bezala, gaur arratxaleko zazpietan izango da estren hori, iru pase, iruretarako sarrerak agortuta, ikaragarrizko arrakasta, Manuel, eta, bueno, horrek ere pentsatu dut pixka mugitzen duela, ez, ja, pelikula bukatuta dagoenean, eta negardenak eginda daudenean, orain iritsi zinemaldira, eta bum!
2: Ni momentu enten nago oso
1: unkituta, ez da? Bueno, ba, gaurkoa eta egun hauetakoa ere uste dute unki dura horretan emozioietan murgiltzeko aukera izango dela. Zorionak egin duzuen lanagatik, zorionak pausoiei baiezkoak emateagatik, ekoizpenetik, Alabaren eskakizunetik, eta zuri ba birbilo baizakera hortatik interesik sortzen ez zuen horri, leku bat egiteatik akaso hori da, zinema gile izatea, izaskun eta zuri bazara eta aldu diozu beraz behonde izuela, mila esker iruroi, luze hariko gintezke, harituko gineteke, baina agurte hori inbarte dituztegu, gozatu gaurkoa eta tala izerarte.
0: Mila esker.
2: Mila esker.
5: Naiz irratia, zinemaldian.

0: Zer gertatzen zaizu, Amona? Zergatik ari zara negarrez? Winnipeg pelikulak erakutsi digu nola ireki dezaken oroimenaren atea galdera xume batek. Hortek abiatzen da erbeste elkartasun eta itxaropen historio batera egindako bidaia, Winnipeg ontziarena. 1929an Pablo Nerudaren ekimenez 2000 errefuxiatu baino gehiago eraman zituena Frantziatik Txilera. Winnipeg Barko de la Esperanza lanean, Beñat Beitiak historiako pasarte hori berreskuratu eta gaur egungo ikusleengana ekarri digu. Batez ere herrialde utzi eta bizitza berri bat bilatu behar izan zuten pertsonaiei aurpegia eta emozioa jartzeko. Zinemaldiaren testu inguruan, Beñat Beitiarekin hitz egingo dugu oroimenaz, zinemaz eta erbesteaz, baina baita belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren istorioez ere. Egunon, Beñat.
1: Egunon, zemoz, eskerrik asko. Momentu ukigarri honetan gure zinemaldian gaude gainera, ez, eta orduan bazkertzei zuet, elkartasun puntu hau ere.
0: Lehenengo galdera gonbidatu guztiei egiten dieguna, horixe egin nahi dizut elkarrizketari hasiera emateko, eta da, ea gogoan duzun zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein izan zen?
1: Hene ba, zinema areto baten, ba... Bastak ez esango izudan, eh? Laro garren amarkadan hori bai, eta...
2: Nik beti errezatzen dut, Beñat, Goiurik inoiz niri galdera hau ez egiteko, zehen nahiz gogorat. Eta jendeak botatzen ditu erantzun sendoak,
0: oso konbentzituta. Batzuk oso argi daukate.
1: Batez ere oroimeraren trampengatik, ez? Gero norberak atzetik kokatzen ditulako gauzatxo batzuk, ez? Eta... Hori da arazoa batez ere, ez? Mm-hmm. Ez dakiz egin zango zan, baina... Bueno, gaztetasuneko pelikula bat, noski, eta bueno, ba igual ez zan egin pelikula garantzitsua izango.
0: Hau ez da, zerketa bat, beraz, ontzat ematen dugu galdera, baina agian gertatu daitekena da, zinemaldi honetan norbaitek bere bizitzako lehenengo pelikula ikustea, eta lehenengo pelikula hori Winnipeg izatea, hori ederra litzake.
1: Benetan ederra litzake, neuk ere komentatu de eta lako elkarrizketetan edo ederra izango litzatekela nire lehenengo pelikula ikustea txikitan hau izatea, ez? Benetan guk aukera hauek ez ginditu lako izan, gai hauek ez ziren jorratzen eta batez ere txikientzako, ez? Eta horrune... ederra litzake. Eta hori bilatzen dugu, ez? Orain ja gure pelikula ikusleen eskutan dago eta beraiena da. Eta, hori da, ez? Partekatze honek, ariketa honek, eta zinemaldiak eskaintzen digun esparre honek adibidez, hau eskaintzen digu, aukera hau eskaintzen digu, eta, aretoak betetzea garrantzitsua da, eta, zortionez beteta ditugu ja, eta gainera, hori bilatzen dugu, ez? Pelikula ikusi ondoren, neskatila batek, bere gurasoi galdetzea, ez? Galdera desberdin batzuk egitea, noski, erbestearen inguruan, eta oroimenaren inguruan, eta jorratzen ditugun gaien inguruan, noski, eta bestalde laguntza eskatzen duen urrengo pertsona bat ikusten duenean berak ere beste hausnarketa bat izatea, ez? Eta hori da gure helburua pelikula honekin ere.
0: Ze zoragarria, Winnipeg da izenburua barkuaren izena bezala, baino jarri diozue, txertatu diozue itxaropenaren ontzia lerroa. Baina pelikula ikusten hasten zara, zeguk ikusteko zortea izan dugu, eta tragediak pixu handia dauka, erbesteak pixu handia dauka, minak, nola topatu dezue dramatismo guzti horretan itxaropen horretarako tokia?
1: Berez, pelikula honek lehengo lerroan kokatzen ditu, testu ingurua hau izango litzateke, ez? Pertsona anonimo batzuk izan zuten tragedia latzau eta baina baita ere honen ondoan kokatu beharko genuke pertsona hauen erresistentzia oindarra bizitza berri bat lortzeko duintasuna lortzeko izan zuten erresistentzi guzti hori, ez? Eta aldi berean eskerronea eskerrona zeinengatik, ba bueno, ba berez sare internazional bat antolatu izan Neruda izan zen pertsonai ba bueno, esango dugu ezagunena edo baina berez Nerudaren atzetik pertsona oso garrantzitsuagoak egon ziren pertsona anonimoak ere. Bilakara lortu zutenako esango dugu pausu humanitario eta laguntza eskini zutelako ba historia hau berez ondo bukatzen den historia bat da. Eta orduan baita ere guk ba hori oroitzapen edo memoriaren inguruan landu egun planteamendu guzti horren ondoren eskerroneko pelikula bat da. Eta hori ere ba bai gaztei eta bere gurasoei eta ba eskaini nahi diegun mezua hau da ere, ez? Laguntza eskaintzen dugunean zein garrantzitsuak garen eta beharrezkoa dela gaurkotasun honen ilun honetan ere ba hori, ez? Pauso hauek ematea eta geure eskua eskaintzea laguntza behar duenari.
3: Españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
4: Hola. Vine con mi padre. Vamos a ver si un poeta nos lleva al paraíso.
5: Encantado de conocerla, señorita Julia. Yo soy Pablo Neruda.
0: Bueno, aipatu duzu Pablo Neruda, bueno, de la historia honen izen ezagunena, baina jende asko zegoela atzean, eta galdetu nahi dizut, dokumentazio eta ikerketa prozesu bat egongo zen pentsatzen dut pelikula egin aurretik, nolakoa izan da?
1: Sakona, oso sakona izan da, nik gainera ba, zuzendari kide izan naiz, Elio Kirogarekin batera, gidoia ere bion artean idatzen duen Laura Martel gidoilariarekin batera, berake Laurak eleberri grafikoa egin zuen hasieran, Winnipeg historiarena, eta hortik abiatu ginen 2018an, ni jasotzen dut, Toni Marinbilla, gure ekoizle garrantzitsuena izan dena, esan nahi dut, hasieratik eskaini zidan pelikula hau ausnartzeko edo aztertzeko laguntza eskatu zidan ere, ea animazioan bilakatu genezaken ikusi behar genuen, ez? Berez historia oso mardula da, oso handia, ez? Erbesteratze guztia, oain beste pertsona, eta, bueno, gerra zibietik abiatzen gara, bombardaketa Bartzelonan, Paris, bidai transozeaniko guztia, milaka eta milaka pertsona, Bartzelonatik adibidez, 5000 pertsona oin ezatera zira, bueno, lehenengo kamioietan, baina gero momentu baten ezin ziren, ezin zuten jarraitu, eta oin ez pasa ziren denak Pirineotatik, eta, bueno, ba, bueno, tamales Frantziako agintariek erabaki tragikoak hartu zituzten eta esparru, konzentrazio esparruetan sartu zituzten hor, egoera oso latzetan eta, bueno, ba, esan dezun bezala, ba, bueno, ba, dokumentazio aldetik, ba, ze esango zuen, nigo naiz, lau urte errez dena dokumentatzen. Zuzendari kide izateaz gain, zuzendari artistikoa ere naizelako pelikularen eta orduan, ba, bizualki dena ondo lotu behar nuen. Bai bizualki, bai narratiboki eta bai emozionalki, noski, ez? Oreka hori lortzea izan da nire fokua o nire lana, batez ere, ez? Baina, bueno, ba, errespetu handiz egindako lana izan da, hor geunkan ere kriston erronka ba, zenitartekoek edo ikusi behar zutenean ba, beraiek ere eskeno eskerron bat izatea gure pelikula gaurkotu dugulako edo memoriaren ariketa hau ekarri dugulako zinemetara ba, eta ordun bestalde ba, bueno, badakigu bueno, gure aurrean kontran pertsona iluna daudela ere, ez? Eta orduan ba, ezin genuen arazorik ba, historikoki inungo arazorik izan, ez? Dena oso ondo lotu behar izan dut, eta hori esate dizut, lau bat urte egon naiz, pelikulak osatzen ditun kokapen guztietan egon naiz, pertsonalki, eta gero bai, bueno, artxibo guztietan, bai Espainian, bai Frantzian, eta gero Txilen ere, artxibo nazional guztietan, alduan guztia bateratu dut. Gainera esan behar da, historio hau isiltasunean egon dela. Jende oso gutxik ezagutzen zuela, eta orduan beldurragatik batez ere, o familiek sufritu zuten minarengatik ere, eta beldurragatik ba ariketa hauek eten egiten dira, historia hauek apurtu egiten dira, eta izkutatu egiten dira ere askotan beldurragatik, ez? Eta orduan, ba, ez da errexe izan ere dokumentazioa o artxibo o egi hau ondo bilakatzea, ba, esaten dizuan bezala, ba, ariketa oso oso sakona, sakonenena hau izan da, bat, izango genuke igual, eta hori, ba, lau bat urte onaiz buru belarri honetan.
0: Prozesu luzea aipatu duzun bezala, eta orain hori ezagututa galdetu nahiko nuke, ea sentitzen duzun beinat aldatu dela. 2018an jaso zuenean proposamen hau, eta orain 2026an aurkezten ari garenean. Sentitzen duzu aldatu
1: bueno,
0: zarela?
1: Alde batetik ez, berez hau ibilbide hau aurretik ja abiatzen ari naizelako, ez? Lehenengo pelikula bat egin nuen nolako memoriaren asan edet, Txera mi eta ni izan zan, 2008an gainera ekoizpen katalana zan, nikan lan egiten dut, oindelaia eta osturte, eta zinemaldian aurkeztu genuen. Hor, lehenengo gerra, munduko gerraren inguruan landu genuen historio bat izan zan. Gero, ba, bueno, ez dakit, ba, bueno, Ferminek laguntza askatu zidanean, ba, Black is Beltza bi pelikulak egin ditut, eta horre ere, ba, gatazka eta konpromesu handiko pelikulak izan dira, gertutasun garaikideagoak esango dugu, ez? Baina, eta hor jarraitzen dut, nik erabakiak hartzeko aukera dudanean, ba hartzen ditut, ez? Eta orduan pelikula hau sortu nahi izan nuen hasieratik, ez? Eta berez, ba, bueno, konpromesu handiko pelikula da, eta, bueno, transmisio lan ariketa hau, ez? Bai, memoria o oroimenaren inguruan egindako lan hau, ba, neuk nekarren, ez? O berez, ez? Hala ere, bai, lagundu nau asko, bueno, uste dut, gero jorratutako, ba, hasi guzti honek norberaren barruan ere eragin handia duela, eta bueno, ba, iguale pelikula egin aurretik baino pertsona onagoa izango naizela, hori espero dut.
0: Ikusten, bueno, entzuten ari nintzenean, aipatu duzu hitz bat garaikideagoa, Ferminekin egindako lan azari zarenean, baina iruditu zait ikusle bezala Winnipeg oso garaikidea dela. Eta momentu batzuetan ikusten ari zarenean niri behintzat gertatu zaidala, ia aztu egiten zaidala historiako data zehatz batzuetan gaudela, eta elkarrizketak izan daitezkeela gaur egungoak, eta esaten duenean Juliaren aitak noiz bukatuko da hau guztia.
1: Zoramen hau
0: noiz bukatuko den, bueno, ez dela ari 30ko hamarkadako pertsona bat izketan, baizik eta ari dela 2026ko iraiaren 21ko pertsona bat izketan. Hori garrantzitsua izan da zuentzat prozesu honetan.
1: Bai, ondo ekarri duzu galdera hau, berez pelikula, bueno, astapenetan tamales ja, ba, testu inguru latzean gaude, o herrialde asko daude, ez? Momentu horretan geu ginen, ez? Baina gaur egun hemen daukagu, bueno, Gazako guztia ze gertatu den eta ze gertatzen arien oaintxe bertan hizketan gauden bitartean, ez? Baina ez bakarrik hau Afrikan Mali edo Myanmar, Asialdean, esan nahi dut, herrialde asko, bueno, ia suntzitu nahian ari dira, eta pertsona ilun batzuk, ez? Eta, erabakia hartu genuen pelikula egiteko erabakia bat, o lotura hau ere oso argi geneukan, begiristan geneukala, ez? Eta ariketa berez hori da, ez? Azkenean, gure ikusleak gaurkotasunean bizi dira, eta eragin, azkenean, emozioaren bitartez ikuslean eragin bat lortu behar dezu, ez? Eta eragin hori, ba, gaurkotasunerako zerbaitetarako balio badu gaur izango da, ez? Eta orduan, ba, bai, ariketa bukaera hori da, ez? Ba, gaurko ikusleek etorkizuneko pertsonak zintzu dira, ba, aurra hauek, ez? Ikusiko duten aurra hauek, eta beraiek hartuko dituzte gero erabakiak, guia zeharragoak eranean beraiek hartuko dituzte erabakiak, eta alik eta erabaki egokienak hartzen badituzte, ba gizakiaren zato hobe izango da. Ez da, hau zan ere helburuetako bat. Bestalde, tamales, urtez urte, ekoizpenagia 5-6 urte bota ditugu, eta urtez urte egoera txarragoa. Orain momentu txarrenean gaude. Ez, 2018an, ba, gauzak ez zeuden ondo, baina 2026an orain tamales pertsona asko sufretzen ari dira, ez? Eta, bueno, hori ere, ba bai, erabat kontutan bilatzen genuen, ez? Eragin hori sortzea.
0: Badago zinemaldi honetan lerro bat ikusi duguna, bereziki ba, euskal partaietza dutenetan memoria ariketa ugari ikusi ditugu, ez? Lehen aritu gara Izaskun Arandiarekin, iraiak eramaten gaituela gerra zibilera, inurri itxuakekin egin genuen salto ba, Bizkaiko labe garaiak eta unibertso guzti horretara. Behar beharrezkoa dugu zinema gure historia ulertzeko?
1: Bueno, berez akats berberak ez sortzeko, ez, esango dugu, ez? Zerbait ikasi behar dugu, ez? Gertatu dena tamales, pertsona batzuk sufritu duten guztia, ba bentsat gaur egunean zerbaitetarako balio behar dugu, ez? Eta hori da, ez? Bentsate akats berberetan ez jaustea, eta gero beste goza bat. Inok ez digu, ez dakagu bermatuta esango dugu demokrazia o askatasuna edo poliki-poliki lortu ditugun pauso guztiak o lortu dituzten pauso guztiak onura ekarri digute gizarteari eta erne egon behar gera. Babestu behar ditugu eta bueno, ariketa hauek nik uste dut guzti horren inguruan elkarrizketa o reflexio batzuk lortuko dituztela eta bueno, hori, nik esango nuke erne egon gaitezen eta horregatik narratiboki edo historio hauek gaurkotzen ditugu ere zerbaitetarako eta hau helburu hau izango litzateke ere, bai.
0: Julia txikia joan zen Frantziatik Txilera barkuan eta Winnipeg lana iritsi zen Frantziara, Aneziko jaialdian egon zineten. Zer moduzkoa izan zen une hori?
1: Bueno, une benetan ederra, momentu sakona, isildutako pertsona hauen ahotsa berriro Frantziara eraman genuelako, ez? Eta ikusle frantsesen aurrean aurkeztu genuelako. Eta beraiek ere ariketa batzuk egin behar dituzte. Beraiek momentu horretan gaizki edo oso gaizki portatu ziren gurekin eta esan behar zaie. Eta, bueno, pelikula hau gainera animazioko munduko animazio festivale garrantzitsuena da, esango dugu, eta alde batetik artistikoki o teknikoki gailurra ikutu dudala esango nuke, ez? Egindako lanarekin, nuen espero inoiz horra iristea benetan. Baina bestalde, esan dizudana izan da niretzat oso garrantzitsua, ez? Ikusle frantsesei isildutako historio hau ikusaraztea. Eta, bueno, unkigarra izan zen, aretoak lepoz geneukalako, eta pelikula bukatu zenean, hau esan nien gainera, orain azaltzen ari naizena, azaldu nien aurkezpenean. Eta benetan, ederra izan zen, txalo zaparra batekin bukatu zalako pelikula. eta, bueno, ba, ez dakit, zezan, oso momentu sakona izan zen.
0: Ziur nago, txalo zaparrada horiek errepikatuko direla hemen Donostiako zinemaldian, osteguna iako geitalau izango da estreinaldia gaueko 9:30 eta bigarren aukera ere izango da ostiralean, arratsaldeko 4:00 pelikula ikusteko. Ostiralerako ez da sarrerarik geratzen, agortu dira, guk zorionez eduki dugu aurretik ikusteko aukera, baina berriro diot ziur nagoela txaloak errepikatuko direla, zelan ederra egin duzu eta ez gara ja sartu animazioaren munduan, ze irratia horrelako da eta denborari gabe geratuko ginake, baina ederra da bai irudialdetik eta ederra da historia eta esan bezala ederra eta mingarria da aldi berean ikustea ze gaurkotasun duen Juliaren historiak eta beste 2200 pertsona horienak, ez da? Ondo joan dadila, estreinaldia?
1: Benetan eskartuta nago, bai.
0: Eta eskerrik asko gurera etortza gati, gainera?
1: Zuei, zuei, benetan. Y estás como
2: quejándote mariposa. Entzuleok, ba, goizeko 11:48 minutu Victor Jararen poema 15 Pablo Nerudarekin ondutako Pablo Nerudaren poemarekin ondutako kantu honekin poliki poliki agur esaten goaz, baina nahi gabe ere ba konektatzen gaitu Txilerekin hemen azken aldian izan dugun zarata honek, ze prentxaurreko giroan dabiltza dagoeneko hainbat eta hainbat kide. Bueno, sail ofizialeko Mis Muertos Tristes maizateter Argentina eta Txileko koprodukzio horretan Pablo Larraín, Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Carolina Álvarez, Alejandra Fleischer eta noski ba Mis Muertos Tristes lan hau bideratu duen liburuaren, ipuñaren eta nolabait narratibaren sortzailean Marian Enriquez idazle argentinarrarenan da. Uste dut, bueno, ba, gure zinemaldiko izartxo horietako bat, ez Pablo Larraín bada, Marian Enriquez ere bada, eta guk aukera badugu akaso tartetxo batean, sartuko garamen ondondoan prentxaretora ura gozatzen.
5: Naiz irratia, zinemaldian.
6: Naiz irratia.

Egunon Euskal Herria, goizeko 12ak dira, irailak 27 larunbata eta Naiz Irratian albistegien zuten ari zarete, ongi etorri. Hauek dira, Euskal Hirigune Elkargoak plazaratutako ikasturteko erronkak, etxe bizitza, klima, euskara eta memoria, klima eta etxe bizitza plan berrien aurkezpena egiteaz gain, udaren aurkako prefetaren erasoa eta itxasuko muralaren debekua ere aipagai izan dira, geroz eta politizatuagoa dagoen Euskal Hirigune Elkargoaren ikasturteko hasierako kontseiluan. Agintaldiko hirugarren osoko bilkura egin dute larunbat honetan, eta inork espero ez zituen gaiak ere jorratu dituzte, itxasun txomin Olagarairei egindako murala esaterako. Azparneko Isabel Paregardek atera du gaia eta Larresoroko jauzapez Larenz Semanosek aipatu du bera bi atentaturen biktima izan zela, laurogeiko hamarkadan bere senarra polizia zelako eta beretzat murala erabat itxigabeko zauri batean gatza botatzea dela esan du. Gai zerrendan agertzen ezen beste gaia Iriartek plazaratu du, euskara beren lurraldean ofizialki aitortu duten udalei babesa eskaini baitie. Simon Fetet prefetaren erasoen aurrean, Elkargoko presidente abertzale Herriarentzat alderdi politiko guztietako udalek hartutako deliberazio horiek ez dute erasotzen eta ez dute ahultzen frantses hizkuntzaren estatus konstituzional eta legegilea. Iriartek aurreratu du hizkuntzen gaiari buruzko kongresu bat egingo dela abenduaren 3an eta kontseilariak parte hartzera gonbidatu ditu. Euskal Hirigune Elkargoko etxebizitza tokiko plana 2028 arte luzatzea eta plan berri bat prestatzea onartu dute ere. Jan Rene Etxegaraik politikoki ausartagoak izateko eskatu dio exekutiboari prozedura burokratikoetan ez gelditzeko. Nicole Etxabendik erantzun du etxebizitza oinarrizko beharra eta elkargoko ardatza izango dela. Proiektua aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxearen aurkako botoarekin soilik. Eta azkenik, klima plan berri bat abiaraztea onartu du elkargoak 2029 urterako, biodibertsitatea eta enplegua bezalako gaiak gehituz, naiz eta karbono neutraltasun helbururik ez finkatu. Puntu hori eztabaidako puntua izan da lehenagotik ere. Garraioaren sektorean alegin handiak egin beharko dira eta eztabaida bizien ostean plan berria aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxioaren abstentzioarekin besterik ez. Bestalde, Loig Lepriolek 26 urteko kartzela zigorra jaso du 2022ko martxoaren 19an Federico Martin Aramburu errugbi jokalari hoia hiltzeagatik. Roman Bubierrek berriz 19 urteko espetxe zigorra hilketa saiakeragatik. Ia 11 orduko eztabaiden ondoren eta Arambururen senideak tartean Maria Larguna eta Lepriolen gurasoak bertan zirela, auzitegiko presidenteak herri epaimahai batek erabakitako epaia eman du. Fiskaltzak eskatutako baino urtebete gutxiagoko zigorrak ezarri ditu, hori bai horien aurrean oraindik ere errekurtsoa jar daiteke. Epaia irakurtzean, auzitegiko presidenteak Lepriolen amorru narzisista aipatu du, Arambururen heriotza doakoa egotzi dio eta aldi berean akusatuaren ideologia elgarria aipatu du, gertakarien unean eragin ziona zehaztu gabe zein zen ideologia hori. Naiz eta epaiek baztertu egin duten arrazakeria legezko astungarri gisa, fiskaltzak eta akusazioako hartarazi dute akusatuek lotura dutela jeude eskuin muturreko taldearekin. 2024 urtean Frantziar estatuak desegin zuena armekin zuten lotura eta arriskuagatik. Beste bi akusatuei, Lison Rochemir hilketa gertatu zenean Lepriol militarroiaren neska laguna zenari eta Anthony Sorrentinori berriz 3 urteko kartzela zigorra ezarri diete, baina ez dute zigorra bete beharko berriro deliturik egiten ez badute. Rochemir erruduntzat jo dute krimenaren gertaleku aldatzeagatik, baita bietua kostu ezkutatu eta frogak ezabatzeagatik ere, eta Sorrentino berriz frogak ezkutatzeagatik eta Bubierri bere ihesaldi laburrean laguntzeagatik. Eta kulturan esango dugu, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra filmak eskuratu duela Zinemaldiko Donostia Hiria publikoaren saria eta bozketetan oso gertu izan duela Gazako sarraskia salatzen duen NASA filma. Azken honek Europako film onenaren saria eskoratu du ere. Publikoaren sariak Zinemaldiko Perlak saileko filmen artean hautatzen du saritua. Sai horretan izan dira besteak beste Kanseko Zinema Jaialdian aurretik saritutako lana, hala nola Pavel Pavlikovskiren Fatherland edota Christian Mungiuren Fjord. La
Bola Negra filmak sailkapeneko lehen postua lortu du 9,40 puntuazioarekin ostiral gauean, itxizen ikuslen bozketaldiaren ostean, eta oso gertutik jarraitu dio Veneziako jaialdian estrenatutako NASA filmak 9,29 puntuazioarekin. Donostiako udalak azken 11 urteetan babestu duen sari horrek 50.000 euroko diru kopurua dakar Europako filmonenaren sariak berriz 20.000 eurokoa. Bestalde, Alessandra Sanuinetiren La ilusión de un verano sin fin, film argentinarrak gazteen saria irabazi du. Kategoria horretan lehiatu dira alaber Fernanda Tobar zinemagile mexikarraren Chicas Tristes eta Marcelo Martínez zuzendari paraguaitarraren Narciso filma.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoa uneratuko dugu eta esango dugu uneotan istripu bat izan dela A8 errepideko 123. Kilometroan Abanto Zierbenan Galdakaoko norantzan eta auto pilaketak daudela tarte horretan. Ez dugu bestela ere aparteko gertakaririk nabarmentzeko, jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkigu.
2: Eguraldia ez egon kortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goi mailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz ez egon kortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira eta han hemenka ekaitz emate edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare oroko mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora ingo dute, beste leku batzuetan aldeiz gradutxoren bat edo beste bera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian bera ingo dute, egoi isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira eta hego isurian 28 eta 31 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Oraino ordu artekoak entzuleok ordu batetan albiste gehiago igande honetako albistegin nagusian naiz irratian, gero arte.
0: Naiz irratia.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin, kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: ikasturtea abiatu dugu, badakizuen moduan, eta batzuk lehenago, beste beranduxeago. Nik uste dut ikastetxean eta geroz eta ohikoagoa dela hori ere, batzuk lehenago eskolaratzea, eta beste batzuk beranduago. Horrek ez da esan nahi ez denek eskolaratu, baizik eta, bueno, ba, hor dut egian egokitzapena egiten ibili dela, gurekin dagoen itxasoluan, itxasoluan, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, bueltan, bueno, bai, ikasturtea gaur hasi du tarte honek, esan daiteke.
0: Horregatik ez, bai, batzuetan ez, eskoletan ere geroz eta ohikoagoa den zerbait da, ez?
1: Beranduago astearena?
0: Bai, esango dugu batzuk ba, oporraldia irailea hasieran egiten dutelako.
1: Bai, esango dugu hori da.
0: Bueno, zuk ere, bai, ez?
1: Bueno, nik irailaren lehenengo astean ere oporraldi laburra egin nuen, ja, bigarrenean bertan nintzen, baina bai, apur bat.
0: Horregatik, bakoitzak bere datak ditu. Horien kontu dut naiz? Hemen entzuten ari garatzetik Belenaz taldea. Ze Belenazen jira jartzen dugu zuzatu zenero. Eta konturatu naiz, aurrekoan, zeran, Bogoga Festivalean, Lucia Plarekin, Belenaz taldeko kidetako bat zebilela bertan. Eta ez nintzela oroitu orain kantua entzun dudan arte, ezagun egiten zitzaidala bai, baina ditzen konturatzen nortzen eta ez duen lagurtu. Pentsatuko zuen, hau da ulerdoa, ez duen lagurtzen.
1: Aurpegiz ezagun egiten zitzaizun?
0: Ba, elkarrizketatu da dudalako.
1: Ah, bale. Nik egia esan, oza, badakit denek daukatela, bueno, entzat antzeko itxura dara matela, olako melena erdia eta kopetilarekin, baina ez nuke jakin aurpegiak bere izten.
0: Ah, bueno. Bai, bueno, ulertzen dut, hori bueno, bakoitza berea duelako, baina ez, Oiana izan zen gurekin, Oiana Herrera izan zen gurekin, bere garaian, eta horren konturatu naiz, ez nola agurtu, baina antzen, bueno, Oiana entzuten ari baldin mazara barkatu, gauzo begertatzen dira. en fin, bueno, zu, ez dakit azkenen, karo, jarro ginen izketan, ez, uda bukaera, edo udazken hasiera edo non kokatu behar garen gaur.
1: Bai, gogoratzen dudalako ikasturte hasieran, hor bai, musikariaren ikasturte hasieran, alegia iraileko bigarren astean, eskatu zen nidala tarte labur batean, guardiko musikarian, zuzenean sartzeko nire udako kantua edo kantuetako bat aipatzeko, ez, hainbat sartu ginela. Eta hor uste dut komentatu genuela, ba, bueltan hori izan daiteke etxerako lan bat, udako kantuak edo uda honetan aipatu gabe utzi ditudanak berreskuratzea eta ekartzea, baina egia esan ja apur bat zarkituta ikusten nuen, ekarri ditudanak dira gehiago azken asteetakoak, bueno, badago baten bat, denbora apur bat daukana. Baina oro har nahiko berriak dira.
0: Zaharkituta ikusten zenituen ja.
1: Bueno, zaharkituta baino gehiago, bai, eske orain justu udazkeneko lehenengo egunetan aste honetaz hitz egiten ja. Bai, beraz, ba, bueno, ekarri dituanak ere nahiko berriak dira, eta gainera mantendu nahi nuen hildo hori, ez, berritasunen hildo hori, eta baita ere apur bat, ba, nazioarteko nobedadeak ekartzearena, eta horti ikio nahi zapur bat horrengo netan.
0: Galtzaluzeak eta sandaliak ez?
1: Ez, jo, zea Diego tenzaren tertulietan,
0: Ez bitu baina gaur. Eren egun gehiagorako eman zuela esan behar dizut, Gero kafe orduan ere segin genuela kontuarekin.
1: Ez zertaz hitzen genuen, ba, eren egungo tertulian.
0: Ez hori justu sandaliena eta...
1: Horretaz, bai. Babitu, gaur sandaliak ez, gaur zapata itxiak dara matzat, baina gona luzea.
0: Egina.
1: Baina nahiko udatiarra, osea... Bai.
0: Ez, bai, grazia egintzidan, eta gero beste grazia egintzidan, asantzen hala. Hotza egiten dut, bueno. Gaizki oitu.
1: Nola, baina ez dakit goizetan kalera irteten zareten. Noski. Behintzat lanera bidean,
0: fresko.
1: Mia dardarka izten naiz lanera.
0: Egitando fresko. Otza horrendik ez.
1: Baina esan nahi duena da, goizeko ordu horretan, ez diala ematen prakamotzekin lanera etortzeko. Momentu horretan otza pasako nuke, gero ja ez, baina...
0: Ulertzen dut, baina kontua da udan beroegi egin duela. Hortaz...
1: Hori bai, nik ere gogoa neukan,
0: Kontraste handixea marratu horri da hortik kolpera. Bai, udan ere...
1: Eta eskertutako kontrastea momentu honetan behintzat, baina
0: zera,
1: bai.
0: Egun batzuk izan dira, zera... freskoagoak goizetan eta esatezuna, hotza, bueno, fresko egiten du eta gero fijatzen zinen benetan eta igual zuten 16 gradu. Eta esatzen zu, 16 gradu.
1: Bai, agian alde hori gorputzean nabaritzen du goitu garelako piko gradutako minimoetara eta...
0: Hori da. Bueno, grazia, komentatu nahi zuzak, grazia egintzen, besteria, eh?
1: Bai, bueno, hau goizteko tertulia entzuten dutenek agian ulertuko dute gainontzeko ezain beste, baina tira.
0: Hori da, baina grazia egintzen nola kontatu zenuen eta sortu zen erreakzioa momentu horretan.
1: Bai, nire harritu ninduen egia esan.
0: Bai, harri horregatik esan dut, erreakzioa eta momentu politia izan zen, hori. Bueno, guazen, kantu begira jartzera, eta lehendabizi ekarri diguzun hau, galdera da, nondik atera duzun? Ze, ez dakit, begiratu beharko nuke hemen, badakizu sisteman fitxak egiten ditugu lakantu bakoitzarena.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, herrialde hau agertuko zaidan, eh?
1: Ja, bai.
0: Banoa begitatzen.
1: Ega da ez dela oso ikoa. Bale, tustimura apur bat emango dut. Esango dut azteko, lehenengo bi abesti hauek, orain aipatuko dudana, eta urrengoa, bien artean dagoela, bien arteko puntu komun bat dela Nicole Kidman.
0: Ados.
1: Kasu honetan, lehenengo abesti honetan, izen buruan doa. Nicole Kidman du izena kantuak berak, eta Adelarena da. Adela artista eslovakiarrarena.
0: Horregatik diot, ikusi duenean, eslovakiar bat, ekarri dugu, nondik atera du itxasok eslovakiar bat?
1: Ba, egia esango dizut, eslovakiarra zenik ez nekien, banekien ez zela jankia, bere abestiriko ospetsuenak, aurten bere lehen jita izan denak edo esaten duelako Ain't in LA, hau da, ez nago Los Angelesen, nola baita esatearen. Hori seguru entzun duzula, gero bilatu ezakezu ere, entzulei ere egiten diet bilatzeko gonbita, hori ba, nahiko entzun delako da honetan, Ain't in LA, eta hori izan zen duela gutxetera duen diskaren aurrerapena, eta orain iraila hasieran atera du diska, eta hau izan da horren baitan, ba, bueno, ospetsuen egin den urrengo abestia edo, eta niri gehien gustatu zaidana pertsonalki. Eintinelei abesti horretan ere esaten zuen, bueno, momentu bat, mugikorrean begiratzera noa, lehen gorde dudala, honi buruz topatu dudan artikulu bat, hori da, deskribatzen du, emakume gazte bat, ba, bizitza normala duena, bere nebarekin logela partekatzen duena, bigarren eskuko arropa eramaten duena, hau da, neska normal bat, eta kontraste hori aipatzen du Los Angelesera, ba, bizitza artistikoa baten bila doan jendearekiko kontraste hori, eta aipatzen du ere, ba, beste lekuetan ere badirela herri. Eta hiri ez ezagunak, eta nolabait bizitza ere badela hoietan, orduan niri kontraste hau gustatu zait, eta gora ekartzen dizkita.

0: nere iaz, atera zuen epe bat, provokateor, eta urten prima hori, eta prima horren baitan dago, Nicole Kidman.
1: Begira, nik begimen agirinez bere profila begiratzen, bueno, lehendabizi esan, zela erresa, lortu duzuna, zorionak, eslovakiarra, lehendabiziko eslovakiarra bat entzungo da guin hauetan.
0: Bratislavakoa, zehazki.
1: Orain arte, esloveniarren bat bai, baina eslovakiarrik etzeuen jarrita, artista.
0: Beti dago lehenengo aldi bat.
1: Lehenengo aldi bat, eta gutxitan, ez zait askotan gertatzen, horregatik diot. Gero... Begiratu dut eta ikusi dut, Moskun ikasi zuela irurterako ja Moskun zegoela balet klaseak jasotzen. Gero handik Bienara joan zela bertako balet estatalera, ez? Bienako balet estatalera sartu egiteko, hori nera bezaroan. Eta handik Londresera pasazela, Londresko English National Ballet Schoolera sartu egiteko.
0: Askorako denbora eman dio 23 urtetan, orainik ez ditu bete, 22, ikusi dut azaroan beteko dituela 23 urteak.
1: Eta kontua da, esan duzun bezala, de provokater izeneko epe aterazuela iaz, eta aurten Demi Lovatoren biran telonero lanetan ibili dela.
0: Bitu, xehetasun hori ez nuen ezagutzen.
1: Bai, hortaz, bueno, ba, esan duzu askorako mandiola, eta izena eta ospe lortzen ari dela, bueno, ba zerbait egatik ez, bueno, besteak beste, bueno, Capitol Recordsekin ere atera du diskoa, horrek esan nahi benarekin, hau da, bueno, ja zigilio importante bat sartu zaio.
0: Zerbait ikusi diote.
1: Diskoreko, bo, eperako ja.
0: Eperako.
1: Bai, hortaz, bueno, stira, ez tira, detaile txikiak, ba, eslovakian, hasi den artista bat entzako, hori ere, bueno, ba, gauza, kurioso entzat bada, hori.
0: Bai, bai. Ba, abesti honetara itzuliz, Nicole Kidmani referentzia hor dagoela esan dugu. Bueno, kasualitate ez da, nire aktore gustukoenetako bat da, bale, esango dut. Nicole Kidman daraman ia pelikula eta telesaile oro ikusten dudala. Gainera berrikira ikusi dut baten bat. Asko gustatzen zait. Eta abesti honek estribiloan esaten du. Oro har da, abesti bat, ba... nola esan, ahalduntze abesti bat, ez? Nola baita esateko. Bai hau eta bai entzungo dugun urrengoa ere dira ahalduntze abestiak. Eta justu estribilloan, erreferentzia bakarra egiten dio aktore honi, baina esaten du Baby girl in control, I feel like Nicole. Baby girl horrek, suposatzen dute referentzia egiten diola Nicole Kidmanen Baby girl filmari, bueno, filme horretan bera baino askoz gazteagoa den gizon batekin liatzen da, apur bat problematikoa izan daitekela, baina tira, kasu honetan, ba, ez dakit, botere horri edo egiten dio referentzia.
1: Ez da ezagutzen pelikula hori.
0: Bai, ez dakit askoa den, edo dola bi urtekoa.
1: Berri xamarra da.
0: Bai, berri xamarra, esango nuke, bai, ez dugu horatzen baina hortiko.
1: Hemen harin ezikusten tartean Antonio Banderas dagoela. Pelikula horretan? Bai.
0: Bale. Bai. Ikusi gabe daukat, baina gogoratzen dute Arrabotxandia sortu zuela.
1: Harris Dickinson, Sophie
0: Wilde. Bai, Harris Dickinson da bestea, interese romantikoa edo. Eta...
1: Interese romantikoa edo.
0: edo, dena delakoa, ez? Botere harremana, bueno. Bai. Niko gogoratzen dut garaian ikusi nuela trailerra eta Arrabotxandia sortu zuela, bai esan... aktore hau gustatzen dela esan dut eta justu pelikula hau ez dut ikusi, baina badakit, osea, referentzia hori behintzat harrapatu dut.
1: Begira, ba, Antonio Banderas da hirugarrena. Izatez Nicole Kidmanen senarraren egiten duena.
0: Bere adinetik hartu hau dagoena.
1: ala ere esango nuke, orain pentsatzen ari naiz, ja, hori, kuriosi da sortu dazu. Bizitza errealean ze adintartu dute duten begiratzera, no?
0: Begira,
1: zazpi urte zarragoa da Antonio Banderas. Antonio Banderas ha jubilatuta behar luke, badakiz hori? 76 urte ditu dagoen.
0: 76, justo, hor dago mugan. Baina, bueno, aktoreak inoiz ez dira jubilatzen.
1: Eta Harris Dickinsonek 30 urte txan.
0: Bai.
1: Begira. Hau da, gertu hau legoke Adelatik, askoz ere, Nicole Kidmanen gati baina.
0: Bai.
1: Askoz ere. Bai. Zazpi urteko aldea dutenako. Bueno, begira, imen ikasten dugu. Osagia gota zera ikusten.
0: Bitxikeriak.
1: Bai, bueno, bitxikeriak nagusiena, Adela, izeneko. Adela gainera, azentuatuta, ez tekit horrek nola esan behar gedan, den Adela esan behar delako, horregatik den, edo nola den, eslovakieraz gauza gutxi dakit. Zerbait
0: badakit. Zailagoa izan zideken bere izena, ez dakit, eslovakiarra izanik, espero benezake, bai, hauskatzen ez dakigun izen bat, eta kasu honetan ez dala.
1: Hori da, ai, Adela Jergova.

0: Jo, ekoizpenago gara arazi pila bat, 2000-etako hip-hop kantu estilo hori, edo, eta zergatik ez, bueno, kanturen batzuetan eta Britney Spears eta lakoak ere, eta zerak.
1: Bai, nik badakit 2000-etako kanturen bat gogorek hartzen diala, baina ez dakit zein zehazte.
0: Bai, estiloa batik, hor fondoko koroiek, distortzio natu, ba, distortzio, eta sokak estiloa ematen diote, pixka bat, eta bueno, bitxia. Ekoizpen aldetik, kurioso gintzit bintzatu kantua. Bueno, esan du, prima. Aterata dago, eta dela, hortxe, izango duzela entzuteko moduan. Orain, lotura egin behar didazu. Ze non egiten duten lotura guzti hauek, ez bada Australia tarteko?
1: Bueno, guzti hauek ez dakit, baina aurrekoak eta horrengoak behintzat, bai, aipatu dugu biak abesti boteretsuak direla, edo alduntzekoak, eta biek daukatera, Nicole Kidman protagonistatzat. Kasu honetan, bideoklipean topa dezakegu.
0: Ez dut ikusi bideoklipa...
1: Claro, hor galtzen duzu informazioa.
0: Bai, bueno, azteko tamen, zango dugu, hemen bitxikeri bat gertatzen dela, Troye Sivan kantu bat ez ari garelako. Troye Sivan jaiotzez, Ego Afrikarra da.
1: Bai.
0: Gero Australiar bezala hartzen baldin bada ere. Eta Nicole Kidman, jaiotzez, Hawaikoa da. Gerora Australiarra dela hartzen denaren.
1: Bai, egia da.
0: Horregatik esaten noen, bakaso Australiarekin izango du lotura. Karo, ba, Australiak egin du.
1: Bai, lotura egon
0: lotura
1: daiteke.
0: Lotura badu, ba, bat eta besteaz.
1: Hori da.
0: Bai, ze Troye Sivan. Egia da, nik hasieran, ez egite ikusi duzu diskoaren portada. Troye Sivanen diskoaren portada.
1: Bai, bueno, abesti honek eta atera duen urrengoak ere badara mate portada berdina, suposatzen du dela izango dela, ba, bere urrengo diskoaren portada bai, ikusi dut.
0: Bo, diskoari zen amaten dion kantua da karri gozuna, eta niri iruditu zait, ez dakite, baina, kaso kritika ugari sortu daitekeela honen inguran, gero egia da, bueno, bakoitzak ez, izanak egiten duela.
1: Zergatik zehazki?
0: Niri pixka dut lekuzkan poko iruditu zait. Kosifikazioa ikusi dut, ez dakizan.
1: Portadarena?
0: Bai.
1: Ez que, hasi eran, osea, bai, pentsatzen eman dezake beste nonbaitetik doala edo, bueno, ageri da emakume bat, bueno, titipuntak justu estalita ditu, ez, uste dut, orain buruzari naiz, baina...
0: Da pinap emakume bat, ez?
1: Bai, pinap itxurako emakume bat, ba, ez dakit olako... Bai,
0: solindegi bat da, ez, dagoen...
1: Stripper janskera batekin, bai, eman dezake, agian beste nonbaitetik doala, baina bideoklipa ikusi ostean, pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, ari dela, bueno, ez dakit, emakumeak ospatzen ari dela, eta horre agertzen dira ere, ba, drag munduko irudi asko, travesti asko, eta uste dut, ba, rollo performatikotik doala gehiago, eta portadan ageri dena, ba, ez dela striper bat, ez dela...
0: Hau da, azalean ez garela geratu behar, ez? Nola baitere, bai, eta agertzen...
1: Ba, indikor nola bait lotura egin dut bideoklipean ikusitakoarekin, eta, bueno, beste hainbat emakumerekin batera geri da Nicole Kidman, ikusten dira gero, ba, beste emakume asko gazteak, zarrak, esan bezala travesti asko, eta oda moduko bat, edo.
0: Bai, horregatik harritzen ninduen, Troye Sivan, LGTBQ+ komunitatearekin oso gertuko zat neukalako, aktivista moduan, batez ere, hau Charli XCX-ekin ibilizan ez da?
1: Bai.
0: Hori da.
1: 1999 abestia.
0: Hori da. Eta,
1: eta bueno, gero batera egin zuten bira eta...
0: Horregatik, eta justu ez, ikusita ze komunitate duten, ez?
1: Bai.
0: Ze komunitate mugitzen duten beren inguruan, zaten duen, ui, nolatan egin du bapatean diskoaren azala, eta ez nuen ulertzen. Karo, ez dut demorarik hartu, ester,
1: Nik horrela ulertu dut, horrek ez du esan nahi kritikarik egin ez daitekenik, baina...
0: Bai, bueno, bai ulertu daiteke nondek etorri daiteken, bueno, azkenean ez, baduelako esaten duzunak eta besteak lotura. Ez tekita, azal hori nondagoen, aterata Chicago den, edo nondagoen, hori ere begiratu nahiko nuke.
1: Uste dut, bideoklipa da ontoki berean dela, baina ez dakit Chicago den izan daiteke, bai.
0: Zagatik, trenbide hori...
1: Inguru urbano bat...
0: Bai, da trenbide azpitik errepidea duena, bai, gaur estatu batuetan badira batzuk, baina...
1: Bai, estilo horretakoa.
0: Bueno, urriaren 9 dator diskoa, eta momentuz aurrera...
1: Hori da, momentuz hau atera du, disko berriaren aurrerapena, eta bigarrena ere pasaden astean aterazten parti hori egia esan ez dut entzun.
0: Ados.
1: Baina... Baina, esan ez dela horrek ere portada berdina dara ma. Orain,
0: New York da, New York eko Queens.
1: Begiratzen nahi naiz, New York da.
0: Bai, Queens, eta gainean jartzen du, Astoria auzoko kaleizkin bat. Horrela xe jartzen du. Eta agertzen dena, irudian agertzen dena, Ana Bloda argazkilaria eta modeloa dela. Jartzen du. Hortaz, bueno, ba, hortik aurrerakoak, bueno, ba, gehiago sakondu nahi duenak bilatu. Troy Sivan, eta xiz de best. Bai, ba, kantu hau ala ere, zerratik ekarri diguzu, edo nondik iritsi zaizu?
1: Ba, ez dugu goratzen nondik iritsi zaidan, suposatzen dut, ba, astero, ez? Aste naiztenean, ba, purbatarakatzen, atre diren berritasunak, eta ba, besterik gabe deskuritu nuela, eta gero handik eta hemendik iritsi zaizkitere honen inguruko inputak sareetan eta Twitterren, eta ba, atera zaizkitorrelako gauza asko, suposatzen dut nire interesekin zer ikusia daukatelako. Eta hau horregatik esan dut, den-denak ez direla hain berriak, hau aterazelako, noiz aterazela,
0: bestia hori
1: iratzen, no? Abuztu bukaeran, bale. Bai, gehiago identifikatzen dudalako hori da, udarekin. Udako abestiak ekarri izan manitu, hau ere izan liteke bat, ez? Baina bitxea iruditu zait, Adela aipatu nahi nuen ez, eta hor Nicole Kidman dagoen ez tartean, ba, pentsatu dut oraindik momentu hona zela, ez, lotura hori egiteko eta huera aipatzeko, eta gainera bada disko bat bere ala argia ikusiko duena, orduan uste dut merezi duela berritasunen artean aipatzeak.
0: Ba, entzengo dugu, Troy Sivanen She's the Best, esan da bezala, diskoa urriaren 9an etorriko da, izen berarekin.

0: Hortxe beraz, entzun dugu kantua, eta bueno, kantu egia da errepikakor edo konstante xamarra dela, ezta?
1: Oso, bai, baina ikuste dut errepikapen horretan daukala gantxoa.
0: Bai. Ez da baina lako zarantzarik, eta, bueno, ba, Troye Sivanek badu gainera, ez, bueno, esan dugu mazala lako ekoizpenetan, eta, bueno, ba, inguru bat izan duela, Charlie XCX-en mundua ere zapaldu duela, eta,
1: bai.
0: Bueno, hemen, besteak beste, Jack Antonoff izan du aldamenean, ekoizle mundua.
1: Ah, bai, ez dut ikusi, bitu.
0: Bai.
1: Jack Antonoff ere leku guztietan dagoen oietako bat.
0: Hori da, bai, hasi gara, iraiarekin, zera, hau txendatzenen aurten ekoizleak errepasatuko ditugu. Eta lehen da bizikoa, bueno, zera, Finneas izan zen, Billy Eilish. Eta nik uste dut, zerrendan izango dela, hau ere urrutik Antonoff.
1: Bai.
0: Max Martin egon moden bezala, ez?
1: Bai, orain Jack Antonoff aipatu dugula, Taylor Swiften ekoizle izan delako askotan, ikusi dut ere, ostiral honetan Taylor Swiftek abesti atera behar duela.
0: Ah, begira.
1: Ez nekien, baina, bai, aste honetan ez zer zetorren begiratzean hori topatu dut.
0: Bai, eta azkeneko denboratan baita ere Sabrina Carpenterren inguruan ibili dela. Hori, hori. Ba, ekoizle batzuk alde guztietan sartzen dira eta bat hau, Antonoff bera, ekoizle moduan, bueno, azkenekotako diskoak The 1975-enak ere, bai, hau da, mundu oso desberdinetan, ibili da, baina batez ere zuk ondo esan duzu moduan, Taylor Swiftekin eta Lana Del Reyrekin.
1: Bai.
0: Azkeneko diskoan ere, el disko berrian, Stoufen ere.
1: Eta Lordirekin, gainera horre saltxo apur bat ere magauela.
0: Abai?
1: Bai, Lina Dunhamek bere azken liburuan kontatzen du, berarekin egon zenean bikote izan zirela Lina Dunham eta Jack Antonoff, eta horre tartean sartu zela, bueno, edo Lordirekin lanean hasi zenean, batean harreman bitxia izaten hasi zirela, eta gero, bai, baten du horre horrek beste harremana apurtu zuela edo bai. Beste kontu eta baina
0: bueno, saltza.
1: Horregatik dakit Lordirekin lan egindakoa dela, bestela.
0: Begira, saltza gauzeak ere egote interesgarria da. Bueno, goazen eremuz aldatzera guztiz, taldez aldatzera ere, bai?
1: Guztiz, bai. Horregatik diot, lehenengo biak bat zeukatela harreman bat, baina urrengo biak, ba, bueno, ekarri dut ekarri nahi nituelako.
0: Bai, eta gainera, esango dugu urrengoa, espero gabeko kolaborazio bat izan dela.
1: Bai.
0: Niri bentsa gainera, pixka sorpresan harrapatu nahuena, gero, bueno, bakigu harremanak eta goten direla, ez dakizkigunak zehazkin ondik egiten diren, baina, bueno, bat taldea, diskoatera berritan, okera espaldin manaiz?
1: Bai, 1111 edo, bueno, gazteleraz ala da, ala esan behar da, 1101, eta kasu honetan Merina Grisekin batera. Disko berri honetan, Historias de Ángeles horretan atera duten kantuetako bat da, eta noski barreta ditu dit horre Merina Grisen esku hartzeagatik. Eta nik ezagutzen nuen 1111 edo 1111 hau, baina uste nuen artista bakarra zela, hau da, pertsona bat zela. Eta orain ikertzen aritu nahi zela lapur bate, ona informazio gehiago ikartzeko, deskubritu berri dut kolektibo bat direla, iruko bat direla, eta hor ja, ba, zentzu gehiago ikusi dut Merina Grisekin egindako elkarlan horri. Iruko elektroniko bat direlako, 1111 hauek ere, eta gainera hor mugitzen dira elektronika esperimentalaren inguruan, eta pop futurista horren inguruan. Beraz, zentzu handia dauka Merina Grisekin kolaboratzeak. Hauek madrilgoak dira, eta bitxia den beste datu bat, uztailean ere atera zutela, diska honen baitan topatu dezakegun beste bestietako bat, dela Te Espero de Vuelta, kasunetan Jofe eta Kilikirekin, hau da, euskal artisten inguruan mugitzen direla, eta arreta deitzen ditorrek, ez dakit oso ondo zergatik edo ze testu ingurutan topatu duten elkar, baina bai, Jofe, Kiliki eta orain Merina Gris. Eta normalean, energikoagoak izaten dira hien kantuak, baina orain honetan ere, bueno, antzeko zerbait espero nuen, eta ez, Merina Grisekin atera dutena, lasaixeago da, baina gustatu zaita gure.
0: Begira. Bueno, dos personas juntas como milagro, son un milagro, Merina Grisek azkeneko demoratan, singleak plazaratu ditu, ez uste dut kolaboratu dela horten ere besteren batekin nola burtzari naiz?
1: Bai, ez ditut buruan orain azkenak, bueno, etortzen zaidan azkena da, baina ziur bat emat gehiago ere egon dela, etortzen zaidan azkena da, Tesla bat zutan gorka horbizurekin, baina fijo gehiago ere egon direla, bilatzera noa. Baina antzeko espainiar artistekin ere kolaboratu izan dute. Adibidez, Margarita Quebradarekin eta Xeniarekin ere atera zuten duela bizpairu urte ere abesti bat. Zer da, atera duten azkena? Bai, hori, Tesla bat zutan.
0: Ados.
1: Eta bai, iaztere Ona Mafaldarekin atera zuten.
0: Ona Mafaldarekin atera zuten. Ba, hori. Hori zen gehiago akaso nuen buruan iazko.
1: Bai, honek, orain atera duten honek gehiago horrek hartzen dit Margarita Quebrada doikin egin dituzten gauzak.
0: Ados, bueno, entzongo dugu. Beraz, dos personas juntas son un milagro. 1111, horrela esan behar dela esan duzu.
1: Hori uste dut.
0: Eta horrela esango dugu, Merina Grisekin elkartuta.

0: Hortxe berezare entzun dugu kantua. Hor bat zegoen detalle bat, eta da, laurogeita marran zati bat zegoela.
1: Ah, bai?
0: Bai, esan zen idan.
1: Ah, ez daiz, fijatu.
0: Entzuten zen.
1: Ba, esko gustatzen zaite laurogeita mar, bai? Ba, ez fijatu.
0: Begira, hortxe bat zegoen.
1: Horrengoan nahi adiago entzungo dut.
0: Bueno, bai, ez duzan idut, torri zetu lasan dut, Hemen hori bentsat sartu dut hauek, eta... Bueno, ba, bitxia ere dituz aitaz. Azteko, zehazte, hasieran pentsatu dut kolaborazioa etorri zitekela hortik. Hau da, hori sartu dutela eta kitxo. Eta gero.
1: Ez badaukate aien zatia.
0: Hori da. Bai, bueno, esan zen idan horrek, bueno, keinu bat bentsat euskara horz bentsat sartu dut, ez, kantuan, eta bale, keinu txop bezala. Hor geratuko da. Azken kantua, nik ulertzen dut, kantuaz gaindi, bustakite, hau irudipen soila da. Zinemaldian gaudelako ekarri duzula.
1: Bai, hau ere nolabait, bai, lotu nahi nuelako aktualitatearekin, kultura aktualitate orokorrarekin. Eta da La Nieve, gitarrika de la Fuentek, La Bola Negra filmerako atera duena beste originala. Gainera gitarrika de la Fuente bera da protagonistetako bat. Ostiral honetan estreinatuko dute La Bola Negra. Eta, bueno, aktore lanetan ere estreinatu da Álvaro Lafuente, gitarrika Lafuente gisa ezagutzen duguna, eta esan bezala, ba, pelikula honen abesti originala da, Sony Musicek deskribatu duenez, intimoa, desioari buruzkoa, memoriari, eta esaten eszenari buruzkoa. Beraz, hor nahazten dira, ba... memoria eta kontu intimoagoak. Gainera berak esan du Federico García Lorcaren azken eskutitzean inspiratuta edo idatzi duela letra hau, eta beste detaile bat, esaten da Oscarretan abesti honenaren kategorian izendatuko dutela. Eta ala balitz, baleian egongo litzateke, esate baterako lehen aipatu dugun Taylor Swiftekin, esaten delako ere Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikularako egin duen abestia kategoria horretan egongo dela, beraz, bueno, bitxia litzateke, bai.
0: Begira, hori ez dakien ezta Toy Story 5-eko kantu nintzuen bestiak. Baina, bueno, gauza kuriosoa bora gitarrika de la Fuente, bueno, izatez, berikasingoa, Bartzelonan bizidena, jadenbora bat bai, hau atera zenetik, nik hau, ez tekin dola iritsi zitzen bere garaian, eskuetara, ez tekit, egi arizor, igual Euskal Herren kontzerturen bat emango zuela.
1: Ez zen gitarrika, bera?
0: Bai.
1: Bueno, denbora darama, bai.
0: Bai, baina esan dut, musikaria hasi zenean, astaperetan zebilen artista bat zen,
1: baina estapenet, nik uste dut emora jau dara.
0: 2018an abiatu zuen.
1: Bai, hortik. Gogoratzen dudalako...
0: Eta,
1: claro,
0: 2008an abiatu genuen. Eta nik gogoratzen dut, honen ibilbida hasieratik tokatu zei dala jarraitzea, nola baita.
1: Ados. Gogoratzen dut... Natalia Lacunza ere aipatu dugu hemen besteetan, eta bai. Operazion Triunfotik atera berria zenean, Natalia Lacunzak atera zuen lehen abestia izan zen gitarrika La Fuenterekin kolaborazio bat. Horregatik nekien, ba, gutxienez 2018 ingurutik edo bueltan zebila, eta nik abesti hori atera zuten erako ja ezagutzen nuen. Orduan denbora badaran, bai.
0: Bai, akaso, zaiz dut, Euskal Herriera etorriko zen zela kontzerturen bat ematera edo dena delakoa. Eta horre ezagutuko nuen, edo... Bai, ze izenak atentzio eman zidan. Eta gainera, garai horretan bertan, bazebilen nola baitere de la Fuente izen hartzen.
1: Bai, eske horre ere bago paralelismo bat.
0: Eta konfusioa sortzen zidan, zen
1: bai,
0: de la Fuente nuen ezagutzen, eta papatean gitarrika de la Fuente agertzen da, eta esaten...
1: Bai, nik ere pentsatu dut askotan.
0: Eta esatenen, bueno, akaso izango da... versio akustikoa de la Fuenterena gitarra batekin joango da gizon hau. Hortik jakinda de la Fuente nongoa den, ez?
1: Bai.
0: Ba, zentzu hartzen zuen, ez?
1: Bai, izan liteke baina ez da.
0: zentzu hartzen zuen nire buruan, ez, Granadakoa izan da bat, eta, bueno, hortik akasetorka da, ez. Etzen alakorik. Gitarrika de la Fuentek ez daukazer ikusirik, ez estiloan, ez estilo osotasunean, ez.
1: Ez da jatorrian ere.
0: Pelikula ikusi duzu, edo ikusteko asmorik baduzu, La Bola Negra?
1: Ikusteko asmoa badaukat, baina esan bezala publiko orokorraren zat ikusgai egongo da ostiraletik aurrera, egia da jaialdi askotatik pasadela ia da, eta, bueno, kriston arrakasta izan duela, zinemaldian ere...
0: Javi Calvo eta Javi Amorra ziren pelikula.
1: Bai, Javiena da. Zinemaldian ere aste honetan bertan aurkeztu dute, lagun bat bertan izan zen, eta ikusi du, esan nahi dut, badela jendea ikusi duena, baina zinemetan berez ostiralean.
0: Zerren inguruan da pelikula?
1: Ba, uste dut, nahazten dituela Federico García Lorcaren figura, ez, hori da, bueno, elementu erakargarri nagusiena edo, eta gerra zibilaren inguruko kontuak, baina esan dutenagatik uste dut gehiago dela, ba, bueno, bestelako historio bat kontatzen duela, ez, gerra zibilaren ingurukoa, eta hor, Federico García Lorcaren itzala egon badago, baina ez da beraren inguruko pelikula bat, baina bai ikusten dela ba, garai hartako amodio homosexuala, intimitatea, desioa, eta hor Lorcak ere aipatzen zituen elementu horietako batzuk. Claro. Orduan da, ba, hori, berri baten memoriaren eta baita ere ba, kontu intimoagoaren arteko uztarketa bat uste.
0: Ba, bitxea dena da, ez Gitarrika de la Fuente bera protagonistetako bat izatea, ez gizatea kantu egile soilaz, gaur kantua bezala karrezu, baina bueno, bitxea ere.
1: Bai, bitxea da, eta gainera, ba, esan bezala, uste dut lehen aldiz ari dela aktore lanetan.
0: Horregatik bitxea da, eta gero, bueno, dauden izenak,
1: Bai, oso potoloak.
0: Bueno, orokorrean, Albert Pla ere agertzen da, ez tekit hori beha zenekien.
1: Ez, justu hori ez nekien, baina horra agertzen dira ere.
0: Albert Plaren momentu ikusteko izango da, akaso apaizia ez jarri dute berriz ere, batean, airbagin bezala. Bueno, ikustea bat batean Penelope Cruz eta Glenn Close tartean.
1: Bai, Glenn Close batean, bale.
0: Bai, bueno, apustuaz, nola bitere egingo zuten. Ba, bueno, lehen da bizikoa eginda, itxaso lan, mila esker, gurekin izatearen.
1: Ba, mila esker, urrengoa aurrian.
0: Hori da.
1: Uste dut, bueno, ez dakit, itxaso. Datorren astean, ez dagunetan hasiko da urria, astean maia.
0: Bai, urrian, urrengo urrian.
1: Urrian, ba urrira arte.
0: Hori da, urrira arte, ondo izan.
1: Berdin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, irailak 27 igandea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Honakoak dira, Euskal Hirigune Elkargoak plazaratutako ikasturteko erronkak, etxebizitza, klima, euskara eta memoria, klima eta etxebizitza plan berrien aurkezpena egiteaz gain, udalen aurkako prefetaren erasoa eta itsasuko muralaren debekua ere aipagai izan dira geroz eta politizatuagoa dagoen Euskal Hirigune Elkargoaren ikasturteko hasierako kontseiluan. Agintaldiko hirugarren osoko bilkura egin dute larumat honetan eta inork espero ez zituen gaiak ere jorratu dituzte. Itxasun, Txomin Olagarairi egindako murala esaterako, Azparneko Isabel Pargaderek atera du gaia eta Larresoroko auzapez Larenz Semanosek aipatu du bera bi agendaturen biktima izan zela 80ko hamarkadan bere senarra polizia zenean eta beretzat murala erabat itxigabeko zauri bati gatza botatzea dela. Gai zerrendan agertzen ezen beste gaia Iriartek plazaratu du, euskara beren lurraldean ofizialki aitortu duten udalei babesa eskaini baitie Simon Fedez prefetaren erasoen aurrean. Elkargoko presidente abertzale berriaren zat, alderdi politiko guztietako udalek hartutako deliberazio horiek ez dute erasotzen eta ez dute ahultzen frantses hizkuntzaren estatus konstituzional eta legegilea. Iriartek aurreratu du hizkuntzen gaiari buruzko kongresu bat egingo dela abenduaren 3an eta kontseilariak parte hartzera gonbidatu ditu. Euskal Hirigune Elkargoak etxebizitza tokiko plana 2028 arte luzatzea eta plan berri bat prestatzea onartu du ere. Jarrene Etxegaraik politikoki ausartagoak izateko eskatu dio exekutiboari prozedura burokratiko etan ez gelditzeko. Nikol Etxamendik erantzun du etxe bizitza oinarrizko beharra eta elkargoko ardatza izango dela. Proiektua aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxiaren aurkako botoarekin soilik. Azkenik, klima plan berri bat abiaraztea onartu duen elkargoak 2029erako, biodibertsitatea eta enplegua bezalako gaiak gehituz, naiz eta karbono neutraltasun helbururik ez duten finkatu. Puntu hori eztabaidako puntua izan da lehenagotik ere, garraioaren sektorean alegin handiak egin beharko dira eta eztabaida bizien ostean plan berria aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxiaren abstentzioarekin soilik. Eta Hego Euskal Herrian bozketak amaituta, Euskal Herria Bilduk jakitera eman du Nafarroako lehendakaritzarako foru aldundietarako eta Hego Euskal Herriko hiriburuetako hautagaitzek bilkideen babes zabala jaso dutela, denek ala denek 80%-eko bozka baino gehiago jaso dituzte alde. Hauek izango dira Euskal Herria Bilduren hautagaiak 2027ko maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeetan. Laura Aznal izango da Nafarroako lehendakaritzateko hautagaia, Eba López de Arroyabe Arabako aldun nagusi gaia, Iker Casanova Bizkaia Maiaren Iriarte Gipuzkoakoa eta Joseba Siron Iruñako alkategaia, Rocío Vitero Gasteizen, Maria del Río Bilbon eta Nerea Kortajarena Donostian. Denek ala denek bozkatu duten bilkideen 80%-etik gorako babesa jaso dute. Euskal Herria Bilduk hautagai guztiak zoriondu ditu eta era berean erakutsi duten konpromisoa eta ezkerreko subiranismoaren proiektu politikoa instituzioetan ordezkatzeko hartu duten ardura balioan jarri. Halaber, bilkideen parte hartzean abagmendu du alderdi subiranistak, izan ere mugimendu bizia parte hartzailea eta ilusioz betea dela ziurtatu dute. Alderdiaren Arabako taldeak larun bat honetan egin duen ekitaldian, López de Arroyabek ezker subiranismoaren indarra nabarmendu du azken hauteskundeetako emaitzak gogora ekarriz.
2: Lortu genuen lehen indarra izan ginen Gasteizen eta ziur naiz gainera berriro lortuko dugula, ez? Araban oso gertu egon ginen, oso gertu, duela la urte garaipenetik oso gertu egon ginen. Azken urratsa baino ez zaigu falta. Eskuragarria da, bai, egingarria da eta azken pausua baino ez falta da.
1: Eta Rocío Vitero Gasteizko alkategaiak eskuinaren gorakadak izan dezakeen arriskuaren aurrean alternatiba bakarra Euskal Herria Bildu dela defendatu du.
3: Boxekin adosten duen Peperen eskuusteak orain arte lortutakoan atzerakada ekarriko du. Atzerapausuak ekarriko ditu politika publikoetan, murrizketak ekarriko ditu zerbitzu publikoetan, subiranotasun gutxiago eta eskubide gutxiago. Horregatik, aski dago jokoan, baina beste aukera bat dago, eta hori da EH Bildu. Eta Gasteiz hori, Gasteiz irekia, inklusiboa eta aurrerakoia EH Bilduren eskutik baino ez da iritziko.
1: Horrela, alderdi subiranistak 8 hautagai nagusiak aldarrikatuta, orain urrengo urratsa emango du Nafarroako, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gainontzeko udalerrietako alkategaiak hautatzeko prozesuari ekingo dio. Bestalde, Nafarroako parlamenturako hauteskundetarako 8 hilabete eskas falta direnean, Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak bere erantzukizunari uko egin dio, Alberto Núñez Feijo buru duen zuzendaritzak aspalditik du erabaki horren berri. Kudeak eta batzorde batek zuzenduko du orain alderdia aldi baterako. Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak alderdiaren buru izaten jarraitzeari uko egin diola jakinarazi du. Ardura hori, 2022ko abenduan hartu zuen bere gain. García, alderdi populararen talde parlamentu parlamentariaren bozera maile izaten jarraituko du Nafarroako parlamentuan eta foru erkidegoaren etorkizunerako erabakigarria dela uste duen legegintzaldiaren azken urtean egingo ditu ahaleginak. Eta Osakidetzak datorren astelenean hasiko du gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Lenik egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5etik aurrera gainerako arrisku taldeetara zabalduko dute kanpaina. Ideia kamera.
4: Alberto Martínez Osasun sailburuak nabarmendu du txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenditzeko tresnarik eraginkorrena. Arrisku faktoreak dituzten 5 urtetikorako adingaben familiei osasun zentroarekin kontsultatzeko eskatu die. Ohiko osasun zentroetan hitzordua eskatzeko aukera mantendu egingo dute. Gainera, urriaren 19tik azaroaren batera hitzordurik gabeko txertaketa guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martín, Bilboko Saenz de Buruaga eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dira irekita, goizeko 8etatik arratsaldeko 8etara. Beste ematerritan ere arratsaldeko gune osagarriak jarriko dituzte.
1: Eta bestalde, Arabako Foru Aldundiak omenaldia egin die La Puebla de la Barcan 70ko hamarkadaren amaieran Arabako Errioxako ikastolen jaiotza bultzatu zuten pertsonei. Ekitaldian azpimarratu dutenez, euskararen aldeko familia gutxi batzuen ausardiagatik egindako lehen pauso gisa hasi zenak Arabako Errioxa eraldatu du azkenean.
5: Arabako Foru Aldundiaren izenean eta neure izenean bihotzez eskerrik asko guztiei.
1: Ramiro González Arabako aldun nagusiak seme-alaben heziketa ia baliabiderik eta etorkizunerako bermerik gabeko proiektuen esku utzi zuten lehen familien ausardia aldarrikatu du. Baita ondoren erreleboa hartu zutenen konpromisoa ere.
5: Sabían que querían ofrecer a sus hijos e hijas una oportunidad diferente. Con el tiempo, muchas otras personas asumieron aquel compromiso y consiguieron que una apuesta incierta se convirtiera en una realidad de la comarca. Y eso es lo que queremos agradecer hoy.
1: Ekitaldiak aukera eman du lehen urrats horien atzean egon zirenen istorio batzuk berreskuratzeko, horien artean Jose Mari Rekarte eta Ramon Basaraz, larun bat honetan La Puebla de la Barcan izan direnak eta topaketan berariaz aintzatetxiak izan direnak. Gonzalezek beraiekin batera Jose Mari Garena Barrena, Juanito Zelaia eta Juan Arregi gogoratu ditu baita euren ekarpenak oso eremu ezberdinetatik egin zituzten beste pertsona asko ere. Errekonozimenduak Mainu eta Oion Lantziego Bastida La Puebla de la Barca eta Eskuernaga ikastolen historia zehargatu du ikusentzunezko materialaren eta lehen urte haietan lehen pertsonan bizi izan ziren pertsonen testigantzen bitartez.

0: Eta Euskal Herritik kanpo nazioartera begira, ekonomiak agintzen du Lularen eta Flavio Bolsonaroren arteko borrokan. Lehendakariak bere laugarren berautaketari aurre egin beharko dio adierazle ekonomiko honekin. Hala ere, hauteskundetarako 9 egun falta direnean, Lula Jair Bolsonaroren seme Flaviorekin berdinduta dagoela dirudi, eta kanpainak zifra makroekonomikoen eta Brasildarren poltsikoren arteko aldea islatzen du. Nazio Batuen erakundeko batzar nagusiko oltzara igo baino egun bat lehenago, Lula da Silvak New Yorkeko alkatearen kumplimendu bat jaso zuen. Zoran Dandani, Estatu Batuetako sozialdemokraziaren errebelazioa eta aurrerako jorok bere ganatu nahi duen agintaria bere inspirazio iturria zela esan zion. Ostiralean, Bad Bunny abeslaria batu zen Lulari babesa agertzera. 80 urterekin langile metalurgiko izan zen agintariak laugarren agintaldia lortu nahi du Latinoamerikako ekonomia handienaren gidaritzapean. Hau eskualdeko ezkerraren erreferente nagusi bihurtu baita azken urteotan. Une delikatuan adoz hauteskundeak, Trump Monroe doktrina eta bere Amerika Amerikarrentzat berpizten ari dela. Urriaren 4ean Brasilek presidentetza baino askoz gehiago du jokoan, hauteskunden emaitzak kontinentearen norabidea markatuko du. Asteazkenean, Metak Lularen kontuak blokeatu zituen Facebooken eta Instagramen, langileen alderdiak teknologika handien esku hartzea salatu zuen eta hauteskunde auzitegi nagusira eramatea aztertzen ari da. Ostiralean, 80.000 pertsonen guru bildu ziren Recifeko zentroan, bere kanpainaren arabera azken txanpako ekitaldi jendetsuenetako bat. Eztabaida politikoa azken aste hauetan atzerriko injerentziagatik, segurtasunagatik edo ustelkeria eskandaluengatik mugitu da, baina botoak erabakiko dituen elementua politologoak eta ekonomistak diotenez ekonomia izango da. Adierazle makroekonomiko honak ez dirudi Brasildarren poltsikoan ikusten direnik. Kesten arabera, herritarren ia erdiak uste dute ekonomiak okrera egin duela azken urtean. 10-tik 2 bakarrik nabaritzen dute hobekuntza. Lularekiko gaitzespena 140%-ra heldu da eta 144%-ak berriz kudeaketa onartzen du. Aurreko bi agendaldiak istean 140% inguruko azenbergatu agintariarekiko babesa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta maitu horretik, erain aldaketa izango bendik aurrera entzuleok, igandetan ordu batetako albistegia hau apur bat motzagoa izango da, hauek izan dira eguneko albiste nagusiak, errepaso nagusia, baina esan bezala, aipatu amaitu horretik, barkatu, informazio praktikoari begiratu bat emango diogu, eta 12 aurreratu dizuegun moduan, arrazoak jarraitzen dute, A8 errepideko 123. Kilometroan, Abanto Zierbenan, Galdakaoko norantzan, izan den istripu batengatik. Bera, esan moduan, A8 errepideko 123. Kilometroan, Abanto Zierbenan, Galdakaoko norantzan, auto pilaketak ditugu uneotan. Bestalde, ez dugu aparteko beste gora berarik, beraz jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Eguraldia ez egonkortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra gertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du, eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goimailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira, eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz, ez egon kortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira, eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean, egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean, iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora egingo dute, beste leku batzuetan aldiz gradutxoren bat edo beste behera, 14 eta 19 bitartean errenituko dira, maximoek ipar isurian behera egingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errenituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino, ordura artekoak entzuleok informazio gehiago. Eguerdiko ordu bietatik aurrera hemen. Naiz irratian eskerrik asko guinen bestaldean izateagatik. Gero arte.
1: Informazioaren aria.
3: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7 anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
4: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko...
7: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko...
6: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko...
7: Aeka! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
6: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
8: Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren rigor mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.

Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak, izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, esan ohi da Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek, ondorengoak baldintzatu dituen ala ez gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan alabak direnek, ezin izan baitute hitz egin. Ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuetan, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer, kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxi gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean alabestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik ondorengoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: dugu lekukotasunak bilduz eta gaurkoan berbada txiste bat badirudi ere lasatarrak, baina ez goenkalekoak, benetakoak oihartzarrak. Hemen Miren Azkaraterekin ongi etorri.
1: Arratsaldeon, eskerrik asko.
2: Larraitz eta Ainara. Ainara eta Larraitz, zer moduz?
1: Ondo. Bueno, pixkat urduri mikro aurrean, baina bueno, eraberian ba gogotsu. Gai interesgarria delako, norbean bizipena kontatzeko aukera eskaintzen aizatelako eta bueno, ba pixkat improvisazioan sentipenei kasu egin eta ia zerrateatzen den.
0: Zuek ieslari politiko baten, zuen kasuan aita zen ieslaria?
3: Bai, hori da. Ama kartzelan. Aitak ies egin zuen, baina ama atxilotu egin zuten. 1984ko ekainaren 14an. Eta amak pasa zituen Jeseria Seko espetxean 3 hilabete pasatxo, 4 inguru. Eta aitak ies egin zuen.
0: Eta zuek?
3: Ba, uize ba osabekin eta amonakin eta ba, ama fiantzapean aske utzi zuten arte.
0: Kontatzen duzunagatik Ainara, data zehatza burutan duzu, segura aski bizipenak gorpuztuak ere bai, ez?
3: Bai, bueno, egila da gero kuriosoa dela, ze behin arkaitzkan hori uste dut, arkaitzkan ozela bai, entzunion... etzekiela zenbateraino zen bizipena gorpuzten ditugula, hori, bueno, nik uste dut nahiko, bueno, nire kasuan behintzat uka ezina dela, baina kontua da gero ze errelato eraikitzen dezun bizipen horren inguruan, ze klaro, arrasto hori edo bizipen hori, ez, 8 urtekin nolakoa den edo zure buruari zer kontatzen juten zean bizipen hartaz, bueno, niretzat gai hori interesgarria da, baina, bueno, edo zen kasutan arrastoa, bai.
2: 8 urte Ainara, esan duzu, Larraitz gazteagoa zera, ez zara eta orduan jaiotzez ieslari baten alabak, jaio
1: hori da,
2: oihartzunen horretan, dudagut bekertzen,
3: oihartzunen, eta oso arro gaude.
2: Arragukoak. Izketan hasi baino lehen, mikro batzetik esan dugu, ez, datak eta zarrenako beto kontrolatzen ditula, ez da lehenengo aldia hori entzuten dugula, liburua ikusezinak ere idatzi genuenean alaxe gertatzen zen. Ainara, zuk 8 zenituen, ama atxilotu eta aitak esan zunean, zuk Larraitz?
1: 3.
2: Gogoratzen duzu zeozer zuk Larraitz?
1: Ez, txikitako, yes, gehiago da, esango nuke... 7-8 eta Ainara gaipatu duen bezala pixkat eraikitako hortatik, ez? Asko itzain dugulako, bueno, oso kostiente galako zer bizitu dugun, eta horren baitan eraiki delako pixkat mapa hoi. Bai gero aita atea zenian, pixkat nik ja 11 urte nitunean, orduan azkeneko urte hoietatik badut, oroitzapena esango nuke 8-11 edo 9-11 hortan kontzientzia maila azkenean handiagoa da, eta horren arira bai goatzen azondo, ba, bestaldeko etxea nola zen, ez, grafikoki identifikatzeko aukera eukiko genuke guain, ez, definitzeko edo deskribitzeko. Txikitakoa ez, gehiago da iruditeri bat sortu dela kontakizun hoietatik, ez, orduan, ba, zentzu hortan igual Ainaran oroimenean gehiago egon liteken erian baino.
0: Bestalde, esaten duzuen hori, zein da herria?
3: Zein da bestaldeko herria? Bai. Hori. Bueno, aitak lehenengo iesean eta ezkutuan denbora bat emantzun, baina, bueno, gu ja nola baite famili bezala asteburutan, zeguk astean zeharreko martxa hemen egiten genuen, eta aita Hendaian bizi zen, eta gero astebururo juten ginen, gure astebururoko
1: etxe hortara.
3: Pentsatuz mugan orduan topoan zegoen guardia zibilari biharrezko izeba Grasiren etxera egindua zela esaten genionean astero sinetxiko zigula, ez? Bueno, en fin, hori zen.
2: Zenbat urte izan ziren? Zenbat asteburu juntzineten zenbat urtez? Aita Hendaian?
1: Bost.
3: Bai, lauterdi, gustut, bai, zela bostera iritsi, eta gero... Bai, bueno, egun batean etxetik atera eta atxilotu zuten, mugan entregatu, 10 eguneko komisaldeiko tortura

0: saio latzaiek, eta gero kartzelan beste laurte terdi intzitun, eta bueno, hainbat astro lerrokatu zianez, ba, garai xamarratea zen, 82an.
1: Pentsatzen ari nintzen, askotan ez, kontakizunetan gordintasuna kendu oizaiola, ez? Zuek pixkat urte haietara itzuliz, nola gogoratzen duzu egunerokoa, ez? Nola ulertu, ba, aita falta da, gainera ama eraman dute, gero amatera da, baina aitak oraindik ere, ba, ezin dugurekin egon, eta asteburuko rutina horiek nola gogoratzen duzue?
2: Nik modu politian goatzen txut. Egia da, leheno ainarak aipatuna arkaitzkano kesan dagoan arira. Iruitzen zait, eldutzen geanean, badaola aurrori ikusteko beste begirada bat. Mino momentuan bizitakoa, ni aur zorion txuak ginala esango nuke. Osa, ba, hori tokatu zitzaigu, baina guretzat, edo usteuta abentura bazela aste burutan aita ikusta jutia, gero kartzelan ere zeonian, harremana estua zen, ze orduan, bueno, burofaxak zeuden, telegramak, aita ikustaut oio asko zaintzen zula, eta komunikazioa nahiko estua zela. Eta gero bidaiak, bidaietan ezaututako jendea, osa gutzat familia bazen, osa ni herrerarako bidaiak, autobusean mikro hartu, osa hortaz, oigoatzen dut, abentura txiki bat bezala zen, nik, bueno, oitokatu zaigu bizitza eta ez dut, ez nun momentu hortan modu dramatikoan bizi, egia da oain urtiak pasata, aurroi begiratzen detenean hor igual bai emozionatzen azela. Baina momentu hortan, esango nuke, bai, zorion txua ginala, aste burutan desiatzen eta ginala juteko, bueno, ba oizen bizizan tokatzea, tokatu zitzaiguna bizitzea, eta ustete, bai, nik ez dut, modu dramatikoan bizi oain emozionatzen gara bai, ikusten dut, baina heldu begiradatik dela. Ez dela momentuan nola bizi dezun. Baizik eta oain irudikatzen duzu aurrorrek bizitu zuena, ez, edo bizitu berri zantzuna, eta horrek emozionatzen zaitu, ez, bagorra delako, ez delako erreixa, baina momentuan bizitakoan, ez da, guain sentitzen duten gauza bera, ez?
3: Ez, ez.
2: Diferentea.
0: Bai, bai, erabat, partekatzen dut sensazioa. Ala ere sensazioa partekatzen dugu, baino gorputzak memoria bat dauka.
1: Bai.
0: Eta unkitzen gea memoria bat daukalako, eta gora zaurgarritasuna. Baina nik ere oso antzeko goratzen dut, de hecho orain, ez, guraso gehala eta ama gehala baita ere, esaten duzu, bueno, aurrari ingurune seguru bat eskaintzen diozun bitartean, ez? Claro, inseguridadea kanpoko guztiak sortzen zuen.
1: Bai.
0: Barroko esparrua segurua zen, ez? Nik egia da, baditu dala beste oroitzapen klase batzuk, ba, esate bateako Hendaiara iristen ginean, baina, bueno, etxera iristeko inoiz ez genuen bide bera egiten, ez? Galen garaia zen, eta beti erre, osea, da gaur da eguna, Hendaiara juten naiz, eta nik Hendaiako kale guztiak ezautzen ditut, ez izenez, baino handik pasatzen naiz, eta eske denak ezautzen ditut, ez, poema bat eridatzi nun bere momentuan, ez, 27 bidez berdinetatik iristen ikasi genuen, ez, 27 ieslari hil zituelako etak, ez, eta netzako hori simbolikoki bazen, oza, 27 bidetatik iristen ikasi genuen, baina gainerako bizipena larraitzen oso antzerakoa da. Nik igual bai beste ardura batetik, eta bueno, aizpa txiki bat eukitzearen zera horrek, eta bueno, azkenean, ba, nahi gabe ere kokatzen zaitu bizitzan beste toki baten. Osea, heldutasun maila handiago bat hartu beharrakin seguraski egoera afrontatzeko, ez? Gero kontziente baita ere, bueno, egunerokotasun hortan, ba, amaren aleginaz, ekonomia, familia, bueno, aurre ateatzeko hori ere potentea izan da, eta kontatu egin behar da.
1: Askotan ere, ume garenean ezaki gertatzen zitzaizuen zuei, ba, garrantzitsua zerbaiten parte sentitzea, ez? Eta bazenuten inguruan bazoik bezala konplizerik edo aipatzen delako, ez? Gauza asko ezin zen dituzten esan, ezin zen dituzten kontatu, erez seguraski, tagian bazen egiten herrian bazegola bat, zuen antzera zebilena.
2: Niko antxe bertan ez dakat goguan. Eta gero esango nuke, ba lehen aipatueten bezala, 10-11 urte arte, aita hor ja ateatzen dena, hor bai nitun konplizea, gaur egun kuadrilakoak dianak, ulertzen zutela, egoera, errespetatzen zutela, minio gure berdinak...
0: Ez. Nik uste dut gero garaiari ere lotzen zaiola, ze lehen miren aipatzen zenun, ez, ia islari izan da edo han jaiotakoa ginen, eta klaro, nik daukadan bizipenetan ez dago bakarrik ama atxilotu eta aitaki ez egin zuen garaia, dago aurreko garai osoa. Eta garai horrek ere, osea, nire memorian bauka toki bat garrantzitsua Larraitzek adinagatik, ez da existitzen. Baina, bueno, nik horre bizipen potenteak ditut, eta aurre, osea, uste dut, garai hartako atxilo aldita iesera joan dakoen artean, ez daudela aurra asko, ere. Igual gero jaiotakoak eta hola bai, baina gure historiaren eta gatazkaren urte haietan, Ba, 1967-tik bota 1984 ama atxilotu zutela, bueno, nik dauzkat gatazka horri lotutako bizipen prebioak atxilotu eta ama espetxera sartu aurrekoak. 1975-ean jaio nintzen ni, 1977-tik 1984 eta gero 1984-tik 1982 da beste ziklo bat, ez? Ja da, amaren espetxealdia baita ere, Larraitzetan ileseria zen sartzeko aukera uki genuen, kartzela barruan, ziegetan egon ginen, ikusi genitun, bez, nola ziegetan, lau litera zituzten amaketa, kumun bat, eta patiora ematen zuen leio bat, eta ormai bat dena koloretazko perlatxoekin eta ariekin, kometak eta pultserak eta iteko, grapokoak zeuden, panpinako paritu zizkiguten, nigo atzen naiz kasio txiki bat neukala erloju bat, eta zeatik pasatzeakoan hasierako Jesus, hori da, detektoretik eta nola pitatzezun, eta zaiz, eta ez nun ezer ulertzen, ez? Mio, karo, mio, nik nahi nun ama ikusi, hori zen, eta ostras, bizipen hori izan zen,
2: Ba, nik adibidez hortaz ez dut goatzen, oi lehen aipatutako iruditeri hortan badao dela, inbeste itzein dugu, eszena hoietaz, ja memorian ematen du hor daudela, baina nerian ez daude. Daude, bueno, sortu inditut.
0: Bai, bueno, nik uste dut hori, eta sortzen jarraitzen degula baita ere, baina ieseria seako hartan akordatzen naiz, patioan, Madriden kriston beroa, eta mangerakin patioan Ixiar Galardi eta sanbustitzen, eta nidakat, esango nuke nere bizitzako lehenengo bizipen hola feminista potentea kartzela hortan izan zela, eta arrasto handi utzi zidala.
1: Ez ziren konstiente, zer sortu zuten zela.
0: Oida. Horregatik behitu, ez diota denbora asko eskaini gaurkoari, ez detelako denbora asko euki. Ez, zerk egiten gaitu nere, esan nahi dut, zer galdu dugun edo zer irabazi dugun baita ere, seguraski ez da bata bestearen kontra, baina nik uste galdu genula, osea momentu batean, esan nahi dut haurtzaro batean. Ez, gurasoak, batean desagertzen zaizu izkizu ekuaziotik, hori esan nahi dut, fortzatutako abandonu baten egoera bada, hori uka ezina da, naiz eta gero badakizun ez dagoela motivazio hori, ez? Baina bizipena sentimentua momentukoa hori da, tatzen dena da gero juten zehala eraikitzen bestea, eta bueno, pos, hor bizi izan gea, bere aurki eta ifrentzu guztiekin.
1: Eta bestearekitze horretan ze garrantzitsuak esan dituzuen Amona eta Aitona, ez? Gauzak esplikatzerako momentuan, ez da bat ere erraxa, aurrei gauza guztiek esplikatzea.
3: Ez hori bakarrik, momentu hartan ez zuten jakingo zen baterako zen.
0: Claro, osa, claro, bai.
3: Ama iruila bete espetxean eta bueltatu zen, baina eta aita joan zen, baina hasiera batean posible zen izatea urtetako kontu bat eta zuekin horrez, bizipen horiek ere gerora hitz egin dezute
0: Bueno, a ber, nik uste dut hori oso presente, onda, gure kasuan Izeba Osabakin, Amona Gregori, nera manama, Izebakin tabizi zen Arraguan, eta, bueno, parekotorrian, eta alde hortatik, bueno, logistikokita hori erresa izan zen. Baina ni gogoratzen naiz, ba, ikastola deitu zutela, esanez, ez juteko etxea bazkaltzea, Izeban etxea juteko, ez? Eta, bueno, etzen gauza ohiko bat, orduan amak etzun etxetik kanpo laniten, eta aitak iten zuen kanpoan lan, orduan, goatzen naiz Izeban etxea junitzala, baina ja ez naiz gogoratzen momentu hortako sentipenaz. Osea, beste guztia, nire buruan eraikitako pelikula da, osea.
2: Bai. Bai, nik ez dut momentu hori ez dut gogatu ere itxan.
1: Eta zuek, nola, guzti honek, zuengan nola eragin duela, esango zenukete?
0: Ez da erreixa. Ez da erreixa niretzat erantzun hau, eh? Osa, gauza bada politikoki, testu inguruak, esan nahi dut, gurasoen momentu hartako konpromisoak, esan nahi dut, irakurketa guzti horiek a posteriori etorri dira, baina, bueno, eraginaren parte batean badago, joe, ba, ez? Momentu batean, eh? Ez orain, ez orain ja 49 urtekin, baina, ez? Hori gertatu zenetik ona, osa, urte asko pasadia, eta joe, ba, xamurragoa izango zen bizitza hau, ez? Gertatu izan ez balitz. Baina gero ez dakitzen batean, jo. Ze, bueno, ze beste zirkustantzia gurutzatuko gintuzketen, ba, bueno. Gero, adibidez, harremanetan, bueno, hori baino lehen esango nuka diez, arduraren ikuspuntutik, nik bai gogoratzen dut oso urtzarotik, ez dut esango, etzegozkidan ardurak adinagatik, baina, bueno, parte batean bai hartu behar izan nitula. Eta horrek deje bat utzi didala, ez? Nere buruari kontra itera inokoa, horrek gauza onasko ere baditu, eh? Baina, momentuan bai sentitzen dut hartu behar izan nitula garaiari etzegozkion ardura batzuk. Eta gero, bueno, bestelako harreman batzutan ere bai, bueno, nola kokatzen zean, harremana galtzeko beldurrez, ez, bueno, hor, komplejua da, baina horren inguruko gogoeta bat, bueno, elaboratzen nahi naiz, esango dugu. Eta gero adibidez, nigan arrasto handi jautzi du amaren rolak, osea, hori gutxi esaten da, gutxi egi, badakigu, zue badakizute, sobra. Eta nik uste dut horrek eraiki du lan ere, baita ere, bizitza jarrera feminista bat, eta bueno, hainbat gerta erei, bai, kurgarritasuna emateko, ez dakit, gogo bat, edo bulkada etengabe bat, ez? Bueno, gauza gehiago daitezke baino, nahikoa esan dut.
2: Gutxi dakat gehitzeko, a ber, ziurrenik bizitakoak bizita geana, bai, esan nahi dute, zaila da esatia hoi bizi izan ez bazenu nolakoa izango nitzake, dudik gabe esperientzia guztiak uzten dizute arrasto bat, baina bueno, ba hortaz arro gabe ezakigu beste esperientzia bat bizi izan bagenu nolakoak izango ginaken. Bueno, eozein kasutan uste dut bizitzan ez eozein esperientzia ikusten dizun arrastoak iten dizula, eta horrekin batea eraikitzen juten gehala, ez, gure ni hori.
3: Liburua teazenean ikusi zinak nire amak lehenengo aurkezpenean botazun, ez? Pa, lo que habéis vivido bastante normales habéis salido. Eta hori ere,
0: eskat, hori ere hor dago, bai.
3: Bada, ez? Azkenean badira bizipen gogorrak asko eta egoera ez normal, edo zai gustatzen normalitza, baina uno kakotxe askoren artean, ez? Ez arruntak edo ez aurtzaro besteek zuten aurtzaro hoietako bat eta bueno, pues horrek utziko zituen guregan arrasto, ondorio eta bar, baina bueno, beti ateratzen da berdina gero, eta arro gaude eta ez dugu, ez dugu aldatuko.

0: azkepi galdera formulatzea zaila egiten zaizkidanak, politikoki zuzena gelditu dadin, ez? Esan nahiot, aipatu duzu zuek ere ja ama zaretela, ez? Eta esan duzu biek, ba, bizitakoaz ez duzuela oroitzapen txarrik, haurtzaro edo umez zoriontsuak zinetela oroitzen duzuela, ez? Baina aldi berean, seguraski, etzen ukete hori nahi gaur egongo zuen seme alabentzat, hori batetik, ez? Lehenengo galdera eta bigarrena da, arro gaude horretan, nik neuk ere batzutan sentitu izan dut, ba hori, ez? Arrotasun hori, baina zenbait zuen aurrean, ba, arrotasun hori ez da zuzena, ez? Azkenean, kasu honetan, bueno, ba, nire kasu pertsonalen, aitak erakunde armatu batean parte hartu zuelako, ez? Eta horrek, ba, bueno, momentu batetik bestera, badakigu ze gauzak eta gertatu ziren horregatik galderaren formulazioaren zailtasuna, baina horrekin nola aritzen zarete?
1: Lehenengo galdera ilotua, ez litzake gustatuko nere alabakoi bizitzea. Baina lehen osan duten bezala, ez dut uste ze drama bat bezala. Osa ez dut kokatzen hola, ze inguruan baditute bai espetxean aita edo ama dut dituzten aurrak.
0: Oraindik.
1: Eta oraindik. Eta ez dut uste aurroiek begitu bertxugunik tristuratik. Ez dakite oso ondo nola esplikatu. Ba ez da erresa, ez da... Ez da, xamurra, minon... Bueno, ba, hori da, egoera, osa, ez da, san nahi dute... Ez dakit oso ondo... nola esplikatu, nik ez nuke nahi hoi bizitzea, baina bizitzea tokatu beharko balu, ba... Ba, ez dut uste, ez dramatik, edo ez penatik, edo aurroiek behitu bartxugunik faltatik, ze ziur aski... Badazkate, ez, ingurune sendo bat, ez dakit nola zehaztu oso, no? Esan nahi detena badakit ulertzen dela, baina ainara.
2: Bai, ez, partekatzen dut, baina etortze zitzaidan ideia bat burura, osea, nik uste dut edo zein egoera ez normal edo trauma bat artean daukan zerbait bizipen aldetik ez dela ona inorentzat. Beste gauza bada, behin egoera hori daukazula ezer egiten dezun, ez? Ba, batetik ez ukatzeko, adibidez, emozioen esparrua. Ze hori bai gertatu zaigu. Eta lehen, behitu, utzitako arrastoi buruz eta ari zinala, Aitziber, egondia garai batzuk, hori ezinezkoa zena, osea, esan edat, ez negarrikitea, ez, osea, gogorrak izan behar dugu egoera horren aurrian, eta hori nik gogoratzen dut, ahi ez, aktibatu izana, ez, osea, gogortasun zea bat, ba, gero seguraski bizitzan zehar, beste forma batzuk, osea, justo itzulikatuta etorri zaidana. Eta hori bizi izan ditugu garai hoiek, esan nahi dut oso arrizko garaiak, ez? Eta bueno, ne gustatzen zaite esatea orain igual zurezko garaietan gaudela behintzat. Hau da, bueno, ba, bizipen hoiek tokatu zaizkizu, baino ez olako biktimizazio, ez? Itzulezin batetik irakurtzea baizik eta bueno, ondo irakurtzea egoera, kasu hortan aurrakin hitz egitea, aurraren bizipenari toki egitea, ze horrei bai etzaiola tokia egin beste momentu batzutan. Eta horrek, kasik, egoera objektiboa baino min gehiago edo arrasto gehiago utzi izan dula, iruitzen zait. Eta igual besteakin lotzeko, la politikoki, neri personalki nere inguruan ez ditorrek inungo konfliktorik sortzen. Interesgarria egiten zait, adibidez egoarekin, semearekin gai hori abordatzea. Osa, sei urte ingo ditu orain, orduan, bueno, dena ezin dezu esplizitatu, baino, bueno, kartzela zer dan, ez, galdetzen dunean, edo aitona eta amona kartzelan egon dia, pues esan nahi dut nik hori kontatu diot egoari, gero errelato hortan, ba, bueno, pues sei urteko aur baten testu ingurura doitzen dezu diskursoa, baino nik uste dut nahi behintzat ez, orokorrian ez didala, nola esan, nerekin doala, nere nortasunan eraikuntzan, aita eta ama erakunde armatu bateko kide, aita eta ama erakunde armatu bateko kide gisa epaituak izan zian, bere espetxealdia pasa zuten, eta hori da nere bizitzaren historia, eta hor daude kontatu ezin diren gauza asko, hori ere gauza, ze bueno, ez, historiaren denbora lerroan oso urte gutxi dira, eta oraindik jendeak kartzelan dago, gurasoak kartzelan dituzten aurrak daude, en fin, hor badaude oraindik itxigabeko hainbat kapitulo, baina neri horrek ez dit konfliktorik sortu izan, eta igual haurtzaroan gehiago, baino ez naiz akordatzen. Nolakoak zian momentu hoiek, goatzen naiz adiez, guraso bileretara noski ama juten zela, aita etzeolako, eta horre ongo zan, aurren arteko zehoin ikusten da, txikiarekin, ez, aita ez da etorri zebestea, eta, bueno, pues auskalo, ez, zertzen garai hori, baino hoi ez du gogoratzen egia esan.
0: Ni gelitu naiz, asteburu hoiek, Hendaiara juten zinaten asteburu hoiek, askok, ez, berdina bizitu dugunok, nire kasua ere berdina, baino ni naiz gogoratzen zen, ni oraindik Larraitz baino txikiagoa nintzen, hori bizitu genunean. Ba daude argazkiak gero azaldu direnak gure etxetik, Hendaiako etxean, sorpresa horiek ere matitu bizitzak. Zure kasuan berdin, umetan ezagutu edo ustez ezagutu, eta gero urte batzuk ezer jakin gabe egon, eta azaldu berriz gure bizitzetan, ez. Zuek sortu zenuten Hendaiarako asteburu hoietan hango beste aur, hango beste ieslari eta barrekin harremana, mantentzen duzue laguntasun hori, ez, bakarrik aitaren etxera eta aitarekin eta amarekin egoten zineten?
2: Bai, bueno, etxean egoten ginen, baina segurtasunari lotutako erabakia zen erabat. Ni gero erakusketa bat egin nun, falta ez diren gauzak, bueno, proiektu bat, eta esatet, et lau leku zeuden, muga, etxea, frontoia eta ondartza. Eta etzegon besterik, eta ondartza, udako garaian, turismo gehiago, bueno, azkenean, dena zen segurtasun neurriek, ez? Provokatutako egoera bat, orduan etxeko espazioa zen, etxeak azpian zerrategi batzun, guatzen naiz, eta katu de xente, eta zerrategi hartan birutekin eta jolasten ibiltzen gana.
1: Potin jetxoak iten, bai, niko bai, egoguan dut. Bai.
2: Gerora, etxe horren atzeko leiotik, osea, gero ikusi nun denborakin, Eide Rodriguezen ta etxea dala pareko etxea, eta ordun haien etxetik ikusi nun gure asteburutako etxea, ez? Ta ordun kuriosoa zen, ze pixkatzen metafora bat, ez, bapatean ikustea beste aldetik, ta esatezu, ta zein biziko da bain etxe hortan, ta nolakoa izango da, ez? Inoiz eola fantaseatu dut, atia jota sartzeakin, ta hola, erakusketa egiten neon itzanien, eta...
3: Zuk esai da zuatea, oza, etxea zein den, ta nik joko diotatea.
2: Ah, bale, bale, bai, esango izut, aitzi behar, bai.
3: Galdetu nahi nizuen askotan, leku bati, ez, mania edo amorru hartu oizaio, ez, ba, azkenan bortxaz joaten delako, zuek ze oroitzapen duzu edo, ze... maitasun edo, bueno, poema bat egin diozu zuken daiari hainara, baina naturalki jotzen duzu adibidez, Hendaiara plazeraren bila edo beti sentitzen duzu minen bat edo beste?
2: Ez, nik nahiko normal, ez. Bai.
1: Batez.
2: Bai, nahiko oso integratuta daukate Hendaiara jutea, lagunak ditut gaur egun Hendaian, ez da Hendaia, ondartza ere bakarrik, esan nahi dut, bueno, bai. Baino, bueno,
1: muga igual, ez? Muga ez.
2: Bai, igual muga bai, baina nahi gehiago iten zait aktibatu oroitzapena, baino ez minetik. Hau da, ez, ostras, erakusketa iten ta hasi nitzanean, argazki jakitea junitzan, eta bapatean etxe aurrean zeuden buzoi guztiak, eta justo argazkiakin aurretik pasanitzan astebete lehenago, eta oraindik zeuden, oraindela 30 urteko buzoi berdinak, erdoilduta, eta Eta jo nintzen, argazki jakin izkien, hortik astebetea pasa nintzen, eta ja buzoiak berrituta zeuden, ez? Eta esatezu, joe, ba, bueno, a ber, pixkasiko magia, olakotan esatet, joe, ez? Ematen du nere mugimendu honen zai zeudela buzoiak, ez? Aldatzeko edo. Eta orduan etortzen zait, bizipena baino ez mina, minetik. Ez, egia esan, ez?
1: Ez, nahi ez dare. Ba, kontrakoa esango nuke, eh? Osa, nik pozik goatzen txut frontoian jolasten Endaiako sarrerako frontoira juten gineneko eta hor fronten izian ibiltzen ginen garaioiek muga igual zerbait negatibo bezala edo bizipenen bat goatzen dutena bueno, ba, tensio handiko
2: ba, eta inbreolako
1: osabekin, ostras bai, bai. Bai, bai, zerbait negatibo bezala minon bez.
2: Gero Endaian beti ez ginen toki berdinean egon, osea ja azken fasean etxe batean gu geunden, baina bueno, lehenago beste etxe batzutan ere egon ginen eta hor Orio auzoan bizizian garrotarrak ere eta gero gu ordutik ezautzen gea. Osea 8 urte genitunetik. Orduan gero urte askotan ez dugu koinziditu, baina harreman hoiek betirako bezala dira, ez da nola esan.
3: Hori da leno galdetzen dizuena identitatearena edo jakite hori, ez? Zerbait badaukagu komunean.
2: Bai.
3: Zuk esan bezala oraindik kontatu ezin diren zenbait gauza tarteko, baina bada zerbait beste batzuekin gertatzen den zena.
2: Eta
3: da, parez pare, ba, berdinak garela, da, edo berdinak bizi ditugula dakigu, ez?
2: Bai, bai, dudari gabe. Askotan, de hecho, Landergarrori esan izan diot, bueno, ora, dokumentalen kontuakin eta hori inbeharra daukala. Ieslarien semea laben, bueno, bere bizipena. Baina, bai, ora, konexio bat badago, da orduan, ari hori hartuta eta kontatzea, bueno, ederra litzakela.
3: Eta bukatzeko, ez dakit miren zuk beste galderari badazun, zuek izan duzu inoiz aukerarik gurasoekin lasai hitz egiteko gaiaz edo anekdotak kontatzen eta...
4: Eta ez bakarri gurasoen artean, zuen artean hitz egin duzuen, noizbait, zer suposatu zizuen edo haurtzaroko gauza horiek?
2: Bueno, nik uste dut gurasoekin oso presente ondala beti.
1: Bai,
2: gai hau.
1: Ta modu naturalian. Bai, bai, bai, bai. Ateatzen dianian gauzak ere esango nuke nahiko modu naturalian.
2: Bai.
1: Asko itzein da, bai, bai. Asko itzeiten dugu batzutan, bai. Bai,
2: bai.
1: Bai, zateatzen dia, bat aitak, eh?
2: Bai, bai.
1: Atzea bai. Denboran inda, bueno, bai, afari edo bazkarietan, ez?
2: Bai, nik uste dut osea, nahi dut, ez tala hartuta gaia zitzengo dugu, baizik eta gure bizitzaren historian presente egon den momentutik oso naturalkitzein dela. Guk seguraski gutxiago gure artean, baina, bueno, uste dut hori fenomeno nahiko oikoa izaten dela baita ere, ez?
4: Bai, horretik galdetzen nun, eh? Osa,
2: bai.
4: Gauza asko dira, pues, liburuaren arira elkarrezketa asko egon ziren, eta aizpa bai. Oan aiarrebak zeudenen tartean antzekotasun pila bat topatu genitu, naiz eta bizipenak edo herrialdeak edo bai. Urteak oso ezberdinak izan, baino hau da bat. Hau da, anai arreben artean, aizpen artean, ez da itzein. Egin da, osea, egin bai. Egin dira, horrekin aurra junga, gurasoekin, bueno, posible da, noiz baiten, pues, zuen kasua bezala, ez, ba, bazkaritan, edo normaltasunez eta integratua eta egunerokoan kontaerak azaltzen dira, baino ez da itzein izan gure artean.
2: Bai, bueno, horregatik aitzaki ona zen zuen gonbidapena. Baita ere. Baino bai, uste dut hori errepikatzen, ni behintzat partekatu izan detenagatik, eta bueno, itzein dugu honi buruz behin baino gehiotan, uste dut hori hola dela bai.
1: Ba, gero horreontzen igual ainaran erakusketan arira, ba, katarsi momentu bat, igual, ba, ez dakit katarsi deitu, minio, bueno, ni igual bai kostiente izatea, ez, behar nola bizituzu noi dena, ez? Eta, bueno, horren emozioa, karo. Baina leku diferentetatik.
4: Eskerrak ez zaigu grabatzen bideoan.
3: Mi esker, beti zaila da horrelako elkarrizketa batean denbora mugatzea, ez? Jarraituko nuke. Baina, bueno, izango dugu agian hortarako aukera berriz ere. Mi esker.
4: Zuei.
2: Eskerrek asko zuei, aizue, gaiari leku aiteagatik eta nahi dezuen arte.
1: Mi esker.

Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean.

Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, iraiako 27, igandea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. PISA txostenaren emaitzak sortutako ziurgabetasunaren aurrean hezkuntza saila benetako argazkia edo komeni zaiona erakusten ari den galdegin du Baikara guraso elkarteen federazioak. Baikarak Gipuzkoako eskola publikoetako guraso elkarteen federazioak oharra argitaratu du igande goiztonetan azken egunetan, batez ere PISA txostenaren emaitzen ondotik familien artean sortu den nazmena eta ziurgabetasuna salatu eta errendimendu akademikoaren inguruan informazio kontrajarriak jasotzen ari direla adierazteko. Izan ere, denbora tarte laburrean euskal hezkuntza sistemaren hainbat alderdi ebaluatzeko helburua duten bitxosten eta datu multzo argitaratu dira. Baikaratik gogora ekarri duten bezala, alde batetik hezkuntza sailak etapa amaierako diagnostiko ebaluazioaren emaitzak aurkeztu zituen. Ebaluazio horrek lehen hezkuntzako 6. mailako eta derrigorrezko 2. hezkuntzako 4. mailako ikasleen euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna eta matematikarako gaitasuna aztertzen ditu. Eta emaitzen aurkezpena hezkuntza sailaren balorazio positiboarekin batera egin zela nabarmendu dute. Eztabaida handi gutxira sortu zen, hain zuzen ere PISA txostenaren emaitzak argitaratu zirenean. Txosten honek 15 urteko ikasleen rendimendua neurtu eta alderatzen du, besteak beste, irakurmen ulermenean, matematikan eta zientzietan, hainbat herrialdetako eta hezkuntza sistematako lagin zabal batekin. PISAren eta hezkuntza sailaren diagnostikoen arteko kontrakotasunak ziurgabetasuna sortzen duela eta tokiko hezkuntza sistemaren benetako egoera kinka larrian jartzen duela nabarmendu dute. Federazioaren hitzetan, egun gutxiko aldearekin ebaluazio batek euskal hezkuntza sistemaren bilakaeraren irudi positiboa eskaini du eta besteak berriz irudi katastrofikoa. Horrek zenbait galdera sortu dizkietela ere nabarmendu dute. Eta Lakuak jakinarazi duenez, gure gaskuña arrantzaontzia erdi urperatuta dago oraindik Orion, egoera egonkorrean datorren astean berriz flotarazteko zain, oraingoz mugitzeko arriskurik ez dagoela ziurtatu du. Joan den ostegunean, Orioko portuan su hartu zuen arrantzaontziak leku berean jarraitzen du kutsaduraren aurkako esi zinguratuta. Ez du isuri kutsagarriarekin lotutako arazorik eragin eta egoera egonkorrean dago. Datorren astean berriro flotarazteko zain, Lakuako elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza saiak Eferi baiestatu dionez. Eusko Jaurlaritza zain dago ontziko armadoreak ontzia berriz flotarazteko plana noiz aurkeztuko duten. Astelen honetarako dago aurreikusita plana eta beraz itsas kapitaintzak eta gainerako erakunde eskudunek onartzen badute datorren astelenetik asteazkenera bitartean martxan jar daiteke flotaraztea itsasaldiak aprobetxatuz. Gure gaskuña arrantzaontziaren sutea joan den osteguneko eguerdia baino pixka bat lehenago gertatu zen Orioko kai batean porturatuta konpontzen ari zela. Hiru pertsona zauritu ziren kea arnastuta eta horietako bi ospitaleratu behar izan zituzten. Bestalde, osasun publikoak abisua eman zien Orioko eta Alboko Aia udalerriko bizilagunei beren etxeetako leioak itxizitzaten bada ezpada sortutako ke handiaren ondorioz. Sua izaltzeak ia 17 orduko lana ekarri zien suhiltzaileei itxas salbamenduarekin eta larrialdietako beste baliabideekin lankidetzan eta bitartean ontzia eskoratzen joan zen erdiurpean geratu arte.

0: Gure mugetatik harago, esango dugu gizon batek hainbat manifestari harrapatu dituela klimaren aldeko martxa batean Clermont-Ferranden. Lau pertsona zauritu dira larun bat honetan Clermont-Ferranden, Frantziako estatuko herrialdean klimaren alde egiten ari zen martxa baten aurka ibilgailuarekin oldartu den auto gidari batek harrapatuta. Ikerketaren lehen fasean argitutakoaren arabera, harrapaketaren egileak positibo eman du estupefazienteen test batean. Antza denez, kaleak moztuta egoteagatik urduri jarri eta manifestarien aurka egin du. 37 urteko gidaria berehala atxilotu du poliziak eta gertuko komisaldegi batera eraman dute. Clermont-Ferrandeko fiskalak Eric Serfasek baztertu egin du terrorismoa gertakarien motivazio gisa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu neotan, guerdi korduiak eta bost ematear gauden honetan, ez dugula aparteko gertakaririk, nabarmentzeko euskal errepide sarean, amaitu da jada istripua A8 errepidean, 123. kilometroan, Abanto Zirbenan Galdakaoko norantzan, eta autopilaketak gutxinaka gutxituz doaz, berauz. Hau jakinda, orain bai Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpena emango digu.
2: Eguraldia ez egon kortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goimailako behi batzuk ostarteekin tartekatuko dira eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz ez egon kortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira eta han hemenka ekaitz emate edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean hegoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora egingo dute, beste leku batzuetan aldiz gradutxoren bat edo beste bera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian behera egingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eta guri iritsi zaigu agur esateko unea, entzuleok, hau izan dugu naiz irratiko gaur igande honetako azken albistegia, baina informazio gehiago entzungai izango duzue bihar goizeko 6etatik aurrera hementxe. Beraz, esandakoa, asteburu ona izan.
1: Naiz irratia.
3: Osasun publikoan ez gaudenez, nutrizionistak, paper hori beste norbaitik betetzea tokatzen zaio kakotx askoren artean, mundu guztiak ezin dulako 100, 120, 150 euro ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Ta gero dago beste aldea dala nik gehien gorrotaitu danak edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena badirudila. Anatomiaz ikasi baldin badezu badakizula nutrizioaz, barkatu, baino ez. Ta gaina oso diskursoar eskutxuekin. Jan behar dezu oliaskoa eta arroza eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa berdintzegu, baino gero daukagu jendea hilerokori gabe eta, ez hori normala da, ostia.
4: Hori normala da, wow. Kirola bihurtu da gure...
3: Eglizio berria.
4: Bai.
3: Ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk, hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar. Ino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten detenez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari eta hola txikituko da. Ikuspuntuak kontrako izan barko luke, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, behar dut ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, baina, klar, dauka txamponan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du, ba, kontrolerako azkenean.
4: Baina, etortu ez dagoen ere, bai, esan ete hortarako egiten du jende asko kirola, osea, jende gehienak
3: zuen. Bai.
4: Osea, gorputz arautu bat esartzeko, baita ere, como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko.
1: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, biko kopa.
1: Biko kopa.
0: Biko kopa. Eta atzo nebilen prestatzen gaur jarriko ditugu abestien zerrenda bat, eta egizan arro eta gustora ditu nintzen abiste bilatzen desmaz, konektatu nun biko koparen energiarekin.
1: Bueno, bai. Hemen esan behar dizut ezakit biko koparen energia den. Hau, Brené Brownek uste dut denboraldi honetan emozioekin eta galitzara askotan aipatuko dudala.
0: Bai.
1: Baina Brené Brownek esaten du, bere ikerketak iten hasi zenean eta elkarrizketatuak galdetzen eta hola, galdetzen zienean maitasunaren inguruan, jendeak orokorrean bihotza purtu zioten momentu inguruan hitz egiten zula. Galdetzen zietenean konexion inguruan edo loturen inguruan pertsenek erantzuten zutela zarrugarri sentitzen zien momentutaz edo bakardade momentutaz.
0: Bai.
1: Eta nola jotzen dugun beti ez, beldurretara olako momentutan. Eta justo, nik ikus nitu nian atzo zekantazena prestatzen zenekan ikusin unian, esan denak dia bihotza purtuen kantak edo agur kantak edo olakuak.
0: Aitortu ezagun, zerren dago gaur ez da gertuko. Zeren jarritun zazpi abesti dola eta ez dago ez da bat autatu da gaurko saierako, baina esango izut atzo konektatu nula zintzoki nostalgiarekin. Nahez agure baita maitasuna edo binkular. Ba, paten lotzen den nostalgiarekin eta paten hartu zen ba, Bon Iver edo Isioren aitormena tolako abestiak. Eta, ostra...
1: Ertzenaken aitormena Isioren bertxioa.
0: Ba, Isioren bertxioa.
1: Bueno, Isiorena edo,
0: bai. Ez da ikusatzen asko abesti hori. Eta bai, gero nintzen pentsatzen, bai, harriman horietan, eta baitare, ostra, netzako zer da maitasuna, ez dela, zugezan zuen, ez dela agian lotura eta binkula, ez eta dela gehiago galera, nostalgia, zer izan zen urata paten ez dago. Horako zekin lotzen nik. Ez dela gorko karta.
1: Ja. Interesgarria da, definitzen dugu maitasuna galtzea zer den horren arabera.
0: Ez klitxe puta bat, eta esango dizut, askotan ere ez, baina ez da patroi da, baina hola fuerte jo izan deten maitasunak izan dela posteriori hausun hartutakoak eta bapatean nostalgetik behiratzen hasi netzenen, hau da, galeratik behiratzen begiratzen, berreraiki dituenean harremanik konturatu naiz maitasun intenso bat zela.
1: Hau da, eski egin behar dugu, kontua da, gaur izugula zentratu horren inguruan, ingenun maitasun romantikoa bat.
0: Aha,
1: momentu batean behar dugu maitasun romantikoa bi. Zenei hau oso interesgarri izan zaizte, azkenean, da, hau aipatzen dute batzutan ez, zuk inoiz gertatu zen harreman bat, perfektua da, edo gauza perfektu imaginatzen
0: bai. Zu,
1: ez zelako, ez dugulako inork hoi suntxitu ez,
0: orduan,
1: gerora zuk horren inguruan sortzen zuen relatua ze puntura ino den.
0: Evidentemente ez da erreala.
1: Eta,
0: ez da erreala da, narratiba bat gehiago.
1: Eta hoian ere pedra da, uste dut oso gure generaziokoa dela, maitasuna, izan dugun diskurso potente la oreja de Van Gogh, igual que lo hemos visto más tonto de la manada, ni guatzen naiz, pelikula mainstreametan ere La Momia ikusi genuela txikitan, eta maitasunaren La Momia azaltzen da momentu batean maitasunaren gatik hiltzea, gaizki pasatzea, zaiz zer, demostratzen dut ze maite minduta zauden.
0: Claro.
1: Eta nola, ez, gure maitasunaren ideia, galdetu berko litzaieke gaur egun, ez, zetai eta hauei, berdin bizi duten, ze uste dut, beste, bakatera osen plan de nahi dugu, bina badakigu ez dira, beste toki bat egin
0: realista guadi erabezela.
1: Gure kasuan da asko, minentik, eta ez, maitasun faltatik, bizitzen gula maitasun, sufrimendutik, eta hori da maitasuna gaina.
0: Claro, eta horrek egin gaitu, eta horrek egiten gaitu persona ez dela, eta horren baita, baitare gaur egun irauten dute bikote asko, eta asko, gediote, bago parte datosu normati ba dena gaur egune, ba hori ez, gure generazioan maitasuna bizitzeko forman, eta baitare badagoela beste parte hau de oso minetik bizitzekoa dakizu. Hau da, aguantatzeko baitareko arauaren zehantan, igual gaur egungo belaunaldi gazteenek ez daukaten egin beste, araua egundare beste format hartzen du araua ez, jazte igual horren betirako eta zaiztu, baditu beste arau batzuk, behar gure generazioan badagoen dikan betirako tasunaren kontu guztia, eta ez, bueno, gero bat esperimento batzuk, herrietan gertatzen hasten diena gure generazioan ja bi edo hiru aurri izan akaso bat eta paten harremanak ireki egiten diala.
1: Ez da gure generazioa, ba, beti danik.
0: Bueno, beti danik, igual gaur egun egiten da, forma are esplizitu, are irikiago edo bentsa berbalizatuko batean, bentsaren inguruan gertatzen ari da hori, karo, berdin gertatzen da beste guztia, hau da, azkenean da, harremana utzi eta beste harreman bat sortzeko aitzakia bat. Baina bai, ez da, indibentzate ingurun ikusiet hori irikiago, forma irikiago batean irikitzen, dela guztia, ez dakit, ez deguntaz itzengo gaur, gaur itzengo du beste gauza batzutaz. Larraitz Otazo teknikan, ametxe eta egoetzi mikroen alde honetan, ongitorri alde erantzizera.

kafe baten bueltan hasi zen dena. Azukrea edari junean nahastu zen bezala, hasi ziren gure hitzak orapilatzen. Ez zuk ez nik, ez genekien momentu horrek atzera begira izango zuen esanaia, eta gian, inozentzia horrek egin zuen horren berezi. Ez ustean harrapatu ninduen Bion Irribarre konplizeak. Segundu erdiz, espero dena baino gehiago luzatu zen begirada urduriak, eta oraindik aldaketarik hauteman gabe, jakin, banekien zerbait aldatu egin zela. Kafeaz duzitzaigun, minutuek erritmoa azkartu baitzuten gure inguruan, edo akaso, gurea izan zen motel duzena, gravitate erakarpen batek edo gure denbora espazioa aldatu izan balu bezala. Kafe baten bueltan, bilatzen ez genbiltzan hori topatu genuen.

0: Amets, hau da Maite Mina, edo?
1: Bai.
0: Hau da, Maite Minaren formetako bat, ze polita. Asko usta zait, gaurko kartan itzengo dugu, bueno, ez da behatu dugu itzonen inguruan, eta nik nahi nun egin lotura itzaren aldeko aldarria. Baina, erabaki genuen ez ez, binkulu deituko diogula, euskaraz binkulu itza ez balima dago ere. Como tal, guk erabileraz erabiliko dugu, oza, erabilera gatik, ulertzen dugulako, zentzua daukala eta ez, kontzeptu horrek barne biltzen ditula gaur itzegin edo unga eren inguran, dela binkula pertsona arteko binkula edo gure burarekin dagoa un binkula lotura, ez, ari horretaz, nire guztien, eta horzen dugu binkula balio digula. Behan nire atzua batean sartu zitzaidan gogoa eta behar bat, ametxizateko agotzen aldarrik atzera lotura. Lotura, eta puntu, eta ametxak esan zian egoitz. Lotura netzako beste konotazio batzu ditu, beste esan nahi badukan eretzak, ez duna barne biltzen kartaren esan nahi hortaz. Ba igual ez. Orduan gaur guaz binkulez zeitera.
1: Bale, loturak ere, eskien lotura nik konotazio negatiba dikusten diat.
0: Sokaren kontu batik?
1: Ez, lotura,
0: Korapioa.
1: Lotu. Eta binkulok ez dut uste konotazio barriña dukanik. Eta gero itzen genezake,
0: ez? Binakulu balio duzkeraz, meia binkulu ez. Biatu nuatzo. Baina, bueno.
1: Baina binakulo beste gozada.
0: Karo, beste gozada. Baina, sonoridea entzeko dauka.
1: Hasiko nahi, erroberak bat esan zumbako itzian, erabiltzen zuen itzua gaztererat, esaten,
0: horretara ziko izut, nik arrabio esan nula programa honetan, eta zuk intzenera barre. Arrabio esategatik.
1: Denizun, oza, bueno, emerote gara jume, esatet, jazta.
0: Total, gaurko karta, biko kopa, vale? Bueno, ikusten zabeitzaten entzat, atzean dugu azue karta, eta ikusten etzabeten entzat, atzean dugu karta, Rider White, Smithen, barajako biko kopa. Bertan, bi pertsona gerila, bata bestaren aurrean, bai? Buruz buru, elkarri begira. Ezkerran dagoen pertsona femeninoagoa dala iruditu altzaigu, jantzi txuria dauka, tunika urdina, zapata gore eta ereinoz edo derramuz egindako koro aburuan. Aurrean, bere parean, pertsona maskulinoagotzat hartzakoen pertsona bat ari da. Larros gorriz egindako koroa du buruan, lore hori berdez egindako jantzi eta zapata marroxak. Agerian bi pertsonek kopa bana dut eskutan eta topa iten nahi dira. Topa edo antzeko zerbait, bai, kopak gertu dituzte. Bien artean, baina apur bate goraxiago, Hermesen kaduzio dago. Hermes bazen personaia bat Greziako mitologiakoa, zeinak daukan zer ikusia denborarekin, eta baitare komunikazioarekin eta bideekin. Eta, bueno, pues, eramaten zuen eskutan, bakulu moduko bat, kaduzio bat ditzen zaiona, eta zen makil bat, bazituna bizu gein guruan, eta zaigalak. Ba, hemen agertzen da, kaduzeo hau, baina erdian lehoi buru bat daukala, bai?

0: Tan, elkarri nolaite goxokiro edo ez, besalka bate ematen eta begitxekin, terri fartxu. En, besalkatua denak ereinotze du erramokorua du buruan, eta biek kikara bana dut eskutan. Lurruna ateratzen zailarik, eta honek ba, esango luke kikara barrundauna bero daola, ez? Berotasun, goxetasun. Horri behira, ez? Haien gainean, berriz ere agertzen da, armesen kaduzioa, kaso honetan ikusten dira oso argi bizuge, eta lehoi buru egalduna, bai? Eta atzekaldea, ba, palo honetan karta ia guztietien bezala, bada atzekalde urdin berde moduko bat degradatuan.
1: Mm-hmm. Osongi, ba, energiai dagokionez, karta honek, bueno, batekoan, esan genuen ez, pixkat osatzea datorrela, edo zukzuren batekin daukazun, osatze lan hoi, eta hemen daukaguna da, beste norbaitekin osagarritasuna edo ez komplementatzea, eta orduan, bueno, ba, numerologiara jotzen badin badugu ez, hemen dualitatea daukagu, eta karta honetan ikusi ezakeguna da, pertsona batek edo norbaitek beste bati arek ez duen zerbait ematen diola. Artu eman bat dago, harremana, alegia, bai? Hemen nik badokat lankide bat esatzen duena beti, harremana dela igual euskaraz gehiago gustatzen zaion hitza, hartu bai. Emana.
0: Hor bat zegoen, zera, inak, zen bazen, bazen.
1: Esatzen zuen etzela da.
0: Ez, berak, esatzen zuen, osea, hartu eman nitzortan, ba, zegoela, bueno, da bietzen elkar gurutzok eta bat, ez, bueno, elkartze bat, hartu eta eman, osea, oia, harremana. Eta berak proposatzen zuen, hitz jolase honetan, berak eman hartu da ditzea. Hau da, zeratik handi joan, harremanetan lehenengo hartu eta gero ematenen kontua. Baiz, eta berak proposatzen zuen, lehenengo ematea eta gero hartzea. Ez? Osa, apustu bat edo aldarri bat egiteari, emateari eta gero jasotzeari, gero hartzeari. Ez? Hori eta komo jolas moduan platatzen zuen.
1: Orduan, harremana, hartu emana, eta bi ditugu ez, bi elementu. Batekoan ez duguna, eta irukoan ikusiko dugun bezala ez dago, hemen daude bi, bai, dualitatea dago,
0: vale.
1: Biko bat den bezala. Maitalen karta ikusi genuen arkano nagusita, maitaleak aipatu genuen eta errepikatuko du berriro, maitalek ez dute maitasunaren inguruan hitz egiten.
0: Baina pixka bai.
1: Baina pixka bai, baina
0: diot, amets, ite bali madugu maita, osea, ite bali madugu maite...
1: Itz klabe batatea da bali mazu, autuak.
0: Bai, baina diot, osea, a ber, kontua, kontua, bale, erabakien kontua dagoela, baina... uste hemen askotan aldarrikatu dugula maitalen karta ez dijoela maitasunan inguruan edo ez dijoela maite mintzearen inguruan, baina pixka bat dijoa. Hau da, demagun bota, egiten dugula tirada bat ezea, harrema baten inguruan, ni eta beste bat. Eta zemoz gaude, eta beste, eta lantzeko, eta no seke. Bale, hori eta, osea, por ejemplo, erdigune ateratzi balema da, maitalen karta, zuk egin izan dezun tira hortan. Badago autoren kontua, baina baita ere esango nuke badagoela, bueno, badago aukera hau, maitasun harremanerako aukera badago ere bai.
1: Aukera, baina ez da maitasuna, ez da maitasunaz bere hortan itzai denai, hau da desberdintasuna, esan nahi duena da.
0: Horia.
1: Maitalek, autu, maitaletan da protagonista bat daukagu, eta protagonistarrek autu bat inberdu.
0: Zirte dozart.
1: Eta autorek zer ikusi dauka gauza askokin, eta abstraktuagoa, maitasunan ere egon daiteke.
0: Vale.
1: Biko kopetan harremana zitzaiten aidea, konexioa zitzaiten aidea.
0: Horia.
1: Orduan, da eriotza eta dolua bezala. Eriotzak ez dut doluaren inguruan hitz egiten.
0: Claro.
1: O sea, dolua etorri daiteke eriotzarekin bai, baina ez da,
0: total,
1: ez da dolua.
0: Hori da. Ota ez dugu dugu, bosaren kopetan.
1: Orduan, gauza desberdinak.
0: Vale.
1: Eta kasu honetan, maitalek ez dute maitasunaz hitz egiten. Lotu egon daiteke maitasunakin, bai.
0: Bai, baina, segun pozizioa,
1: segun normalki, oza, maitasuna dirazteko beste karta batzuk.
0: Zei karta gehiago.
1: Arkanon nagusitan, esaten da, nagusina izango dela guzkia.
0: Topari non pentsatzen. Bai,
1: eguzkia izango litzake.
0: Eta txikitan,
1: maite mingi bat zaude, da eguzkia.
0: Bai, da...
1: Konexioa dago da biko kopa.
0: Biko kopa.
1: Osa, biko kopak izaten du binkulo horretaz.
0: Bale.
1: Eta, bai, esan berdela, azkenian, batetik amarrerako orden honetan, bi bat dela. Orduan, gero, tirada bat itemaldi madugu gauzadek azkenian interpretatzen jakin berdia, eta ezin da dena literalki hartu,
0: claro.
1: Ezin dira kartak irakurri. Baina...
0: Evidente, bai.
1: Bere historian ulertuta, sortu berri den txinparta bat, da zerbait lotura berri bat, bai, astapenetan daun zerbait, aurkitu duzuna, edo bapatean, pum, bai, sentitu duzun gauza, bai. Hau da, adibidetan jartzen baina dugu, denek dakigu zer den biko kopa, ez? En plan, maite mintzen gehan lehenengo uneko lotura hoi, elektrizitate korronte hori, tximeletak sabelea, txingurriak bainetan, kolorea beziago ikustea, sentitzea zintzilik zaudela itxasoaren aurrean, bakizu balako, metafora pila bat adibide pila jarretzakegu. Hori da,
0: ta, biko kopa. Ez dezenan txoakileak esaten.
1: Hori da.
0: Eta, vale.
1: Hori da, ba, daukagun, daukagun kartarriena lotuta, vale. sentimendu horrekin. Hain zuzen ere, gure Christy C. Rowe maravillosa. Behin esan zigun entzule batek, etzula olertzen Christy C. Rowe nola idazten den. Eta da, ba, beste gabe, norraite salseatu nahi badu. Christy, C-R-I-S-T-Y-A, C. Rowe, ingelesez karretera bezala, R-O-A-D. Eta honek, gaina aipatzen du nahi taintzula, baraja guztian, eta ditugu maitala daukago guztia daukago zaki zer, karta bakarra eskintzen diona maitasun romantikoari da bikote maitasunari, da biko kopa. Hor bakarrik irudikatzen du, islatzen du, maitasuna romantikoa. Eta ala ere esan behar da, oza, nabarmena dela, baina berez hitz egiten du maitasun baten inguruz, ez du zertan izan behar maitasuna romantikoa, karta batea daiteke modu askotan, eta berez binkulo batez hitz egiten du, izan daiteke beste mota bat. Eta hemen, bai agian esan daitekena da, bi dualitate horretan ez, normalki esango genuke bi pertsonen arteko harreman bat dela, pertsona bat edo animalia batera izan daiteke.
0: Bai.
1: Zerbait biziduna ez dena, ja pixkat arraro egiten zain, oza, ez? Zuk, adibidez, maitalekin bai izan daiteke, ez? Lan bat, ibilbide bat, bai. Ez hemen hartu eman azaigean ez izan behar du zerbaitek bueltan ematen dizula. Modu abstraktuan izan daiteke ere, ez? Herri bat izan daiteke beste gauza bat, baina orokorrian nik esango nuketa udan nire interpretazioa beste pertsona bat egon behar dula edo...
0: Egon behar dugu baraja propioa gure interpretazioak
1: ino ja,
0: mutx. Zen, fua, izango zen.
1: Eta... oso garantzitsu ere, zuk zure buruarekin daukazun harremanarekin ez zerikusia izan dezake. Hemen bat beste kanta bat, Adam Lambertek daukan kanta bat, dela nik nire buru ezagutzen duena, baina hobeto ezagutzen hauzu, da izan burua. Better than I know myself.
0: Pixate beldurgarri ez, asunto hori.
1: Eta, baina hitz egiten du bere buruaz. Osa, ez zuk entzuten zuen, ematen du maitasuna romantiko kanta normal bat, hau igual maitaretan ipatu genuen. Eta kantak azkenean hitz egiten du, zure, ez, zure alderdi desberdinez nola batzutan ez dituzun onartzen, ez dituzun, eta nola behar dituzun zure ez, zuzurezua osotasunen ulertzeko. Eta orduan, horren inguruan ere zerregusia izan ezake, biko vale. Kopak, baina dualitate batean berdu.
0: Bale, egon bardu beste bat, beste zerbait, beste animale bat, beste X bat, beste zerbait.
1: Due.
0: Due, tre, cuatro. Vale.
1: Zerbait esan izan un? Ojarritu dut. Ez que berez zerbait esan izan.
0: Ah, bai, kuriositate sartu zait, beste ze, arkano txikiko, beste ze kartekin dutu ezakeu maitasuna. Porque nahi ezpatetan, la verda, zendikusten...
1: Ah, ze kartekin daiteken maitasuna horri izkutua. Igual
0: horretan, bai, igual...
1: Zuakin oso lotuta dut, batzuk.
0: Claro, ez que bastoietan igual, bai, baina...
1: Maitasuna egon daiteke, ezea, en plan, gorteko kartetan, o sea, edo zein izan daiteke zure maitale potentziala, ona edo gaiztua, bino.
0: Ona,
1: gaiztua. En plan, bak
0: Zekopata
1: erregea,
0: ez?
1: Bai, errege batzu daude, oso saikopaz.
0: Batez ere pastia eta ezpatak, ez?
1: Bai.
0: Hau eta kopak ere bai pixka batez.
1: Bai, bineo,
0: bineo, terrible.
1: Bai, bineo, en plan manipuladoreak eta lan, ustuz, pastia eta ezpatak.
0: Ez que pastia eta ezpatak, batez ere ezpatak pixka gaizki.
1: Bineo,
0: bineo. Egon egon egon diot beldurra. Osa, así como un tanago, como, bueno, emozioak, harremanak, ze ondo laguntasun eta da, vinkula, komunitatea. Ezpata izangoa, como, badator, denboraldi bat izangoena, mina.
1: Bueno, ikusiko dugu, a ber, bueno, berdin da, ez gansartu gara.
0: Aurrekan botan ezkion, elagun bati, botan ezkion karta, eta aterazen orakulo bezala, iruko ezpat, eta esanen jazta maiti.
1: Eta ez dakit dira, gortzen.
0: Desisto. Esanen, hau da mina porque si. Hau da mina zeren, zeren, mina, punto, mina, mina gatik, ez dago beste ikan. Esan zian, bai, eta esanen, bai, bai. Esanen, ezken, nila karta batera, jazta, ni joa horera. Ni joa, horera, ni joa. Ez zine gehiago, bai.
1: Eta karta honek bereziki, garrantzia ematen dio osagarritasunari. Hau da, komplementazio bat egon behar dut, arrenatik ganez, zure buruaren kinarremana eta hola. Eta kurioso ere dutzen zitzaidan, badao gaur ekarri duen barajetako bat hemen. Ai, ditxon txon txon, lehen batea dio alarrazi bat, eta ere horren gaino jarri ezaket.
0: Bai, Numinous Spirit.
1: Dela, bueno, hemen kopei deitzen die bialak, en plan tipo probeta antzeko jetako bat. Eta hemen iten du interpretazioa pixka sirenatxoaren ipuña edo berri interpretatuta ikusi dezakegu sirena bat, korputz femenino bat duena edo, eta beste gizaki bat, butx izan daitekela gizana emakumea zakegu. Ba, maitea minduta edo binkuloso bat, potente bat dukatela, eta bakoitzak daka edabe magiko desberdin bat. Sirenak ditu dauka hankak azteko edabe magikoa, eta pertsonak dauka egatxak edo egalak azteko edabe magikoa. Eta orduan, nahi honek egia esan, ikusten dudanean, hau, pixkat sortzen zait, zure, ez, osea, binkulo batengatik edo maitasunarengatik zure buru aldatzea, ezakite, osea, horrez, lehenengo zea iten diena da pixkat, atzea bota. Baina, bueno, nien esanaia, ez, hemen daun esanaia da, ba, besteak ez daukan horri egokitzea, edo bere mundura hurbiltzea, bere mundua zure egitea, eta hoi bilatzea, ez, bestearekin lotura hori. Bitume lotura. Zuri zerbitzen?
0: Ja, pentsagoat nago, karte ikusita, eta...
1: Zara, lehenengo etorri zizuna burra zer da?
0: Komplementa garritasunaren kontua.
1: Baina, o sea,
0: en
1: plan, edo... Nei pasa, bai.
0: Pixate ikurriña gorrilla.
1: Bai, ikurriña gorrilla.
0: Bai, es que no es un red flag.
1: Bandera, eso nahi duzu.
0: Bai, pero... Ya,
1: oi, bit bez, jazta, bain, euskera, zuzentzeko atal berdinan. Toma! Ikurriña eta bandera, ez dira gozada.
0: Ja, baina, es que bandera esatea ere ikusta dituz.
1: Ah, garbizaletasuna, pues horre, oidaka. Ja,
0: oixe, que asko, Bai, ez gustatu, nik usteten nahi esan da. Bai, irute zait oso gure generazioko mugida bat. Baita esan horretzeko garrian gure generazioko mugida bat.
1: Ja, nik hemen getortzen zaitan da.
0: Osea, o sea, nik faltazitena zu dauk azuta, zu faltazuna ni dakat, tal garrekin zehon do. Ba, gizu. Ba, gero inkluso dago mugida perverso bat, dago ben mugida perverso bat, eta hau ezakit gero moztuinko dune bez, baina bueno, dela, en... Bara, hasi gara, segitezke mozten. En, ez da egitela, oza, sea, noaino sustatzen du baitare, alakortasun bat, beste, oza, sea, lanketa proposatu beharrean, oza, sea, ez da ez ergaizki izatean hankak, eta ez da ez ergaizki izatean egatxak. Desira horren eraikuntzari bere alko genioke, bakizu.
1: Baina nik ez dut hortik ikusten,
0: nik beste hortik nabil begiratzen.
1: Bestearen mundura hurbiltzeko zea bat bezala. Osa,
0: ja, ez da
1: git. Ez besteak onartu dezan. Osa, ez da, nik ez dut
0: hortik bakoitza bere urarekin dekan harremanakin nahi zaiten, Osa, harreman hortazen nabil zaiten.
1: Zagiten, zaiten, nahi hemen getortzean buelta da, eta igual agure gonbidatu egin zein dezakegu. Ez, zeinek ez du bere gorputza. Osa, zer da zure gorputza naturala, eta zer da zure gorputza aldatzea. Ez? Osa, zure gorputza, no. Badago, zure gorputz ohiko bat estandar bat, eta gero.
0: Hor dago gakoa. Osa, esan ez zure gorputza ez tala inoiz hartzen normal, eta beti gaudela, alba, osa, betire baldin eta gauderako jendartean.
1: Baina gorputza aldakorra, bueno.
0: Ez gorputza aldakorra dela, evidentea da. Kontua da, dakaure iruditeri bat, zeinak esaten duen, gorputza ez dela aldakorra, beti egon bardula forma batetara egokituta, eta forma estandar eta kanuntzeat batzun barruan, hori zenean inoiz egi. Baina, ez que gaur, la vuelta de esto es, además de jendarteak hori izataz aparte, ematen dizaukera hori aldatzekoa. Zeren zure desirak egon bardu, demogatzen erdigunen, eta zuk nahi dezun guztiak izan dezake forma munduntan. Ez como, ume izaten zain bezala, maiti, ez da zer gertatzen ezin degurako egan egin, ez ditugu egalak, eta jazta, bakizu. Mobide bat agor, derroio, desira deguna egi bihurtu daiteke, que esto es lo que, ulertiazu, ulertzeazu?
1: Bai, minio, nik esan gonduke debateko izan ezako lago midatu aki.
0: Ah, vale, izango dugu. Porque ez zirren nire kaste oso oso interesantik esan bitu.
1: Orduan, jarriko dugu abestitxo bat.
0: Jarriko dugu abestitxo bat.
2: La Pili. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Dance, dance, dance.

0: hombres que me insultaban por gorda. En verdad lo que les pasa es que yo se la pongo gorda.
1: Gaurko gonbidatua, Maie Etxeberria Ando Indarra da, eta sare sozial digitalen bidez zautu genuen. Nutrizionista, errezeta veganoak partikatzen zituelako Instagramen gehien bat. Horrez gain, lodifobiaren presio estetikoaren eta dietaren, kirolaren, kulturaren inguruan dibulgazio lanak egin izan ditu. Egun, oraingoz, ez dago hain aktibo plataformetan, baina sindikalismoan dabil beraretsa jartzen. Ongi etorri gurera, Maie, zer moduz zaude?
2: Eskerrik asko, ondo, aspaldi hola mikro aurrean egon gabe.
1: Ja, bai. Bueno, gu super pozik hemen egotarekin, ez du zeharre mandaukazu tarotarekin?
2: Ba, asko guzti ez zait, ez dut gehiagi kontrolatzen, eta zaukat inguruan inor bereziki kontrolatzen dunik, orduan, ba, falta zaitene lagun tarot frikia.
1: Vale. Bueno, igual guztan gaitez, que ez du lagun frikiak.
2: Ojo.
1: Vale.
3: Bueno, esan dugu, errepikatu dugu, gaurko karta dela maitasunan inguruko bat hala, baina nahi genuen pixkat, ba, bideratu justu hasi gaia debatian honen inguruan, ez? Baina
1: bai.
3: Gure gorputzarekin dugun harremanan inguruan, vale. Edo kartanek ez dakan osagarritasun alderdi horretatik pixka bat, ba, nahi genuen eraman ez, ea ze harreman mota daukagun gure gorputzarekin gaur egun, edo gure garaian. Izan ere, bueno, izan ditugu atal batzutan, elkarrezketa batzuk honen inguruan,
1: bai.
3: Eta bageneraman garaia ekarri nahi zintugula.
1: Bai.
3: Aipatu izan genuen, ba, behin horretan ez, ba, ekarri behar dugu, ezak izan.
1: Bai.
3: Eta, bueno, ba, bai da gai bat presente daukaguna, presio estetikoarena, ez? Eta oso desberdin bizizan dugu gaia, ba, gorputz eta bizipen oso desberdina ditugulako.
1: Bai.
3: Baina, badaukagu hemen impresio bat, edo behintzat, ezakit egoitze bineo, esango nuke ez, badau, gure generazioa badaukala likadurarekiko da izan dula, ezakit gaur egungo generazioak ez dut uste harreman naukatenik, eta baina, bai izan dugula gure generazioak izan dula oso harreman txarra likadurarekin, gutxi jan argaltzeko torko saltatu, energia edo kaloriari gabeko egunak pasa, zerbait osasuntxo aiten egin jenean ustean, eta nik esan nuke asko gero, beste gozada da elikadura saldura gituzten pertsonak, baina horra iritsi gabe edo ez, behintzat banderita asko altxa gabe, asko izan dugula momentu batzutan janariarekin edo harreman oso desegokia. Ez?
1: Orduan, atados.
3: Bai. Orduan galdera da pixkat. Esango zenuke gaur egun daukagun janariarekiko, gorputzarekiko harremana desberdina dela ez gure belaunaldikon edo gure gaztaroan geneukan harremanarekin. Obera egin du, aldatu egin da.
2: Obera ez dut uste egin du nik. Uste gaina, osea, bereziki ipar globalaz hitz egiten dut, zegia da beste herrialde batzutan eta beste kulturatutan igual oso modu ezberdinan bizi dutela hau. Baino bereziki par globala goaz de mal en peor, esaten dana, nik uste. Osea, gure gaztaroan, inkluso gure aurreko belaunaldien gaztaroan ja ikaragarrizko presio estetikoa zegon, formaz aldatzen jundana, ojo, osea, eta gorputz desiragarri hoien forma aldatu da, eta salduz egun hori ere aldatu da, baino etengabe jarri da mai gainean garrantzitsua zala desira, garrantzitsua zala estetika, garrantzitsua zala edertasuna. Urte ze urte horrek eukidun konotazioa eta definizioa eukita, ez? Eta bereziki azkeneko urtetan eta sare sozialekin eta esposizio publikoa eta guzti horrek ekarri duen sobreinformazioakin, ba, lehen baino bastante okerrago gaudela esango nuke. Bueno, ez dakit okerrago, osea, nik uste orokorrean beti ongeala gaizki bereziki ez azkeneko mendean esango nuke, baino, ostras, que oain, wau.
1: Vale, esaten dezunean okerrago, osea, adibidera matemanako zenuke, adibidez, diot ez naiz ezkabiltza datuk eskatzen, bezik eta ba topatzen zabiltzaten bakasu motekin edo,
3: Bai, edo bere ausnarketak.
1: Hori da, zure ausnarketak edo zertan esango zenuke dela, como ostra, aldatu da hontan eta hau da, horrible, hau hartatzen egote eta hartatzen ari da.
2: Jo, ba, nik ustet, eta hau ja ez da gaur egungoa, baizik eta ja badia urte batzuk ez, nabarmenki jetxi da adinen bataz besteko elikadura saldura pairatzen dituzten pertsonena, hau da, lehen bataz besteko 12 baldin baztegon gero jetxi zan 9ra, eta baino kerrez banago 6-7 buelta hortan hasten da, osea, geroz eta lehenago, input hoiek ere geroz eta toki gehiotan daudelako nik ustet ez, eta orokorrean esango nuke, Osea, okertu dala zentzu batean baita ere, zelen erreferentzialtasun hori zegoen telebistan, zegoen aldizkaritan, eta gutxi gehiago, ez? Gaur egun erreferentzialtasun hori daukagu telebistan, daukagu aldizkaritan, daukagu sare sozialetan, pseudoguru asko daude, mundu guztiak eman dezake bere iritzia, eta hori positiboa da neurri batean, baina aldi berean mundu guztiak eman dezake bere iritzia estetikaren, osasunaren eta barren inguruan. Eta, claro, hoi oso arriskutxo izan leke.
1: Benez gaudea, dos jende guztiak iritzia eman dezake.
2: Nierez.
1: Osea, argi eta argi, ez? Osea, hau bat izatek ez du esan iritzi hon badakotzen ikan.
2: Bai.
1: Azte dain, favorez, ez ari, dezan beste publikatu, zure iritzia, ez egun porta.
3: Ni eski, ben badao beste elementu bat, dela, osea, zu nutrizionista zea, ezakit, esango nuke nutrizioak izan duela bilakara oso politia orokorrean, osea, bere osotasunean, ulertuta dengo dela indikan jendia, egiten dituna profesionalak engo dienak, egiten dituzta dieta tradizionalak, ezakit zerbait zer, baina esango nuke ez, orokorrean, atzen bat emadugu bat, ez besteko bat egiten bat emadugu bilakara oso politia izan duela, baina ez duk esaten zen unaritikan, jende pila batek itzaiten nutrizioan inguruan, aditua izango balitz bezala, eta niretzako hemen, zuk esaten zen unaritikan, zilegitasuna ematen diegu edo badirudi benetan aditua diela ez dienean adituak. Esan nahi dut, eta hemen sartuko ditut, medikuak, psikologoak, entrenadoreak, pertsona pila batek itzegiten dut elikaduran inguruan, profesionalak izan gabe igual, mediku batek karreran ikasgai bat izan du nutrizioan inguruan, berdintzea, diruro gehi ordu, eta aditutzat hartzen dugu, ez, nutrizioan inguruan, eta hor gertatzen dien astakeri guztiak.
2: Bai, hor daude bi alorrez batetik osasun publikoan ez gaudenez nutrizionistak, ba, paper hori beste norbaitik betetzea tokatzen zaio kakotx askoren artean, sanait mundu guztiak ezin dulako €140 ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Eta nola ez dagoen beste alderik, profesional hoiei tokatzen zaie, ez? Ezin bestean rolori hartzea, eta gero dago beste aldea dala nik gehien gorrotu ditu danak, edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena badirudila, zure anatomiaz ikasi baldin badezu, badakizula nutrizioaz.
1: Claro.
2: Markatu, baino ez. Osea, eta gaina oso diskursoare eskutxuekin, jende asko.
1: Adibidez?
2: Ba hori, ba de repente jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa, berdintzegu, eta gero dago jendea...
1: Bueno, grasa ez. Ez, grasa ez.
2: Claro, baino gero daukagu jendea hilerokori gabe, eta, claro. Ez hori normala da, ostia.
1: Hori normala da, wau. Wow. Claro, normalizatzen gorputzearen prozesuak de repente etetea eta
2: efectivamente.
1: Eta balizkoagoa da hori, hori etetea, ez, adibidez menstruazioa, demon.
2: Gorputzoria,
1: horia. Wow.
3: Ni eso típico, adibidez, ez, emakume oso kirolaritan, nik jarraitzen ni vegana nintzenetikan, nutrizioan nere zea interesa bitarkatu da bidera mar edo la. Ni jarraitzen nutrizionista bat adibidez, espezializatuta da hola, kirol nutrizioan emakumeentzako kirol nutrizioan, kaso pila bat duelako, amenorre daukaten emakumeenak, normala dela pentsatzen dutenak, hileko erik ez izatea, kirolaria zarelako edo, ez? Kirol asko egiten zulako.
2: Bai, eta urte askotan normalizatu da, eliteko kirolarietan ematen den errealitate bat, baina eske, ostia, gaur egun usteet, gizarteko jende normal kakotxin artean askori gertatzen zaiola, ez? Basidalako kirola egiten, osasunaren izenean hori ere kakotxin artean, eta...
1: Zuma kakotxo gaur.
2: Asko. Eta bukatu dulako hileroko hori gabe, eta bueno, ez azer gertatzen, eta hilerokoa faltatzea da, gorputza, bulakari da, ze hilerokoaren prozesua da, eteten lehenengoa ez talako biziala iraunekoa, baino horrek ez du esan egin doriorik ez du nik.
1: Increíble. Claro, alarma guztia piztu ditzakegunen inguruan, niri baita ere, claro, etortzen zaite, lehen aipatu dituzu €140 inguru, ba, ez, ordaintzailean, pues, jarepen nutrizional bat egiteko, claro, baita hemen ardura politikoa badago, eta ez tabakarrikan ardura politikoa norrena, eta bere ez, mikropolitikan inguruan, baizik eta dago politika instituzionalak ez egitearen ondorezko ardura bat, hau da, Jaurlaritza zerari da egiten, permititzen, por ejemplo, ez da inolako publizidadea uzten gertatzen, edo, por ejemplo, sare sozial digitalak zabalik izan, eta eragustiteko mezuak posible egiten, eta ez, ez da git,
2: ardura politiko hori hor dago, eta hori jarri bar da mai gainean, eta ardura politiko horren gainetik ziurrenik egongo dira industria farmazeutikoen interes ekonomikoak, ardura politiko horiei aginduak ematen dizkienak, segure aski, ez? Ez da kasualidadea, nutrizionistarik ez egotea osasun publikoan, eta aldi beran endokrinoak egotea errezetatzen Ozempik edo Mounjaro...
3: Matxaban.
2: Hola, ez dakit, ibuprofenoak errezetatzen dian modu berean, ez?
1: Ez da kasualitatea, eta evidentemente interesatzu daude guztia, bez? Nik egineko nuke ekarri, ostra urteetan eta urteetan, movimendu feministak egin du lanketa gorputzaren inguruan, ba, bakoitzak ez, horren gaineko jabetza, da, horren osasunaren gaineko jabetza, baina baita ere, gorputzen iruditeriaren eta dagoen kanona usteko egin den lanketa guzti hori. Hau da, ostra, movimendu feminista etorri da, esatera, gorputz guzti posible diala, are, gorputz askatasuna sustatu behar dela, eta usten dut, agian, are okerrago genduekela, ba hori, lanketa hori egin izan ez balitz, bentsat, ez dakit gure burbujetan agian okerrago genduek ez zeren, ez dakit nora nioeltzen da baita ere movimendu feministaren mezua, tristeki,
2: bai.
1: Baina, ostra, referentzi izan da baita.
2: Argita garbi, erreferente anistasun bat dago duela 20 urte etzegona, ez? Zakit ni bertso mundutik ere banator eta ostra, ba, Maialen Lujanbio izatetik plazako emakume bakarra oso, ez? Estetika oso konkretu batean zegona, holtza gainean egoteko eta baimen hori edo legitimitate hori aukitzeko, ez? Gaur egungo bertso mundua, adibide konkretu bat ematearren, baina bueno, beste ozein tokitara estrapolatu leike, ostra, hor kriston lanketa inda. Baino badago beste kontralanketa bat, orain oso potente datorrena, ez? Eta adibidez, ondo irutze zaigu pertsona normatibo batek sujetadorerik ez eramatea, baino emakume lodi bat sujetadorerik gabe, ba igual desero soaite zaigu, ez? Ordun, lanketa oso handia inda, baino hendik bide luzea aukago aurretik.
3: Ni pixka gueltatuta zean kontura, ez? Industria farmazeutikoa daola eta hola, eta lotuta, ez? Esaten zen una pixkate goitz gure burbujen inguruan eta hola.
1: Bai.
3: Uste dut, gaur egun, eta hoi asko gertatzen da sare sozialekin, osa informazioa hor daukazu eskuragarri da, dituzu profesional oso onak emango izutenak informazioa, baina eski daukazu beste informazio asko ere ez dena bat ere ona, ez? Eta hor uste dut, eta askotan hitz egiten dugu adibidez, edo, ez? Iruzurra egiten duten pertsona desorainen inguruan, edo, ez? Maten dituztenak, askotan otzitu gozaiek, espiritualidadarekin, edo alor konkretu batzukin, ba, zientziatik kanpo dauden sektore batzukin, eta uste dut adiez, nutrizioan kasuan, zientzia, kako txartean, zientziatik edo diskurso zientifiko baten estalkiakin, oso diskurtso arriskutsuak zabaltzen diela, niretzako gaur egun suplementuen kontua da melonazo, nere izabari pasazitzaion, nere izabari juntzen behin, bueno, pues, gomendatu ziotelako, gaina, lagumatzu gomendatu ziotelako, bande, ba, mediku bat, berriro, mediku bat, superona da, privatua, noski. ba, nutrizio ezakizer, ongitorriko zaizu, no se kuantos, porque gaina ite dituzte gauza batzu, bakizu tipen, bande, denantzako dakate soluzio, osea, likadurakin konponduko izut, zure artritisa, ezakizer, bakizer, ta.
1: Bai.
3: Ordan juntzen, analitika bat eskatu zion, analitikaren mantzion, analitikan dena zeon bere zean barruan ez, baremoen barruan, eta tipak esan zion, gaizki zeola, ze dena naiz eta egon eskatzen zen baremo horren barruan dena zekala al limite. Orduan, kontuzi bibertzula, ezakize, osea, kriston beldurra sartu, ta, eta gero, claro, suplementos, de, hau, eta beste, ezakize, igual, 300 € suplementotan erosteko.
1: Bai.
3: Pixkatisteko, suplementorik usutetzula erosi, bino, intzuna izan, osa, jomberi izan zuen beste nutrizionista batera, lehenago juntzena, eta hemen dago gainera bai, gure burua iten diagunen gainoa, osea, zezu badakizu, besteak ez duen formula magikorik ematen, sinistu nahizu formula magikorik ematen izun pertsona horrek, konponduko izula. Kriston sustartu zuen juntzen, nutrizionista batetara, de fundamento, eta esan zine brande, ezin inputo kaso.
1: Sintesia hori zen, ez?
3: Bai.
2: Bai, eta baitare hori dago oso lotuta bueno, sistema medikoakin eta sistema medikoan funtzionamentuakin eta paziente bezala daukagun pasibotasun horrekin, ez? Hau da, nik nahi eta hau konpondu, baino ez zer egin nahi. Ordu nahi pastilla bat, konponduko itena, benetzait, hiperkolesterolemia edo ez dakizer defizientzia, ez? Ordu, karo, medikuntzako oso erosoa da, esatea, bai, tori hau emango izut, edo nutrizionistantzako oso erosoa da, bai, hartu goizean 3 pastilla eta gauean 8, perfecto, markaren bat aberastuko da zure omenez, ostia, baino, eta gero baita ere zaila izan zaitu horroreka topatzea, ez? Azken ardura individuala zaratago ere, badaude beste ardura batzuk, eta hoiek ere exigitu ardia, baino, guk ere askotan nahi dugu, ba hori, ba, konponbide bat ez erregin gabe, ez? Eta ez dakit, ni beti aserretze ba naiz nire lagunarekin, arraz, ba ez dakit, ba, inpuntuala naizelako, pastilla batekin ez gara ez aserretuko, edo kalmante bat hartzeak ez deragingo ez aserretzea, ez? Igual inpuntualidadea landu bardan, ordun. Arriskutxo erutzea baita ere diskurso horrek, nola eraman gaitzaken individualismora eta ez detorrea junai, osea, ze arazoa ez da norbanakoka konpontzen, osea, uste arazo sistemiko oso potente badagola oinarrian, eta diru baliabide falta handia dagola gai honen inguruan ere, baino sistema guzti hori gainea aprobetxatzen da sistema honek dakarren individualismo hortaz eta sartzea zirkulo bizioso baten.
1: Hainitza zerrenda bat egiten, eta horrengo goaz nutrizionista baten duareta marero, hain terapia gaitu da.
2: Claro.
1: Claro, porque ez lanketak berdia.
2: Claro.
1: Claro, eta hori dena privatutik handi.
2: Claro.
1: Azkenean, claro.
2: Edo, bila betez bain ordu erdi. Osasun sistema publikoan eta laguntza izu pila bat.
1: Inork esango luke, bueno,
3: iritsi horra, iritsi horra, iritsi lortzea lehenengo.
2: Hori da, bai, bai, claro.
1: Bai, uf.
3: Ba, bueno, geho, hemen pixkat, eskenik suplementoekin nekin nahiko nuke aipatu, eske badaude batzuk adibidez kolagenoan kontua.
1: Amets, o sea, ba, nekin nahizu nahi aipatu, aipatu mesedez, kolagenoen movida.
3: Bueno, eta kolageno eta aipatu genitzak beste goza batzuk ere.
1: Ze,
3: itxasoko ura.
1: Itxasoko ura, aipatuko de gure, bai.
3: Bueno, ya está. Es que bueno, zu imaginatu.
1: Igual jendea zan zerretuko da, ez zertu gurekin.
3: Ya, ya, ya.
1: Itxasoko
3: ura datu mandi mazuten ere emakera datentzun. Etzion kantzerra soluzionatu.
1: Baina, bueno, egia gazia datentzun, eta guztua datentzun.
3: No, edate.
1: Ya está.
3: Kobratzen zioten, ondarretan nik aguadila bat inda, mate dizudana, ordaintzen zun, ez dakit, 5 euro olako.
1: Oida, litro erdi bat, 5 euro zen.
3: Bino, bueno, zen, nola zen, de alta, no, de entzande oso sakona. Jutania submarinotan.
1: Eta, marianetara, jutania marianetara, 13.000 metro azpian, eta hartzute itxasoko ura.
3: Ba, adibidez kolagenoakin, eta mena ipatuko duzen, eretzako bai zen, pixkan, bueno, eta ez dakit, Gabriela hori arte guztu, eta adibidez, ba, indula ibilbide zea, eta nik gauza asko entzun dizkiotez, eta naurka taula ez dakit zer, eta nahi bastante molestatu zian, duela gutxi, kolagenoen inguruko anuntzi bat.
1: Epa, berak.
3: Bai. Claro.
1: Ya, bien, que me nada, claro. Un poco,
3: Betiko kontua, o sea, errituzu, zea oso potente batzuk ez, enpresa oso potente batzuk, dirupila bat ematen zutela, zuk anuntzi egiten batzuk, ez dakit zer, bakit zer, orduan. Etzun esaten kolagenoa, o sea, sartzen zen hola estea batian, ez? Be, no digo ni desmiento ni no sé cuántos, bine esaten zun, nahi bazu hartu, eta zehatz mandi mazaizu, bueno, pues kolagenoa oso kalitate honekoa da, ezakize, bakize. Eta nola, eskin eretzako profesional on bat pentsatu ezakezuna ere, bapatian dakazu, be, ez, saltzen, promozionatzen, anuntziatzen, gauza bat, ez daukana, inungo, evidentzia zientifikorik, da ona, noski baietz, industria oso potentera nahi duna ikerketa horiek bideratu toki batetara demostratzeko ondori batzu dituztela, claro. eta sartzena berrirokako txartean diskurso zientifiko horren barruan. Jasta, hoi nien unesa.
1: Hama, etxaren hau zukin bat, kolagenaren kontra, oza, gorputzatik kanpo sortzen da kolagenaren kontra nago.
3: Bueno, eta norbaitek interesi bat imadu, nik esango ditut hain ze batzuk, nutrizionista batzuk guai daudenak jarraitzeko, hola divulgazioan. Nik esango nuke, hola, Euskal Herriko bat, bueno, hain txera,
1: Gabriela ez,
3: mai ezakago oso aktibo, bino, Eli Gallego esango nuke nahiko guai da, hola, Euskadi Irratia, boi, ez dago ikutea kompetentzia, Euskadi Irratia,
1: bueno, igual demoral jotan ya, ez?
3: Bino, bueno, bestela da Eli Gallego, nik esan nuke sare sozialetan. Eta gero, beste gauza batzutan igual da pixkatola.
1: Ez digute, uste dut,
3: Aitor Sánchezek bastante zea indula ere, ez? Dibulgazio lana eta hola...
2: Bai, gero, ez dakitze pasada nor zerbait raro agertatu da, oain jeiterra dauzka, ez dakit, bai.
3: Zuk besteren bat hola gaitzeko...
2: Jode, ba, etxeko lanakin izan manitu gehiago ikonituzke. Asko gustatzen zitzaida, baina oain ja nutrizioaz dibulgatzea jutzi dio, nutrizionist deniugula, Victoria Lozada, Estefi Fernandez ere bai, baina más de lo mismo. Eta gero latinoamerikar batzuk jarraitzea ditut, oain txobertan ez dakizkitenak izena.
3: Ba, bueno, jakine bat imodetan biak, hor da.
1: Bai, hori da.
3: Hemen pixka nutrizioakin jarraituta, eta bai. Ez, aldatu dian gozak, eta hola esan dugu, o nik esan dut, ez, ibilbide politia izan dula nutrizioak eta bar, bino zuk jokonan elkarrizketatu zintu zenean, aipatu zenun nola dibidez gaur egun, ez baitz egiten den, ba, zidearlea dietakin behar, kaloriak ez dira kontatzen, hau eta beste, ez dakizzer, salbuzpen badago eta pixka trampatia dena, eta riskutsua dena, dela, ez bada, kirolaren aitzakian. Eta nola gaur egun gainea dakagun kristal obsesioa kirolarekin ez edo kirola bihurtu da gure
2: erlijio berria.
3: Bai, gure
1: militantzia politikoa eta dena.
2: Bai, usteet hor esate zerun bitartean zeterun, claro, eske berez, ez zentzua dauka, hau da, ez dira neurtu behar kaloriak ez bada kirolean, baina ez bada minimoetarako.
3: Claro.
2: Eta gaude maksimoetan, hau da, ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk, balena ipatu eguna ez, hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar, bino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten deten ez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari, eta hola txikituko da. Orduan, klaro, ikuspuntuak kontrakoa izan barko luke, hau da, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, eta ez dakit berdintzait, eskalatzea, igeritea, korrikaitea, bizikletan ibiltzea noan, behar dut ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, eta ez egoteko gero astebete hogean ezin detela rekuperatu ez. Osa, Baina, klaro, dauka txamponan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du, ba, kontrolerako azkenean.
1: Eta itortu ezagun ere, bai, oza, esan daite, oza, eske, hortarako egiten du jende asko kirola, oza, jende gehienak
2: zogu. Bai, bai, bai.
1: Oza, gorputz arautu bat zentzartzen, baina baita, baita, baita, baita, como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko. Hori da gustatu zaiten esan dezunean, gorputza txikitzeko dela. Ez da kasualitatea emakume pila batek bizitza osoan pasatzea dietak egiten gorputza txikitzeko. Ze hori baita da, ez, como zenbat espazio okupatzen duzu, personal horiek espazio gehiago okupatzea dutea, da gutxia okupatu izan txikiagoa. Ez, hori da mobila datere, bai, gustatu zait.
3: Ba, aipatzen genuen, ez, oza, gaur egun nik adibidez hau nera bekin lan itzen duela ikusten dut pila bat, oza, nola lehenoko dieta egin edo ez, oza, leno gure artean esaten genuen ez, pixka naturalizatua genekan en plan de ez, zargaldu nahi dut, ez dakizera, eta inorkezu nezer esaten, gaur egun, igual, hoi ez du, ez behintzat gaztekin lan itemotik mazuel duek, eta ez du, ez,
2: alarma
3: bat dao, bineo, oso ikua da, gaur egun dena juten dia giarketa gelara, ez kirole gira, osea, kirole aitea, doaz giarketa gelara, osea, da muskulazioa lantzea, eta horren ez, bueltan, izkutatzen den gauza guztiak, eta gure garaiko indieta bihurtu da egin kirola, ez, eta elkarnertzen ditzen diote puto gordo norbaiti ez ulako, osea, ja ez da, gorputz argal bat, osea, argal normal bat esan nahi dut, ez bada o muskulatua, ez bada oso argala, orduan ere gaizki argala, oso argala zehalako, gordo da, ez da olako muskulatu, ez delako argala. Mm. Osea, flipatzen dituzun ez, mugetaraino. Eta horre oso arriskutsua da gaina ez, itxura fisiko eta osasuna berdina balia bezala horretzen dugula maiz, eta eri gaiegora bueltatuta. Aipatzen zuen konsultan oso zea porilloa, beha da nutrizionista, baina digestiboko nutrizionista. Eta esaten zuen beak laguntzen diela pertsona asko adibidez, urteak dara matzatela, ez dina juten bazkari batetara edo hola, dakatelako berrentzait intestino irritable bat, ezak zer, oza, batean kriston pirrera izan dezaketelako, eta orduan nahiago, oza, mozten dute behaien bizitza soziala, mozten dute behaien bizitza kalitatea, horren beldurrez. Lantzen dute, hoi, lortzen dute ez, ba, asko zere hobekuntza gaio ditazak izan, eta gero batean, irabazten dute pisua, leheno, pues, hain zuzen ere, egin ezin zitzaketen gauza guztiak egiten hasten dielako, pisua irabazten dute, osasuna irabazi dute, baina nola, batean,
2: hori
3: da, bihurtzen den lehen lerroko arazo bat, pisua irabazi dut.
2: Nik nerekin ikasetako jendeak eta gaur egon nutrizionista dutzela ejertzitzen dunak, esateiate, osea, baituztela kasuak, pazienteak, non, datozin, ba, bueno, ba, lehenengo edo bigarren desira bezala, ez, argaltzeko desira batekin, baina, bueno, osasunaren ikuspegi batetik edo, bueno, pixkat, hori ere arriskutsu ezan leikela, baina, bueno, argaltzeko desira batekin, non, bizitza, edo, nutrizioan aldaketa batzuk ematen dian, hobekuntza batzuk ematen dian, eta beraien osasunean nabarmenki, hobetolo egin, hobeto eskantxatu, energia gehiagokin sentitu, bla, bla, bla, bla, bla, eta esan, ja, baina eskez eta argaldu. Ja, baina eski osasuna hobetu dezu, osea, bizikalidadea hobetu dezu, eta berdin taie. Ez, orduan, eske oso medulan sartuta daukagu argaltasuna eta osasunaren dikotomia hori, biko kopa besarka da hori.
1: Hor da horreman toksiko bat. Biko kopa alderantiz.
3: Hor da, bueno, maitaletan da, kartaso poli bat ezaltzen dena kristiz erratu da, ez? En plan, pertsona bat bere islari, osea, daka ispilu bat da eskuematen edo bezala. Mm. Bai.
1: Negatun ez, nago pentsari, ze gertatzen den gimnasioetako gehargintza geletan, zer dian zigortzen den bai gorputzarra eta gorputz lodia. Nago hor buelta eta buelta. Bai.
3: A ver.
1: Osa, karo, ez du pentsatzu bain, osa, ni bat ez imaginatzetu gizonak aipatu dituzu gizonazteak. Eta pentsatu ez, klaro, osa, gorputz argal bat zigortzen da ez delako indartsua.
3: Ez delako nahiko gizu.
1: Aula delako. Claro. Eta gorputz lodi bat zigortzen da ez delako disiplinatua.
3: Ez delako nahiko gizu. Osa, nire ez biak berdin bai, da, eh? Oie esaten da dibetz askotan, aurretan eta nerabetan, askotan, iraino homofoboak pertsona potolok ere jasotzen bai, duzela.
1: Feminizatzen du lako lodi.
3: Claro, eta ez delako nera bai. Kiroletan, osea, maskulinitatean kanonean ez delako sartzen.
1: Bai, eta nego alutu gunu fascismoarekin. Osa, gunu, claro.
3: Noski bai.
1: Amiga, ez bai, izango nun. Claro, osea, bueno, argia da, eta ikerketa asko daude, zatutenak gorputz fascista eta, oza, gorputz.
3: Gorputz fascista.
1: Claro, noraino ez ditu gorputz fascista, gero bai, hori alko nuke aldetu, eta igual erantzen duen bat, eman alko nuke, baina garai fascistetan, gorputzaren gaineko araua asko fintzen da, eta ez da kasualitatea, zera, gimnasioetako giargintza gelak betetzea. Ez da kasualitatea. Gorputz, araua gehiago zorrozen denako, diot, pasagea, gordi sano, ez, kontzertu
3: gordi buena, gordi buena,
1: gordi buena, 2006-2007, pasagea 2008-2006, denak hartzen hau zenpik, siendo bichos palos, txupatxusak izaten denak, gizona emakume, bueno, batez ere emakume, gizonak giartxuak, eta digo, bale, eske fastismoarekin deka lotura zuzen bat, oda, ez, berriz ere, bueltatzea kanon greko romanoetara, bagizue, como, ez da, tio, guzti horrekin neon, como taktata, diciendo, ostra, gizomazteak, berriz ere, bueno, eski inoiz ez ya, ez izan.
3: Eta oso diskurso neoliberal batekin da hori lotutore bai,
1: claro.
3: Osea, zuk, eta hor dago perverso, gauza oso perverso, batez, nahi bazuta nahiko esfortu ite malimazu, sakrifikatzen malimazua, lortu claro. Ezakezu, nahi duzun, desiratzen duzun gorputzu hori.
1: Horratzen erbait,
2: eta como... lortzen ez badezu, zure errua da.
1: Eta zegaltzaile bat, ba, guzti hori.
3: Bai, bai. Eta hor daude, osea, elementu bat dela, oiez, osea, gorputz guztiak igual, osea, edo pertsona guztiak zintuzela nahi duten gorputza lortu, osea, igual claro. Badaude gorputz batuk errestasun gehiago dakatenak, hau eta beste, eta gero ere, daola, adina, aldaketa hormonalekin eta ere, badatu zela batzutan aldaketak gorputz aldarazten dutenak. Eta ja sentitzen duen, da gorko gozea, Eli Gallego kaipatzen du. Esaten du, adibidez, guk askotan, osea, guk ditugun gorputzak, salbospenak salbu, baina ez diela kanonean sartzen, guk sartzen ditugula kanonean, eta gaztea zeanean, eta zure metabolismoa desberdina denean, eta zakizer, eta bakizer, lortzen zula, nahiko errex, ez edo, nahiko sakrifizio, ezainbesteko sakrifizio eginda, hau da, kirola, dieta, ezakizer, bakizer, kanon horretan sartzen. Baina hori ez dela, eta hor da pixkalen ere esaten izun, ez hori ez dela zure gorputza, osea, hori dela zu aizea zure gorputza enkajatzen kanon horietan.
1: Claro.
3: Adinean gorazoazen enean, emakumeen kaso menopausia dorren enean, seme alaba dituzula, erritu zuzul, ezakizer, bakizer, gero eta zailago egiten da elastikotasun hori eta claro. Kanon horretan sartzea. Eta askotan nik eskeniko jentzun izan diot jende bat, en plan de ez eskargaldu ditu eta markeza ze horietzen ere gorputza.
1: Ui, norena zan ba. Mai, heldu aukerera, pena askorekin, pena izugarrerekin, baina bai, denbora gaine etorre zegu hortaz, ez zenuke nahi itxi gaurko saioa, zuri abesti bat eskatu gabe, eta bueno, esanako bat zenigu zerratik, kuretzen duzuna abesti hori?
2: Ba, bueno, oso anari fana naiz, eta bereziki aukeratuet abesti hau, eta ez...
4: Naiz irratia.

0: Gonagorri da, Galtzagorri elkartearen soinu abentura. Pieza hau ohartarazpen batekin hasi nahiko nuke. Gure eskuetara iristen diren aur eta gazte liburu gehienak itzulitakoak dira. Bestela esan da, itzultzaiaren lana dago jatorrizkoaren eta euskarazko bertsioaren artean. Horregatik interesatzen zaigu horren beste gaia Gonagorrin, baina ez bakarrik horregatik. Jakinmina ere sortzen digu, jakinmin haundi haundia. Oraingoan zehazki, Eizieko lagunek sortutako minaberri itzulpen bekaz mintzatuko gara. Izan ere, bekari esker, nazioartean argitaratutako kalitatezko gazte literatura obra bat aukeratu, eta itzultzaile gazte batek itzultzen du. Bi aldiz esan dut gazte hitza. Doazela, bietan, kakotxa artean. Elkarrizketaz gain, Martinak eta Lorek liburu gomendio bana egingo digute, eta Nereak bere kontaketarekin, nora eramango gaitu? Txinara. Gonagorrin, zeharka 11 aldiz, jorratu dugu itzulpengintzaren gaia, eta zuzenean eta sakonean, dagoeneko honekin 3. aldia izango da. Behin, Iñaki Mendiguren elkarrizketatu genuen, ibilbideak serieko pieza batean, eta Manu López Gasenirekin ere egon ginen itzulpengintzaz beste pieza batean orduan Artiumen. López Gaseni itzultzailea da, irakaslea eta Eizieko kidea, Minaberri bekaren sortzaileetako bat. Ongi etorri, Manu, errepikatu egingo duzu gaur Gonagorrin.
1: Bai, eskerrik asko berriz ere gonbidatzeagatik.
0: Baina gaur etzera bakarrik etorri. Ainhoa Mendiluze zurekin etorri da, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
2: Eskerrik asko, Miren.
0: Zure itzultzailea zara, eta Minaberri itzulpen bekaren lehenengo edizioko irabazlea.
2: Hori da.
0: Bai, bai. Ongi etorri bioi eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Ongi baderitzo zue, Manu, Minaberri bekaren kontestuari buruz galdetuko dizut. Eta Ainhoa zuri testuari buruz.
1: Ados.
0: Beraz, hasiko gera zurekin, Manu. Eizi aipatu dut, baina agian gure entzulek Eizi esan eta ez dakite zeri buruz ari naizen. Deszifratuko diguzu mesedez Eiziren atzean dagoen, izkien atzean dagoena.
1: Tira, bai, ziur nago badakitela. Baina hala ere, azalpentso bat emango dut. Berba da Ainhoaren laguntzaz. Bueno, Eizie elkartean biltzen gara euskararen inguruko itzultzaileak. Euskararen ingurua esan nahi du euskaratik edo euskarara egiten dugun itzultzaile mota asko. Mota asko, zer esan nahi du horrek? Ba, hasi gaur bezala literaturaren inguruan ari garela literatura itzultzaileak, administrazioaren arloko itzultzaileak, interpretariak, baita ere, zuzentzaileak, itzultzaile mota berezi bat, zinpeko itzultzailea, zera juzgaduetan eta lan egiten dutenak, baita ere, ikusentzunezkoen itzulpenetan ibiltzen direnak, bai azpitituluak, bai elkarrizketak eta beste, enfin, seguru baten bat astu zaidala, baina diodana, horren inguruko, euskararen inguruko itzultzaile mota hoiek eta berbada gehiago. Eta orduan, zer egiten dugu? Ba alde batetik itzulpen gintzari buruzko informazioa ematen du elkarteak, baita ere prestakuntza eskaintzen du, itzulpen gintzaren sustapena egiten du, lan baldintzak begiratzen ditu, eta horrekin batera, argitalpenak ditugu, argitalpenetan nagusi dugu literatura unibertsaleko bilduma. urte asko dituena dagoeneko, eta aro berri bati ekingo diona, laster, gainera. Horrekin batera, zenez, aldizkaria ere argitaratzen dugu, literatura universalari lotuta urrezko liburutegia, izeneko beste bilduma bat, itzultzaile aitzindariak izeneko beste bilduma bat, eta abar, seguru horretan ere zeu zerazten zaidala.
0: Beraz, esango genuke, izie dala, euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen elkarte profesionala, ez? Eta biztan dazuk esandakotik oso batzutan homogeneizatu egiten degula, baina zuen ogibidean 11 jardunbide daudela, ez?
1: Bai,
0: eba dezue gero, hor sakonduko dugu pixka bat ainoa, ze zuk egin dezu itzultzaile administrazioaren barruan zabiltza, baina bekari esker literaturara jauzia egin duzu, orduan zure adibidea primerakoa
2: da.
0: Entero, hori ez, erakusteko zeinen heterogeneoa da, ne? Hori. Zuen...
1: Nabardura bat, bai, elkarte profesionala, baina baita gure webunean esaten denaz, itzulpen gintza edo itzulpenak bizioagatik egiten dutenak ere bai. Modu ez profesionalean ibiltzen direnak ere badaude. Eta baita ere asko dira, asko edo gero eta porcentaje handiagoa, itzulpen gintza ikasketak amaitu berriak direnak, ez? Oraindik limbo horretan daudenak, eta bar, justu gazte hori zuzenduta dago gaur izpide dugun beka hau.
0: Hori da. Eldu diezaiogun ba bekari, eta Miñaberri izenarekin lehenengo eta behin atentzioa eman dit, eta uste merezi duela bitz gordetzea, zergatik deitzen da Miñaberri?
1: Miñaberri lotua dago nolabait beka finantzatzen digun erakundearekin, Iruñeko udalarekin. Haiekin hasi ginen, eta azkenean lortu genuen haiekin hitzarmen bat egitea. Eta orduan, haiek ere, baldintza batzuk jarri zituzten. Justu izenarena ez. Izena guri bururatu zitzaigun, alako gehia zurrunbilo batean, zergatik ez Marillan Miñaberriri omenaldi bat, ez egitea. Eta bai, sortea izan zuen, proposamenak, eta, Marillan Nafarra da, bere Nafarroakoa, bankan jaiozela uste dut, eta aur literaturako idazle izan zen, itzultzaileare bai, antzerkia idatzi zuen, baita ere, eta, aurrera joango gara horrekin, udalak ez zuen ezeskorik eman, eta gero, noski, Marillan Miñaberriren familiari baimena eskatu genion, eta pozik onartu zuten, eta horra, gure
0: aurrerantzean Miñaberri esango da.
1: Miñaberri.
0: Orduan itzultzaile Miñaberri itzulpen beka zertan datza eta nola zeri erantzunez sortu zenuten, ez? Gazte literatura da. Itzultzaile gazteei edo gazte hitza kakotxartean beti gustatzen jartzea edo zeintzuk izan ziren astapenetako xedeak edo zein ze kontatuko zenuke?
1: Eizie elkartearen berri eman dudanean aipatu dut haren helburuetako bat prestakuntza dela. Hain zuzen ere prestakuntzan ikusi genuen horren beharra. Eta zergatik ez sari bat edo beka bat, ze hori gero etorri zen, izan zitekeen hasieran sari bat, beka bat, ez genekien ondo, itzultzaile gazteak prestatzeko. Prestatzeko literatura itzulpen gintzan. Eta hortik, horri tiraka, pentsatu genuen, izan daiteke, esan duan bezala, sari edo beka bat, ze gainera, itzulpen gintzari buruzko literaturan, behintzat, sari eta beka oso gutxi daude, oso gutxi daude euskaraz, eta orduan, ba, oso egokia iruditu zitzaigun, alako bat sortzea. Erantzungo ziona, esan duan bezala, itzultzaile gazten beharrei, edo bueno, asmoei, neurri batean, eta baita ere, balioko lukena, prestakuntza gizara. Bai, hola sortu zen, eta bai, bide hortatik sortu zen, duela ja, hiru bat urte.
0: Hiru edizio egin dira, ez da? Mm-hmm. Baina hor gazte literatura ere sartzen da, ez da? Gazte literatura.
1: Bai, orduan pentsatu genuen baita ere, bueno, itzultzaile gaztegi begira eginda badago, zergatik ez gazte literatura. Mm-hmm. Eta hola sortu zen, bai.
0: Bai, guk badaukagu burruka bat gazte literatura hitzekin eta literatura, ez? Osa, ba, gazte izuzendutako bereziki, baina agia esan, orain arte aukeratu dituzuen obrak, badira gazte entzat bereziki, baina helduek gustorazko irakurtzeko moduko obrak dira, eta egia da baita ere kalitate nola baita ere ekarri dituzuen edo aukeratu dituzuen nazioarteko obrak, ba, kalitatea bermatua dutela, ez? Eta hori ere abantaia handia.
1: Hori urrengo urratza izan zen, hori batzordean erabaki genuen edo pentsatu genuen egokia litzatekela itzulgaiak izatea kalitatezkoak, ez? Eta horregatik erabaki zen azkenean egileak ateratzea Andersen sarietatik eta Astrid Lindgren sarietatik nazioartean aurre eta gazte literaturaren inguruan dauden sari garrantzitsuenak. Eta hortik ateratzen ditugu urtero. Kontua da, gurean aintzat hartu behar dugula, ba, lehenengo deialdian egin bagenuen inglesetik, urrengoan beste hizkuntza batetik egin behar zela, frantsesetik egin zen, eta hirugarrena alemanetik. Aurrera begira ikusiko dugu nondik jarraitu.
0: Ados. Eta badaude beste pertsonaia batzuk gure estenatoki honetan, eta dira Txalaparta argitaletxeak argitaratzen ditu obrak, eta gero Cedroren ere laguntza ere badago, ez da? Iruñako udala aipatu dezu, eta uste etorrela pixka bat kuadro guztian.
1: Bai, esan dudanean, Iruñeko udalak zer batzuk, baldintza batzuk jarri zituela. Okeres banago, argitaletxaren baldintza bai jarri zuela. Argitaletxea Nafarra izatea. Orduan horrekin ere egin genuen lehiaketa muluko bat, aurkeztu ziren batzuk, eta Txalaparta atera zen aukeratua, eta haiekin gabiltza oso pozik.
0: Oso ondo. Ta gero, beka honek badu baita oso berezkoa duen ezaugarri bat, eta da, gaulena aipatu duzu, ez, elkartearen beraren helburuetako bat, edo xedeetako bat dala, ba, trebatzea, formazioa, eta beka honek ez du bakarrik irabazleak lana egiten du, baina mentoretza batekin, ez da? Ba, itzultzaile profesional batek edo dagoeneko ibilbidea egin duena, horrela ze profesionaltasunetik harago, ibilbide bat egin duena literaturaren itzulpenean, ba, da nolabait, ba, laguntzailea, ez, edo mentorea bide osoan, ez?
1: Bai, hori bai, bai, mentorearen figura jarri genuen hor, eta hori da zuk aipatutako Cedro elkartearen bidez finantzatzen duguna. Eta noski hizkuntza bakoitzari begira mentore ezberdin bat aukeratu dugu orain arte, eta nik uste dut hori, bueno, hainoak esango digu, baina opari bat dela itzultzailearen zat.
0: Bai, ez da, bale, bai, no, aguazen zurekin, edo, bueno, barkatu. Manu, faltazai pixka bat hitzetan azal galdetzea, kontatu diezaguzun, nola egiten dezuen pixka bat, epaimai bat bilduko da, imaginatzen den, laginak eskatzen dituzue, aukeratzen dituzue laginak, ba, itzulpenaren kalitatearen arabera la, hori izango da prozesua.
1: Bai, hori baino lehen, definitu behar genuen gazte itzultzailea. Uh-huh. Itzultzaile gaztea. Uh-huh. Hobeto esan da. Orduan, muga bat jarri genuen, 30 urtean, eta 30 urte arteko itzultzaileak aurkeztu daitezke, deialdi hauetara, eta bigarren baldintza da, oker espanago, aurretik bekarik edo, arlo bereko bekarik edo saririk jaso ez izana, oie dira bi baldintzak. Eta gero orduan hor hasten da batzordeen jokoa izango genuke, ez? Badugu batzorde bat itzulgaia aukeratzen duena eta gero hori aukeratuta egiten da deialdia eta ematen da epe bat laginak aurkezteko eta hor beste batzorde bat sartzen da ja epaimaia deitzen duguna normalean eta bietan bietan lehenengoan daude Eizie, Txalaparta eta Udala eta bigarrenean Eizie, Txalaparta eta mentorea bera. Ordurako mentorea hautatua izan delako.
0: Ados, eskerrik asko. Bale, Ainhoa, orain zuk esan beharko zenuke utzi kontatzen. Hori da, ez da, zure soluzioa agian lehenengo aurkitu zenuen lehenengo arazoari itzulpena egiterakoan, ez?
2: Bai.
0: Inglesez speak, da, ez?
2: Bai, hori da, nik, bueno, Manuk azaldu duen prozesu horretan, nik deialdiaren berri izan nuen, betetzen dituen baldintza horiek, 30 urte beteak ez izatea, eta saririk edo bekarik ez duen jasoa ordura arte, eta orduan primerako aukera iruditu zitzaidan, mentore baten babesean olako bide bat egin, eta lehenengo aldiz eleberri bat argitaratzea. Orduan, lagina aurkeztu nuen, eta hor ja eman behar izan nuen behin-behineko izenburu bat, eta esan bezala, etzen korapillo erresa izan askatzen, eta oso behin-behinekoa eman nuen gainera, etzen utzi kontatzen izan orduko hartan. Eta eninduen erabat konbentzitu, baina, bueno, gero lagina eman zidatenean, hau da, irabazi nuela esan zidatenean eta prozesu oso egin nuenean izenburua izango zen egin nuen azkena edo erabaki nuen azkena. Hori da.
0: Aurreko lan guztiak ere emango zizkizun, lagunduko zizun, ez? Izenburuarekin eta tonua baita, ez?
2: Bai, eta kontestua eta lana ondo landuta nuenean orduantxe ikusi nuen argi pixka bat soluzio emateko izenburuari ere.
0: Bai. Ados, baina zu ordurako ari zinen itzulpengintzan, ezta? Kontatu jazu hori.
2: Bai.
0: Ari zinen itzulpengintzan, baina zure arloa edo zure esparrua zein zan?
2: Bai, itzulpengintza ikasketak egin nituen EHUn eta ondoren enpresa batean aritu nintzen hilabete batzuez lanean askotariko testuak itzultzen, baina tartean ez zegoen literaturarik eta gerora Nafarroko Unibertsitate Publikoko itzultzaile lanpostua lortu nuen. Beraz, gehien bat administrazioko itzulpengintzan aritzen nintzen, ez bakarrik ze unibertsitate batek arlo asko dauzka eta testu juridiko administratibo ez gain, tokatzen zaigu tarteka kanpainak itzultzea.

0: itzulpenetan edo hitz jokoak zeudenean edo erronka bereziren bat zeukaten testuak itzultzean, jakina jolasa da eta ondo pasatzen da, baina gerolako arnasa luzeko lan bat heldu behar diozunean, ba bueno, beste konstantzia bat eskatzen du eta ez da beti dibertsioa bakarrik izaten.
1: Ez, seguru austea ere.
0: Hori da.
1: Eta eskatuko ganizu kontatzeko zure lan prozesua, nolakoa izan dan, eta lehenengo lan prozesua, baina pentsatzen dira mentorea sartuko dala zuzenean, ez da? Aiora
0: bai,
1: zan zure mentorea.
0: Bai.
1: Orduan, kontatu pixka bat nola hartu zenuen lana, nola agian polita litzateke baita kontatuko bazen igu nola zure liburuarekin itzuli zenuen obra horrekin lehenengo harremana izan
0: bai.
1: Zenuena. Ez dakit, pixka hortik agian lehenengo
0: bai.
1: Harreman horretatik hartu zenuenean speak.
0: Bai, ba, lehenengo aldiz 2024ko udaberrian edo deialdi atera zenean eta lagina irakurri nuenean, jakina izan nuen testu osoa nolakoa zen, ze liburu zen, ze idazle, ze kontatze zuen, ze, bueno, esaten nuen, gero niri ematen balin badidate, kasualitatez, banekien zaila izango zela, ze itzultzaile gazte asko daude ingelesetik itzultzen dakitenak, baina tokatuz gero, ba, gustora itzuli nahi nuen. Eta banekien ordu asko eman beharko nituela lan horretan, beraz, ziurtatu nahi nuen, gustukoa izango zela, disfrutatuko nuela, eta beste alde batetik baita ere tamainako erronka izango zela. Nik uste dut galbae hori pixka bat ja pasazuela eiziek, itzulgai aukeratzerako, baina bueno, ezagutzen ditut itzultzaile gazte batzuk, ba, lan zailegiak izan dituztenak eskuartean oso gaztetatik eta hori ere ez da izaten xamurra. Orduan irakurri nuen goitik bera ingelesez eta gustatu zitzaidan. Eta ja irudikatu nuen nire burua testu hori gustora itzultzen, korapilo batzuk ja segituan identifikatu nituen, baina ez asko ere. Gero etorri ziren komeriak, aurrerago ja sakon heldu nionean testuari.
1: Ez dugu aipatu jatorrizkoa Lauri Halse Andersonena dela, eta bere izena ere utziko dugu hor. Gero hau topatu zenituen erronka horiek, adibidez tituluak, badakit
0: bai.
1: Izan zirela. Agian mugak, ez da, nun dagoen, horrelako lan batean nun dago hizkuntza batetik bestera egin behar dezun mundu horre hori ekarri. Ez? Mundu
0: bai.
1: Hori guztia ekartzeko
0: bai.
1: Alegina, ez dira bakarrik hitzak, ez hitzain barruan ezkutatzen dan hori guztia ekarri behar da eta aukeratu, ez da?
0: Bai, eta hori izan da erronka handienetakoa behintzat hasierako hilabeteetan. Ikaragarri eskertu dut aiora hor aldamenean edukitzeaz, zalantzaz josita nengoen, eta gainera konturatu nintzen ni oso ohituta nengoela administrazioko hizkeran, ba, xehetasun guztiak ematera, nabardura guztiekin, testuko eduki guztia zegoen horretan ematera, eta orduan hasieran sentitu nuen lotuegi nengoela jatorrizko testura, eta esaldiak zeharo astun gelditzen zitzaizkidala, eta esaten nuen jo, ingelesez, hain harin, hain errez irakurtzen da, eta gainera ingelesak silaba gutxiko hitzak ditu, eta hitz gutxitan asko esan dezake, eta gero nik ikusten nuen nire euskerazko esaldia zeharo luze, astun, eta esaten nuen edukia badago, baina honek ez du funtzionatzen. Eta hori izan zen, igual, aiorak eman zian lehenengo hartarazpenak. Kontu zonekin, lasai, hartu distantzia, hartu, ez da ezer pasatzen esaldi honetan nabardura bat sakrifikatu egin behar balin baduzu tonuaren, erritmoaren, efektu estetikoaren mesedetan. Eta eskatzen zuen, literatur testu batek eskatzen zuen, lizentzia horiek hartzea, eta hasieran lotxati, eta gero gustu hartu nion neurketa horri ere. Orduan, ba, gero, ba, jolas pika ere egiten nuen, eta esaten nuen, bueno, hemen ausarta izango naiz, urrundu egingo naiz jatorrizkotik, eta bestela geldiaraziko nau aiorak eta ikusiko du gehiegizkoa izan dela. Eta hor ja hartu dut gozamena.
1: Ze ondo, ez da? Hor. Ze hor ere, hor da agian naiz eta ziur nago lan ikaragarria izan dala, baina jolaserako ere hizkuntzak ematen du, ez? Gozamenerako, ez? Marrapatzen
0: dezunean,
1: ba, bueno, ba, zure euskeraz esan aldezula naiz eta sakrifikatu, nabardurak, dana, detaile txikiak, baina esaten ari zehala, zuzuna jatorriz

0: esan nahi zuen hori, ez?
1: Bai, eta euskal irakurle bat imaginatzen duzunean hori irakurtzen eta gustura irakurtzen, eta esaten duzu, bai, euskaraz esango genuke horrela.
0: Hori da.
1: Hori sentitzen duzunean, ja, bueno, beste kolore bat hartzen du.
0: Bai, azken batean, agian hori da koska, ez? Euskaraz horrela esango genuke, ez? Testu honetan badaude gazteak dira, instituto batean daude, hizkerak daude, hitz egiteko moduak daude, nola esaten da hemen, nola esaten da iparraldean, nola esaten da gure territorioa, ez da oso zabala, baina oso zabala da linguistikoki,
1: bai, bai, bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Ez, bai. Zenbate erabaki.
1: Bai, guzti zabala da, eta horrek ere mandizkitzen bait burua, ustez, asko kostatzen zitzaidan hartzailea nere buruan imaginatzea. Hau da, nongo euskalduna imaginatzen nuen, ze euskara maila izango zuen, zein da bere euskara errepertorioa, ze euskara erabiltzen du gazteizkeran. Noski, ba, ipar euskal herrikoek frantsesetik tiratuko dute gehiago, hemen hegoaldean gaztelaniatik aberazten dute beren repertorioa adierazkorra. Orduan, esaten nuen, nola bilatuko dut hor erdiguneko, bueno, ez dakit, guztiek ulertzeko eta guztiek adierazkor gisa interpretatuko zuten
0: euskara bat.
1: Bai, baina denek, hori da, ba, batez ere ni hegoaldekoa izanik oso presente nuen iparraldekoen nola esango zituzten zenbait hitz, eta ea haientzako familiarra den edo ez, gaztelaniara lerratu gabe, bueno, horrek eman dizkit zenbait burua uste, eta gero Euskal Herriko nerabeek, ba, egoera soziolinguistikoagatik eta diglosiagatik ez dute denek euskara maila bera ere. Orduan, horretan ere pentsatu izan dut tarteka, eta esaten nuen, bueno, hau igual bestera batera esango dut denek ulertu dezaten, edo ez dadin izan hain jasoa, edo hain...
0: Bueno, agian maila jetxi gabe.
1: Maila jetxi gabe, hori da. Baina nahi nuen, ba, ingelesezkoa bezala, lehen irakurraldian ulertzeko moduko esaldiak egitea. Irakurketa arin hori, ez, oso freskoa da ingelesezkoan, eta nahi nuen euskarazkoan ere efektu hori sortzea.
0: Ados, eta aiorarekin zenituen elkarrizketa horiek prozesu hori nolakoa izan da? Zuk laginak bidaltzen zenizkion, eta gero eta ja konfiantza hartuta zenuenean hori nola izan da zuen arteko harreman hori, eta batez ere azaltzeko mentoretza horrek azpimarra egiteko, ez? Beka honen nolakotasunaren ardatza da, edo hain da zoragarria imaginatzen.
1: Bai. Bai, ikaragarrizko zortea izan zen, aiora jaka itzultzaia handia da, eta niretzat ere erreferente handia zen justo urte hortan eman zioten itzulpengintzako Euskadi saria, pentsan ze garrantzi duen horrek, eta plazera handia izan da berarekin aritzea. Funtzionatzeko modua izan da gehienetan, ba, bueno, zatika, nik liburua itzuli ahala zatiak bidaltzen izkion, eta berak zuzenketak bueltan pasatzen zizkidan, eta nik zuzenketak pixkat ikusita nituenean edo, ba, elkartu egiten ginen, da aurrez aurre izaten genuen olako goiz osoko masterclass bat esango dugu. Eta horra itzen ginen, ba, nik kontuak eskatzen izkion, edo azalpenak eskatzen izkion, berak ematen zidan, baina, bueno, batzutan olako negoziazio moduko bat ere izaten zen, ze nik, eta hori ikasten da itzulpengintza ikasketetan ere, itzultzaileak du normalean azken hitza, beraz, eskubidea du zuzentzailearen ekarpenen aurrean, ba, erantzuteko edo hori negoziatzeko, eta hartu eman horretatik uste dut oso emaitza interesgarria atera dela. Ze, bueno, aiorak askoz esperientzia handiagoa du literatur itzulpenean eta itzulpenean oroar, baino adibidez, gazteizkera adinagatik eta gertuago nuen nik berak baino. Orduan, ba, agian familiarizatu gaunengoen Euskal Herriko gazteek, 14-15 urtekoek, nola erabiltzen duten euskara, edo bintzate, bueno, nik Gipuzkoako erreferentziak nituen batik bat, eta orduan askotan esaten nion, ba, joe, hau hitzagutz ezagun ingelesez, eske euskal gazteek barra erabiltzen dute hitzau ingelesez. Eta esaten zian, bai, nitzat oso arrotza da, eta esaten nuen, bai, ni kalean belarria jarrita noa, eta hau entzun diet, euskeran erabat txertatuta.
0: Adibidez, zeit?
1: Ba, adibide gisa, gero liburuan ez da agertzen, baina gogoan dut hemen Donostian behin entzun dituela 14 urteko gaztetxo batzuk elkarri esaten natural zehaizea bro. Elkarri bro deitzen, ez? Edo behiak margotzeko arkatzari eyelinerra. Eta eyelinerra guztiz arrunta da euskaldunen ahotan, bintzate, bizigaren garai hauetan, orduan, ba, begietako arkatza ordez, lizentzia txiki bat hartuta, eyelinerra utzi genuen. Ba, olako keinu batzu badaude jakina ez dugu ingelesezko hitzez bete testua, inundik inora ere, baina horrek aukera ematen zigun baita ere, ba, azken finean ingelesaren eragina nahiko era bertsuan ari da iristen ipar eta ego euskal herrira, beraz, hori positiboa zen komi artean Euskal Herriko probintzia guztietako gazteak parekatzeko.
0: Bai, eta nonbait hizkuntza bizirik dagoenez, ez? Bizirik erakusteko, ez? Mm-hmm. Baita ere itzulpena horren isla izan dadin, ala?
1: Bai, ze itzulpenek batzuetan izaten dute fama, ba, ez dutela behar bezala islatzen euskara naturala edo adierazkorra edo euskara batuarekin ere gertatzen da. Pentsatzen da batuan egoteagatik ezin duela behar bezala islatu kaleko hizkera eta saiatu naiz demostratzen hori ez dela horrela.
0: Ondo dago, mentoretza deskribatu dezun bezala, ez da inundik ere inora ere botere harreman bat, da ba elkarlan bat, ez da? Eta bakoitzak bere tokitik, orduan uste teiziek hor lortu duela, ez da, Manu? Hasierako xede horren, ba, lortzen dala, nola baitere, ze, zuri galdetuko nizuke, itzultzaile gaztei, nola gomendatuko zenieke Minaberri bekara orkestea, eta baina badakitzein dan erantzuna ze adierazi dezu, eta baita zure hau guztia kontatzeko erabili dezun pasioa ere, ba, horrek oso argi adierazten du, baietz, ba, ez, literatura rasalto hori, ze, beste gauza bada baita ere, itzulpen gintza lehen narestian esan dut, ez, beti irutzegu dala bat, ez, eta bakarra, baina zenbat modu daude, ez, itzulpen gintzan jarduteko, eta dibidezu administrazioan ari zera, eta seguruen ikor jasolte, baina literaturara jauzi hori, ez, eta horretarako ere balio du Minaberrik, ez da? Manu?
2: Bai, noski, lehenengo esperientziaz geroz, ba, soltatuko da gehiago, noski.
0: Hori da.
2: Eta bai, noski. Literatura itzultzaileak trebatzeko.
0: Hori da.
1: Bai, eta nik uste dut horre elkarteak oro harriziek lan handia egiten duela belaunaldi desberdinetako itzultzaileak elkarrekin harremanetan jartzeko. Ze itzultzaile komunitate bat badago eta nik sentitu dut hasieratik elkar laguntzeko joera handia dagoela, baina elkar laguntzeko elkar ezagutu behar dugu lehenbizi. Orduan hasieran ikasketa bukatu berritan asko jotzen duzu zure adiskideengana edo ikaskideengana eta noski oso aberasgarria da, baina ez da gauza bera. Beraz, ja, itzultzaile komunitate osoa ezagutzen duzunean, ba, elkarteko ikastaroen bidez, urteko batzar nagusiaren bidez, antolatzen dituzten ekimenen bidez, ba, horrek sortzen du baita ere itzultzaile komunitatea.
0: Hori da, komunitatealen eizi ezer dan azaldu dezunean, ba, hori izan baita ere, ez, azken batean, usteet dena biltzen duena komunitatea dala, ezta? Bale, ba, mila esker falta zaiguna da, esatea utzi kontatzen, Ainhoa Mendiluzek itzulia, Lauri Halse Andersenek idatzia, txalapartan dagoela, eta adibidez, okurritzen zait zenbat institutoetan ez dakiten zer eman, ez, ikasleei irakur dezaten. Minaberrik horretarako ere balio du. Dago, Minaberrin aukeraketa lan bat egina dago eta kalitatea bermatuta dago. Beraz, gonbidatzen ditut entzuten gaituzten irakasleak eta bitartekariak, ba, literatura ona eskaini nahi baldin badiete, ba, hemen badagola garantiazko literatura ona euskerara ekarria. Manu, esan nahi
2: bai,
0: zerbait.
2: Es, bai, bueno, lehenengo deialdiaz hitz egin dugu,
0: bai.
2: Baina bigarrena martxan da, itzulpena bukatuta dagoela uste dut, eta bai. Laster, bueno,
0: argitaratzeko dago.
2: Udazken honetan bai. Argitaratuko da. Eta hirugarrena da itzultzen ari dena
0: martxan dagoena
2: momentu honetan datorren urtean argitaratzeko eta bai hor osatuz doa bilduma bat oso interesgarria esan duzun bezala kalitatezkoa eta ez nukena nik bakarrik mugatuko institutuetara, plazerezko irakurgaiak ere badira. Nahi baduzu ondartzan, irakurtzekoak ere bai.
0: Noski hori esan gabezi joan, baina bitartekarien gure hemen gure misioa eta gure bizioa bitartekariak beti dauzkagu hor, ez jomugan eta... Esan,
1: bai, eta nik azken hitz batzuk esan nahiko nituzke baitare edukiari buruz,
0: amu
1: gisa funtzionatu dezakelako baitare irratian bestaldean daudenek jakin dezaten zeri buruzkoa den itzuli dudan liburu hau. Ze iruditzen zait interes handia daukala gai aldetik ere eskoletan lantzeko ez ezik, etxean, norberak. Kontatzen du Melinda Sordino 13 urteko neska gazte baten istorioa, nola hasten den institutoko lehenbiziko urtean eta aurreko udan gertakari traumatiko bat izan du, hain justu ikaskide batek bortxatu egin du eta orduan ikasturtea hasten duenean guztiz baztertuta dago, ba jendeak ez dakielako bortxatu egin dutela, baina dirudienez festartan poliziari deitu zion eta poliziak festa zapuztu zuenez guztiek daukate Melinda traidoretzat. Orduan, kontatzen duena da nolakoa den bere institutoko lehenengo urteko une gogorroiek nolakoa diren, barne bakarrizketa baten bidez, nola sentitzen den guztiz bakarrik, ze burutazio dituen, nola kostatzen zaion jendearekin harremanetan jartzea, bai gurasoekin, irakasleekin, ikaskideekin, guztiz baztertuta dagoela eta ezin duela kontatu berak barruan duen egia hori. Orduan oso interesgarria da ze hola kontatuta oso istorio iluna dirudi, baina guztiz ironia eta umore kutsu handiz kontatzen du istorioa, deskribatzen ditu bere institutoko irakasleak, batzuetan sarkasmoz edo haietaz barri eginez edo karikaturizatuz, baino era berean kontatzen du esan dizuan historia gogor hori eta nola egiten duen bidea pixkanaka bere egia hori kontatzeko. Beraz, uste dut gaztetxoak oso identifikatuta sentitu daitezkela, testu inguru estena toki horrekin institutuan eta harremanek ze garrantzi duten, gurasoak, irakasleak eta bar, eta baina hala eta guztiz ere helduentzako ere geruza askoko istorioa dela eta balio dezakela batetik nerabeak agian hobeto ulertzeko, zenbait trauma hobeto ulertzeko, ez dakit, iruditzen zait helduek ere izango dutela ze gozatua istorio honetan, ze nik neuk asko gozatu dut irakurle gisa.
0: Eskerrik asko, Ainhoa. Utzi gabe, esan gabe utzi dut, argudioa, ze gomendioen atalean pieza honetan gonbidatu dugu gazte bat, liburu hau irakurtzea espresuki. Eta horregatik utzi dut esan gabe. Baina oso ondo iruditzen zait zure nolabaiteko laburpen hau edo egitea. Egia da ez dala ohiko istorio bat bortxaketa esan eta ez da ohiko istorio bat zebeste toki batetik kontatzen da. Orduan uste dut konexioa gazteekin edo nola sentitzen geran ez daukazu zertan gaztea izan.
1: Ez.
0: Baina minaren aurrean eta esan ezin dan horren aurrean nola sentitzen geran, ez? Horregatik literatura da denontzada.
1: Mm-hmm.
0: Mila esker bioi.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bai, eta eskerrik asko Minaberri beka antolatzeagatik, Manu eta Izieko konpainia guztiari, eta Ainhoa zuri, eta zure ondoren etorriko diren guztiei.
1: Hori da.
2: Eskerrik asko. Nona gorriri egon bidapenagatik.
3: Zizta zugona tantzuna iziak orazio.
4: Kaixo, nire izena Martina da, 17 urte ditut. Gaur, Lauri Halse Anderson idazlearen utzi kontatzen liburua gomendatu nahi dizuet. Liburu hau, Ainhoa Mendiluze, Ormaetxeak euskaratu du, eta Txalaparta argitaletxeak argitaratu zuen 2025. Historia Estatu Batuetako instituto batean gertatzen da, ez Dirakusan, eta protagonista Melinda da, institutoko ikasle bat. Udako festa baten ondoren baztertuta geratzen da, eta bere inguruko pertsonekin gero eta gutxiago hitz egiten du. Horregatik, nire ustez, liburuaren leku nagusia ez da institutua bakarrik. Melindak bere barruan dituen pentsamenduak ere dira garrantzitsuak. Bertan pasatzen baitu denbora gehiena. Gustatu zaidan gauzetako bat da historia Melindaren ikuspuntutik kontatuta dagoela. Horrela, bere pentsamenduak eta sentitzen duena oso gertutik ezagutzen ditugu. Gainera, irakurtzen ari zarenean errazagoa ulertzen duzu zergatik jokatzen duen modu batzuetan. Naiz eta berak ez duen esaten zer gertatzen zaion inori. Esango nuke ez dela zehazten historia zein urtetan gertatzen den. Izan ere, kontatzen duen egoera edozen gazteri gertadakioke gaur egun ere, eta horrek historioa, hurbilago eta errealagoa sentitzea eragiten dit. Pertsonaiei dagokienez, Melinda da pertsonarik garrantzitsuena. Melindak trauma baten ondorioz oso gaizki pasatzen du, eta ingurukoek gertatutakoa ulertu gabe bakarrik eta baztertuta sentiarazten dute. Horrek bere egoera gero eta zailagoa egiten du. Hala ere, istorioak aurrera egin ala pixkanaka bere buruarengan konfiantza handiagoa hartzen du, eta bere egoerari aurre egiteko gai bihurtzen da. Horregatik, bere evoluzioa pixkanaka gertatzen dela iruditzen zait, eta hori oso interesgarria egin zait. Beste pertsone garrantzitsu bat, Melindaren arteko irakaslea da. Arteak garrantzi handia du bere istorioan. Eta, gustatu zait, liburuak erakustea batzuetan hitzekin esatea zeigazta eguna, beste modu batzuen bidez adierazi daitekeela. Asko gustatu zait, Melindak arte klasean urte osoan zehar margotu behar duen zuhaitzaren eta bere artean sortzen den lotura. Hasieran, zuhaitz hilak edo gaixotuak bakarrik marrazten ditu, bere egoera eta bakardadea islatuz. Baina historiak aurrera egin ala, zuhaitza zaintzen hasten da, eta gaixorik dagoen zati bat kendu ondoren berriro azten den bezala, Melinda ere pixkanaka sendatzen eta bere indarra berreskuratzen joaten da. Kapituluak laburrak dira, eta horrek irakurketa arinagoa eta txiaginagoa egiten du. Horregatik, historioak irakurtzen jarraitzera eramaten nau. Hala ere, batzuetan historiarekin lotura direk ez duten datuak edo azalpenak agertzen dira, eta nire ustez, une horietan irakurketa pixka bat motelagoa egiten da, ez baitira beharrezkoak benetako trama aurrera eramateko. Liburu hau batez ere gaztei gomendatuko niek, pertsonaiak gure adin ingurukoak direlako, eta horrek haien sentimenduak eta arazoak modur bilagoan ulertzea eragiten duelako. Gainera, historiak pentsarazten du batzuetan pertsona baten kanpoko jarreraren atzean ezkutuan dagoen beste zerbait egon daitekela. Azken batean, utzi kontatzen gomendatuko nuke, Melindaren bilakaera eta zuhaitzekin sortzen den lotura hori oso interesgarriak iruditu zaizkidalako. Eta historiak

0: Mina Berri Bekaren lehen deialdiaz jardun dugu orain arte, eta orain nik hirugarren deialdira egingo dut salto. Izan ere, dagoeneko badakigu nori egokitu zaion itzulpen lan hori, eta zein obra itzuliko duen. Arkaitz Uranga Urbieta Gazteak irabazi du hirugarren beka, eta Naroa Zubillaga Gomez ariko da mentore lanetan. Hautatu den obra eta laster euskaraz izango dugun altxorra, Juk Xubiga Suitzarrak idatzitako lan zoragarri hau da, Alsti Beir Noch Juk Ba. Euskaraz titulu hau izan dezakeena, oraindik zehaztu gabe badago ere. Mundua artean gazte zela. Xubigaren lanik ezagunenetarikoa da, ta benetan 12 urtetik gorako gaztetxotatik hasi, eta nahi besterainoko adina duten irakurleentzako modukoa. Txikiagontzako ere izan daiteke, baina liburu honek badu helduxeagontzat bereziki berezia den ezaugarri bat. Gure aurtzaroko jakinminarekin, irudimen askatasunarekin, xalotasun edo inozentziarekin eta umorearekin berriro konektatzen lagun diezagukela. Irakurketa bikoitzak eta hirukoitzak onartzen dituzten ipuin laburrez osatuta dago. Tituluan bertan ere ikus daiteke hori. Esan bezala, euskaraz behinbeinekoa den tituluak hala dio, mundua artean gazte zela. Sarreran esan daukari lotuz, esanei bikoitza hor ere badugu. Mundua gazte zeneko edo sortzen ari zeneko ipuinak direlako asko ta asko. Baina tituluak irakurleari ere egiten dio erreferentzia. Artean irakurleare gazte zela, gisa honetako galderak eta pentsamenduak izan zitzakelako. Haurtzaroko jakinmina segaitzak eta irudimenerako gaitasun edo askatasun handiak eragindako asmamenak dira ipuintxo haue guztiak. Noski esan gabe doa, ez direla bat ere infantilizatuak. Egileak oso modu berezian erantzuten die duela mende batzutatik ona gizakiak egin dituen galdera batzuei. Nork sortu zituen eguzkia eta ilargia? Nork jarri zien izen animaliei? Zergatik ez dute gizonek lorerik buruan? Xubigak serio demonio eta umore kamuflatu handiz arrazionaltzat eta saiestezintzat aurkezten ditu ipuin guztiak, azalpen zientifikoi dagokion seriotasun guztiarekin. Baina logikaren legei desafio egiten die ipuin bakoitzean. Batzuetan ezagutzen ditugun ipuinen aldaerak iradokitzen ditu, bestetan historiaren alternatibak, edo besterik gabe erantzunik gabeko hainbat galdera zerrendatzen ditu, edo inoiz kontatu ez diren ipuinak sortu. Liburu honetan ezer ez da aurrez ikusteko modukoa edo previsiblea, ezer ere ez da guk ezagutzen dugun bezalakoa. Formatuagatik ipuin ilustratua delako aur literatura dirudi, baina esan bezala egokiagoa da gazte eta helduentzako. Hainbat adituren iritziz, Xubigaren liburua filosofiarako lehen sarrera moduan ere balia daiteke. Jatorrizko liburua Rotraud Susan Berna ilustratzaile alemaniarrak ilustratu zuen, eta testuek iradokitzen duten atmosfera oso ondo islatzen da bere irudietan. Biak ala biak, ibilbide luze eta oparoko egileak dira, hainbatetan sarituak. Xubigak, Hans Christian Andersen domina jaso zuen 2008an, existitzen ez den aurre eta gazte literaturako Nobel sariaren parekori, eta Bernak 2016an irabazi zuen ilustrazioaren Andersen saria. Liburu honek berak, Suitzako gazte libururik onenaren saria eta Alemaniako aurre eta gazte literatura saria jaso zituen 1986an. Gutxi falta zaigu hain liburu ederrona euskaraz esku artean izateko, baina gaur karameloa ahoan utzi beharko zaituztet. Bitartean segi euskal literaturaz gozatzen.
1: Jantziza zugona, tantzuna iziak orazpindiana, jantziza...
2: Urre txindorra. Bazen behin, Txinako enperadore Txit Gorena. Bi gauzek egiten zuten famatu. Bere bihotz gogor eta bere lorategi imperialak. Bidaiari, merkatari, jakintxu eta abenturazaleak denak hurbiltzen ziren Txinako enperadorearen lorategira, haren edertasun ezberdinak mirestera. Baina denen ustez, imperio zoragarri horretan ederrena Urretxindorraren kantua zen, eta horrela jasotzen zen haien poema kantu zein liburuetan.
3: Txambelan! Txambelan!
2: Deitu zuen enperadoreak.
3: Entzun alduzu! Nire imperioan badatxori zoragarri bat, nire lorategia baino are preziatuagoa, eta nik ez dut ezagutzen! Bahatzenekien zerbait!
4: Ez, jauna!
3: Bato pasazu eta ekarri!
4: Bai, bai jauna, bai jauna!
3: Gorte guztiak lagun zaitzala!
2: Baina etxamelanek ez, bestelako kortesanoek lortu zuten urretxindorra aurkitzea. Ura gorte penagarria. Nork jakingote non zegoen urretxindorra. Ba, eguneroko bizitzarekin harremanetan dagoenak. Kasu honetan, neskameak. Barkatu jauna, urretxindorraren bila zabetzala entzun dut jauregian. Nik badakit non dagoen.
3: Ba, entzu idazu arretaz, aurkitu eta ekartzazu gaur gauen hemen abez dezala nahi dut.
2: Eta halaxe, neskameak lortu zuen urretxindorra jauregira eramatea. Zala aparta handia sortu zen jauregian urretxindorraren etorrerarekin, eta hainbat kortesano kuriositatea ezin eutxiz txoriaren inguru-minguru zebiltzan.
3: Zer? Baina hori alda errezinela. Baina txori zistren bat da.
2: Zioen kortesano batek. Kolorerik ere ez du eta beste batek.
3: Ezin da hau izan.
2: Arrunta da, arruntegia. Eta halaxe da, urretxindorrak txikiak eta marroiak dira. Eta haien lumek ez dute ezer berezirik. Baina kantua hori bai dela mirestekoa. Eta urretxindorra kantari hasi zenean enperadorea zeharunkitu zen. Malkoak atera zitzaizkion eta bihotza bera ere biguntzeko punturaino. Unkitu. Handik aurrera, jauregian jarri zuen bizi izaten urretxindorra, urrezko kaiola batean. Horren famatua egin zen Txinako enperadorearen urretxindorra, non Pertsiako erregeak urretxindor mekaniko bat oparitizion Txinako enperadoreari. Txori mekanikoa urrezkoa zen, harri bitxiz apaindua eta gintza ematean abesten hasten zen. Jostaio berriak gorteko guztien interesa piztu zuen eta beste erakustaldi bat antolatu zuten. Urretxindorrarekin batera jarri zuten kantari txori mekanikoa. Baina denek txori mekanikoari begiratzen zioten. Momentu hori aprobetxatu zuen urretxindorrak lorategira ies egiteko. Enperadoreak faltan bota zuen, baina txori mekanikoarekin asetuko zela iruditu zitzaion. Hain zen ederra? Gainera beti kantu bera abesten zuen eta dagoeneko buruz ikasita zeukan. Eta horrek ere bihotza posten zion. Baina egun batean, txori mekanikoa izorratu egin zen. Eta premia handiz txoriaren aurretik pasa ziren imperioko jakintxurik nabarmenenak. Baina inork ez zuen txoria kantuan jartzea lortu. Eguna joan egunak etorri, tristura imperiala jabetu zen enperadorearen bihotzaz. Eta hala, gaixotu egin zen. Horren gaixo eta ahul jarri zen non erio bera etorri zela bere bila. Eriotza txuriak, poliki, bere mantuaz enperadorea estali zuen eta gorputza, gorpua bihurtzea zegoela, leiotik urretxindorraren kantua entzun zen. Eriotza bera liluratu zuen eta bere egitekoan nahastu. Dantzari etorritako bidetik bueltatu zen erio. Eta berehala enperadorearen bihotza arindu egin zen. Eta gorri goxo eta jostari batez taupakasi.
3: Urretxindor, bueltatu zara eta bueltan ekarri didazu bizia. Poz handia ematen dizu berriz ikusteak. Etzintudan kaiolan sartu behar.
2: Erresinolak kantuz erantzun zion. Eta handik aurrera, nahi zuenean bueltatu zen enperadorearen gana beraren zata bestera. Eta enperadoreak aldiro bizipozez agurtzen zuen. Eta bukaera honekin hasi zen enperadorearen eta urretxindorraren arteko adiskidetasuna.

utzi kontatzen itzultzea mundua ikusteko modu oso bat, mundua ikusteko beste modu oso batera ekartzea dela. Eta ze aberatsa den. Ze aberatsa baita ere, Ainoarekin eta Manurekin izandako solasaldia. Eta ze ideia ona, Mina Berribeka. Utzi kontatzen, Martina Lukik utzi kontatzenen iruzkina eta gomendioa egin duela. Eta Lore Agirrezabalek etorriko den mundua artean gaztea zela, eleberriarena. Behin-behineko titulua da. Utzi kontatzen, joan eta etorri zaretela dagoeneko txinatik. Eta ia-ia entzungo zenutela, Katerik nahi ez duen Urretxindorraren kantua. Nerea Ariznabarretak kontatu dizue, Hans Christian Andersenen ipuin batean oinarritutako bertsioa. Eskerrik asko den-denei. Utzi kontatzen amaitzeko, ni Miriam Luki naizela eta hau Gonagorri dela, Galtzagorri elkartearen soinu abentura.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: madu izan detala. Arenaren nien guren, salbari ezin ostari, non ostari, aki non ostaten ari. Non os dan una limosna?
1: Cuatro pollos no nos dan una limosna.
0: Cuatro pollos no nos dan.
2: Kaixo, aier naiz, eta gaurkoan beste bat ataleko laugarren saioa, nere laugarren saioa, entzuteko aukeria izango duzue. Izan be, dakitzuen maura, apirian zigar orduete zegona izastero astero musika bilomatxo bat iten, eta gaur izango da nere azkena. Entzun berri duzuen kantua, Saraso Zaian Gabon kanta izenekoa da, eta hartan bi abesti tradizional euskaldunetatik abiatuta sortzen dago artistiak. Gaur ikusiko zuen moura beste hiru saiotan plazaratutako zenbait kantu eta zenbait artista jarriko ditut berriro be mai gainean. Nere azken saioa dela kontuan hartuta. Jarraixan hitzek taldean 2000 hitz abesti jantzungu. Lastan hipnotiko moura sentien dana. Berriro be lastanketi askaketako gogua muten dutzen horreitakoa. Beste 2000 hitz gehiago eskaketako gogoa sorrarazten dutzuen horreitakoa.

Entzun berri dun kantua Armosu taldean Amena bestixa da. Bihotza xamurtuta baino bihotza arrankauta abesten dauen talde horreitakoa. Hiru gazteko saketan daue taldea eta Zerroston du biluman parte da. Ezagoten bezalaxe, xamurtasunetik arranke edo oiutarako kontraste eta kontraesan horretan mugitzen da kantua eta horretan mugitzen dabe entzungun urrengo kantua. Nire abesti propioa da, Latentzia izenekoa, eta nire azken lanan eta nire lehen diskan parte dana. Latentzia jarraixan.

Honen ostean, labarren proiektua entzuteko aukeria aukiko. Euskaratik soinu berriak entzunalizateko aukera, baita artia iteko eta gorputzekin estetizatzeko modu propio eta ez hegemoniko bat be. Kasu hontan, piru eta mortala entzungu. Desirak, presio funtzio duen espektatiba faltsuak eta etengabeko norman bilaketa topa ditzakegu letretan. Euskarri bizualera baldin bagoiaz, estetika landuaz gain, bere harreman saria singuraturik aurki dezakegu artista.

Entzun berri duen kantua La Furia eta Bison artean sortutakoa da, Pobre Kancioncita Mia deiketan da kantua. Eta abestixakin sortu nahi geben kantua beha zan. Izan be, abestixan mezua argixa da. Abestilik ez da izistiken, ez dago abesti bat gorpu bilakatzerik. Beti izango da gorputz bizidun sortua izan danunetik.

Zaurixa eta horren aurreko hilu partekatua. Galdu dundana irabazteko jauzixa. Toke Katxalin Martzenakin partekaturiko kantua da hau. Taldean badau izeneko epian barruan kaleratutakoa. Token oiuek eta Katxalinen ahotzak emundako intentsia eta arrastria. Kantuak pixa egin dau. Galtzekorik ez ez dakonan oiuak pixa egin dauenan antzera. Datorren kantuak behantzeko pixua dakola esangonik. Nera besti propioa da, Somateka diskuan barruan kokatua eta Olatz Salvadorrekin partekatua. Autodefentsan faltan inguruan berba egin dau eta horren biharra aldarrikaketan dau. Eta autodefentsa faltan be, irabazteko geldiketan sakundan ez berba egin dau. Geldiketan sakun bakarra ez talako autodefentsa. Irabazteko dakundan adalako geldiketan sakuna.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 87. emankizunerako Nerea Mendizabal abeslaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Nerea Mendizabalen gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Nerea Mendizabal Etxeberria, zestoan jaio zen 1976, gizarte hezkuntza diplomatua da, eta psikopedagogian lizentziatua, komunikazio ez bortitzan ziurtageria du. Formatzailea da, bi disko ditu, eta bi seme. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Nerea, zer modu zabiltza?
2: Kaixo, ba, ondo, gustu handiz, hemen gonbidapen honei aurreiten.
1: Hemen azalpen honetan, eta bidali zenidanean ere, ez, irakurri nuen, eta ba, komunikazio ez bortitza, eta jartzen zuen hasiera batean, KEB.
2: Aha.
1: Eta zer da KEB? Komunikazio ez bortitza. Zer da komunikazio ez bortitza? Ze ziurtagiri daukazu edo zer da hori?
2: Bueno, hau zentro internazional bat dago, Marshall Rosenberg izan zen modelo hau sortuzuna, eta, bueno, ba, prozesu bat pasatzen da zertifikazio hori, ez? Lortu alizateko eta nolabait formatzaile izateko modelo hontan, ez? Eta, bueno, bastakit, komunikazio ez bortitza zaizean galdetzen baita, eh? Ba, bueno, sozialki bortizkeria zulertzen deu jotzea, iraintzea, agresio garbi bat, eta autore honek, Marshallek esaten zuen, ba, horrek mina eraiten dulako, ez, deitzen diola nolabait bortizkeria. Baina, mina egiten duen gauza asko dauzkagu, gure harremanetan eta gure izaeran, ez, asaltzen, manifestatzen dienak, eta hor, ba, desberdintasun hori markatzezun, ez da, molesti, min, distantzia sortzen duten edozein elementui, deitzen zaio modeloren barruan bortizkeria, beraz, epaitzea, noizbait galdetzea, exigitzea, mehatxatzea, isilik gelditza, gauza asko daude, urrutiratzen edo mintzen gaituna, eta orduan hori dana englobatzen duen.
1: Nik etzaitut bortxatu nahi, noski, modu horietara, ez bestera, hau da, lasai joatea nahi dute hau dena, baina galdera asko egingo dizkizut, eta aipatu duzun, komunikazio ez bortitz horretan, hor, eman duzun azalpen horretan, gero galdera piloa joango dira, ez? Horren inguruan, eta barberaz, ez diogu tarte gehiago eskeniko ni, ze gero vale, galderetan vale. Uste dut ba, azalpen gehiago emateko aukera izango duzula. Eta aipatu dut, abeslaria, zuk diskoak egiten dituzu abesteko edo diskoak egiten dizu kantuen letrak egiten dituzu moldatu edo egiten dizkizute propio zure psikopedagogiarako, gizarte hezkuntzarako, ba, beste komunikazio ez bortitz horretarako espreski bideratutakoak edo esplikatu zazu.
2: Bai, bueno, disken kontu hau modu oso naturalean eta bilatu gabe iritsi dan zerbait izan da. Txikitatik abesten nun, eta gustoko eta bestea. Baina, bueno, ba, topau nun oindala urte batzuk lagun bat, eta elkarrekin hasten ginen ba, kantatzen, eta berak abilezia handiekin, agurtzan Ausmendi, ba, itziten gendun hori abestian bihurtzen zu.
1: Medikola?
2: Bai.
1: Etxan zen idan agian ona etortzeko aukera bat.
2: Gomitea bota jozu, jaso esateun. Eta, bueno, ba, itziten gendun hori, eta itziten gendun gauza asko dia, ba, men, ba, komunikaziokoak, harremanetakoak, ba, guri gertatzen izkigun gauzak ez, eta orduan, hortik sortzen zituen abestik, eta orduan oso aproposak irutzen izkidan, nire lanean ere, ba, itzez adierazten ditutenak abesti bidez ere kontatzeko, ez da, edo kantatzeko. Eta, bueno, ba, hola jundie, ba, gauza batzuk sort bere, ez, bere hitzetatik eta melodetik, gero Izebaren poesia liburuan ere, ba, bai berak eta bai nik musikatzen genitun ba, poesia letra batzuk abestietara, eta, bueno, olako kombinazio bat, gero beste abesti bat pare bat badauzkau, ba, gazteleraz edo ingeleraz daudenak eta euskeratu ditugunak eta melodia jarri ditugunak, edo melodia, bueno, hola junda, pixkatola bilatu gabe.
1: Lanerako erabiltzen dituzun abeste dira.
2: Bai.
1: Zer lanean?
2: Bai, ni gaur egun ja itzalitara edo guraso eskolata eta joten naizenean basarritan gitarra nerekin dijoa, batzutan erabiltzen dut, beste batzutan ez, ba depende nola joten zaidan edo zer aigean hitz egiten, pues era ateratzen dut eta erabiltzen dut, ezta?
1: Ze adineko jendeari ematen dizkiozu, ez dakit, psikopedagogia?
2: Nire lanparte gehiena gurasoekin egin naiz, familiekin, guraso eskolak eta hola, ematen, eta gero ikastetxetan irakasle ere bai. Eta harreman desberdinetako ikastarok ere antolatzen dut, orduan, bueno, pos, adina gehiago ikustet, ba, eldu egintzako zuzenduta dauna. Egin ditutalako ekarpen batzuk baita ere, ez da, ba, gazteekin edo eskolatan, baino ez gehien bat elduekin nabil.
1: Ja, modu autonomoan?
2: Bai, autonoma naiz, eta menabil Euskarrian gueltaka.

0: Nerea Mendizabal dugu hor kantari, Gabe da kantoren izenburua, musika eta letra Agurtzane Auzmendik egin ditu, letra Jorge Bukairen testu batean oinarrituta dago. Nerea, begiratzen dugunean epaitu egiten aldugu.
1: Baina ikustet hori nahiko automatikoki, ez? Ertetzeula, zebeiratzea, niretzat ez da prozesu neutro bat. Gure garuna programauta dago, nola bai zailkatzeko, ez da? Ondo gaizki zuzena okerra, orduan beiratzen dugu gauza oro, filtro hortatik, ez? Pasatzen dugu, orduan hor daude nazten diabitare gure aurre iritzia, gure bendurra, gure ideiak, eta orduan errealitatean ikusten deuna baino, esango nuke, errealitate horren, horren inguruan ateratzen dugun interpretazio edo konklusioak diala, ez? Ikusten azten geana.
0: Oda, gizarte patriarkatuak bidiratzen dugu gure begirada da?
1: Bueno, gizarte patriarkatuaz aparte esango nuke gizaki bezala da ukaula baita ere, ez da? Behar bat zailkatzeko, hemen lehoi bat balimator arriskua da eta orduan hau ez, hau arriskua da, hau ondo da, hau gaizki do, hori hor badago zerbait naturala eta gero gizarte, kulturak, ze guztiek baldintzatzen diguna, ez?
0: Eta zer da epaitzea?
1: Bueno, epaitzea niretzako da aurrean dakaten pertsona, gertaera, jokaera, jarrera hoien inguruan, ba betaurreko batzuk jartzen ditut, ba baina esan duten bezala, ondo, gaizki, zuzena, okerra, egoki, desegoki, betaurreko hoietatik ikustea izango zen, eta horren inguruan, ba nik nire iritzi edo nire balozio edo konklusio batetikan hortik harremantzen hastea pertsonalki edo nire barruan egingo dituten konklusioekin, ez?
0: Eta nik ez badut nahi betaurrekorik?
1: Betaurrekoik gabe, esan du bezala garunak betaurrekoiek jarri ditu sailkatzeko. Aukera dakat kontzientzia jartzeko eta esateko, bale, hau gertatzen nahi dana, errealitatean gertatzen nahi dana, hau da. Eta hau da, nik nahi baet jartzen deten betaurrekoa edo jartzetenean kendu lezakedan betaurrekoa eta orduan errealitatean daun horrekin bakarrik funtzionatu dezaket eta hori da, eta komunikazioz bortitzake hortara laguntzen digu. Ez da, kontzientzia hartzea, noiz jartzituten betaurrekoak konturo gabe o konturauta jartze juten eta noiz nahi juten kendu edo nola funtzionau nahi deten honekin, ez?
0: Beraz, iritzia ematea eta epaitzea gauza bera da edo gauza desberdina dira?
1: Bueno, niretzako desberdinak dira, baina askotan nahastu egite jugu, ez da? Oda, lotura bakate, baina ez dira gauza berdina. Iritzi bat ematen nahi zenean, izango zen, nere ikuspuntutik modu subjetibo baten, ez? Ba, nitaz itzeitea, eta ez besteataz. Eta epaitzen nahi zenean, ja, nahazten nahi naiz modu general baten, egi absolutu bat bezala. Demagun, esaten bali maet, liburu hau oso interesgarria irutu zait, edo beste hau infumablia irutu zait, nire iritzi bat jartzen nahi naiz, ez? Baina esaten bali, liburu hau kakaba da, jai naiz, bon, egi bat jartzen, eta gaina daenentzako ola izango balitz bezala, ez? Jartzen, orduan gauza bada nire iritzi bat ematea, eta iritzi ematen naizenean, nik esango nuke nire barrua, nire mundu barru horako leio bat irikitzetela, eta enkambio, epaitzen naizenean, bizateatzen naiz, norbait seinalatzeko edo norbait epaitzeko, ez?
0: Ja, infumablea aipatu duzu iritzian, eta kakasarra epaiketan. Biak izan daitezke pai, ez da?
1: Bai, baina niretzako, hori da, infumablea edo kakazarra niretzako epaitzen nahi naiz, ala da, esaten maet. Aldiz esaten maet, nei interesgarria edo etzait irakurtzeko edo infumablea intzait, nire iritzi bat ematen nahi naiz. Orduan, oso...
0: Eta kakazarra iritzi bat da ere?
1: Kakazar bat da, esaten nahi baldin manaiz, niretzako hori nik epai bezala bizidet zehai naiz katalogatzen zerbait zer dan, eta denentzako hola generalizazio baten bezala. Bale? Oain, nei infumablea iritzitza, nei irakurtzeko zaila intzait, hori nire iritzi bat bezala biziko nukenik, baina gehi esan, horretik ez nahizut, aso nahazteko erresa da, ez? Noiz hain naizen nire iritzitik, edo noiz hain naizen epaiketa batetik. Bale?
0: Eta muga hori nork esan dezake hor dagoela, oda, ez dago muga fizikorik.
1: Nik nahi gehiago laguntzeit ikustea iritzi bat ematen nahi naizenean, hain naizen nire gertaera honen aurrean, gertaera horrek nola impactatzeiten nei, ze behar deten, eta ze gustoko litzeaken, iritzi baten edo feedbacka ematen deunean, ez, gehitzea, ez, gauza hau nolakoa dan, edo nik nola ikusteten, baizikan, nire gantzei impactuakan, ez, esaten bali maet, udalak egin duen proposamen hau negargarria iruitze zait, berriz ere iritzi bat ematen nahi naiz. Orain zaten bait, ikustetenean proposamen hau, nahi asko kezkatzen hau honek, ze nire ikuspuntutik auzokiden beharrak ez dira kontutan hartzen nahi, eta gustoko litzeake hau gehitzea. Niretzako ja desberdina da, nire iritzi batetik ematen nahi naizena, nire gan ze impactu dakan gertaera honek, eta ez ezatea, hau negargarria da.
0: Eta kakaserraren kontrako txat, antonimo txat, jo daiteke ikusgarria, bikaina,
1: bai.
0: Zoragarria, bai. Hori horrere epaitzen ari gara.
1: Claro. Epaiketak izan daitezke negatiboak edo positiboak. Ez? Eta positibo hortanen eretzako bikaina balima da, wow, hau irakurrietenean, irubitu zait, alau zaidela barru raino, zeteatik jasotzeu edo identifikau naiz pila bat, eta nei bikaina irubitu zait, zeizalik eretzako modu subjetiboan jartzen balima dute, vale? Da nire ebaluazio edo balorazio bat, baina beste gauza bada ja, generalizatzea, epaitzea hori, eta hartzea egi absolutu bat izango baliz bezala, eta hortik irtetzeko eretzako laguntzei iritzira pasatzeak orduan, neregan ze impactu eukidu, ze behar asetu dia, ze sentzazio edo, ze emoziotara araman nagunek, ez?
0: Lehen uste dut, aipatu duzula aholku itza, bal dugu aholkurik norberaren zat, edo beti ditugu aholkuak besteen zat?
1: Uste eta oso errexertetze zaigula, aholkuak beste ematea, ez? Bestentzako errexo ertetze zaizkigula, eta inkluso esango nuke, nahi behintzat askotan, ez? Atentzio ematei nola, aholkuak ematen nahi gehanean, gehienetan ematei jugula besteak ezkau gabe. Osea, eta intentzio oso nakin egon horikean normalian aholkuak ematen nahi ganean, zen nahi diogu beste pertsona horrei, ez, hobeto egotea, edo konpontzen laguntzea, edo narakoa, eta orduan, besteak laguntza eskau gabe, ja, aholkuak ematen dugu, eta honek normalian oztopoak sortzeitu, ze besteak, bueno, batzutan egual gustora hartuko du, baina sarritan, aholkuak ematen nahi ganean, beste pertsonak lehenengo ez du aholkua behar. Lehenengo behar du, entzuna izatea, berei, ez, bere espazio ematea, bere gane konfiatzea, eta orduan, aholkuak hor, beste ematen mali maizki gure, errexo da, beste ematea, baino, oztopo desente topadu ditzazke horrekin, eta beste ematen mali gure, gure buruan zakoren normalian eukitze jugu aholkuak, ez? Zematalizar pau gaitezke gure burua izaten, ai, zai haukuna izagolaiten, o hau esnuke olain beharko, edo beste hau iten gomadet. Baina aholku horieke, nire ikuspuntutik, edo nik behintzat, sarretan karga bat dago, presio, exigentzi edo kulpa kutsuak ine bai. Ez da, orduan, aholkuan nik beste, ez? Beste zaugarri bat guztauko litzeak, aholku bat opari bat izalekelako, eskaintza bat, eta, bueno, pues, ikustea beste imate jotenean egin nahi du, no? Ez askotan azarratzen geha inkluso aholku bat eman eta besteak betetzeztu nean, ez?
0: Empatikoak izan behar dugu kulparekin?
1: Esan nahi zu, kulpa sentitzetenean, ea
0: besteekiko empatia lehen esan duzu, ez? Besteak entzun bere jarduna epaitu baino lehenago entzun behar dugula pertsona horrek, bigarren pertsona horrek.
1: Nik zuzenduko nuke esaldi hortan, zuzentzen uste maia zu, beharko hitza, zuzendu baino gehiago esan edo, nik ja beharko entzuteten, empatia euki beharko nuke, horre ja exigentzi bat dao. Bai? Ondo egongo litzake orduan empatizatzea eta gaizki berriro ere epaiketa exigentzi kutsu horrekin egongo ginak, ez da orduan galdera hori entzutetenean iritzi zait bidera unai dela kulpa da honean norbere buruakin edo norbaitei, ez? Kulpa botatzen ari zenean beste bide bat badao, nahi badet edo albadet edo nahi detenean kulpabilitate horren barrua ulertzeko eta hori nahi detenean empatiak lagunduko dit, ez? Kulpable sentitzen manaiz, norbait kulpabilizatzen, edo norbait kulpatzen man niman hau, ze pasatzen nahi zaiten hor, ez da? Eta hori ulertzea, eta ikustea, ze bizipen eukitzen nahi nahi zen, edo zertarako balion, porque kulpa ez da ezer txarra, kulpa dator laguntzea, oza, emozio guzti daukate funtzio bat, bai? Eta komunikazio esportitzen zerbait guztu baldin mazait izan da, danak bere leku bat badaukala, eta kasuntan kulpare, funtzio badauka gizakiongan, lagundu nahi digulako kontzientzia hartzen, egin deun zerbaitek, ba, behar bada, impactu bat eukidulako, eta lagundu nahi du konturatzen, hori iteakin, hainbat gauza, ez diala zaintzen, eta kulpabilidadeak nahi digu hortaz jabetzea, eta hori zaintzea. Oain, egin detenean, egin deten hori, ba, norbaitik gaizkitzin baldin badiot, eta gero kulpable sentitzen naiz. Ostara, ba, gaizkitzin detenean, momentu hortan ez zerbait pasatzen nahi zitzaian. Zerbaitek eraman nau, ba, momentu hortan igual desesperautan neolako, edo momentu hortan impotentziz betetan egon, eta ez te jakin bestera batea reakzionatzen, o ez nun konfiatzen momentu hortan beste modurik egon zitzeken ikan, ba, pertsona honek nahi kontutan hartzeko, edo beste hau, dana dalakoa, bai? Aktua udeten moduan, ba, momentu hortan, ez neukalako estrategia iraginkorra bikan. Eta hori ulertzea edo horrekin empatizatzeak ez du miligramo bat kentzen ba, kulpak gero ekarri nahi diten hortan, ze kulpak esan nahi ja. Baina horrek besteai minin dio, edo besteai, edo zuk, hau egin dezunean, pues ez dezu zaindu beste hau. Eta orduan, ez duk justifikauko egin deun hori, baina ulertzea zerk pasa eaman naun egitea egin deten bezala, eta kulpak lagundu nahi dugu, bale, eta oain, nola reparau nahi zu, edo nola zaindu nahi zu, edo nola nahi zu urrengoan hau berriro ez gertatzea, kulpa hori laguntzea datorkit, ez? Edo erreparatzea, responsabilitateak hartzea, urrengorako zaintzea.
0: Zer nahiago duzu? Erruaz, kulpaz hitz egitea edo arduraz?
1: Bueno, galera ona da. Nik jo gustatzen zait.
0: Zeren, kulpa niretzat, kulpa bat da zerbait gaizki egindakoa, ez? Oh, eta gero hori epaituko delako, ez? Kulpa.
1: Nahi.
0: Zu erruduntzara, beraz, ordeinduko duzu, zigor batekin.
1: Oh.

0: Malima dabazko responsabilidade eta exigentziakin, ba horre ja, pixkat marra zapaltzen jungo inak ez, da? Ardura dalnez, eta bete beharrak, eta horre badao exigentzi puntu bat, bai? Baina zentzu hontan, ulertzen malima deu, ardurak, ba kontzientzia hartzea, zer da okidanei, zer da indetena, zer inai detena, nola konpondu nahi det, nola biderau nahi det, por supuesto, nik ardurakin gehiago konektatzen dela, edo biderau nahiko nukera kulpati baino.
1: Bat termino ateratzen nahi dira hemen, nik beste bat gehituko diot honi.
0: Bai.
1: Gizakia fidagarria alda.
0: Bera, fidagarria alda, emateit galderak baitare erantzun dual edo binomio batea, ez da erantzun behar dut bai ebez, eta hor, ez nago ni eroso. Beraz, ez nuke esango fidagarria gean edo ez, baino bai izango nuke momentu batzutan modu fidagarrian aktuatzen deula eta beste batutan ez. Bai? Eta aktuatzen deun hori bakarrik ez gea, zerbait gehiore bagea, ez? Orduan, bueno, kasu honetan aipatu dugu ja, ez da, Marshall Rosenberg komunikazio bortitzearen barruko filosofia edo irizpide bat, irizpide garbinetako bat da ulertzea gizakiak aktuatzen deunean aktuatzen deun bezala beti aigeala aktuatzen, edo jokatzen, guretzako bizitzeko importantia dien aspektu edo beharren bat, edo aspekturen bat zaindu nahian gabiltzalako, eta aktuatzen deunean, aktuatzen deun bezala, ba batzutan aigea modu oso ajustau eta bueno, ba lagungarritan, eta beste momentu batzutan oso modu torpe, tragiko, edo, en fin, mingarritan. Ez da, orduan, fidagarriak ez gehala, ez gean modu baten aktuak deunean, ba pertsonak ere aigea aktuatzen momentu hortan, ba zerbait zaindu nahian ez deula jakin, ez? Eta batutan, ba, mindu dezakegu, edo lapurtu dezakegu, edo zur esan dezakegu, eta nertzako hori da aktuatzea modu baten ez dena fidagarria, baina ze pasate zaigu gizakiei modu horta aktua deunean, eta hau berriz izango, ez da izango justifikatzeko, bezikan ulertzeko gizakiak denok aigealako, eguneko egun ezin gehalako egun aktuatzen modu fidagarrian beti, tadalakin. Vale? Egin goitu, gauza batzuk, ei, ez dianak.
1: Exigente egiak gara geure buruarekin, edo...
0: Pertsona batzuk, bai. Pertsona batzuk, norbere buruakin exigentzia handia egizakete, eta beste batzuk, igual ezain beste, ez da. Nik uste torrez, bakoitzak daukaula bizitza hontan, gure ibilbide edo gure ikasgaia, eta behar bada exigentzia handia daukaunok, eta ni hor inkluituko naiz, gure ibilbidea badala, ez, ba hor, malgutzen, erlajatzen, irikitzen, jutea, eta beste pertsona batzuk berriz, pues igual, pixkat gehiago, ez? Behar dutela norbere burua ere gauzak ez da, eskatzea, edo betetzea, edo, eta horri igual oso relax, eola izkela, zordun bakoitzak euki ezakegu ikasgai bat honen inguruan.
1: Eta nola az gaitezke geure burua zaintzen?
0: Bera, hor, entzutet azken aldi honetan, gaina, ez, ba, norbere autozaintza, nahi asko gustatzen zait hitzago autozaintza, eta, bueno, ba, batzutan autozaintzan barruan egon badazkau ez, ba, azala zaintzearena, beste batzu behar bada gimnazioa jutearena, gorputza zaintzearena, eta horiek iruditzen autozaintzaren parte bat badiela, honekin batea autozaintza niretzako zerbait zabalagoa da, eta behar bada autozaintza beha hau ere autoexigentzian sartzen baldin badeu, bai ez litzakela autozaintza izango. Hau da, esaten badet, ai, nire burua gehiago zaindu beharko nuke. Uf, berriro hori nahi, pixuak gorbutak hau iteit, ez? Beraz, gure burua zaintzean nahi badeu, izango zan zaindu behar det, baino nire burua zaindu nahi det. Edo nire burua zaindukoet honekin eta honekin. Beraz, autoexigentziak entzia izango zan autozaintzaren puntutako bat. Baino beste bat baita ere, ba, gelditzen jakitea, zebizikea modu frenetiko automatiko baten, eta gelditzea minutu bat, eta behiratzea, uf, aber, nola nago bain, ze behar det, eta behar deten honei zuze eman dizei joket. Izaleke norbere burua zaintzea baitare, ba, muga jartzen jakitea, norbere burua respetaraztea, norbere iritzia jartzea, batzutan baitare autozaintzaren parte izan leike, bai? Modu asko dauzkau gure burua zaintzea

0: hartzeko, baina berriz nertzako tentu eukitzeko modu bada autozaintza autoexigentzian bihurtu aldaiteken, ezta? Ze hor irristau gaitezke, ezta? Eta gero beste parte bat irutzea baita ere oso oso oso importantea, norbere buruak nola itzeiten, osea, nire barneko dialogua zein izaten nahi dan, bale? Zen ere buruko dialogo hortan zorrotza balima naiz, edo epaitzen, edo kritikatzen, edo exigitzen nahi balima naiz, horri ere autozaintzan barruan irutzeit dialogo amabliagoak, edo atxeginagoak, edo ulerkorragoak izatean norbere buruakin, autozaintzaren parte importante bat izango leikela.
1: Autozaintza aipatu duzu, autolaguntza liburu pilo bat daude.
0: Bai.
1: Balio aldute.
0: Bueno, iruditzen zait balio dutela momentu hortan, pertsonak hori behar baldin badu eta hori hor jasotzen dunak, momentu hortan behar duen horrei erantzuna bilatzen baldin badio, ezta? Eta nik uste, bere ze handi bat eduki dutela, funtzio handi bat eta beharrezkoak izan zaizkigula pertsona askontzako, eta aldi berian pertsona batzuei ja raiatzen o txurriatzen hasi daikela autozaintzako liburu hauek, ez? Ze autozaintza ez da bakarrikan irakurtzea, batzutan irakurtzeak eta kontzientziak esnatzeak eta gauzetaz konturatzeak asko lagundu dezake, baina autozaintzako liburu asko irakurritzaket, baina gero igual bizitzara hori ez enkuerpau edo ez gorpuztu edo ez eraman, ez? Aurrea, orduan bueno.
1: Zer da zuretzat apurtu eraikitzeko esaldia?
0: Bueno, apurtu eraikitzeko nei balio dit, adibidez, jaso dituten hainbat sinismen edo patroi edo eziketako hainbat gauza, bale? Momentu hontan baliagarriak ez balima zaizkit hoiekin apurtzea eta zerbait berria eraikitzea, nertzako izan daike balio dit edo sentzu dauka. Oain, kontu eduki nahi nuke honekin, baita, ze normalean oain bertan konturatzen baldin banaiz zerbaitek ez ditela balio edo ez ditela onikiten eta ez dela ona izan eta beste zerbait eraiki nahi detela, ni neu eta akompainatzen duten pertsona asko topatzen dut jaso deun edo oinarte dakaten hori eta apurtu nahi detena zerbait txarra izango balit bezala, eta orduan hori baztertu edo retxaza beharra da dakat zoze berria eta obi haua eraikitzeko, eta hor ez nago eroso. Oain arte eukidetena, dakatena, ertetzeitena apurtu nahi bali maete, oain arte sostenga bindit, edo oain arte bizi irauten lagundu dit, eta beraz hori ere onratzea, horre ere leku eitea, horre ere aitortza bat ematea irutzet importantea dala apurtu eta zerbait berria ere ekitzeko. Ze bestela eraikitze zerbait hau retxasatzen, epaitzen, kritikatzen, eta izan daiteke gurasoet gandi jaso deuna, izan leike ni dauzkaten patroiak, izan leike gizartean dauzkaun hainbat gauza, beraz gustatzen zaitazko Japoniara arternika bat nola da kintxugi edo izenekin zehatzen naiz, baina zeramikak apurtzen dienean urrearekin, berrizen montatzen due, baina zikatriz horiek, marka horiek tapau edo, ordez urrearekin lotze dituzte, ez da, eta orduan agerian usten dituzte, puskaudan hori edo leno zana, baina zerbait berriarek itzaute balio gehiokin, edarragoa hau indikan, ez? Apurtutako horrekin. Orduan, horrek bai laguntzeit, ez? Apurtzen dana eraiki dezakegu, baina nola, ez da? Nola biratzen dioten horrek bai.

0: Mendizabal, hitzak biltzen ditut, letra Luisa Etxeberriarena da, musika Agurtzane Auzmendirena. Nerea, itotzen algara hitzen ozeanoan.
1: Bai, gustat, bai, batzutan, baietz, bereziki hitzak, bastakit hitzak uste tirabili hitzazkegula ormak edo arresiak bezala, edo, bueno, zubi edo leio bezala, eta, bueno, ba, horma horiek daudenean, ba, izaleke akusazioekin, edo reprotxeekin, edo mehatxuekin, edo danadalakoakin, ba, metafora erabiltzen bali madeu ez da, ozeanoarena, edo itxasoarena, ba, ustet, baietz, olatuak, normalean, ez? Olatu bizilak, edo marea bizilak, edo sortzen diela, eta hor itxularriak, edo itxotzen diela, ez da, modu hortan.
0: Ja, marea biziak bakarrik egiten duena da, gora asko joan eta bera asko ere joan, besterik ez du egiten.
1: Bai, eta hor galdu gaitezke, ez da, marea gora bera hortan, baina kuriosoa da, ze olatu horietan, ez, eta marea bizi hori daunean, urperatzen baldin magea, bekoa barean, barealdian egotea, goian dago. Itxaso muitu hori, ez? Eta hori zait, gizaki joke galdu gaitezkela hor, burruka hortan, ez? Olatuetan, eta o inkluso nahi izan dezakegula itxasoa edo zenoa beti bare otea, eta ez, bizitza mugimentua da, eta olatuak egingo die, eta nahi baldin badeu, ba, ikasi dezakegu igeriten, edo ez dakit, ez? Edo buzeatzen, edo urperatzen, eta gizaki jak nik uste hor egin dezakegula topo, ze behian bare aldi hortan, behian daun bare hortan, hor topabitzazkegu pertsonak dauzkaun, aman komunean dauzkaunak, eta aman komunean dauzkaunak da bizitzeko dauzkaun behar unibertsalak.
0: Horrekin esan duzu, igeri egin behar dela hitzen artean?
1: Behar, ez da kauen beharrik.
0: Ez duen kendu behar hori. Da, nire... nire gabezi bat.
1: Zurea eta pertsona askok
0: behar erabiltzen dudanean ez da derrigorrezko puntu batekin baizik eta egin nahi dugun nahi,
1: vale, zera, vale.
0: Horrekin erabiltzen dute ez da,
1: bai,
0: baina
1: bai.
0: Arrazoia daukazu, bai. Behar hori orain pentsauten eukan, ez nuela esan behar eta esan dut.
1: Eta automatikoki ertetze, baina hau ikastar askotan txak jartzen dugu eta berero txak erten itegu, eta erten itegu, bai? Eta konstiente hartzen deunean, txak erten itegu, bai? Nei gehiago gustatzen zait behar hitza eta hau euskeraz behar bi hitzak dazkau erabiltzeko behar unibertsalak, gizakiok behar dugu elikatzea, behar dugu laguntza,
0: behar dugu? Unertzea,
1: behar dugu. Bai, horratik desberdin duko ditut bi itzau.
0: Fisiologikoa?
1: Bai, ez fisiologikoa bakarrik, gizakiok bizitzeko behar unibertsalak dazkau. Behar deu pakea, behar deu askatasuna, behar deu autonomia, behar deu empatia, behar deu elkarlaguntza.
0: Horako gutxi daukago?
1: Gizakiok hori badakau, eta momentu askotan gauza asko iten egia hoien alde, eta beste gauza momentu batzutan ez dazkau horiek. Orduan, behar hori nahi gustatzen ustea gizakiok dauzkaun behar unibertsal horietako, eta gero beste behar bat dago, niretzako exigentziakin lotzen deuna, eta da, hau in beharra dakat, edo hau empatia in beharra dakau, edo hain zea izinan esaten, ze esan dezu, behar? Zen ikun nahi zuain, baina...
0: Behar fisiologikoak.
1: Ez, baina galdera indiazunean, inberra dakau.
0: Bai, zergatik...
1: Igeri inberra dakau, oida.
0: Igeri itzen artean, behar hori jan nahi nuen, eta
1: irten nindu. Hortuan, ez dakau inbeharrik, baina nahi badeu igeri egin itzen artean, edo olatuan, egin dezaket, eta orduan gazen ikustan nola egin dezaketan. Hortuan, igeri nahi badet, edo olatuekin, edo surfea hori nahi baldin badet, baina eretzako... txip aldaketa bat eskatzeu, ze borruka hori nahi baldin badet, beste pertsona aldatzeko, besteak, edo itxasua bare oteko, eta nik igeri lasa egiteko, ba hori behar bada gertakoa eta igualez. Baina itxasua dagoen bezala da, olatuekin olatu gabe, eta igeri nahi baldin badet, bai itxasoko mugimenduekin bat egin dezaket, borruka hori ordez. Eta orduan, igeri hori desberdina izangoa.
0: Ez dakit, agian zure semeek badakite zein talde den, Brigade Loko, talde honek dio kantu batean, hitz gutxiago eta ekintza gehiago, ados altzaude.
1: Bai, guztiz. Bai, niretzako zentzua dauka. Mira, momentu batutan esango nuke hitz asko, eta ni horietako bat izan daiteke, hitza segun ze momentutan edo kontestutan edo ba hitzak asko erabiltzen ditutena eta Marshallek esaten zuen, berrogei hitz baino gehiok deskonexiora eramaten gaitu. Eta komunikazioan harremanan gakotako bada konexioa bilauna izatea. Orduan, hitz askok deskonexiora ematen gaitu. Hau goratzen ere semetako batek azpaldi esaten ziela, ama, zuk ikastaro bat egin bezu, zebede mostin ikastorak egiten egin izan eta ematen, ikastaro bat eman berzu gauzak motzean esaten ikasteko. Orduan, erronka bat bada, hitz gutxi, baina beste gauza bat esango nuke, autoezagutzan bai, ez da murgilduta gaudenak, sartzen gehala, autoezagutza eta hitzak eta hitzak jartzea eta ze pasatzen zaiten eta diagnostikoak eta hor gaizkenia hola pasatzen eta eta azken finean, mira, jakiteaz nola sentitzen naizen eta ze behar deten, niretzako oso importantea da. Oain, hau jakitea eta hitzetan gelditzea ekintzara pasagabe, ba nire bizitza ez da aldatzen. Nik ointxe bertan jakitea gozea dakatela eta goze horrek desorosotasunea mateitela eta hor eguna junda eguna torri identifikatzen eta hitzak jartzen honi barko gozea dakate eta sentsazioa daukate eta pasatzen zaite eta beste hau nora, baina ez baet elikadura bilatzen elikatzeko, ekintzara ez banaiz pasatzen, erostea, prestatzea, hauitea, nire bizitza edo nire sentsazioak ez dialatuko, beraz, ekintzara pasatzea bai norbeak zer egin dezaket ekintzara pasatzeko nik egin ditzazkedan gauzak edo bestei eskau ditzazkedanak niretzeko fundamentala da.
0: Eta emozioen mundua batzuntzat itxogarria izan diteke, beste batzuntzat beste une batean bizigarriak.
1: Bai, emozioa beak ez gaitu eramaten. Ez da, bere izaerak ez gaitu itxoko, bai? Baina bai guk zer egiten deun emozioekin. Orduan, itxogarriak bihurtze zaizkigu sentitzen deun hori ez deunean sentitu nahi, pentsatzen deunean ez gendukela hori sentitu behar, horre danak, sentitzen nahi zena, eta burrukatzen jartzen nahi zenean, ba, itxolarria datorreko zait. Aldiz, bizigarriak dian eretzako, sentitzeten hori baimentzen nahi zenean sentitzea, sentitzen nahi zen horren barruan sartzen nahi zenean, arrastetenean, bere bidea iten uste jotenean, ze emozio hau xebea da. Emozion da mugimendu bat barrutik kanpora, orduan, mugimendu hori egiten uste maldin badiot, emozioak bere ibilbidea amaitzen du, bale? Oain, itxolarriak zarte zaizkigu, emozioiek ez ditugunean sentitu nahi, burrukatzen deunean horren kontra, bukau nahi deunean, eta oindik eta sentsazio gehiago etortze zaizkigunean, ez?
0: Ez joko bat egin behar, baina ez,

0: Nerea Mendizabal, Behialako Orbelak letra Luisa Etxeberriarena da eta musika Nerea Mendizabal berarena. Nerea, bakardadean bizitzea norberarekin borrokatzea alda.
1: Bueno, aukera arrexa jartzen du bakardadean norbere buruakin borrokatzeko, guai esango nuke baita ere bakarrik ez gaudenean, bestekin gaudenean norbere buruakin borrokatzen deula. Bale, ez dara bakarrik gaudenean borrokatzen deula eurekin, ez? Guain, bueno, borroka honek eman gaitzake norberarekin topatzea, ez? Eta niretzako, bueno, erronka bada, igual nitaz hitz egiten ari naiz orain, baina erronka bat. Bai. Bai, erronka bat. Kontura duzu, abitu duzu ondo. Aldezu, nahi du badet itzin ezaket nitaz, ez?
0: Ona etorri zarenean, uste dut horretara etorri zarela, ezta?
1: Bai, eta baina baga osabatzutan itzin dezaket modu generalean, bai. Edo itzin dezaket nitaz, ez? Eta nire kasuan, ez? Ba, bakardadeakin topatzeak aukera bat izaten nahi da, baita, ez da? Ba, neure buruakin bakarrik egoten ikasteko, gustua topatzeko, ez? Eta, bueno, ba irutzi eta ez nire kasuan bakarrik, oain bai generalizatzea jungo naiz, baino oindala urte batzuk bikote harreman asko mantentzen ziela bakarrik ezotearen beldurrak, ez? Bultzata eta gaur egunean ere mantendu itzazkeula harreman batzuk beldurrialako, igual bakarrik egotea, ez? Orduan, bueno, bakarrik egoteak norbere buruekin topo egitea ekarri dezake eta hor gauzak mutu daitezke. Eta bueno, uste erronka politia dela. Oain horrekin ez du esan nahi, ze beste fase batea iruitzen nahi zait sartzen nahi gehala, bakarrik egotea ere gustu hartze zaionean, gero igual kobazulutik ez du irten nahi eta inkomodidadeak edo zorosotasunak egon daitezke besteekin harremantzeak orduan edo besteekin baitare, ez? Ba, eskatzeulako harremanak beste erronka batzuk edo beste desafio batzuk ditulako eta batzutan, bueno, ni hemen ni neurekin eroso nao, oain muituko zaizkiten gauzak mugitzea baino. Ez da, orduan, oreka bat irutze zait behar deula, jakitea bakarrik egoten, gustua topatzen, eta bakarrik gaudenean lehen osan dugu, bueno, burruka ordez gurekin ere atseginak izaten, eta besteengana irekitzen, eta bestekin ere konpartitzen. Ez? Bestela oso mundu individualistan sartzen nahi geha, eta
0: besteak kontutan hartu gabe, bizitza bera erronka aipatu duzu, nik bizitza borrokatzea alda.
1: Bueno, nei borroka hitzak nik ere erabiltzen duten terminotako bat bada, baina borrokak eramaten hau zerbaiten aurka jartzea bezala, ez da? Eta gehiago gustatzen zait zerren alde egin nahi dut, ez? Orduan, bueno, bizitzan, bai, desafio edo erronka hoietan, ez? Borrokatzea baldin bada, bueno, niretzako importantea den zerbaiten alde egitea eta hor etorriko dian adbersitate hoiekin dantzatzea eta horrekin, ez? Aurreitea, bai, deitu diezaiokegu borrokatzeare badala, ez? Bizitza.
0: Baina manifa askotan esaten da borroka lahil.
1: Bai. Eta hemen sartuko geha berriro dualismo hortan, ez? Edo dikotomia hortan, non esaldiak pixkat trampa horri hortzara eramaten nahi, nahi, ez? Garaipena edo eriotza, edo zu edo ni, ez? Eta hori da niretzako borroka deitzetenean, borroka itzara horra eramaten hau, ez? Beraz, borroka bestearen suntxipen modura baldin bada, pos hor bortizkeriaren gurpilean, ez? Heroiko gea eta horrek ustet ez dula biderik usten hirugarren espazio batei izalekela, bueno, aldaketa soziala indarkariari gabe. Eta hortan sinistu nahi dut, edo horrek niretzako zentzu gehiago dauka, nukelako nahi, ez da, borroka hortan eriotzaren edo hiltzearen ekuazio hori egotea bat edo beste, ez?
0: Agian gaizki planteatutako galdera izan daiteke, gatazkan algaude oraindik Euskal Herrian?
1: Bueno, nik ustet, bide bat egiten aidala, baino baina nik esango nuke hondikan baietz minak daudela hondikan, ezta eztiana guztiz entzunak izan edo aitortuak izan eta erreparazioa hitza entzuten nahi gea, baina irutzeit inplikauta, ezta, histori guztian inplikauta hondien alderdi guztiei entzutea eta beren aitortza eta erreparazioa itea beharrezkoa dela, eta hortikan hondikan ba ez gaudela, ez da hola, hori da nahi txita ez.
0: Merezi aldu independentziaren alde egitea? Euskal Herriaren independentziaren alde, edo norberaren buruaren independentziaren alde?
1: Ba, oain izaten nahi itzan hildotikan, ez da? Independentzia horren atzean, ba, badao aldarrikapen hortan zerbait gure behar, gizaki bezala dauzkaun behar batzuk zaindutzeko guretzako estrategi bat baldin bada independentzia hori, ba, klaro bai ez, zatikan ez, independentzia edo beste arrazoin gatik, ez? Ba, horren alde egitea, baina horren alde egiteko norbaitzun beharrak edo norbaitzun errealitatea suntxitzen edo alde batea uzten eta baztertzea baldin bada, hor ja nahi dilema sartzen zait.
0: Ez dakit irakurri duzun, baina nik gustokoa dut galdera hau egitea. Bi feministek, katalanak dira bereiek, idatzi duten liburu bat, baten esaldia edo izenburua aipatuko dizut. Gatazka eta abusua ez dira berdinak. Zer uste duzu?
1: Ados, nao, bai, bai. Ados, nao, ze... nik ustet boterearen erabilera batean edo bestean ez dala berdina. Edo da, gatazka baten gaudenean, ba, bi pertsona, edo bi talde, edo gatazkan, ba, egon laike, ba, iritzi desberdinak, ba, alderdi bakoitzak dauzkan balore edo behar hoiek lortzeko estrategi desberdinak, eta hor talka edo txokea egon laike. Baino, boterea simetria baten ikusiko nuke, vale? Bi alderdiek aide baldin badia beraiena.
0: Boterea simetria hori ez dut ulertu.
1: Bai, botere bat erabili dezakegu bestearen gainetik jarriaz, eta orduan baten badago gainetik eta baten badago azpitik, edo boterea eta maiuskulaz erabili dezakegu, hau Marshallek horrela esatezun, boterea betire baldin bada, boterea bestearekin batera erabiltzen baldin badago, vale? Bestearen gainetik izan ordez, bestearekin. Orduan, gatazkan, ba erabili dezakegu botere hori, simetria hortan. Oain, abusua da honean, niretzako, ja, boterea beste, norbait bestearen gainetik jartzen nahi da, zapaltzen nahi da, norbait esostatzen nahi da, eta orduan niretzako hor botere erabilera okerra edo niretzako abusuaren zantzuak dauden pistak ezagun guztiaz.
0: TERF saleek esaten dute transak ez direla emakumeak.
1: Gai oso komplexu iruditzen zaine hau. Ba, batetikan ikustet ez etiketak jartzen ditugunean, berdin zait emakumea, gizona, transak, ez? Etiketak jartzen ditugunean, nolabait, enkasillatzen edo klasifikatzen egia, eta erabate hau bestea gustatzen zait ideia hori, etiketa hauek kendu eta pertsonak ikustea, ez da? Pertsona giza ikustea. Claro, ze pasatzen nahi da?
0: Pertsona gisa ikustea, alboan, baldin badukazu, pertsona bat, lehen gizonezkoa, eta orain emakume bihurtu nahi duena emozioengatik edo nahi duenengatik,
1: bai.
0: Aurrean daukazu.
1: Bai.
0: Itz bat esan behar diozu, ze lehen itzen ozeano horretan ibiligara, ez da?
1: Bai. Horratikan, ja... itza jartze jugunean klasifikatzea jungo geha, eta leno gizona, eta oin emakumea, eta on... Orduan...
0: Generoa.
1: Generoa, bai, bai.
0: Generoa.
1: Generoa, bai. Orduan, hor, itza jartzeako orduan, eta klasifikatzeako orduan, nei, ba, gustatzen zait, hori kenduko bagenu, eta berdin zait, ze genital dazkatzun, ze sentitzen zean, pertsona badakata horrean, eta pertsona ekin nahi dut harremantzea. Ez da, orduan, hasiera baten horrek erakartzen hau eta erra iruditzen zait hortikan harremantzea, baina gauza ez da inxinplea. Ez da inxinplea eta horretikan aurkitzen geha, ba, dauzkaun egoerekin, bale, nik nahiko nuke bakoitzak bere askatasunetikan sentitzen duen edo eraiki nahi duen bere bizitza hortan egin nahi duen horrekin aske sentitzea, eta aldi berian mugak oso finak eta oso larriak dauzkau momentu hontan, horrek ekartzizkigun egoeraetara, ez da? Eta egoera sentzi bat ajuten magea, komun baten aurkitzea gizoneskoa zana oin emakume bihurtuta, ba entenditzet, ba gizartean honek eta TRF zaleek esatea, ups, hau, ez, ze, ba bestui nahi gea, seguridadea behar deu, eta honek gauza asko muitzitu, orduan alderdi hau ere zaindu nahi denik, eta ni momentu enten oso gai komplexua iruditzen zait, eta ni eroso nao momentu zikusten biologikoki etorri geanean, nola etorri gean, eta hortik ikusten edo erabaki hartzen baitare, erresa ez baldimadia ere bueno, pues
0: zer esan duzu, biologiak agindu egiten duela?
1: Ba, niretzako biologikoki etorri baldimagea etorri gean bezala, ba, horrek markatzeit, gerozuk sentitzen dezun eta identitate horrekin bizitu nahi baldimaz, beste identitate batekin edo sentitzen dezuna horre eraman nahi baldimazu, nik hori errespetau nahi dut eta aldan guztia apoiau, baino beste batzun edo egoera batzutan beste mugak traspasatzen baldimadia edo lausotzuta baldimadaude, ni horrez nao eroso ez da ere dana posible da edo denekin aurrea egiteakin, ez? Praktikan, ez dakat gaur bi naholako gai konplusio irutzeitelako, baina momentuz irutzeit biologiak gizartean edo munduan orden bat jartzen digula. Eta momentuz ni horri heltzen diot.
0: Baina ordena jarriko du eta esango du zer den arra, zer den emea, baina askotan garbi dago batzutan naiz eta jaiotetik ez dela ez arra eta ez emea. Ez dagoelako genitalik, edo ez dagoela, baina gizarteak erabaki behar du bai da, edo ez da. Uh-huh. Baina hori, patriarkalismoaren boterearen botere, beste botere bada, ez da? Esatea, ez, bi mota daude, gizona eta emakumea. Uh-huh. Hori nork esan du horrela dela. Uh-huh. Ze epistemologia tan oinarritzen gara hori esateko.
1: Ez nahi zinor esateko nondi dan. Momentuz dakitena da guztauko litzeakela bilatzea modu bat, biologikoki jaiogean eta genitalak markatzen digunak eta gizartea jarri digun etiketak eta gauza hauen aurrean bilako genu modu bat, bai batzuk eta besteak bilatzeko eroso egoean modu bat, ni horren alde egin nahi dut. Momentuz ez dakit nola eguztartu bi gauza.
0: Beraz, askatasunaren aldea izara, ez da? Naiz eta jaio zerbaitekin gero esan alduzu, kenduko dut?
1: Kenduko dut zer?
0: Jaio zaren horrekin, ez da?
1: Aldatzen balima da, zan ezu?
0: Zakilarekin jaio eta zan, ez du nahi. Ez du behar.
1: Horatik, nik horri askatasun eman nahi diot berak egin behar badu edo egin nahi badu egiteko. Guain, gero horrek ez naola zai askatasun guzti jaukitzearekin edo zein modutara aktuatzearekin.
0: Askatzen algaitu poliziak edo poliziak abusatzen aldu?
1: Ze galderak, botatzen dituzun, Ritxi. iruditzen zait, poliziak abusua zaten egin ganean hainbat momentutan abusatzen dula. Eta gurasuak ebai, eta irakasleak ebai, eta politikariak ebai, eta jarraituko dugu, za? Abusua niretzako da indarkeri bat erabiltzea, lehen erabili duen bezala, ez da norbaiten gainetik, eta zentzu hortan komunikazio ezbortitzean ez da indarraren erabilera erabiltzean modu, edo marxale markatzezun, indarra erabiltzeak egula modu suntxizale baten, ez? Eta orduan poliziak, klaro baiet, erabiltzen dula, erabila izan dula, ez da, indar bat, ba, beldurtzeko, ikasgai bat emateko, zigortzeko, bai? Eta orduan hor abuso badao, bai? Eta indar babesle bat ere badao, eta hau komunikazio ezbortitzan onartzen da, eta gustokoa da. Norbait protegitzeko, zaintzeko erabiltzen danean, eta batzutan inkluso indarkeria erabiltzea, baina modu babestzaile baten. Eta hor ere, ba, momentu batutan, ba, poliziak erabiltzen du, ba, elkarrizketarako momentuik ez da honean, momentu kritikoa denean, eta zerbait hartu behar denean, ez da? Orduan, poliziak bilak dauzkala eta erabiltzen ditula, gero zenbat eta, ez? Zenbat asko gutxi, ez da? Hor ja ez nahi zartuko, baina galdera erantzun gurezuke baiet poliziak, baino ez bakarri poliziak, bale? Ez nuke jarriko hori indar suntzitzaile hori poliziak bakarrik, ezikan gurasoke oso modu naturalean erabiltzen egea modu indarkeri suntzitzaile bat.
0: Zenbat eta gutxi esan duzu, nik ez dakit gutxi diren bi musu, baina bi musu emango izkizun nerea hemen izateagatik.
1: Ba, mila esker, Ritxi, plazer bat.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu. Itxaso León, bueno, ba, ikasturte honetan estreñakoz hemen izango dugulako, eta horrez gainera, bueno, ba, entzungo dugu kantu berriren bat edo beste, eta agendari errepaso luze eta zabala emango diogu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Estrellas, Andrea Santiagoren kantu berriena, laster dator diskoa, ateratzea ardu diskoa Andrea Santiagok. Hainbat eta hainbat single ezagutzen joan gara. Eta hau izango da, Muna diskoaren atariko azken kantua. Muna, bueno, hilaren 25an aterako delako, hau da, ostiralean bihar aterako da.

0: Ikasturtea abiatu dugu, badakizuen moduan, eta batzuk lehenago, besteak beranduxeago. Nik uste dut ikastetxean eta geroz eta ohikoa dela hori ere, batzuk lehenago eskolaratzea, eta beste batzuk beranduago. Horrek ez da esan nahi ez denek eskolaratu, baizik eta, bueno, ba, ordu tegien egokitzapena egiten ibili dela, gurekin dagoen itxasolean, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, bueltan, bueno, bai, ikasturtea gaur hasi du tarte honek, esan daiteke.
0: Horregatik ez, bai, batzuetan ez, eskoletan ere geroz eta ohikoagoa den zerbait hau, ez?
1: Beranduago astearena?
0: Bai, esango dugu batzuk ba, oporraldia iraila hasieran egiten dutelako.
1: Bai, esango dugu hori da.
0: Bueno, zuk ere bai, ez?
1: Bueno, nik irailaren lehenengo astean ere oporraldi laburra egin nuen, ja, bigarrenean bertan nintzen, baina bai, apur bat.
0: Horregatik, bakoitzak bere datak ditu. Horien kontu dut naiz? Hemen entzuten ari garatzetik Belenaz taldea. Zer Belenazen jira jartzen dugu zuzatu zenero. Eta konturatu naiz, aurrekoan, zeran, Bogoga Festivalean, Lucia Plarekin, Belenaz taldeko kietako bat zebilela bertan, eta ez nintzela oroitu orain kantua entzun dudan arte, ezagun egiten zitzei dela bai, baina ditzen konturatzen nortzen eta zuen agurtu. Pentsatuko zuen, hau da ulerdoa, zuen lagurtzen.
1: Aurpegiz ezagun egiten zitzei zuen?
0: Ba, elkarrizketatu da dudalako.
1: Ah, bale. Nik egia esan, oza, badakit denek daukatela, bueno, entzat antzeko itxura dara matela, horako melena erdia eta kopetilarekin, baina ez nuke jakingo aurpegiak bere izten.
0: Ah, bueno. Bai, bueno, ulertzen dut, hori bueno, bakoitza berea duelako, baina ez, Oiana izan zen gurekin, Oiana Herrera izan zen gurekin, bere garaian, eta honen konturatu naiz, ez nola agurtu. Baina antzen, bueno, Oiana entzuten ari baldin bazara barkatu, gauza hobek gertatzen dira. En fin, bueno, zu, ez dakit, azkenen, karo, jardunginen izketan, ez, uda bukaera, edo udazken hasiera edo non kokatu behar garen gaur.
1: Bai, gogoratzen dudalako ikasturte hasieran, hor bai, musikariaren ikasturte hasieran, alegia iraileko bigarren astean, eskatu zen idala tarte labur batean, guardiko musikarian, zuzenean sartzeko nire udako kantua edo kantuetako bat aipatzeko, ez? Hainbat sartu ginela. Eta hor uste dut komentatu genuela, ba, bueltan hori izan daiteke etxerako lan bat, udako kantuak edo uda honetan aipatu gabe utzi ditudanak berreskuratzea eta ekartzea, baina egia esan ja apur bat zarkituta ikusten nuen, ekarrituanak dira gehiago azken asteetakoak, bueno, badago baten bat, denbora apur bat daukana.
0: Ados.
1: Baina oro har nahiko berriak dira.
0: Zaharkituta ikusten zenituen ja.
1: Bueno, zaharkituta baino gehiago, bai, eske orain justu udazkeneko lehenengo egunetan aste honetaz hitz egiten ja, Bai, beraz, bueno, ekarri dituanak ere nahiko berriak dira, eta gainera mantendu nahi nuen hildo hori, ez? Berritasunen hildo hori, eta baita ere apur bat, ba, nazioarteko nobedadeak ekartzearena, eta horti joan nahi zapur bat horrengo netan.
0: Galtzaruzeak eta sandaliak ez?
1: Ez, zea diegoten zaren tertulietan,
0: Ez bitu, baina gaur... Eren egun gehiagorako eman zuela esan behar dizut, Gero kafe orduan ere segin genuela kontuarekin.
1: Ez zertaz itzen genuen, ba, eren egungo tertulian.
0: Ez hori justu sandaliena eta...
1: Horretaz, bai, babitu, gaur sandaliak ez, gaur zapata itxiak dara matzat, baina gona luzea.
0: Egin da.
1: Baina nahiko udatiarra, osea, bai.
0: Ez bai, graziak intzidan, eta gero beste graziak intzidan, esantzen hala, hotza egiten dut, bueno, gaizki oitu.
1: Nola, baina ez dakit goizetan kalera irteten zareten, ni behintzat lanera bidean, nia dardarka izten naiz lanera.
0: Egiten du fresko. Otza horrenik ez.
1: Baina esan dut dena da, goizeko ordu horretan, ez diala ematen prakamotzekin lanera etortzeko. Momentu horretan otza pasako nuke, gero ja ez, baina...
0: Ulertzen dut, baina kontua da udan beroegi egin duela.
1: Hori bai, nik ere gogoan euken,
0: Kontraste handixe amarratu horri da hortik kolpera. Bai, udan ere...
1: Eta eskertutako kontrastea momentu honetan behintzat, baina bai.
0: Egun batzuk izan dira, zera, freskoagoak goizetan, eta esatez zuen, hotza, bueno, fresko egiten du, eta gero fijatzen zinen benetan, eta igual zuten 16 grado. Eta zuen, 16 grado...
1: Bai, agian alde hori gorputzean nabaritzen du goitu, garelako... piko gradutako minimoetara eta...
0: Hori da. Bueno, grazia, komentatu nahi zuzak, grazia egintzen, besteri, eh?
1: Bai, bueno, hau goizteko tertulia entzuten dutenek agian ulertuko dute gainontzeko ezain beste, baina tira.
0: Hori da, baina grazia egintzen nola kontatu zenuen eta sortu zen erreakzioa momentu horretan.
1: Bai, ni ere harritu ninduen egia esan.
0: Bai, harritu horregatik esan dut, erreakzioa eta momentu polita izan zen hori. Bueno, guazen, kantu begira jartzera eta lehendabizi ekarri diguzun hau, galdera da, nondik atera duzun? Ze, ez dakit, begiratu beharko nuke hemen, badakizu sisteman fitxak egiten ditugula kantu bakoitzarena.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, herrialde hau agertuko zaidan, eh?
1: Ja, bai.
0: Banoa begiratzen.
1: Egia da ez dela osoikoa. Bale, testuinguru apur bat emango dut. Esango dut azteko, lehenengo bi abesti hauek, orain aipatuko dudana, eta urrengoa, bien artean dagoela, bien arteko puntu komun bat dela Nicole Kidman.
0: Ados.
1: Kasu honetan, lehenengo abesti honetan, izenburuan doa Nicole Kidman du izena kantuak berak, eta Adelarena da. Adela artista eslovakiarrarena.
0: Horregatik dio, ikusi duenean, eslovakiar bat, ekarri dugu, nondik atera du itxasok eslovakiar bat?
1: Ba, egia esango dizut, eslovakiarra zenik ez nekien, banekien ez zela jankia, bere abestirik ospetsuenak, aurten bere lehen jeita izan denak edo, esaten duelako Ain't in LA, hau da, ez nago Los Angelesen, nola baita esatearen. Hori seguru entzun duzula, gero bilatu ezakezu ere, entzulei ere egiten diet bilatzeko gonbita, hori ba, nahiko entzun delako da honetan, Ain't in LA, eta hori izan zen duela gutxetera duen diskaren aurrerapena, eta orain iraila hasieran atera du diska, eta hau izan da horren baitan, ba, bueno, ospetsuen egin den urrengo abestia edo, eta niri gehien gustatu zaidana pertsonalki. Eintinelei abesti horretan ere esaten zuen, bueno, momentu bat, mugikorrean begiratzera noa, lehen gorde dudala, oniburuz topatu dudan artikulu bat, hori da, deskribatzen du, emakume gazte bat, ba, bizitza normala duena, bere nebarekin logela partekatzen duena, bigarren eskuko arropa eramaten duena, uda, neska normal bat, eta kontraste hori aipatzen du Los Angelesera, ba, bizitza artistikoa baten bila doan jendearekiko kontraste hori, eta aipatzen du ere, ba, beste lekuetan ere badirela herri. Eta hiri ez ezagunak, eta nolabait bizitza ere badela hoietan. Orduan niri kontrastea gustatu zait, eta gora ekartzen dizkita adibidez, Sara Larson bezalako beste artista batzuk, estatu batuetatik oso urrun geratzen direnak, baina nolabait nazioartean ere ba, ospe handia lortu dutenak, eta hau da Adelaren kasua, ez da nire asmakuntza bat, eslovakiarra artista bat entzuten ari naizela bapatean orain, oza, nahiko ospetsu eginda, eta esan bezala, Ain't in LA horren ostean, etorri zen, ba, atera berri duen diska hau, 2026ko irailaren hasiera honetan, atera zuen Prima izeneko diska. Bueno, bera, 2024an hasia zen musika ateratzen, eta 2025ean ere iaz, atera zuen EP bat, Provokateur, eta urten Prima hori, eta Prima horren baitan dago, Nicole Kidman.
0: Begira, ni begimen airinez bere profila begiratzen, bueno, lehendabizi esan, ez dela erresa, lortu duzuna, zorionak, eslovakiarra, lehendabiziko ez eslovakiarra bat entzungo da guinagoetan.
1: Bratislavakoa, zehazki.
0: Orain arte, esloveniarren bat bai, baina eslovakiarrik etzeuen jarrita, artista.
1: Beti dago lehenengo aldi bat.
0: Lehenengo aldi bat, eta gutxitan, ez zait askotan gertatzen, horregatik diot. Gero, begiratu dut eta ikusi dut, Moskun ikasi zuela, hiru urterako ja Moskun zegoela balet klaseak jasotzen, gero handik Bienara joan zela bertako balet estatalera, ez? Bienako balet estatalera salto egiteko, hori nera bezaroan, eta handik Londresera pasa zela, Londresko English National Ballet Schoolera salto egiteko.
1: Askorako denbora eman dio 23 urtetan, orainik ez ditu bete, 22, ikusi dut, azaroan beteko dituela 23 urteak.
0: Eta kontua da, esan duzun bezala, The Provocateur izeneko EPA aterazuela iaz, eta aurten Demi Lovatoren biran telonerunanetan ibili dela.
1: Bitu, xehetasun hori ez nuen ezagutzen.
0: Bai, hortaz, bueno, ba, esan duzu askorako mandiola, eta izena eta ospel hortzen ari dela, bueno, ba zerbait egatik ez, bueno, besteak beste, bueno, Capitol Recordsekin ere atera du diskoa, horrek esan nahi benarekin, hau da, bueno, ja, zigilu importante bat sartu zaio.
1: Zerbait ikusi diote.
0: Diskoreko, bo, eperako, eperako ja.
1: Eperako.
0: Bai, bai, hortaz, bueno, stira, ez, detaile txikiak, ba, eslovakian, hasi den artista bat entzako, hori ere, bueno, ba, gauza, kurioso entzat bada, hori.
1: Bai, bai. Ba, abesti honetara itzuliz, Nicole Kidmani referentzia hor dagoela esan dugu, bueno, kasualitate ez da, nire aktore gustukoenetako bat da, bale, esango dut, Nicole Kidman daraman ia pelikula eta telesaile oro ikusten dudala. Gainera berrikira ikusi dut baten bat. Asko gustatzen zait. Eta abesti honek estribiloan esaten du. Oro har da, abesti bat, ba, nola esan, ahalduntze abesti bat, ez? Nola baita esateko. Bai hau eta bai entzungo dugun urrengoa ere dira ahalduntze abestiak. Eta justu estribiloan, erreferentzia bakarra egiten dio aktore honi, baina esaten du Baby girl in control, I feel like Nicole. Baby girl horrek, suposatzen dute, referentzia egiten diola Nicole Kidmanen Baby girl filmari, bueno, film horretan bera baino askoz gazteagoa den gizon batekin liatzen da, apur bat problematikoa izan daitekela, baina tira, kasu honetan, ba, ez dakit, botere horri edo egiten dio referentziaz.
0: Ez da, ez da, ez da, pelikula hori.
1: Bai, ez dakit askoa den, edo duela bi urtekoa.
0: Berri xamarra da.
1: Bai, berri xamarra, esango nuke, bai, ez dugu horatzen baina hortiko.
0: Hemen harin ikusten tartean Antonio Banderas dagoela. Pelikula horretan.
1: Pelikula horretan?
0: Bai.
1: Bale. Bai. Ikusi gabe daukat, baina gogoratzen dute, Arrabotxa Handia sortu zuela.
0: Harris Dickinson, Sophie Wilde.
1: Bai, Harris Dickinson da, beste, interese romantikoa edo. Eta...
0: Interese romantikoa edo.
1: Edo, dena delakoa, ez? Botere harremana, bueno. Bai. Niko gogoratzen dut, garaian ikusi nuela trailerra, eta Arrabotxa Handia sortu zuela, bai, esan... aktore hau gustatzen dela esan dut eta justu pelikula hau ez dut ikusi, baina badakit, osea, referentzia hori behintzat harrapatu dut.
0: Begira, ba, Antonio Banderas da hirugarrena. Izatez Nicole Kidmanen senarraren egiten duena.
1: Bere adinetik hartu hau dagoena.
0: bai, ala ere esango nuke, orain pentsatzen ari naiz, ja, orain kuriosi da sortu dazu. Bizitza errealean ze adintartu dute duten begiratzera, noa?
1: Begira,
0: zazpi urte zarragoa da Antonio Banderas.
1: Antonio Banderas.
0: Bai, Antonio Banderas ez jubilatuta behar luke, badakiz hori? 76 urte ditu dagoeneko.
1: 76, justo, hor dago mugan. Baina, bueno, aktoreak inoiz ez dira jubilatzen.
0: Eta Harris Dickinsonek 30 urte txat.
1: Bai.
0: Begira. Hau da, gertu hau legoke Adelatik, asko zere, Nicole Kidmanen gati baina.
1: Bai.
0: Asko zere. Bai. Zazpi urteko aldea dutenako. Bueno, begira, imen ikasten dugu. Osagia gota zere ikusten.
1: Bitxikeriak.
0: Bai, bueno, bitxikeriak nagusiena, Adela izeneko. Adela gainera e azentuatuta, ez tekit horrek nola esan behar geden, den Adela esan behar delako horregatik den, edo nola den, eslovakieraz gauza gutxi dakit. Zerbait
1: badakit. Zailagoa izan zideken bere izena, ez dakit, eslovakiarra izanik, espero genezake, bai, hauskatzen ez dakigun izen bat, eta kasu honetan ez dela.
0: Hori da, bai, Adela Jergova, bueno, esan dugun bezala. Adela bezala aurkezten duena bere burua, eta kantua, hau, Nicole Kidman, prima, lanetik ateratzen duguna.

0: Ekoizpena gogorara zi pila bat, 2000-etako hip-hop kantu estilo hori, edo, eta zergatik ez, bueno, kanturen batzuetan eta Britney Spears eta lakoak ere, eta zerak.
1: Bai, nik badakit 2000-etako kanturen bat gogorek hartzen diala, baina ez dakit zein zehazki.
0: Bai, estiloa atik, hor fondoko koroiek, distortzio natu, ba, distortzio, eta sokaki estiloa maten diote, pixka bat, eta bueno, bitxia. Ekoizpen aldetik, kurioso bintzit bintzatu kantua. Bueno, esan dugu, prima. Aterata dago, eta dela. Hortxe, izango duzela entzuteko moduan. Orain, lotura egin behar didazu. Ze non egiten duten lotura guzti hauek, ez bada Australia tarteko?
1: Bueno, guzti hauek ez dakit, baina aurrekoak eta horrengoak behintzat, bai, aipatu dugu biak abesti boteretsuak direla, edo alduntzekoak, eta biek daukatera Nicole Kidman protagonistatzat. Kasu honetan, bideoklipean topa dezakegu.
0: Ez dut ikusi bideoklipa...
1: Claro, hor galtzen duz informazioa.
0: Bai, bueno, azteko tamen, esango dugu, hemen bitxikeri bat gertatzen dela, Troye Sivan kantu bat ez ari garelako. Troye Sivan jaiotzez, Ego Afrikarra da.
1: Bai.
0: Gero Australiar bezala hartzen baldin bada ere. Eta Nicole Kidman, jaiotzez, Hawaikoa da. Gerora Australiarra dela hartzen denaren.
1: Bai, egia da.
0: Horregatik esaten noen, bakaso Australiarekin izango du lotura. Eta, karo, ba, Australiak egin...
1: Karo, bai, lotura egon
0: lotura
1: daiteke...
0: Lotura badu, ba, bat eta besteaz.
1: Hori da.
0: Bai, ze Troye Sivan. Egia da, nik hasieran, ez egite ikusi duzu diskoaren portada. Troye Sivanen diskoaren portada.
1: Bai, bueno, abesti honek eta atera duen urrengoak ere badaramate portada berdina, suposatzen dut dela izango dela, ba, bere urrengo diskoaren portada, bai, ikusi dut.
0: Bo, diskoari zen amaten dion kantua da karri gozuna, eta niri iruditu zait, ez dakite, baina, kaso kritika ugari sortu daitekeela honen inguruan, gero egia da, bueno, bakoitzak ez, izanak egiten duela.
1: Zergatik zehazki?
0: Niri pixka dut lekuzkan poko iruditu zait. Kosifikazioa ikusi dut, ez dakizan.
1: Portadarena?
0: Bai.
1: Ez que, hasi eran, osea, bai, pentsatzen eman dezake beste nonbaitetik doala edo, bueno, ageri da emakume bat, bueno, titipuntak justu estalita ditu, ez, uste dut, orain buruzari naiz, baina...
0: Da pinap emakume bat, ez?
1: Bai, pinap itxurako emakume bat, ba, ez dakit olako... Bai,
0: solindegi bat da, ez, dagoen...
1: Stripper janskera batekin, bai, eman dezake agian beste nonbaitetik doala, baina bideoklipa ikusi ostean pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, ari dela, bueno, ez dakit, emakumeak ospatzen ari dela, eta horre agertzen dira ere, ba, drag munduko irudi asko, travesti asko, eta uste dut, ba, rollo performatikotik doala gehiago, eta portadan ageri dena, ba, ez dela striper bat, ez dela...
0: Hau da, azalean ez garela geratu behar, ez? Nolabait ere, bai, eta agertzen...
1: Ba, indikor nolabait lotura egin dut bideoklipean ikusitakoarekin, eta, bueno, beste hainbat emakumerekin batera geri da Nicole Kidman, ikusten dira gero, ba, beste emakume asko gazteak, zarrak, esan bezala travesti asko, eta oda moduko bat, edo.
0: Bai, horregatik harritzen induen, Troye Sivan, LGTBQ+ komunitatearekin oso gertuko zat neukalako, aktivista moduan, batez ere, hau Charli XCX-ekin ibilizan, ez da?
1: Bai.
0: Hori da.
1: 1999 abestia.
0: Hori da.
1: Eta horri, bueno, gero batera egin zuten bira, eta...
0: Horregatik, eta justu ez, ikusita ze komunitate duten, ez?
1: Bai.
0: Ze komunitate mugitzen duten beren inguruan, zaten duen, ui, nolatan egin du bapatean diskoaren azala, eta ez duen ulertzen. Karo, ez dut denborarik hartu, ester,
1: Nik horrela ulertu dut, horrek ez du esan nahi kritikarik egin ez daitekenik, baina...
0: Bai, bueno, bai ulertu daiteken, ondoket horre daiteken, bueno, azkenean ez, baduelako, esaten duzunak eta besteak lotura. Ez tegida, azal hori non dagoen, aterata Chicago den, edo non dagoen, hori ere...

0: Begiratu nahiko nuke.
1: Nik uste dut bideoklipa da ontoki berean dela, baina ez dakit Chicago den izan daiteke, bai.
0: Zagatik, trenbide
1: hori. Inguru urbano bat.
0: Bai, da trenbide azpitik errepidea duena. Bai, gaur estatu batuetan badira batzuk, baina.
1: Bai, bai, estilo horretakoa.
0: Bueno, urriaren 9 dator diskoa, eta momentuz aurrera.
1: Hori da, momentuz hau atera du, disko berriaren aurrerapena, eta bigarrena ere pasaden astean aterazten Party, hori egia esan ez dut entzun.
0: Ados.
1: Baina, baina esan da ez da, horrek ere portada berdina dara ma. Bai, orain,
0: New York da, New York eko
1: Queens. Ari naiz, New York da.
0: Bai, Queens, eta gainera jartzen du, Astoria auzoko kaleizkin bat. Horrela xe jartzen du, eta agertzen dena, irudian agertzen dena Ana Bloda argazkilaria eta modeloa dela jartzen du. Hortaz, bueno, ma, hortik aurrerakoak, bueno, ma, gehiago sakondu nahi duenak bilatu. Troy Sivan eta xize best. Bai, ba, kantu hau ala ere zerratik ekarri diguzu edo nondik iritsi zaizu?
1: Ba, ez du goratzen nondik iritsi zaidan, suposatzen dut, ba, astero, ez? Aste naiztenean, ba, purbatarakatzen, atre diren berritasunak, eta, ba, besterik gabe, deskuritu nuela, eta gero handik eta hemendik iritsi zaizkitere honen inguruko inputak, sareetan, eta Twitterren, eta, ba, atera zaizkitorrelako gauza asko, suposatzen dut nire interesekin zer ikusia daukatelako. Eta, hau, horregatik esan dut, den-denak ez direla hain berriak, hau atera zelako, noiz atera
0: zela,
1: abuztu bukaeran, bale. Bai, gehiago identifikatzen dudalako hori da, udarekin. Udako abestiak ekarri izan manitu, hau ere izan liteke bat, ez? Baina, bitxea iruditu zait, Adela aipatu nahi nuen ez, eta hor Nicole Kidman dagoen ez tartean, ba, pentsatu dut oraindik momentu una zela, ez, lotura hori egiteko eta huera aipatzeko, eta gainera bada disko bat berehala argia ikusiko duena, orduan uste dut merezi duela berritasunen artean aipatzeak.
0: Ba, entzengo dugu, Troy Sivanen She's the Best, esan da bezala, diskoa urriaren 9 atorriko da, izen berarekin.

0: Hortxe beraz, entzun dugun kantua, eta bueno, kantu egia da errepikakor edo konstante xamarra dela, ezta?
1: Oso, bai, baina ikuste dut errepikapen horretan daukala gantxoa.
0: Bai. Ez da baina lako zalantzarik, eta, bueno, ba, Troy Sivanek badu gainera, ez, bueno, esan dugun bezala lako ekoizpenetan, eta, bueno, ba, inguru bat izan duela, Charlie XCX-en mundua ere zapaldu duela, eta,
1: bai.
0: Bueno, hemen, besteak beste, Jack Antonoff izan du aldamenean, eko izle mundua.
1: Ah, bai, ez dut ikusi, bitu.
0: Bai.
1: Jack Antonoff ere leku guztietan dagoen oietako bat.
0: Hori da, bai, hasi gara, iraiarekin, zera na, hotxen atzeanen aurten ekoizleak errepasatuko ditugu. Eta lehendabizikoa, bueno, zera, Fineas izan zen, Billy Eilishen. Eta nik uste dut, zerrendan izango dela hau ere urrutik Antonoff. Max Martin egongo den bezala, ez?
1: Bai, orain Jack Antonoff aipatu dugula, Taylor Swiften ekoizle izan delako askotan. Ikusi dut ere, ostiral honetan Taylor Swiftek abestia atera behar duela.
0: Ah, begira.
1: Ez nekien, baina, bai, aste honetan zer zetorren begiratzean hori topatu dut.
0: Bai, eta azkeneko denboratan baita ere Sabrina Carpenterren inguruan ibili dela. Hori, hori. Ba, ekoizle batzuk alde guztietan sartzen dira, eta bat Antonoff bera, ekoizle moduan, bueno, azkenekotako diskoak The 1975-enak ere, bai, mundu oso desberdinetan, ibili da, baina batez ere zuk ondo esan duzu moduan, Taylor Swiftekin eta Lana Del Reyrekin.
1: Bai.
0: Azkeneko diskoan ere, disko berrian Stoufen ere.
1: Eta Lordirekin, gainera horre saltxo apur bat ere dagoela.
0: Abai?
1: Bai, Lina Dunhamek bere azken liburuan kontatzen du, berarekin egon zenean bikote izan zirela Lina Dunham eta Jack Antonoff, eta horre tartean sartu zela, bueno, edo Lordirekin lanean hasi zenean, batean harreman bitxia izaten hasi zirela, eta gero, bai, baten du horrek beste harremana apurtu zuela edo bai. Beste kontu bat, baina
0: bueno, saltza
1: horregatik dakit Lordirekin lan egindakoa dela, bestela
0: begira, saltza gauzeak ere egote interesgarria da. Bueno, goazen eremuz aldatzera guztiz, talde aldatzera ere, bai?
1: Guztiz, bai. Horregatik diot, lehenengo biek bat zeukatela harreman bat, baina urrengo biek, ba, bueno, ekarri nahi nituelako.
0: Bai, eta gainera, esango dugu, urrengoa, espero gabeko kolaborazio bat dela, niri bentza gainera. Piskat sorpresan harrapatu nahuena, gero, bueno, bakigu harremanak eta goten direla, ez dakizkigunak zehazki nondik egiten diren, baina, bueno, bat taldea, disko atera berritan, okeraz baldin banaiz?
1: Bai, 1111 edo, bueno, gazteleraz ala da, ala esan behar da, 1101, eta kasu honetan Merina Grisekin batera. Disko berri honetan, Historias de Ángeles horretan atera duten kantuetako bat da, eta noski barreta ditu dit horre Merina Grisen esku hartzeagatik. Eta nik ezagutzen nuen 1111 edo 1111 hau, baina uste nuen artista bakarra zela, da pertsona bat zela. Eta orain ikertzen aritu naizela apur bate, ona informazio gehiago ikartzeko, deskubritu berri dut kolektibo bat direla, iruko bat direla, eta hor ja ba, zentzu gehiago ikusi dut Merina Grisekin egindako elkarlan horri. Iruko elektroniko bat direlako, 1111 hauek ere, eta gainera hor mugitzen dira elektronika esperimentalaren inguruan, eta pop futurista horren inguruan. Beraz, bai, ba, zentzu handia dauka Merina Grisekin kolaboratzeak. Hauek Madrilgoak dira, eta bitxia den beste datu bat, uztailean ere atera zutela diska honen baitan topatu dezakegun beste bestietako bat, dela Te Espero de Vuelta, kasunetan Jofe eta Kilikirekin, hau da, euskale artisten inguruan mugitzen direla, eta arreta deitzen ditorrek, ez dakit oso ondo zergatik edo ze testu ingurutan topatu duten elkar, baina bai, Jofe, Kiliki eta orain Merina Gris. Eta normalean, energikoagoak izaten diraien kantuak, baina oraingo honetan ere, bueno, atzeko zerbait espero nuen eta ez Merina Grisekin atera duten hau lasaixeago da, baina gustatu zaite hori.
0: Begira. Bueno, dos personas juntas como un milagro, son un milagro. Merina Grisek azkeneko demoratan singleak plazaratu ditu, ez uste dut kolaboratu dela aurten ere besteren batekin, nola burtzari naiz?
1: Bai, ez ditut buruan orain azkenak, bueno, etortzen zaidan azkena da, baina ez ziur bat emat gehiago ere gondela, etortzen zaidan azkena da, Tesla bat sutan gorka horbizurekin, baina fijo gehiago ere... Egon direla, bilatzera noa. Baina antzeko espainiar artistekin ere kolaboratu izan dute. Adibidez, Margarita Quebradarekin eta Seniarekin ere atera zuten duela bizpairu urtere abesti bat. Zer da, atera duten azkena? Bai, hori, Tesla bat zutan.
0: Ados.
1: Eta bai, iaz ere Ona Mafaldarekin atera zuten.
0: Ona Mafaldarekin atera zuten. Ba, hori. Hori zen gehiago akaso nuena... buruan iazko
1: bai, ba, honek orain atera duten honek gehiago horrek hartzen dit Margarita Quebradarekin doikin egin dituzten gauzak.
0: Ados, bueno, ba, entzongo dugu beraz, dos personas juntas son un milagro 1111, horrela esan behar dela esan duzu
1: hori uste dut
0: eta horrela esango dugu, Merina Grisekin elkartuta.

0: Hortxe berriz ere entzun dugu kantua. Hor bat zegoen detaile bat, eta da, laurogeita marran zati bat zegoela.
1: Ah, bai?
0: Bai, esan zen idan, esan zen idan.
1: Ah, ez ez, fijatu.
0: I, entzuten zen.
1: Ba, esko gustatzen zaite laurogeita mar, bai? Ba, ez fijatu.
0: Begira, hortxe bat zegoen.
1: Horrengoan nahi adiagontzungo dut.
0: Bueno, bai, ibezu esan idut, torri zetu lan esan dut. Hemen hori bentsat txartu dute hauek, eta... Bueno, ba, bitxe iruditu zaitaz. Azteko, zeh, azte, hasieran pentsatu dut kolaborazioa eta horri zitekela hortik. Hau da, hori sartu dutela eta kitxo. Eta gero.
1: Ez badaukate haien zatia.
0: Hori da. Bai, bueno, esan zen idan horrek, bueno, keinu bat bentsatu euskara da, horz bentsatu sartu dut, ez, kantuan, eta, bale, keinu txop bezala. Hor geratuko da. Azken kantua, nik ulertzen dut, kantuaz gaindi, ustakite, hau irudipen soila da. Zinemaldian gaudelako ekarri duzula?
1: Bai, hau ere nolabait, bai, lotu nahi nuelako aktualitatearekin, kultura aktualitate orokorrarekin. Eta da, La Nieve, gitarrika de la Fuentek, La Bola Negra filmerako atera duena beste originala, gainera gitarrika de la Fuente bera da protagonistetako bat. Ostiral honetan estreinatuko dute La Bola Negra, eta, bueno, aktore lanetan ere estreinatu da Álvaro Lafuente, gitarrika Lafuente gisa ezagutzen duguna, eta esan bezala, ba, pelikula honen abesti originala da, Sony Musicek deskribatu duenez, intimoa, desioari buruzkoa, memoriari, eta esaten eszenari buruzkoa. Beraz, hor nahazten dira, ba, memoria eta kontu intimoagoak. Gainera, berak esan du, Federico García Lorcaren azken eskutitzean inspiratuta edo idatzi duela letra hau, eta beste detaile bat, esaten da Oscarretan abestionenaren kategorian izendatu dezaketela. Eta ala balitz, baleian egongo litzateke, esate baterako lehen aipatu dugun Taylor Swiftekin, esaten delako ere Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikularako egin duen abestia kategoria horretan egongo dela, beraz, bueno, bitxia litzateke, bai.
0: Habeira, hori ez nekien ez da Toy Story 5-eko kantu nintzuerik bestiak. Baina, bueno, gauza kuriosoa bora gitarrika de la Fuente, bueno, izateaz berikasingoa, Bartzelonan bizidena, ja denbora bat bai, hau atera zenetik, nik hau ez tekin nola iritsi zitzen bere garaian, eskuetara, ez tekin, egin zor, igual Euskal Herrian kontzerturen bat emango zuelako.
1: Ez zein gitarrika, bera?
0: Bai.
1: Bueno, denbora darama, bai.
0: Bai, baina esan dut, musikaria hasi zenean, astaperetan zebilen artista bat zen,
1: baina estapenet, nik uste dut demora bila gara mala.
0: 2018an abiatu zuen.
1: Bai, hortik. Gogoratzen dudalako...
0: Eta,
1: claro,
0: 2018an abiatu genuen. Eta ni gogoratzen dut, honen ibilbidea hasieratik tokatu zei dala jarraitzea nola baita.
1: Ados. Gogoratzen dut... Natalia Lakuntza ere aipatu dugu hemen besteetan, eta ba. Operación Triunfotik atera berria zenean, Natalia Lakuntzak atera zuen lehen abestia izan zen gitarrika de la Fuenterekin kolaborazio bat. Horregatik nekien, ba, gutxienez 2018 ingurutik edo bueltan zebila, eta nik abesti hori atera zuten erakoia ezagutzen nuen, orduan denbora badaran, bai.
0: Bai, akaso, zaiz dut, Euskal Herriera etorriko zen zela kontzerturen bat ematera edo dena delakoa. Eta horre ezagutuko nuen, edo... Bai, ze izenak atentzioa mantzidan. Eta gainera, garai horretan bertan, bazebilen nola baitere de la Fuente izen hartzen.
1: Bai, eske horre ere bago paralelismo bat.
0: Eta konfusioa sortzen zidan, zen de la Fuente nuen ezagutzen, eta papatean gitarrika de la Fuente agertzen da, eta esaten...
1: Bai, nik ere pentsatu dut askotan.
0: Eta esaten nuen, bueno, akaso izango da... versio akustikoa de la Fuenterena gitarra batekin joango da gizon hau. Hortik jakinda de la Fuente nongoa den, ez?
1: Bai.
0: Ba, zentzu hartzen zuen.
1: Bai, izan liteke baina.
0: zentzu hartzen zuen nire buruan, ez, Granadakoa izan da bat. Eta, bueno, hortik akasetorka da, ez. Etzen alakorik. Gitarrika de la Fuentek ez daukazer ikusirik, ez estilo osotasunean, ez.
1: Ez da jatorrian ere.
0: Pelikula ikusi duzu, edo ikusteko asmorik bat duzu, La Bola Negra?
1: Ikusteko asmoa badaukat, baina esan bezala publiko orokorraren zat ikusgai egongo da ostiraletik aurrera, egia da jaialdi asko kotatik pasadela ia da, eta, bueno, kriston arrakasta izan duela, zinemaldian ere...
0: Javi Calvo eta Javi Amorosiren pelikula.
1: Bai, Javiena da. Zinemaldian ere aste honetan bertan aurkeztu dute, lagun bat bertan izan zen, eta ikusi du, esan nahi dut, badela jendea ikusi duena, baina zinemetan berez, ostiralean.
0: Zara neinguruan da pelikula?
1: Ba, uste dut, nahazten dituela Federico García Lorcaren figura, ez, hori da, ba, bueno, elementu erakargarri nagusiena edo, eta gerra zibilaren inguruko kontuak, baina esan dutenagatik uste dut gehiago dela, ba, bueno, bestelako historio bat kontatzen duela, ez, gerra zibilaren ingurukoa, eta hor, Federico García Lorcaren itzala egon badago, baina ez da beraren inguruko pelikula bat, baina bai ikusten dela ba, garai hartako amodio homosexuala, intimitatea, desioa, eta hor Lorcak ere aipatzen zituen elementu horietako batzuk. Claro. Orduan da, ba, hori, berri baten memoriaren eta baita ere ba, kontu intimoagoaren arteko uztarketa bat uste.
0: Ba, bitxea dena da, ez Gitarrika de la Fuente bera protagonistetako bat izatea, ez gizatea kantu egile soilaz, gaur kantu bezala karuzu, baina bueno, bitxea dena.
1: Bai, bitxea da, eta gainera, ba, esan bezala, uste dut lehen aldiz ari dela aktore lanetan.
0: Horregatik, bitxea da. Eta gero, bueno, dauden izenak,
1: Bai, oso potoloak.
0: Bueno, orokorrean, Albert Pla ere agertzen da, ez tekit hori beha zenekien. Beste musikari bat.
1: Justu hori ez nekien, baina horra agertzen dira ere.
0: Albert Plaren momentu ikusteko izango da. Akaso, apaize ez jarri dute berriz ere, batean, airu bat bezala. Baina, bueno, ikustea bat batean Penelope Cruz eta Glenn Coe. Close, tartean.
1: Bai. Bueno. Glenn Close apatean, bale.
0: Bai. Bueno, apustuaz, nola bitere egingo zuten. Ba, bueno, lehen da bizikoa eginda, itxaso lan. Mila esker, gurekin izatearen.
1: Ba, mila esker, urrengoa aurrian.
0: Hori da.
1: Uste dut, bueno, ez dakit, itxaso. Datorren astean, ez egunetan hasiko da urria. Astea maia.
0: Bai, urrian.
1: Urrian, ba urrira arte.
0: Hori da, urrira arte, ondo izan.
1: Berdin.

0: naiz irratian. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Uprising kantua duzu hau, Muse taldearena. Eta zerratek ekarri dugun, ba, Stage Life aretoan, tributo talde batek bihar kontzertu eskainiko duelako. Bilbon, Uprising, Muse taldearen tributo taldea. Horaintxe, Wow, The Signal izaneko diskoa atera beretan. Hau berriz, bueno, ba, ja, denbora bat duen disko horietako da. Uprising, Muse-ena, lehendabiziko kantu moduan.

Metallica beste tributu banda bat aipatu behar dugu. Venga, gaur tributu kontuekin hasiko gara, zuen honi ditzia, baten balde maio zuen bentsat. Bueno, ba, izue, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden eta AC/DC taldeen tributu bandak arituko dira, Black Horseman, Nice Boys, Thunderstruck eta 666 taldeak, Iruñako zentralen... Hori izango da, ostiral honetan, egongo den proposamena, horregatik ekarri dugu Reload diskoko full kantua, Metallicarena.

giza argitzala disko aurkeztu zibilia batean eta bestean. Bueno, ba, ostiral honetan, Hendaian arituko da.

Maite Larburuk Maister lana aurkeztuko du. Erlantzetako bere azken lan honen aurkezpen kontzertuekin baita bil, horregatik aukeratu dugu Erreka Altzo kantua. Lemoako Kotxepin kulturretxean izango da, ustira lanotan, iluntzeko 8:00 Maite Larburu. Hau da.

Maite Larruru, Hernani Arra esan dugun bezala, Kotxepin Kultura Elkartean, Kulturetxean izango da, ostiral honetan, eta, bueno, Hernanitik errekan gora eginaz, Ereñotzura egingo dugu salto, Ereñotzukoa delako urrengo protagonista.

Xabi Solano maiza Jon Armendiarekin. Txuriarekin izango da Bidasotik Harago ikuskizuna aurkeztuz hemen Donostian, bueno, hemen gu Donostian gaudelako diot. Imanol Artzabal aretoan Lugaritzen iluntzeko 7:00 hasita. Hortaz ikuskizunari izena ematen jon kantua entzungo dugu. Xabi Solano maizaren Bidasotik Harago.

Zure zain Marenen kantua da hau. Eta Marenek makina errementaren museoan eskainiko du kontzertua ostiral honetan Elgoibarren. Iluntzeko 8:00 hasita sarrerak, bueno, Elgoibarren. Markatu makina errementaren museoan eskuratzeko.

Armitako trap banda. Zailako jaietan izango dira hauek. Bueno, kantua Marmitako da. Eta horren ikusuko dugu, lan berriaren bueltan baita biltza lanean. Lehen da biziko EP-aren ostetik, Marmitako trap banda. Zailan, ostira liuntzea.

0: ez dut lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian.
1: Odei
0: iluna harmonian.
1: Eta La Furia izango dira. Odeiren industria kantua duzu hau. Beren goiz egiltzeko diskotik ateratzen dugun.

Usai berak ez dote ditu jeiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigua.

darrapa lurrazpiko zola. Hau da takazan guartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola. Besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ere kiko.

Postmortem. Bertatik ateratzen dugu Ziertzoa kantua. Eta elkarrekin ere badute kantua. Eta ikusiko da ea zuzenen aurkezten duten. San Agustinen, gaukamarretan hasita. La Furia eta Odei.

Segui dezagun aurrera. Hauek errekale horren arituko dira, errekale horren izango dira. Johnny Chinches eta Billy Ladilla, Tarisco, DJ Tangatek. Eta zua taldekoak amairugarren urte hurrena errekale hor bizirik loratzen kantua.

Errekale horretik salto egingo dugu bagoaz aurrera kasu honetan, odolkiak ordainetanen amodioa eta gudak kanta entzuteko odolkiak ordainetan taldeak kontzertua eskainiko duelako, Bilboko Kafe Antzokian, ez dira bakarrik hariko gero patuko beste taldea ere. Disko berria plazan du odolkiak ordainetanek, eta hori xe, gure templu galduak aurkeztuko du, templu batean, Kafe Antzokian.

Hortxe beraz, odolkiak ordainetan. Bezan dugu ez direla bakarrik izango, eta ondoan izango dute Iruñarriko beste talde gazteo betako bat. Ahu! Diaguteko lanarekin dabiltza hauek. Osaba Jose deitzen da kantua hau.

Eta hirugarren eta azken talde bat ere izango da kontzertu horretan. Esan dugun moduan, emanaldi hau Bilboko kafeantzokin izango da ostiralean 9etan. Odolkiako rondetan aku, eta etxabaletako Ateri taldea. Ilun eta argi diskoa atera berritan. Javi Egino, Paul Casal, Oiarra Rei, Urai, Agire Horreta, eta Sede Rastirena taldeak.

Urnietara salto eta Urnietan kontzertuan hainbat talde izango dira. Tartan hauek, Txuleria Joder, La Urbe 2023a, Siempre Me Siento Regular 2025an, Antxo Miriam, Alda eta Iratxek. Hau eramango dute Bilbotik, Bilboko ezkerraldetik, Bizkaiko ezkerraldetik, Urnietara. Nazka, Miren eta Josu Aristizu.

Lukiek urnietan izango den beste talde bat. Hiru diskoa aurkezten, hiru diskoa trilogia izten duena aurkeztuko dute bertan, eta bertatik ateratzen dugun 9 iritzi kantua da.

Eta hirugarren talde bat. Potato ere izango da. Bueno, ben betagarrirekin antzengo ditugu, eh? Burrumba kantuan. Esanakoa, urnietan guztiak ere. Txuleria jodear, lukiak eta potato.

0: Enda ean Borderline fabrikan RTS eta kolektiboa arituko da rap tailerra zizpa eta hauek beren azken diskoa orkestuko dute bertan Eden Plus Foenekin batera egindako bakea ametxetan kantua duzu.
1: Oh, tu squan luz, breng la bouse, c'est mieux qui se brousse, wink on a rekipet douz.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Naiz Irratia.
4: Batman. Noiz azte bau.
5: Asirek, Gotham City-koa dala.
4: Momentu tan estiak ikuste, baina begillaz eskat brillante. Gotham batzu berdizkiat.
5: Bale, gotola. Hospitala eritxe eta kolonoskopia bat inberdi zute. Medikua da, Ignacio edo ni?
4: Cristobal.
6: Norbaitek
4: da. Kolon. Este zua rapatzen. Por cierto, zuek ondo pasatzen izate. Ez, ez?
5: Catwoman ere bai. Catman ez dago.
4: Ez da, bi man ez. Man bi bizkaia.
6: Botengo bai, txuste?
5: Botengo bai, txuste. Gaur? Amasei garren programadek.
4: Ai, amazazpigarrenik ez dugu.
5: Ez, amasei garrenean, aidan ez.
4: Oso luzeiten ez aidaketa.
5: Nei, bai,
6: normala.
5: Nire, ama familiatik altuna nahi.
4: Eta ni Artola, horre ematik Europako kapital bat, Batkova.
5: Bai, Batkova. Batkova. Eslovenia Batkova, ez?
6: Hungria ekin ere konpartitzen duen.
4: Bai. Dos grias, tres grias. Bai.
6: Hungria, dos bai. Grias, tres grias, bai. San grias.
5: Ip, fuolean ibiliak.
4: Kumanen Andrea Hildek, azteota.
5: Izeaiz, Wikipedia, Batman.
4: Esatzeat, bueno, baina una.
5: Usted kaleagoa dela. Besikula nintzen duen arri
4: bat. Beste Europako o sea, kapital bat.
5: Transilvania
4: kapital, besikula.
5: Ekuador!
4: Ekuadorrekin berdina, Ekuadorrekin kantatzen ziena zin ustiagoa.
5: Rekingo zin abesti bat eta Kito. Bai, bita piko entzuten dulako, astero-astero, aste hartetan, zeitatik?
4: Zeirak eta laurdenea. Periode ten gauza bakarra dek ezateatzi hau, programa hau.
7: Bita piku Naiz Irratian, datorrela pikutara...
6: Batman.
4: Noiz azte gau?
5: Asirek.
4: Asirek.
6: Bai, martxan gau de, ja irian, no, oso, no. Jendeak entzun du.
4: Zue kaskoak eta nire bai.
6: Noiz azte gau.
4: Zue lakarri.
6: Bai.
5: Asi baino lehen, edo azteko.
6: Bai.
5: Artakarta.
4: Barkau ya, baina imito bat zizkak. Kasu honetan Batmanen piko haituk. Gio emango ya piko bat, batetik atzia.
5: Batman eta hiru arte du, eh?
6: Batman eta piku, man, orte.
5: Bueno,
6: martxan berdinean.
5: Iritxu hartzen egunak. Eta iritsi da.
6: Eta iritsi da.
5: Iritsi da. Ez Batman etortzeko eguna baizik eta gubiok kamiseta berdina jazteko bai. Egun hori.
6: Urteten jake, urteten jakena, utx, kakotx, utx.
5: Hoxe.
6: Kamiseta hori.
4: Nei gulertu ez diatena dek zuen 0-0 hori zerdeken jakinda bian nahi alkoholiko mierda.
6: bai, jakinda. Ah, bueno, oin, gaur agian, gertaliteke, zensura pixkatere egote.
5: Asko.
6: Bai, asko.
4: Oide.
6: Momentun baten, edo?
4: Bale,
6: asun. Bai.
5: Azaldu behar diogu gure audientziari lekuzkan poko komentario hori bat botatzen badu Batmanek.
4: Bai.
5: Manun bai musika bat entzun
4: gugula. Botatzen ez badu.
5: Bai. Musika txoa
6: bat. Bueno, musika txoa bat dago gau txen. Preparatu daukat eta izango da, hauxe. Hau da, izan liteke klitxerik ahondiena, hola, jende, zertzakit, Asiako jendearekiko
5: orientala
6: ez, bai, orientala, bai. Mundu guztia orientala, Europatik ikusita, Europa zentrista izan da, orientala, bai. Osea, Asiako jende guztiarentzako, hau da.
5: Asirek.
6: Bai,
4: Asiak,
6: bai,
4: hemen gaude,
6: hemen gaude,
4: bai.
6: Mundu guztiarentzako racista berdina da, hau. Orduan, komeni estan zeo zer esan da, kantu honek esan nahi du, guk ez dugu hori pentsatzen, inork ez du hori pentsatzen, baina
5: iruditzen zegoen... Akaso, bai.
4: Nik esan diat, hori txistuak jo ezkeo, arratsalde honetan, zorotan berena.
6: Bai.
4: Ta hor, razista eta ustio joan... Inorreketzean ezer zango. Arratxalde honetan, honetan.
6: Honetan, bai, izan liteke, eh?
4: Bueno.
6: Izan liteke, sorotan bele, razista batzuk ziala, kaso, edo...
4: Bueno, belia beltzaek.
5: Ordun?
6: Ordunez.
4: Ordunez.
6: Bueno, agian, ez dakit, integrazioaren aldeko.
4: Bueno, no zehazte gaitu zuen programak grabatzen, baina nik kaskoak endizkiat eta enaukenteatzen ezertaz, eh?
6: Ah, bueno,
5: bueno
6: oso
5: Batman, ondo. Batman
6: daukau
5: hemen. Batman iburu zer dakigu?
6: Ez zer gutxi, karo, Wikipedian behitzen haitu nahiz, eta ez dakit gehiago kitu.
5: Nik irakurri dut, nunbait, Gotham Citykoa dela.
6: Ah, bera.
5: Baina izkera hori ez da Gotamekoa, o behar bada Gotamen horrela.
4: Ez, nik momentotan ez diak ikusten, baina begillaz ezka brillante. Gotan batzu berdizkiat.
6: Oh, así, así.
4: Total, zeinua galdera, Gotam nuntzioken ideik ez. Nik uste jat Gipuzkoako kostantziokela. Bakik, espekulazioek etzioken zona batian. Nagaek alemanaz itzingo jau, eta orduan errezo ulertu goia.
6: Bai, baina, bai, susmartu diote, Gotam Euskal Herriko kostan, Gipuzkoako Euskal Herriko kostan.
5: Iri aberats xamar batean, esan dezako?
4: Bai,
6: bai. Zemustago Gotam eta Getarian arteko pike hori.
4: Bueno, bilak jez aztituk.
6: Bai, eta...
4: Listo, ez, erantzun diat.
6: Eta hori jogin ere, ondo.
4: Hor ja pike gogoro.
6: Gotam horio, eh?
4: Bai.
6: Hor derbia izateek.
4: Bai, bai. Derbi guztitan bak izan pasatzeken.
6: Bai.
5: Bueno, Gotamen, ni kaldera badakat, eh?
4: Bai, baina kaldera hon bat, eh?
5: Oso serio. Oso
4: kaldera hieko sotxarraitu kitu.
5: Gotamen beti belainua dao. Zergatik.
4: Laroi garren amarka da jomer gaitu kortako.
6: Oh, bueno.
4: Ango pizillotetik an une año, ba, bak izertzioken.
5: Vale.
4: Konsumua, bestik ez. Mota.
6: Venga, galdera gaio. Hala, hor prestao, eh? Prestao, edo zer gauzatako.
4: Nik etzekitenak zertako invitau dezue Batman, ora, esan, ni superheroi banauk.
6: Bai.
4: Baina, zeatik an natxuk hemen.
6: Ba, ostira la txalde bat, noen grabatzen egia ostira, bai, hola esango dugu, bai, argi eta garbi esango, ostira la txaldea da, grabatzen egia, aste artean emititzen da, naiz irratian, atxaldeko seitan.
4: Invitau ega begatu zeate, etzen egiten zein ekarri.
5: Eta argi bat piztu dugu, zeruan.
6: Eta zein agertu da? Hola, ze gaizkien zuten dan, Batman.
4: Ni parretiat, baina txeka kasko, txeka zetxe.
6: Entzundek, Batman. Hola, gotza zer, bai, gaixin, gaixin.
5: Bueno, oain arte oso galdera txarrak egiten nahi,
4: bai. Hemen dik aurrera txarragoak izango ditu, bai, espero jau.
5: Eta orduan, prestatuet, txapelketa txiki bat.
4: Baina.
6: Bale.
5: Papertxo batzuk eman dizkizuet. Sei galdera ingo dizkizuet, eta apuntatu galderak, eta nik erantzun zuzenak emango dizkizuet.
4: Apunto jo.
6: Hau zer da...
5: Txepelketa bat.
6: Txepelketa bat. Vale. Holako, denbora beharrezkoa da, ala ez?
5: Beharko ez, denbora igual. Aziko nahez galderak egiten?
6: Venga. Ah, ez hau ez.
5: Bai, ez ez ez batuko.
4: Vale.
5: Galderak nahiko... Nahiko zaiak izango dira, baina bueno.
6: Nahizko zaiak, oso ondo.
5: Nahizko zaiak.
6: Oso bina. Galdera.
5: Zein da?
4: Bota.
5: Tuvaluko hiriburua.
6: Zer da Tuvalu?
4: O idatzi?
5: Tuvalu da herrialde bat. Idatzi.
6: Herrialde bat?
5: Idatzi. Bai. Tuvalu. Ozeanian dago.
6: Ah, bai?
5: Bai.
6: Benetan?
4: Hori ez dakik. Baina, iranaia bota
6: zer da. Ez dakik zer da zeian. Ba. Bale.
5: Bale. Erantzunak, mesedez.
4: Bai.
5: Iñaki?
6: Gotan.
5: Ui.
4: Funafuti.
5: Funafuti, bai jaune!
6: Benetan?
4: Hombre, ni supermanekin hau nito anan.
6: Bubalu...
5: Tuvalu Funafuti.
4: Bubalu?
6: Bubalu... Bubalu txiklea zan, ez?
5: Tuvalu Funafuti.
6: Tuvalu Funafuti.
4: Etxega maskara honekin aguantan guatetenik, eh?
6: Venga, va, bi.
5: Hau, alik eta azkarren. Ez dago pulsadoreik, maia hijo lasai asko. Zemat letra ditu Gotham Citykoak.
6: Sortzi. Ah, vale.
5: Pulsadorea.
4: Amar.
5: Amar, bai, jaune.
4: Hombre, mara hona bezala. Ignacio, oso, manche ikuste jate, mate izagardu erantekela, eguardi ja.
5: Listu, ara.
6: Venga, hemen txegaude.
5: Venga, galdera, errex bat.
6: Baina, maiai eman gabe igual, larraitzek begi bat esateatzeko, hola.
5: Altxa asko ordu.
6: Eskola bezala. Eskualtxarek, eskualtxarek.
5: Eskola asko etzinaten jungo.
4: Zero.
6: Bueno, jun bai.
5: eskolan
6: jungea.
4: Kabizandakak.
6: Eongia. 0-0 bai.
5: Kontu da eskua altxatzen zala bai. Eskolan, garai baten, bai. Da hor aurre ezagik. Bai. Eta erantzuna dakinak eskua altxatzen.
4: Eskerra oskuila zen altxoren.
5: Naikena vale. Kontu
6: segun ze eskola da,
4: bai. Mila zatru zen goletan bezala. Bai.
5: Zein da Gotham Cityko alkatea?
6: Bai? Bi aurpegi zena, baina lehenuo, ez? Hoi ez zan alkatea? Ez, hoi fiskala zan, ez? Vale.
4: Nik udaletxak eta alkateak eta gorrota oitezki, atorduan neri apropioa, egin auk akordatzen.
5: Paso, egin.
4: Ez, ez! Bai, listo. Aubrey James.
5: Aubrey James, bai.
4: Beare!
6: ez zintxin isto.
4: Azena, bai.
5: Bat, di, iruta hutxe,
4: Jakit? Inaxio.
6: Inaxio, hori?
4: Haber estudiau.
6: Hori ere, bai. Atxekin. Eta hubekin. Haber estudia.
5: Estudia hau.
6: Estudia hau.
5: Estudia hau.
6: Bai, hau.
4: Bit, tapikun.
6: Ota.
5: Zenbat da?
6: Bai.
5: Eunda hogeita zazpi. Bider, sei.
4: Eunda hogeita zazpi, bider, sei. Gora gamatia. Zazpi. Bultatzea.
6: Behatzireun da lau.
5: Ez.
6: Ez dakit.
4: Sortzireun?
5: Batman.
4: Txon, utzi jak, ez, kentzizio, sortzi gehiago. Zazpireun da iruro eta bi. Zio zesatea, dinizetak.
5: Horrek. Batman lau, inakri gutx.
4: Azte broma.
5: Venga, ba, oen galdera zail bat.
6: Galdera zail bat, bai, oain arteko garratxean gehiago.
5: Inaki eta Batman elkar ezagutzen zenuten, spoiler txiki bat eginda elkarrekin ikasi zenuten, garai baten,
6: Gotham Cityko
5: institutua, eta jakingo duzu orduan, zein da beste lehiakidearen kotxeko matrikula? Esaltak?
4: Txointzak, ere hau gara akordatzen, baina ni joiat, itxoindia.
6: Bai, bai.
5: Beintzat letrak?
4: F1.
5: Gero pi bat jarri daiteke hemen, ez?
4: Beste gori?
6: Jarri daiteke pi bat, edo jarri daiteke gaizki bat, baina kasu hontan...
4: Asmatu du. Bona uta, nala katetik egin zuela.
6: Asmatu du, ez dakit nola, ez dakit tramparik egon zideken.
4: Bai, trampa.
6: Ba, ez detuzte, horrako.
4: Oso galtzaien txarnaiz, eta guztau ite zeidan, nire eola nauketan.
6: Ba, oso no.
5: Bost eta huts. Azkeneko galdera, remontatzeko aukera. Bega, honek 10 puntu balio ditu.
6: Bega, bota.
5: Remontatzeko aukera, kasu. Bale?
6: Bale.
5: Zein da, beste, lehiakidearen, nortasun, agiri zenbakia.
4: Danok zekau hori,
6: Danok ez, baina bat ematek 0 bat izango, ozakit, o... Bueno, ondo na?
5: Bai.
4: Gauza izango jat.
6: Planto.
4: Ezai sekula...
5: Planto, venga.
4: Inaxio, ezai sekula supereroi bat izango.
6: Ez da intentzi joik ere.
5: Batman?
4: Hori tipikoa,
6: Bai.
4: Behatzi zei igual ia.
6: A ber... Irratian
4: eta jendearen... L de Lerdo. Bai?
6: Irratian aian jendearen nana botatzea...
5: Ez, baina hortarako daude piak,
6: Bai, baina berandu, oza, ez dit demorek eman eta tapatzeko eta hori editatu inbar da, eta larritzi lana ematen aizate.
5: Baina esan dezu, hau ez dela zuzenen eta postprodukzio bat dago.
4: Nik azkenego...
6: Baki zuzenekin itzen behar dezun eta negoziatu eta baskari bat ordaindu?
5: Larraitzekin. Bale, larraitz.
4: Alaiak, nik aldera basekat.
6: Edo ordu estrak, igual.
4: Nik iri hau ite maiat zer nau.
6: Ura, aritz, ura, Batman. Oh, bai.
4: Listo, beak irazi, konkursua.
6: Bale. Ai, ama.
5: Batman, zei dutzen, gure programa guain arte.
4: Mierda puta da.
6: Hola,
4: nire aportazioa dek nulua,
6: bueno.
4: Zuen itzeiteko eradek amarra, zuen bai. Oso hona zate. Zuen inbitagoak guztia nahiko txarrak izate itukela, baina gaurkoa dek lamentablia.
6: Iker Gurrotxagak izan zegoen, Euskalgirik irratian ezetz, gu gidariak iralako, baina gonbidatuak indezala nahi duen bezala. Eta guain arte bete du gonbidatuak.
5: Bai,
4: bete du dek ura, Insan usta bete du, por cierto, komunen atxea.
6: Ah, bai, arna sartu hartu igual, o...
4: Bai.
6: Bale, Batmanek, agian kotxean entzuten duen anentzako, eta Batmanek ekarri du, maskara bat, itxura osua doka, aurpegitik despegatzen nahi da, bai, ez du kendu, ez despegatu egin du. Itxatxita zukan, aurpegia itxatxita, arnaz pixka hartu du eta buelta egin da. Oso transpirablea ez. Ez mar, esango nuke, esango nuke BDSM erako eta erabiltzen dien oitakoa dela, oza, bai, sufriar azteko.
4: Haudek Amazoneko mierda bat, 10 eurokoa, okurritu zutxan alinguan, eta zanean, bueno,
6: Amazon bai.
4: Guazemak txorrada huita, ik esanean, payasoan itza, bueno, ya está.
6: Zenbat patu ez horregatik?
4: 10 euro.
6: 10 euro.
5: Asko txurizu.
6: Bai, garesti, garesti.
4: Nola garesti.
6: Ointxe okasun.
4: Produzio patuik.
6: Ez dakizu guen, nola pixka ximurtuta nola daun, Batman gaixo, matezu.
4: Ik nahi maskare gabe zauteiak eta guain mejora sekatez.
6: Egia esan ez, porque hau atiratu itaizu kanpoak abezela, eta mateo operatu berriz zaudela.
4: Perfecto.
6: Bai.
4: Perfecto.
6: Hola, bueno, jo gerren antzak jo daukazu hau agatik, hola pixka atiratu eta daukazu lako.
4: Biak nauk.
6: Bai, bai. Bi per... bai. Horrek enkajatzen du Batmanen atzean dagoen pertsonarekin. Ez dut bere izena esango, oraingo, lehen eskapatu intzait, etziate konturatu, eta eskapatu ingo zait, gero berriz.
4: Inaxio, etziokin hor nire atzean.
6: Ostras, hola, egun guztia. Eta Iker Laurobak inkajatzen ginean, eh? Ojo, por cierto, omenaldia.
4: Iker Lauroba.
1: Alonso.
6: Eskerrik asko, Iker Lauroba. Eta, por cierto, porratuet, eta...
1: Iker.
6: Eta...
1: Lauroba.
4: Alonso.
6: Eta Alonso, irurak, batea jarri daitezke, eta bira nola sonatzen?
1: Iker.
6: Ostras,
4: eta hiru aldiz esan. Eta hiru aldiz esan.
6: Eta
4: hiru jarrai.
6: Bai, falta dia, batekan bate batzuk.
4: Bueno. Programa por culartza.
6: Ya está, un año. Se me ha dado aquí. Naikoa, inaldeu. Etxea jun gaitezke, ez horrendik ez. Ostras, ba, ez uste.
5: Ba, baitu, pixka betetzeko, nik aldera bat azkat zuretzako bat ban.
4: Puta.
5: Beste sekzio bat dakau.
4: Bai.
5: Berrilla.
4: Bai.
5: Ik estrenatuko,
4: Bale, usundo.
5: Eta, deitzen da, bera edoni.
4: Perfecto, fracaso asegura.
5: Bai.
6: Nik zuzenketa egingo nuke eta esango nuke dela bera ala ni.
5: Claro.
6: Aukerak eta hortan disjuntiba
4: handia dago. Bueno, matematik explicauko ziak zertaz ziren. Bait,
5: ala edo ez dira berdinak.
6: Ez dira berdinak.
5: Ez, ala erabiltzen da bi aukera daudenean,
4: bai.
5: Zu ala ni,
6: bai.
5: Eta
6: bueno,
5: edo aukera gehiago egon daitezke nian.
6: Baina bat, oso disjuntiba da nian, hau da bat aukeratu behar dezu nian.
5: Tatxatikoet, kaso ingo joet, anaizarren
6: aldako. Batak bestea duenean.
5: Baina, bera, ala, ni, deituko da.
6: Bai, eskorek asko.
5: Bai?
6: Vale. Bai, tot. Bai.
5: Kontua da, aukeratu behar dezu, situazio baten jarriko zaitugu, eta zuk aukeratu behar dezu, ean edezun, bera, edo nik laguntzea.
6: Horta. Ala.
5: Bale? Ala.
6: Ala.
4: Ala.
5: Azterketa batean,
4: ala.
5: Kopiatu behar dezu. Inaxioi, edo neri.
4: Ni kopiatu
6: bai, edet. Bai, kopiatu behar dezu. Bai, puta ideak ez da bezu.
5: Al revés.
6: Por lo que sea, ez dakit. Ba, igual, egun raro behar izan dezu, eta norbaiti kopiatu.
4: Au.
5: Neri.
4: Iri dudik gabe.
6: Bai. Inaxioi ez.
5: Ikusita lehiaketan zer ridikulo egin dezu.
6: Bueno, a ver, azterketan
4: batean. Nola kopiatuko zion, puta ideak ez dakaken batei. Bueno, au, ez teat ezautzen asko, eta seguro nahi bendiko
6: dira
4: ja.
6: Okerrea ez ziliteke jun,
4: eh? Baina, Mikel, inaxio iriez. Bale,
6: bai, bale.
4: Saiatu nituen da gaizkiategoa.
6: Bai, oire gila da.
4: Akordo bai.
6: Saiatu egin,
5: Beste goera bat. Bizikleta, biko bizikleta baten, tanden baten, pedaleatzen jun berdek, norbaitekin, demagun, erromaraino.
4: Bai.
5: Inaxiokin o nerekin?
4: Inaxiokin.
5: Eta zergatik
4: inaxiokin. Hemen dikan araño, esuan minutu bat egongo, parrein gabe.
6: Oi, bai, oi, oi,
4: oi, oi, Valor seguro.
6: Vale. Vale. Vale.
5: Vale. Zeu kuratzek, aurrean o atzian?
4: Ostras.
6: Seguna una, eh?
4: Aquí nunca ve. Inaxio.
6: Claro, hombre, gaurko babarruna bezala koa jartze bat dime eskibote bidetik.
4: Bai, bai.
6: Ba, igual, aurrean komeni, eh?
4: Erdillan.
6: Vale. Hola, hola, hola, este pedaleatzen, eh?
4: Listo.
6: Bai, hola, bate esfortzu ikin gabe.
4: Listo. Ez aurrean desatzen, erdillan, tartian.
6: Ekidistantia.
4: Vale. Eki alegia bakarriko.
6: Bai, Batman normalen ez da bustitzen ekidistantia.
5: Beste egoera bat. Ospitalera eraman behar zaitugu. Berak edo nik?
4: Ez da bat.
5: Ez da bat.
4: Ez da bat. Bakarrik jungo nau zuekin nau konfiatzen. Ez ez, bakarrik.
6: Oinez nahi jo, igual.
4: Obe, bakik nik fatxadetatik handa trepatzia zekatik.
6: Ah, bueno, bai, karo.
5: Iuz azkarra, ez.
4: Hauen laguntza.
6: Bai, eta josak pila bat euskezu, hola, engantzatzeko.
4: Baitare,
5: baitare. Bai, eta... Uain dikan eta zaila jarriko dugu.
4: Bale.
5: Ospitale ditxi.
4: Ez da zaila guen ertekuare,
6: Ez da estudiatu behar.
4: Ez, ezkerrak.
5: Ospitale ditxi eta kolonoskopia bat inberdizute. Medikua da, Inaxio edo ni?
4: Cristobal.
6: Cristibal, konkreturen bat, ala
4: norbaiten gana? Kolon.
6: Bai. Oh,
4: este zu arrapat, antiguan zehosti ya estudiate zinuen.
6: Es.
5: Bonek ez ditu arrapaten ditu.
6: Nik ez ditu peña
4: arrapaten. Iar explico koiatin ez. Vale,
5: es, beste nire daude. Zure lantokian ordezkatu behar zaituzte.
4: Vale.
5: Zeinek, beak edo nik.
4: Etzeka lantokik, hori azteko, baina, bueno, situazion jarriko nauk.
6: Ja, lan ordutan, norbaitek...
4: Bilak.
5: Bilak.
4: Bilak.
5: Bien artian bat egiten degulako.
4: Oidek, azkarraiz. Ez irezkarreko bezala.
6: Vale.
4: Ya yo, dan ondo.
6: Este tu harto
4: explica.
6: Vale. O sea, bien arten pertsona bakarra ite dela gogo lagi. Langile bakarra ingo benuke pertsona, bueno,
4: oide. Bueno, vaya bea izatea ze langile que ordezkatuko sitzan.
6: Bai.
4: Bilak.
6: Oso ondo.
5: Azken egoera.
6: Vale. Azken egoera.
4: Claro. Ustenian azkenen gogola.
5: Azkena da etxea.
4: Extra.
5: Aidu, igo aile baten, 24 orduz entzerrauta gelditu berdek.
4: Bai.
6: Uf.
5: Zeinekin, beakin, honekin.
4: Uf.
6: Igo aile baten, eh?
4: Uf.
5: Ogeita lor duz.
4: Jakin da igogo aioak ez dizkiatel hartzen, Batman nau.
5: Ah, klaro, Batman dek.
6: Ba, esan behar da dago, Batmanekin lehen geldituen gehala, programa hasi aurretik, beharekin gelditu geha, eta igogo aioan ez du sartu nahi izan,
5: kokildu
6: da, nahi oin ez zilo.
4: Klaustrofobiko nauk.
6: Ba, eta klaustrofobiko da, horrelako maskara zatarra garritzen da.
4: Oidek,
6: igual horrela dira,
4: ez, ez que klaustrofobiko nauk, igual... hemen dik aurrea.
6: Bai, bai, maskara gatik.
4: Bai.
6: Ala gila.
4: Bai, garestillo dek.
6: Bai, bai.
4: Maskara.
6: Bueno, ba, azte, ba, igo gailuan, norbaitekin geltu hartzo.
4: Bai.
6: Claro, hor ondo aukeratu, eh? Oita labordu, eh?
4: Ba, koherentia izango nauk,
6: posible da? Bai?
4: Inaxiokin, ez hau zeiatelako. Eta basekiat, beak nire defekto guztiak ez hau zeizkikela, eta esango diagoan.
5: Hombre, tandanak igual.
4: Inusete honei, lasaitengo ziot, eta ziko nau txiste txarra kontatzen, da, hola ziko gintuan, itzein da, itzein da, itzein, teknikaria torri arte, eta guri arte.
6: Alegia, norbaiten aurren kaka egin behar baldin badek, ez aun baten aurren.
4: Oidek.
6: Bai, ez,
4: beti bate konfiantza, eh?
6: Bai.
4: Ni zorrauta honean, zeinak egotia, alboko kaleko bat, edo claro. Ire familiko ezagun bat.
6: Bai, eta igual iskina baten, iskina baten jarrita igual eskuk eman behar, ez gainean ere oitzeko, eta o sea, norbaiti eskuak eman begita behitu eta indarra egiteko, bai, igual konfiantza asko. Igo gailua, igo gailua.
4: Norbaiti jendu.
6: Bai, eta, bueno.
4: Bai,
6: bai, bai. Baina...
4: Irekin.
6: Bai, konfiantza, bai, ez dakit ona hotxarra den.
4: Ascensori hartuko jau beraka, eta berra ataskatu gatze behar.
6: Esperotez ez, ze irudi bai. Badokat ontsi bertan buruan, kendu nahiko...
5: Obe oinez.
4: I ordu bete honei maskara honekin, da gero zango jak, a ber, klaustrofobikoa
6: izan
4: edo ez.
6: Ez, nire aukera izan da, Batman ez izatea. Zuria izan da, kontrakoa.
4: Nire izan bueno. Dek, beste behin iri konfiatza hartu, eta honi atortzea, eta, bueno.
6: Eta,
4: bai. Tauzon dondek.
6: Bai, bai. Batman ez jungo nahi, esan zian.
4: Zesan diak?
5: A ber, ondo pasatzen nahi zen.
4: Oso ondo.
6: Oso ondo, bai, eta itzerririk bota gabe.
4: Zuei behira beti ondo.
6: Bai. Ikusten lezu zazar.
4: Ez errez.
6: Horrekin, ah, bale.
4: Ez diat aitzen. Ez diat ikusten.
6: Bale. Bai, igual, horrekin irabazitezu, eh?
4: Lehen osan diak ez ez, baina nik uste
6: gai. Bai. Irabazitezu zuk munduarekiko, oza, mundua, oza, ez munduak nola ikusten zaituzten zuk, kanpokoek, baizik eta...
4: Dudigabe. Taberna noizko?
5: Kaldera badakat?
4: Bai.
6: Benetan?
5: Zego, zera.
6: Zera, elkarrezketa serioz?
5: Ba,
6: ah, bale.
5: Ze muzkoa da Robin lankide bezala?
4: Hombre, ikile anaia eukita lanian.
6: Pista. Ba.
5: Anaia alda Robin, Batmanena. Ez genekin,
4: eh? Zeadek, bai, adotau da. Ez, ez.

0: hainbeste galdera, eta gaur danak.
1: Claro, es que Batman
0: Batman entzako garnoski bai.
2: Guantxe okurritu zaio.
1: Aurreko aldiz superheroi bat da, izerditan.
0: Bai.
2: Batman badao.
1: Bai.
2: Batwoman ere bai.
1: Bai.
2: Catwoman ere bai.
1: Bai.
2: Catman ez dago.
1: Esta, B-man ez.
2: Nola?
0: Batman eta B-man.
1: Gizon bat.
0: Hori nik arrabatu dut, zuk baino lehenu. Hain txarra zan?
2: Es que B-man, es.
0: B-man izan, o
2: pointe zan. Hain inglesez, pentsatu etera B-man, erle gizona.
0: Ah, vale, edo gizon bisexuala, agian.
1: B-man,
0: B-man.
1: Man bi, bizkaian.
0: Bai, hori da. Bai. Ardo bi, eta bat mi, bat man, bi, man. Bo, galdu inaiz.
1: Bueno, normala.
0: Bai, galduta etorri naiz, ja.
1: Zo zege jo, eta horre jugu.
0: Bueno, guen dikana guantatzen berko, pixkaten. Galdera gehiago dauzkatzu, o guen dikaz?
1: Joku bat, Mikel. Joku bat,
2: tiko jo. Beste bat,
1: beste bat.
0: Joku gehiago, bueno, galdera, beti dago galdera, zena jago dezu, hanka bat moztu ala urnietan bizi.
3: Ane, ia, iaiz.
2: Ai, bomber. Nik nahi horiaz, hanka moztu.
1: Eta ikerantzun diok behai galdera hori.
2: Bale, nik nahi horiaz, hanka moztu.
1: Aurreko programa nuzo zen.
0: Hanka pida euskau, baina bizitza bakarra.
1: Ba, egia esango ja. Urnietan, hola ITV albuan eukiko nean.
0: Ah, hori, bai, Gotamen ez dagoelako ITV erik.
1: Etziok.
0: Gotamen ez?
1: Etziok.
0: Seguro ez?
1: Eta egon ezkio triple balioko zen, espekulazio gaten.
0: Getaritik ez da jendea Gotamena juten ITV pasatzea?
1: Zero.
0: Neonek...
1: Danak urri eta juteito.
0: Neonek ITV pasat Gotamen, esango nuke, noiz bait.
1: Bazekitela urri eta...
0: Bai, ITV badago Gotamen. Eroskia zen, berez.
2: Gotameko,
0: bai, Gotameko ITV-a, bai, bai, bai, oh, bai.
1: Etxe gizelta zaizatea.
0: Bat, momiliak ITV-a pasatzea aldo?
1: Saldu inean. Robinei. Saldu diru atea eta gaine tipua bota kalea.
0: Oso, no, popo, eta ezin patu, karo.
1: Bueno, gizona.
0: Ah, gizon bat, bat. Man bat, bai. Kotxaren flipotasunare hori neurtuko dugu?
2: Bai, Batmanekin uste terrexa dela.
0: Bai, bai.
2: Zaiozu?
0: Bai, guk neurtzen dugu jendearen flipautasuna,
1: bai.
0: Lipotimia ematen ari zaio nik uste. Izan leiteke?
1: Hemen dikaren hospitalia gestik bai,
0: zuzene. Zuzene, bale.
1: Gutxi esan taberna bazio, kezen emezela. Ura eta hostila, ibendi bajar ezazua, fundamentu egin. Zerbe zalata batzuk, zuzene. Bueno,
2: zure iradokizunak gordeko ditu hemen.
1: Etzekiz esan deken beste behin, baina bai.
2: Iradokizuna da, sugerentzia.
1: Ah, perfecto. Bakarri ordu.
0: Bai. Gotamen sugerentzia esatea.
1: Oide, oide. Bueno, galdera zeintzan, barkatu.
0: Galdera.
1: Por cierto, zuek ondo pasatzen eizate. Ez. Bale, ire ez. Segi, bota galdera.
0: Jendearen flipautasuna, neurtzen dago, modu askotara, neurtu daiteke, baina badao, gut, eltzen diogun, osea, neurgailu bati, eta da kotxea, ze kotxea daukazun. Claro, gero eta grisagoa edo flipau gutxiago, osea, baina, eta gero eta kolore nazkagarriagoa edo, ba, flipauago, eta vale. Deportibotasuna ere neurtzen da, eta horrelako,
1: bai, bai, bai, bai.
2: Hainbat faktore daude.
0: Bai, faktore asko daude.
1: Vale, ire galderan zain atxo.
0: Ze kotxe haukezu?
1: I, broma, Batmanek ez dakik ze kotxe kolorezek aken. Hau botazak eman dikane, eh?
0: Ba, ez dakit.
1: Wikipedia behitu zak.
2: Kaldera
1: erosik. Programa hola zigaitu.
0: Ez da lagertzen, Batman bilatu eta ez da zer lagertzen.
1: Beltza.
2: Diskretua. Vale. Elegantia.
1: Beltza, nire maskara bezala, beltza. Ta istua.
0: Eta, vale.
1: Listo?
0: Beltza eta istua.
1: Bai.
0: Istua.
1: Maskara zatean. Zatea istua.
0: Bai, arnasek hartzea alde zuen.
1: Ez,
0: bale.
1: Ez.
2: Baina... Odol gutxi irizte zaila burura.
1: Ez teat behar ez tarea. Tal buruak emateziak eneako. Igual dik zei jotzeken horrea eta zegetxi. Ai.
2: Bueno, izue, ba, gauzat ezeko, nik teoria bat akaz.
0: Habe, teoria daukat. Baukago musika horrentzako. Musika, baina, teoriaren musika.
2: Teoria bat daukat.
1: Baina musika jarri berde, edo...
0: Bai, jarri de, jarri de.
1: Ah, jarri de.
2: Ekiko tasuna.
0: Ez tezu entzuten, baina, bueno, kasko jartze bat den baituzu, baina...
1: Hombre,
0: itxo ingozea.
1: Ez ikustian anobala, bat zea, xagusarraek berez, ez?
0: Ah, ia.
1: Ba, ez teat ikuste. Leno galdetu jai, bat ez ozea.
0: Ekolokalizazioarekin eta muitzen zea da olako movidak. Osona. Bueno, nik teoria badalkan.
2: Nik teoria badalkan.
0: Teoria.
2: Eta da, soineko baten balioak, bider amar egiten duela, diseinatzaile italiarra baldin badago gatzea. Bai?
1: Bai.
2: Baina nik pentsatu dut, diseinatzaile italiarrauen izena nola pentsatzen dut? Eta badakit nola da.

0: Erabili behar da, izen italiar bat eta bizen euskaldun bat. Horrek flow haundia ematen digolako.
1: Ojo, a ver.
2: Eta
0: adibideak jarriko dizkizuet.
1: Ega ba, adibidea.
0: Francesca Urreta Bizkaia, Alessandra Rigorriaga, Donatella Goikotxea, Giovanna Agirre, Valentina Gabilondo, Bianca Aldaregia. Ondo sonatzen du.
1: Txaloako oso ondo.
2: Oso ondo.
1: Itzu harria oso ondo.
0: Bai, Batzitan, sorpresa eramaten den eburuakit. Gio, buelta mandiot.
1: Bai, musikak enduen dizute.
2: Nehilen osan diat, italianua izena eta bizena euskalduna jarri ezkeo, gutxi.
1: Gutxi, bai.
0: Eta gona ere, italianoz eta euskeraz da. Bai. Gona gutxi.
2: Bai.
1: Gona, zer da gona, italianoz?
2: Gero za gutxi jo.
0: Gona. Bienekin gona.
1: Gona, ez da gizzer da, italianoz.
0: Gona da gona.
1: Bai,
0: da,
1: gona euskeraz pakit zer da, bai.
0: Ba, italianoz, bai.
1: Ah, bai, bai. Osa, gauza berdin esaten da?
0: Bai.
1: Bai, igual esaten zen un gona da, ba, ez dakit.
2: Gona lehenik rabitzak
1: erabitzen. Ateatzen dian xixare oiek, ba, ez dakit. Igual gona eta pluralean goni.
0: Kaka egiten
1: daunean. Mikel goni bezala esamartzen un.
0: Bai,
2: ez.
0: Kaka egiten daunean ez dut zertan xixarerik atea behar. Derrigor.
1: Eta odolik ere esaten ziaten, baina, baina, a ber.
0: Utzeko dira zute hori abukatzen?
1: Bai, mesedez.
0: Konturatu naiz, alrebez egin ezkeo.
1: Bai.
0: Ez takala, enbeste glamurrik, eta ematen dula zure amona italiako kamiseta jantzita. Osa, zuk esaten dezu, Pichori Pirlo, Maritxu Tassotti, Sicily Buffon, osa, ez takala holako flowik.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Baino!
1: Pikotasunak endu diot, ez dakito, igual, aldo indu, no?
0: Ez. Eta kero konturatu naiz, gizonezko erizena jartzen badiozu, dala, futbol sieten oso txarra edo oso flipau izateagatikan jartzen dizuten motea. Hau da, Peio Canavaro, Inaxio Inzagi,
1: bai.
0: Patxi Baresi, Koldo Zanetti,
1: Patxi Baresi da,
0: Jose Mari Chiellini. Bai.
1: Patxi Baresi da, 125 kiloko tipo bat, esateula, banda korritzaula, 7 segundu terditan. Eta esatezu, bai, neurtu zer
2: nola zen.
1: Patxi ez, bestia.
0: Patxi ez, bere leguzua. Bai. Franco.
2: Jarizak
1: txinua. Ez dakit radista da, baina bazpare. Igual.
2: Hori Santander retzio.
1: Bai. Ze,
2: Racista izatea.
1: Baresi. Ah, bai.
2: Racista jarriko. Bai, kanta urua.
1: Yo, botengo bai, juste?
0: Botengo bai, juste. Kauza, eta esango diat.
2: Boto.
0: Gaur, amasei garren programa dek.
2: Ai, amasazpi garrenik ez tekongo.
0: Ez, amasei garrenean, aidan ez, usted kalea guazela. Iri esker, Batman.
2: Hombre, bueno. Nizekaten beruakin, aurreneko gauza nahi diat kalea jun, hori argi zio. Zuena jaetzio gain argi.
0: Ba, gure intentzioa zan, 21. garren programara iritsi.
2: Vale.
0: Eta gala bat egin.
2: Vale.
0: Ez dakikoa hendikan.
1: 21. garrenean ez da izango, hori ja, bai, aseguratu ez dakau.
0: Vale, ba, 23. garrenean.
1: Edo 27. 27 primua dalako.
0: Zure,
1: gurasoak bezala, bai, venga, ba.
2: Lengusua.
1: Bai, hautxe, primu, Nola zelzen, gotamen itzik, ondo, batzuta.
0: Beste galdera bat, dakat, Batman,
2: Antonio.
0: Baldaskak pi abizen errepikatu.
2: Ni zertzekit.
0: Joder, ba, hazi ahir.
1: Zematak izkizu, azteko.
2: Ni zertzekit, ez.
0: Guk batzekau,
2: Arratikan.
0: Bai. Iri arte, bi aldiz.
2: Bai. Aurrenekoa eta bigarren, no?
0: Bai, bakoitzak bi aldiz.
2: Bitu.
1: Bai, bere DNI, ze jartzen dut zure DNI-an? Ba, kadukatzen dula, azteko.
0: Bai.
1: Eta, baina, DNI-an ez dira agertzen errepikatuta. Esan ez, tartekatuta.
0: Bai, esan ere zake, dala lehenengoa eta bosgarrena.
1: Eta, bai, horrelako duen, bai.
2: Bale.
1: Aitonaren.
0: Aitona zan iriarte,
2: Bai. Arazuan unik antzatorrekin irian nahi, argi gertzen. Iria, buen dikan gehiago zautu berdiat, jaketeko.
1: Bai. Bai, iriarte zan aitona, eta guk daukagu iriarte, iriarte berriz, baina nortartekatuta urruti. Bai, zuk ez dezu izango Batman man, ez? Horra gara bat.
2: Ez... Ez zekat abizenik, ez?
1: Ez, Batman... Wayne...
2: Ui!
0: Karo, diotenez...
1: Diotenez,
0: izen tabizen.
1: Esaten dute. Jendeak esaten du, baina jendeari asko gustatzen zaio
2: hitz egitea. Bai, asko.
1: Eta, bo, toko.
2: Gaur kamarerak esan dikenean iri, haber pluma nahi joan, zen bai, atzen dio.
1: Eta esaten un, bueno, ez aldakan nahikoa, eta hola.
2: Hori dek.
1: Eta, bo, bai, kamarerak izan dugu, a ber, kontatu ezakegu.
2: Bai, aiatu gaituk bazkaltzea, da, etorri zaigu kamarera bat.
1: Txene, hasi baina lehen.
2: Ez tia tingo...
1: Bale, komenta joek ez.
2: Aiatu gaituk, eta, ja, kamarerak zehaz txakan, asunto elektroniko
1: ditu. Tableta.
2: Tableta.
1: Tableta.
2: Tableta zehagan distantzion, ta, Mikel.
0: Bai.
1: Tableta, hola, bai.
2: Hola,
1: Irratiko
3: zabeto ikusteko
2: oso gertu.
1: Aurpegitik oso gertu.
2: Ta, hola. Eta hasi zaiguk, ba,
1: lehenengo platerak esaten.
2: Saiatu nahian aurreneko platerak zeintzian. Ta Inaxio nola ziek tipa?
1: Lehenengo platerak zian. Bueno, lehen da bizi, iritsin da, 30 segundo onda, tabletai beira, distantzia desberdineta, probatzen bezala, ez? En plan, hemen ez dut hostilek ikusten, hemen ez dare, hemen oso oso gertu ez dare, oso oso urruti ez dare, hola, 30 segundo onda, eta jun eginda, ez terresan gabe, eta jun eginda, eta Batman eta Billok, eldu ya pixar raro, elkarri beira, eta ze gertatu da.
2: Nik tipa izatziot, bueno, elkarri, porque irakurtzea badaka.
1: Bai, gero bueltatu da.
2: Ez lasa, ya, konfiantzakin nao.
3: Eta aurrenekoak... Nik etzekit irakurtzen, baina nire launak bai.
2: Hori da, aurrenekoak esan da geho, esan dik, bueno, eta bigarrengo bezala zinei zuen. Eta gatu ektipa hoa.
3: Txipiro, ja, gede, hostia.
2: Eta esan zio, bueno, bazuk esango zuen. Ah, claro,
1: zer dago.
2: Esan inberdi zuen. Eta zer esaten aragila tomatiakin.
1: Bai.
2: Ez dakizer aragila tomatiakin, eta ez dakizer, eta aragila tomatiakin.
3: Eta tomatea aragilak.
1: Igual aragila tomatiakin asko zeon. Edo hiru forma desberdinetan da.
2: Bai, eta emakume horrek etzien ikusten ezerre.
1: Ez.
2: Eta guk esan dira, bueno, bihar lanea jungoek, berdin, usteiat bista egun batetik bestea etzaiokelako gehiagi mejorauko.
1: Ba, ez, konpondu behintzatez.
2: Eta, Inaxio, ire konklusioa zein izan dek?
1: Arbi aukera daude. Bat, lehenengo eguna, zala, tableta, edo zehosei dakurri behartzuna, uh-huh. Ez, porque bigarrenian ja, ba, betaurreko batzuk eramaten zu, edo lako bat, edo lupa, edo horrelako bat. Hori, ala oso fedo duna zala, eta errazu pilo bat ingo zula gaur gauen, billar sendatuta egoteko.
2: Inbein eukien biztatxarra dure gurean esan, bueno, billar lan egun gunauk eta ondo ikusiko jat.
3: Hombre, pasatu zaiak, zahagote egitikan atea itxu, eta horrengo gunean nahiko ondo ikusi.
1: Ba, bueno, oida, baita lagonketan, eta horrengo gunean zutik, eta esan dezu, jo,
3: Miraria.
1: Mejoratu deu, miraria, eta baukat horrentzako, miraria. Zuten da, bai, hola, jazta. Horritza, miraria.
3: Inoiz gertatu zait, bai.
1: Bai. Miraria egun batetik bestera. Bona, ia da, bezperan, itxu,
3: bai?
1: Urrengoan, bista pixat borroso,
3: bai?
1: Eta lauanketan zana etzanda,
3: bai?
1: Eta ja bigarren egunean, aztezia, erdi ondo ikusten, eta zuti jartzen, baina gutxinaka, gutxinakare.
3: Hori duela amar urte, gaur egun? Bai,
1: gaur egun, bi egun etzanda. Bai, gutxinez. Etzanda, zuk txistaitea aldezu bat?
2: Ez. Baina. Nik ite jaten adek lana.
3: Listo.
1: Oye, oye,
2: oye, oye, oye, siesta,
1: la netica, da, eta hasta urtar estaré igual, zagit, hospitalen igual liatu
3: intzera.
2: Siesta inizan diatenean dek, nahi gabe zatea, ja jota honean, buf, logatzen.
1: Baina banku baten,
2: igual. Nahi eta hori, segula.
1: Baina, oza, ez sofan, eta ez banku baten, igual, o kaletikan junda,
2: suaitz baten. Banku baten, bai, pasain dat hori, baina hori beste tema baek.
1: Bai, hori estek, siesta.
2: Ez.
1: Igual suaitz baten apoia uta zutik.
2: Hor, estek fatxatik ioko nauk, lehen auka pasat bi eskalo iotzeko.
1: Bai, bueno.
2: Hor gehatzen auk.
1: Ba, eta igo gailuan ez da sartzen, ba, bueno, konk, eta espaloien, Eskailera batzutan, noiz bait lo gelditu zea?
2: Bueno, galdero hori etziot erantzungo, baina Batman konturatzeaiz, bai? Batman gure kintakuak gutxi gora bera, ikusi genien aurreneko aldiz, ete ben, guretzat Batman euskalduna guan.
1: Bai.
2: Horregatik, euskalduna nauk, eta gauzat esango jat.
1: Kostaldekoa berez esango.
2: Bai, haitu zak. Izikatu gaiz, ETV-ez aparte, telebistan etziaten Batman botatzen. Batman telesaila, esateiak.
1: Bai.
2: Telebista espanyol,
3: Batman pijaman, bai.
2: Telebista espanyoletan etziaten botatzen. Ez Antena 3, ez Telecinco, ez ETV-bi. Kate espanyolak, behin ez die Batman bota. Guk ETV batien ikusi genian,
1: Mikel itxen, Mikel gustatu zaio, eta hemen izan da, txero, Zapla.
3: Zapla.
1: Ona.
3: ETV 2.
1: ETV 2.
3: ETV 2 ikusi
1: dugu. ETV bat eta ETV 2.
2: Bate batek esango ziak egun ematean, zeatik zegaun ETV 2.
1: Bai.
2: Hortxe gatzek.
1: Bai, ez dakit, patxial hortxo li lan emateko. Hau ez da
2: aterako. Hau sortu zietan.
1: Hau ez da programan aterako. Ena ez ni. Batman izan da.
3: Bueno. Tintirin.
1: Bai. Venga, tan. Ba, ez dakit. Edo, hau,
2: ez dakit. Deskansua noiz da? Ez dago deskansua.
3: Ah, pero ite du.
2: Vale, si ez daik ez diatik, deskansua txiki bat.
1: Ah, hori bai, ez?
2: Cuidao.
1: Si ez daik ez, baina noizian behin.
2: Bai.
1: Hola, atxe dintxo bat edo.
2: Oidek.
1: Este casco falta, o sea,
2: es oso luzeite naiz aidaketa horretik.
1: Bai, bai, normala, normala, jende, ba, pentsa? Pentsa? Oen kotxean da honantzako, oen ataskauta, Bergaratik Donostia junaien, o aldean ziz, o atxabaletako bidian, hor kotxean, ezin kamioi aurreratu, eta hau entzuten aidan, eh? Pentsa?
2: Hola, xedek. Baina, ezin aldatu, ez dara, ez kate, ez da, ez...
3: Botoia puskauta.
2: Bestiak okerroituk beti.
3: Ai.
2: Hori bizitzan pasaltzei baina Inaxio.
1: Besteak okerra...
2: Beti iria kritikatzei ganez, bestiak okerra dituk.
1: Bo, nek asuan ez dakatu sargi, eh? segun zertan. matematea gongo da, okerra ba, baina...
2: Mikel, direk asuan, konparazio horrei tiratu berra... Eto,
3: gure familian konparazio asko daitezke, baina honik datu bat emango izut adibidez, eh? Osea, pixka neurtzeko, ni nauk nire aman...
1: Silentzio. Bai, barkatu.
3: Ni nauk nere aman familia partetik,
2: bai,
3: tipoik altuena. Horrek zesan haidik. Maia oso bajua dekela. Bai. Literal.
2: Bai. Bestiak txikilauak diala, egin nasio?
1: Bai, konparaketan, bai.
2: Ama bai eukiezkeo.
3: Oxe.
2: Bara, hori beste.
1: Bai, familia izan ezkeo. Bai. Eta ezagutu ezkeo.
3: Orduan, nik izatetera. Ni nere aman ezkeo familiatik altuna naiz.
2: Eta ni hartola.
1: Bueno.
3: Honek pumpala esterrean beti, eh?
2: I berua zekat.
1: Bai, Batmanek...
3: Berua zekat edo dirua zekat.
1: Baitere, bilak. Bilak. Batmanen, claro, jendeak igual ez daki, baina Batmanen atzean dagoen pertsona horrek diru asko, oka?
3: Bai.
1: Esaten duten ez...
3: Eta zergatik bizitak kobazulo batean orduan.
1: Ez, kobazulo batean sartzen da, baina badaude beste movida batzuk horratzean, eh?
3: Ah, eski esango nuke Gotham Cityn ekarajiak oso garestia diala.
1: Claro, eta esaten dute, mira, Batman gaixua, hor kobazulo baten sartuta. Ah, xauxarrak.
3: Fresko kotxia.
1: Claro, bai.
2: Hemen hau berriz, mutila, zuen desgrazirako.
1: Bai, kotxe horren txasiz anola dongo da, eh? Erdoiak janda, eh?
3: Gotham Cityn...
1: Kobazulo aniten duen humedadeakin.
2: Bai, bai.
3: Gotham Cityk, ozak, garajiak garesti, ez?
2: Ez egit, kotxia saldu nian da.
3: Ah, egin.
1: Ah, bai, Robin Yee.
3: Bai. Eta oen bat nola deiten da hori?
1: Bat garajean.
2: Horre batik Europako kapital bat. Bat koba.
3: Nuna ez da oporretan da, bat koba.
2: Ni marka bat koba. Herrialdia zen izango bat.
3: Eslovenia bat koba, ez?
2: Adibidez.
1: Bai. Ungriakin ere konpartitzen duen, zera, bai. Ungaria bat koba.
2: Ungria zatu eta. Dos grias, tres grias.
1: Ungria, dos grias, tres grias, san grias.
2: Oidek.
1: Bai, horla, bai. Eta hola, xe, hola, xe pasatxo, ez?
3: Egia san, luze iten nahi zaila nahi, bai.
2: Bai, ez que nire, bai.
3: Normalian, pasatea ordu bete hola.
1: Bai, normalian, jendeen normala, oza, esan, aurpegi bat ikusten dezula, horrek ere laguntzen du.
2: Bai.
1: Norbete egin itzaiteko, eta ez, ez que gaina, ez zeskio begiak ere ikusten.
2: Amabos minutuko aktuazioa, haute izango,
1: bai, berez, apostua zan, ez du maskara horrekin, aguantatuko 6 minututik ora.
2: Hemen atxok.
1: Eta hemen txe, namango txuztak ez, aperroita marbat.
2: Apiko ipala.
1: Oh!
2: Frontoia eta zuen programan mix bat indiat, nola gatu zate, ondo.
1: Fina eta transversala,
2: Oso.
1: Eta translinguistikoa.
2: Baitare. Bueno, fina na.
1: Fina, igual ez. Gertze dira, amar bat minutu, ama bi minutu, horrelako bat.
2: Bueno, ba, utzingo izo, zuen artean itzaiten da, martzingo ya.
3: Ebaluk eta txiki bat egin dezake,
1: oh? Bai, balorazioa.
3: Haizu, gomiatu fina, karri dugu, oin montan.
1: Oso fina. Egia dara, nik apostuan nere buruarekin galdu indetela, esaten un bi minutu ez ditu aguantatzen horrekin, eta pertsonaiaren barruan, eta... Eta hor txe,
2: Hortxe. Estoiko.
1: Bai. Risto.
2: Basekia.
1: Bai.
2: Txistian zain itxor.
1: Bai, horna.
2: Ja, botatzen nahi no.
1: Bai.
2: Bien.
1: Hortxe, bote gautzit. Tuku. I, futbolean ibiliaiz.
2: Kumanen Andrea Hildek, azteota. Bai, kantzera zitxaga.
3: Izeaiz, Wikipedia, Batman.
2: Esatzeatu, no? Baina, bueno.
3: Batmanpedia.
1: Baina, hau da, arratxalde bat poste komoduko datu bat.
2: Moste komukua.
1: Postu, oza. Gauza, laia kontatuko jugu, ze, kumaren maztea, hilda kantzera.
2: Gotamen bazitxon, Andre bat, beti gauza negatiboak esaten, eta dana...
1: Horta, zulo beltzatik
2: eta... Itezia, bizka, eukeko zuzuek, familian edo herrian baten bat beti gauza negatibuekin, beti harrapatzi zuen bakoitzean,
1: bai,
2: last, o sea,
1: bai, berez, mira, gaur bertan, izan detornako esperientzia bat.
2: Nerekin. Gaur,
1: pixiat lentsuo.
2: Ah, aparte.
1: Bai, itzaiten aginan, Galizian egon ginen, eta zaitzen, eta, jo, bai, oain dela urte batzuk egon ginen, eta ze ondo jaten dan, ze jatorra dian, galeguak. Ez dakite azaltzen, nun dauden kaleak, eta hola, hori ez dakite indikatzen. Baina oso jatorra dian, ze ondo bazkaltzen dan, emakume bat etorri da, eta bo, nire egon nintzen aurrek azkenekoan, besikulan izan nun arri bat, eta han ingresautat. Benetan?
2: Beste Europako kapital bat,
1: besikula. Alda pa bera. Gero par batzuk ditugu, baina...
2: Transilvania kapital, besikula.
1: Baina hori da, bai. Rumanian ondoko ze hortan, ez?
2: Bai, oide.
1: Besikula kapitula. Bai.
2: Bien.
1: Bada, holako komentariok eta raro egin ditunak. Eta raro, baina... ezagutzen zute holako bat, ez? Hola beti komentario raro bat egiten duna, baina...
3: Lekuzkampoko, oie.
1: Bai, lekuzkampo. Bai, ez dakit, oza, itzaitera izela, bai. Zemo, seguraldi politia iten duen da, atzokak hainun gainen da.
2: Bai.
1: Zer?
2: Gauza bat esango izue, ni pixkatola nauke, bai.
1: Bai. Esango nuke, bai.
2: Nik ezautzea pertsona bat, ni. Ni naiz, Xabier Leto bezala.
1: Bai.
2: Ni naiz.
1: Bai. Programa harina gelditzen da, ida, koman ene mazta hiltzen atzo. Bapa, venga, bai. Hori da.
3: Beti hau bat epat.
1: Bai, hori da, espiritua, espiritu beltza, bai.
2: Rarua, gaztekela txistein, kumanena. Baina, bueno,
1: urtsutzeko ja.
3: Bita pi kuman.
2: Batman da kuman.
1: Bai, edo, bai, diskotekan beti dantzan zehona, kuman, bai, pa.
2: Ekuador! Ni botaziot gaine, urtsutzeziot, arraultza bezala.
1: Nola esan dezu, Mikel? Mikel, nola esan dezu?
3: Ekuador!
1: Bazpare.
2: Jarin dezu musika.
1: Bai.
2: Maravilloso. Gero bomba atea zian tipuak, ez? Ez hon berdina. Ekuadorreko bulla oio aite ziana eta... Bomba ara ez hon berdina?
1: Hori kin Afrika zan.
2: Bueno.
1: Baina Ekuadorren ahotsa ere oso antzekoa da. Ez dakit, agian bere herrian denek ahots berdina dukate. Eta beti garrasika.
2: Ignacio.
1: Noaz baz.
2: Ogi bila!
1: Igual beti dana hola itzaitu, baina... Ez dakit, ba...
3: Esako nuke ez da la berdina, eh?
2: Bueno.
1: Ez, ahots berdina zagan hori.
2: Ez tazka potroik esateko Ekuadorre kantatu zian ezeinuan. Venga, lehiaketa.
1: Lehiaketa.
3: Txefelketa.
2: Eta bigarren kanta bat atea zian, zet kanta guan. Ideik ez.
1: Bolivia.
2: Ekuadorrekin berdina. Ekuadorre kantatu zian ezein hostia guan.
3: Eta King Afrika. Ingo zin abesti bat eta Quito.
1: Wow.
2: Gustatu zait.
1: Oso ona.
2: Enaxo, bakarrik utziko ziau.
1: Gustatu zait. Ogarren da gustatu zaidala oso txarraizan da, baina
3: gustatu zaidala. Garrapatu
1: Bai.
2: Ez, gustatu zaik oso txarraizelako.
1: Bai, pentsatzen un razista da gehiago atako zala, egia esan.
3: Bai, Batman oso moderatu bai. Adonda.
2: Bai. Oso moderatu anauk. Maskarillak endo ezkeo, ez, baina maskarillak bai.
1: Bai, itxura mantendu behar dezu.
2: Hombre, baki.
1: Bai, irudi publiko
2: bat. Kale ateatzen aukenian eta ez nauk, aziko
1: bai,
2: jendia baztertzen, da ez dakik zergatik, da ez, lasai.
1: Horro bertan emartzu.
2: Bai, ONG puta bagaituk.
1: Bai, eta bai, aurpegi jaman, da, bai, hola, bai. Da jendia atxilotu, por la cara,
2: aurpegi atxilo jo. Bai.
3: Eta nik aldera bat.
2: Eno podio mian sartuko.
1: Ez.
3: Gotameko ondartzan sorosleak zeudek, ez da?
2: Zer?
3: Sorosleak, sokorreztak.
1: Gotamera sokorreztak.
3: Eskerik gotamera ez diat guztiz kontrolaten da. Sokorreztak zango dit.
1: Gotamera.
2: Bai.
3: Zarko playan, txaparrotan ahonean.
2: Bai.
3: Zauzko, bai. Barkatu. Gotameko.
2: Bai,
1: gotameko, bai.
3: Bueno, ez dik izenik ez da, Gotamko playak?
2: Ez.
3: Zergatik.
2: Gotam beach, zitzakan izatea.
1: Gotam beach.
2: Baina, ja, beachen esuntori nahi hozi, bazpare? Bazpare.
1: Bai, bazpare. Get out the way, beach, get out the way.
2: Gotamene, berdin daude, sorosleak eskipatuta, eh?
3: Bai, biko guztitan, ez da?
2: Hortxe mesua guztiat.
3: Eta, baina, zertako zeudek sorosleak, bai, bertan egon da.
1: Hori dira gila.
2: Nik kapo leoten hauk. Eta deitze ziatek arazo bat bali maziok.
1: Ah, igual, sorosleak uretatik ateatzeko.
2: Oidek.
1: Jarri zen ezkeo.
2: Oidek.
3: Sorosleak.
2: Oidek.
1: Nik uste, argazi politateako gala.
2: Bai.
1: Etxe iritsi, kamara irigi.
2: Ezerrez.
1: Ze, ostras, sentsazio polita, eh?
2: Bai.
1: Baina, bueno, aitzakeia beti berdina zan, belatu inda. Ah, bueno, la, la mochilan zeon irikinda ta
2: bai, bai. O líquido hartu saio da la cosa.
1: Bela, belato inda bai.
2: Bai, oh. Astu ta punto. Bai, ta berzen ez itsaskan potro esateko astu intzaidak.
1: Es belato inda.
2: Azkenengo gozan zela.
3: Ta horren kontratze.
1: Ba, ba, bira gertatzen
2: dira. Horren kontra zerrez.
1: Belatzen zian gauzak, eh? Oain ez dira gertatzen. Ez, argazia tatea, bidali argazia, ez
3: daukat. Belatu da.
1: Bai, belatu da, hosti, jago, telefonan daukazu edo, osea, nun, zeruan galditzen dira. Nora iotzen dira?
2: Odei
1: batea. Odei batea, odeia zer da, osea, nun dago odei hori?
3: Ba, Alaskan igual.
1: Alaskan. Zer, Alaskan?
3: Le cubos batean ego dia servia.
2: Seguro. Murcianes.
3: Es bestela erotu itendia.
1: Horratik esaten. Usteun hola pixkat aboleo zala.
3: Alaskan, Siberian, ez dakit.
2: Alaskan garesti. Ustez pinguinok sekakela hori, adibidez. Esklusibia da hori.
3: Baitu.
1: Alaskan garesti izango igual, eh? Porque jendia, o sea, estatuatu arrabia, eta horrek ondo, oiek ondo kobratzeu, eh? Gero, seguridadek ez dakate, o sea, seguridade sozialik eta horrelako izik ez dakate, baina ondo kobratzeu.
2: Ondo kobratzea. Kobratzea bai, ez dela iliteituk. O bat, o bestia.
1: Normalean, tokiotzak ez dia merkeak izaten. Hola, pentsatuta? Murtzia? Naik ondo, prezioz ondo.
3: Helsinki.
1: Helsinki, pixka garesti xo igual.
2: Donostia?
1: Donostia, fresko iten du nien, garesti. Eta bestelare?
2: Gero, da gutxi jo.
1: Gero, eta hotz gutxi jo, gero, eta...
2: Bai.
1: Garestigo.
2: Bai.
1: Bai.
3: Dane,
1: bai. A la B. Bai.
2: Bai.
1: Hori da, ekidistantziaren muturra.
2: A eta B, zeskak, eta I bat.
3: Bai.
1: Bai, bueno, bukerara iristen nahi, ez dakit...
2: Ezkerrak.
1: Bai, bai, ez da, bestela, Batman lipotimia zilingo zaigu. Imaginatzea zea, iotze zea la hospitalea Batmanekin.
2: Bai.
1: Bala, kendu maskara, itotzen, eskendu, eskendu.
2: Kendu maskara, ez ez hola bek tipua.
1: Ba, karo, oza.
2: Ez tek maskara bat.
1: Karo, buelta eman eta nondago hemen irikitzeko ez dago.
3: Ez dago.
1: Ez dago horrelakoa da. Ostras, hortza garritzeko gaizki, baina...
2: Gaizki.
1: Baina dutxatzeko, ere.
3: Eta mukilak entzeko?
2: Ez da egiporta hori.
1: Ba, ez, hor barrun gelitze, ja.
2: Oso jodiutan atxio, eh? Haude berua.
1: Bueno, Batmanen, esan dezakegu, Batmanen bere bizitzako ordurik latzena hemen pasako zula.
2: Dudik gabe, seguruna azkenen gordua.
1: Ba, ez da. Ba, o azken aurrena, bueno, ospitalea hilo, junta, probakein, konfirmatu kaixki, haula.
2: Mikel, zemoz.
3: Pastilla Batman.
2: Ire, izareta nahi, aiz, eh?
3: Bai.
1: Bai, baina beste gauza baten gatik da. Bai, por lo que sea. Ez diot inorri lodi dituko, eta hemen, esan genuen, nola zan...
3: Lodifobiarik ez deus.
1: Lodifobiarik, evidentemente ez, baina nola zan...
2: Supereroifobia?
1: Ez dakit, shaming hori.
3: Body shaming
1: hori. Ez dakit, itzak.
3: Ez dugu body shaming egite.
2: Perfecto.
3: Ez dakigu ingles ez dira.
1: Ez dara. Ez, baina, bueno, oza, gure arten, a ber, egia zan, oza, kubilok... Gutxo gara bera, beti biligea hola pixu eta gorputz tamaina antzekoan.
2: Eta dana inglesez jarri berre hori? Hori izatek?
3: Guai? Guai agoda.
1: Yeah, bro.
2: Ok.
1: Bai, eta hola. Bai. Modan jarri, zein zantzar, Iker Laurobak egintzun predikzio bat?
3: Ez, bai.
1: Iker Laurobak egintzun predikzioak, mendik ezagitzen batu urtera, euskera modan jarriko zala, mundu mailan?
3: Mainstream izango zala.
1: Mainstream izango zala, baina ja mainstream ezan esango. Ez zan esango, mainstream ze nola euskera modan izango zan, euskera ze esango benuke, eta hitza izan zan, kale nagusitu.
2: Oh.
1: Ojo, polita, eh?
2: Interesante.
1: Ba, ez da, eh?
2: Gustatzei da.
1: Orduan, euskera kale nagusitu egingo zela. Bai, zatak, zatako beto. Bai, euskera kale nagusitu egingo zela munduan zehar, eta hemen digan urte batzutara, amerikanoek eta txinatarrek, agian ere bai,
3: euskera ziko ziko.
1: Eta esaldiak guaiarena egiteko eta euskera zein gozutela.
3: Nik ikusten modu zabiltz anai.
1: Eta horrela.
2: Nik momentu...
1: How are you, anai? Eta anak, ze modernoa zean.
2: Momentu enten ez dira zer ikusten, baina hori ikerrek esan dagoa ikusteiak.
1: Ba, ez da.
2: Gertatuko dekela.
1: Orduan, ba, emendik omen aldi bat.
2: Iker Laurova
4: Alonso.
1: Iker Laurova eskerrik asko horrelako teoria baten gatik eta...
2: Ibe
1: zain absurdoa, baina poetagoa.
2: Ez tek zaila.
3: Eta maskara ikabea.
1: Bai, horpegia ematen dugu.
2: Hori, segurua.
1: Bai, bueno, ez diogu baina olak rebailera.
2: Zaiatu, eh?
1: Beko gien eta... Bai, buruatzen beko gien, esamaren. Ez da janun nahon. Batmanek trastorkatu egin gaitu. Izan liteke agian denboraldiko ala...
3: Historiako, esan edo.
1: Irratiaren historiako... kapitulorik surrealistena?
3: Nik diot, bai.
1: Nik baita ere, igual.
2: Nik ebai.
1: Batmanek ere baietz esaten du, hau surrealista izan dela.
3: Bai, bitapiko entzuten du lako.
1: Bai.
3: Astero.
2: Beti.
3: Aste hartetan.
2: Falta guabe.
3: Seitatik.
2: Seirak eta la ordenea.
3: Piska gehiago.
1: Bai, biderlau ikusten du lako. Zazen du biderlau eta takatakatakatakatakatakatakatak. Bai. Hola, gainetik ankantzatu.
2: Telefonua.
1: Bai, hau alarma zan, hemen dikan aldeiteko. Ospaiteko.
2: Egin hau bine beste postu. A ber, hau kendu eta trago bat hartziat.
1: Batman gehiago bat arekarri behar du.
2: Ez.
1: Bai, bueno, Batman ez, baina Batmanen lenguzuren bat,
3: agian,
1: igual, maskarai gabe edo etorriko litzake, baina bakarrikan horregoak esateko. Zerlu zein zaidan, taulako esateko. Horregatik bakarrik ekarriko nuke, bai.
2: Bukatu jau, ez?
1: Bai, bueno.
3: Oso no, eskerrik asko, Batman, etortzea gatik.
2: Ez da ezer.
3: Piku batzuk dazkagu opari.
2: Nire prebilua asmatzegatik han konkursuan hazin da?
3: Zure prebilua da, trukoa agerian ustea. Ah. Dala, nesio, amel trukoa zeo.
1: Enun sumatu erein, enun ezin nun pentsatu.
2: Mikel ez dikarrapago. Nik usteak momentuan flipau indikela, baina, bueno, bukaeran ja bai.
1: Vale, txuleta momentzekan. Zeinek pentsatu korzu.
2: Bai. Zerri txuleta.
1: Bueno, hortaz aparte?
3: Bueno, Batman.
1: Saria?
3: Eskerrik asko, tortze gatikan.
2: Zuei.
3: Hame pikupak bat da, kasu?
1: Pikupak.
3: Zuretzako?
2: Zipiru baten gauza bakarra dek esateatzi hau, programa hau.
1: Bueno, intentzio hori da.
3: Zensuratuko dut. Bueno, bazoaz pikuekin, eskerrik asko, tortze gatikan. Eta horrengo bat arte.
2: Oso ondo.
3: Aio, Batman.
1: Eta Batman badua literalki. Guk ere, tabarra jo marko du. Eskerrik asko, eta horrengo astera arte.
4: Naiz irratia.

0: 3 gamer ontzira.
1: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi, etorri gamer ontziaren 7. denboraldiko laugarren atalera, danera irratxaiaren 180 atal egin ditugu dagoeneko, ez da gutxi, eta berriz gare, astero gamer ontziaren Twitch kanalian, astelenian, atzaldeko 5 aurrera, eta bueno, gutxu gara bera, ordu betetatzen dugu, baina horren ostean, Naiz Irratian, igande gabian, 9 aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-ean. Eta nola ez, hau ikusgarri eta entzungarri izango duzu baita, ohiko plataformetan, iBox, Pertub, eta bestelakotan. Neu, Damian Benavitia naiz, eta nerekin dare, aritzo dure zola eta lan derun zueta. Haupa, eta gauzatxo bat, ez da komentatu. Gogoratu Gamer Ontzia, Euskal Bideojoko Zaleon komunitateaga, gamerontzia.eus webgunean aurki gaitzakezue, eta bertan dago, guri buruzko informazio guztia, eta baita parte hartzeko taldia be. Haupa berriz.
3: Daztu barik, bantzi
4: behar. Amen da, hola.
2: Ez da gugan bantzi. Ez que, ia liatu naiz, aztu jatau, bum, baina, bantzi, ba, bantzi barkatu.
5: Bai, bai, lasa, ja badira, imat programa, ja.
2: Ondo, ondo, lasa. Zure izena izaztu, baina igual zure izena izatiaz, bai.
5: Lasa.
2: Bai, gau dana hilida gaizki, mikrofonoa etxe bien, da, bueno, batzutan olako egunak izaten di, bai. Ta bueno, bai, igual da goi bel nagolako, ez? Lehenengo albiztiakin.
3: Igual ez eleke, eta eltsie komeriako, ez da? Komentako zer datorren aztiegaz, da zer pasean azken egunotan.
2: Hori da.
0: Albiztia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Azkenean Balbek, geratze jakon trinitate hortatik, ez? Iruko tasun hortatik, azkenengo gaiua argitaratu dau, bageunkan Steam Controllera, Steam Machina, eta azkenean Steam Frame errealitate virtualeko betaurreko horrek, ez? Atera ditu azken finean. Bueno, hasi eran kontrolerrakin bageunkixean gutxu gara presiba, sorpresa hundirik etzan egon, ez dut uste. Gero Steam Machinaken sorpresa harik etzan egon, bageunkixean puztu egin gozala presiba, baina itxura dan ez gero bentzak ganorazko gaiua izan da, ez, bantxike esan zuzkun bezala, berak dauka eta olako analizi edaz batien zuzkun. Eta, ba, bueno, Steam Frame honekin nik neuk nire zalantzan deuzkan, espero neban, ez, meta quest horren kompetentzia ero bezala etorriko tesan, eta Slenderrek adibidez karri zeukan ezetz, eta hala izan da. Ze azkenean, erreserbak abiatu zituen, eta ja, bidalketekin azteko asmoakin, baina presioa zehaztu zeben, eta ba, merkienak 1,050 €, 1,049 € saltzen die. 1,050 € biltegiratzea, eukiko dau 1,049 € gaiu honek, eta izan be, nahiko urotzakoen baldekada potentia, ez, izan da baltzu ontzat, ze ni baneukan gogoa, ez, honei esku hartzeko, batez be, Linuxen natiboki funtzionatuko zeben metaurreko txukun batzuk ba, ilusinua itxez ez da. Gainera, ikusi ginoan aurreti be, ba, guztau jatan, baina, bueno, nire ustez, asko erabiltzeko aukerarik izango ez duten gaiu baterako, ez da ordaintzeko presnagon presio bat momentuz, nire kasuan mintzat. Baitza eskaini da beste modelo bat, esan behar da, ze 1,086 GB oso motz geratu leizke, eta tera bateko berzino bat eta dabe, baina 1,169 €, 1,300 €. Ez dakite, komentatzean nahi duzuen, zerbait, momentu honetan?
6: Ez zandezun bezala ez, esperotako aipatu aben. Nik uste gaina erratzen aipatu izan genula prezioak zeurazki garestitorko ziala, edo nahiko genukena baino garestiago, eta konfirmatu da ala dala. Hori izan da, eta ikusita panorama nola daun guztiana, ez da izango prezio ona dela, baina logikaren barruan dagoen prezio bat iruditzen zait.
2: Jo, baina nire ustez, badakite, ulertzen dut esaten edo zuna, baina gero entzun dut baitxe, inkluso usto daritzuk esan da, egin zeikila bertxio bat, dana tiratze zebana wifi bidez ordenagailutik, eta kendu bertako barne memoriak, eta kasu horretan ez, prezio kompetitibo bat ipini, igual 3. bertsio batekin.
6: Bai,
2: ordenagore desente badaukogunak, igual horrekin moldatuko gineke. eta ez ginean biharko berzin autonomo hori, ez? Igual ez tozkuna emoten gure ordenadorean daukoguna baino gehiago.
6: Exaktuki, nik uste batipa garestitzen duena dala ba prozesamendu parte hori daukana, ez? Azken fina horre bai RAM memoria bezalakoa berdu, baina baitare bera barruan GPU moduko bat, igual APU bat izango da, edo danalakoak arek ere bere memoria promia izaten du, eta horrek garestitzen dula asko. Egia da, jende bat atzenat hori oso atraktiboa dala, eta gimerantzian bertan izan dugu, ba, ema jendek, ba, euskanak, ba, okulusaldia, metakuestak, non, ibili aitezken, eta jolas batzu bertan ejecutatu aitezken, eta oso komoda dala. Baina, bueno, jende asko gaude baitare, esan duzu bezala, ordenaiua bere potentziakin ibiliko inoizu ezkenak, eta hortarako igual gehiagia geratzen da. Karo, hori guztiak egin duzkeo, ba igual, 1000 euro kostatzen dianetatik, 500 eurora jetxi ezakizu, eta ja 500 euron, ezken eta betaurreko batzuk, pantaila bezala funtzionatzen dute, dutenak. Eta igual, ba ez dakit, txip txikiren bat sartu, inalanbrikotasun hori mantentzeko, zen ikustet hori jabai komoda dala, kablea ibili berrik izatea, nahiz eta eserita egon. Nik uste 500 eurora jetxialko izango litzakela. Eta prezio hori janei, ba, seriamente planteatzen hasiko nintzen erostekotan. Zer lehenokoak, lehenoko esplorarrak, ja, pixat jubilatzea aldera. Baina, karo, 1000 euros niko apagatzera prozesamendu parte horregatik. Hortaz.
3: Nik uste dut, prozesamendu parte hori iztala horren garestiz, eta aroan CPU hori beste antzeko gaio askotan gabiz ikusten gaur egun, de hecho, geisen erabiltzen dena da, Snapdragon 8, kasu honetan, hirugarren belaunaldikoa da, bigarren belaunaldikoa epila ikusi dugu, eta gaio horrek sarretzen, badin dutxu, bintze txinatarrak, berroita marreuro, irureun euro, holan balizo dabe. Horren ikustetan mugatu dela, ramera, biltegiratzera, ez, hor ikusi dugule, mugarik handizena.
2: Memoria da. Bat,
3: memoria, bai. Baina, yep. Dinezuna da, ze oso ados, alko bien egin hori zebera, ba, RAM hori kendute, eta bagoetxak, ez, bizize bilatxe eta erosializetik, olagoz, aukeraren bat zartu eskero, zestin mazinek azba ipatu zen, hori buruen ukibiela, igual, latatie, ba, bai, bera gaiue, bera bero horretan, baina erran barik edo SSD barik, eta gero jentiek, ba, erosti, eron kabuz, igual horrakoren bategaz, ba, presizora kargarrez hau alko bien lortu.
6: Hoxe nioan ezatea lan, darzuek, Steam Deck daukazutela, eta Steam Deckean memoria apartea sartu ezakezu.
3: Hemen bebai, SSD txartela onartzen dugu.
6: Horreatik, ez dakit zeatik hortaz eskeni bi gaitasun ezberdineko betaurreko, non ampliatu ezakezun SSD txartel batekin, eta berdina lortu, eta ez bi produktu diferentziatu erakutzi, bat prozesamendu parte horrekin, eta bestea ez. Iagia...
5: Ez zeren horregatik, ez da bi produktu diferente izango zirelako.
6: Bai,
5: eta behar bada, ja dizien eta sekaten, ba, bueno, kaleratuko duten hau, eta beste bat orain diseinatzea, igual horrekin, bai, azken batean horrek esaneko zuen, ba, beste bat diseinatu berko luketela, ez da, eta igual ez ziren epetara llegatzen, ez? Igual aurrerago behar bada.
3: Dinotena ramana be, uberrek asko batutan igual oso zaila da erabiltzaien txat, ramazartz ez dakitzetu dira dipez, baina, bueno.
6: Ja, beste betorko erram gehiago dauketan, Lander? Bibertsek RAM diferente aukate?
3: Ez.
6: Ah, bale.
3: Bera, biltegiratzi bagarka datzen.
6: Bale.
2: Bueno, nik, a ber, Steam Deckak beduki ditu, ez? Biltegiratzea, eta bueno, pantaila gero zeukan diferentzia txiki batzu, baina biltegiratzean desberdintzen zan, modelo batetik bestera bat, ez be. Ez dakit, ni desde logo, Wi-Fi-ko konexio on bat, eta Linux-erako kompatibilitate natiboa eskentzen bazosten 500 eurotan, seguramente metakuesta baino lehena batuko, neban. Baina, ba, ez tabe horietara, daukoguna hau da, bantxik esan daren bezala igual aurrerago planteatuko da ben gauza bat izango da, ez dakitz. Ez dutu este momentuz balbe olako gauzak itzen da bienik. Baina, uf, presio honetan eri gogorra ite jat, ez dakit. Geisten baldin badabe, noraino geitxileik hau, ez?
5: Pena da, ematen zuelako ez da, gaiu honek demokratizatuko zuela, ez da, UBR-a, eta ez da holan izango. Bai, oen dela gutxira kurien nuen iritzi artikulu bat non aipatzen zen olako zera bat, ez da? Olako gaiu bat, jokorik erakargarrienak, bost urte dituena, 1000 eurotan ateratzea eta etorkizun nahiko beltz eta edukita, ba pentsatzeko modukoa, ez da? Ni barkuan nengoen eta oso askar ikusi nuen, ez ez?
6: Bantxe, demokratizaturekin ze aspektutatik gaitz ezaten? Prezioaren aspektutik jende askok jaso ezan? Edo, Damianek esan duen bezala, adibidez, Linuxen natioki funtzionatuko duen lehenengo ezatea, eta igual, ba, landark esan duen bezala baitaren Metaren ekosistema horretatik aldeitea, eta baitare Windowsen ekosistema horretatik aldeitea.
5: Bai, Linux ezagunagoa, markatu Linux, bueno, bai, Linux eskematean, Steam OS ezagunagoa dalako, ez da, eta jendeak badaki horretan ibiltzen, eta eskematean litzateke dauzkasun jokoak, gaiu horretan esekutatu, eta VR modua, ba, bueno, ez da, ba, piztu, eta horietan aritu, ez? Osea, nik uste dute, oraindik MetaQuest eta Oculus eta olako gaiuak nahiko urrun geratzen direla, jokalari, ohiko jokalari entzat, ez? Eta bueno, hau izan daiteke zera bat, ba bueno, ba pasu bat mundu horretan sartzeko, bai badakigu PlayStation VR badagoela, baina horrek beste arazo asko zituen, ez? Ez dakit, horrek kable gehiegi eta bai, ez dakit, eta nahiko produktu
2: VR aperitik.
5: Hori da, bai, aldenduta, eta honek ez, ezta? Hemen joko asko eta asko dituzu dagoeneko erosita zure Steam liburutegian, eta asko gaukate jaukera hori, ez? Eta sikiera, joe, esatzen, joe, gaiua erosi baino lehen, jaba euskat ez dakizen bat joko horietan ibiralizateko, ezta? Eta ez PlayStation VR bezala. Gehiago jendeak igual ikusten zuela, ba, Guitar Hero moduko zerbait, ezta? Oda periferiko bat, erabiltzen zuzula ba, joko baterako edo birako, eta gainera instalatzeko, bueno, pues, komplikazioak eta bai.
2: Ba, azkenean periferiko bat baliotzia, konsola batek baino gehiago, ez? Ero Steam Machine batek beste isa, oso garesti ditzen da gehien entzat. Espadauke oso garbi hortara jolazten meda bela, edo espadauka ia pantalla bat berez, eta esaten da, banedote, ez, VR-ak enboten doztan, sala virtual horretan kriston pantailak jolasteko aukera eta ja, hor pixka sartuta dagoen pertsonak esango dut, ez? Joku batera jolasteko normal, analogikoki bezala, baina hori jolastu beharrean nire maiganean, ingo dutena da ba, VR-ek aprobetsatu, eta gero VR-eko titulo batzuk jolasteko berabiliko dut, eta ba guai, baina egon behar da jendia oso konbentziduta, horrena, eta karo, ez pasaren oso konbentziduta presio hori Ez da oso kasuala, ez da gitzela esan. Ja, pertsona bateko gastatzen boitxu gaur egun, 600 esaspiro, 800 euro konsola baten, bai. Soltatzea beste 1000 euro, hortarako oso seguro egon da.
6: Nik uste demokratizatu bai igual honek, ba hori izan deuna, ez? Metaren ekosistematik edo Windowsetik ekartzen du, independentizatzeko gaitasun hori, baina prezio aldetik oraindik VR eta aurrekoak demokratizatu gabe daude. Eta hor, daukadan esperientziatik periferikoetan, bakizute, bai, autolasterketetakoetan ibiltzen naizela, eta baitare simulazio aireko edo gazkin simulazioetan, horrele antzerako gauza gertatzen zen, eta zen prezioak izugarri garestia zian, igual betarroko hauek eta bezala etzian tirada handiak egiten. Eta karri utena demokratizatzea hori jendeara sartzea izan dira enpresa txinatarrak. Eta harritzen nau VR betaurrekoen atzetik ez ibiltzea, oraindik eskintzarik ez egotea enpresa txinatarra guetako baten partetik. Ze hori bai, benetan hau txizakete merkatua. Adibidez, aparatu bat, egazkin simulatzaileako 1000 euro kostatzen zena leno, ba, txinatarrak egun da 50 eurotan ite izute. Bale, igual ez da aluminiozko karkasaz dauka, plastikoa da, plastiko kalitate honezkoa, baina kasi-kasi amarraldiz prezio markagoa. Hortaz, nik uste hortik etorriko ala masetara zabaldu erbada, noiz bait? Desde logo 1000 eurokin zail ikusten dut.
3: Ni bat ez eso garraldetik ez, lehen komenteguna. Bale, betarrokoak edala ez balizo bosteun 1000, barra dintxo, ez teki joku interesgarri barridik. Ez pagan txaleren batek edo ez tekin dagoen esperimenturen bat. Eta horrek garritxe oste balfen aldetik, ez? Ez da bela ezer barririk atara honekaz lotute datorrena. Segongo balitz, ez? Joku potente bat, barrezte Half-Life, barrezte Left 4 Dead, barra dintxo, edo zer. Ba, guai zango zen, ostras, 1000 euro, betorko gaitxik, egi joku barri honen gaitxik, igual merezi oste. Baina, ez da behaz matu zintxo horretan.
6: Ja, tera bat zuten zea Half-Life Alyx bigarren edizio bat, betaurreko ekin batera, jende asko berotuko zen, eh? Baina, karo, ba, abez urromar batzuk ezatutela Half-Life 3a VR izan dezakela. Niretzat, nire ustez, eh? Kagada bat izango litzateke VR-erako bakarrik aterako balukete, Half-Life 3. Ateratzen badut. Baina ez dakit, nik arrazoi duzu, Lander, eske ez dauka zerbait, askotan zaten deguna konsolagatik, ez? Konsola berri bat atera, baina ez dauka esklusio horik eskaintzeko. Pues, amene, antzeko parezido, bai, jolaz asko dauzketzu, bai, ibiltzeko guerren.
3: Bai, ja, okerrau, se trokizuna behir ez dau, ez ebes, oza, bentsek kontsola batean zago zu, bueno, ametik urte betera joku ekongo dire, amen, igual, ez?
2: Bai, bai, neiko hotz ez da, niretzat, bai. Bueno, komentatzia, ez, esan duguna, Snapdragon bat eukiko dau, Snapdragon 8 Gen 3, ez dala beste munduko ezer, komentatu dugun bezala, ze nire mogiak oixo bera dauka, nire garen oskuku bada eta, eta ez da oso garestia, bez? Asi que pentsatu. Ez da indartsuena, eta batera batzena, bai, segatik, eta igual bai, alde interesantiena da ARM bidezko Steam berriz erabiliko dago, ez? FEX emulagailuak eta komentatzen ibiligan ba, joko honek eta programak esegutatzeko aukera emango da, bela. Azkenean Androiderako egiten dien jokuak, zein azkenean gortetan Steam garatzen ibilidan Proton kompatibilidade kapakin, ba, azkenean jolastuko dugu bai Android eta Windowseko programak gehi Linuxeko natibuak. Orduan, katalogua, ez, izugarri azten da. Eta FEX hori badauka, bertan, ez, kaskotan, eta, ba, supuestamente, ez dakitan ofizialki Steamek lehengo aldiz etaratzen dabena, gaiu batian, edo,
3: bai.
2: Softwarea da, así que Steam Machinean be, laizter implementatuko dau, espadau egin ja, baina, bueno, honekin ja badaka, ez? Badaka segaitik aprobetsatzeko Snapdragon hori, daukana kaskuetan. Ikusiko dugu, a ber se modu ez da bien, se potentzia daukan, noraino funtzionatzen dabeen eta se aguante daukan, se ikusi dugu, ez? Oraindik teknologia, orain gutxira arte, saiatze sana ARM honek emulatzen, ba, euskala bere mugak, eta ikusiko dugu, ze neurritan dagoen. Azkenean, batera garritasun geruza, ez, ofizialki Lepton dauka izena.
3: Bai, hor, bi dauz berez, bi desberdin dire berez,
2: Bai, FEX izakosan bat, eta Lepton beste bat.
3: Hori da, bai. Lepton da orain hartien iragarri barik ukida bena uste dut, eta da beste gauza berezi bet, ez? FEX balizio esku, ARM ekaiuetan, ba, izarabata 6, 6, 4 jokuek emuletako, eta Lepton da Androideko jokuek, bueno, ez da estire emuletako, bere esalako Wine Proton moduko zuzer da, ez? Zuzinei irakurtzeko esango dugu.
2: Bai, kompatibilidade geruza bat ipintzen dutza jokuan eta sisteman artean.
3: Hori da, antzaden ez hauen dabe geizen bat, ze Questetako joku asko Android APK-ak dira, eta horren horretan ataz baliatzeko, ba, hausi sortu dabe, da Waydroiden, Waydroide asko ezagutzen dugu, ez? Azken nien, gauza bera da, baina hori moldatu dabe, Protonek Wine etxen dabe moduen, ba, hori moldatu dabe, jokuetara gokitzeko, eta batera garretasun hobi elortzeko.
2: Hori da, notizia honen alde positibuena, ez?
3: Eta gusto, bai, ez da.
2: Gero erabili leikela beste leku guztietan, laizter, eta hori da, ona, baina bai, egia da, netzat, hardwareakien, eskaz. Hori, erosleek Half-Life Alyx jasoko dabe gaiuarekin, bueno, guba dukagunez.
6: Damian, eta nik uste hau erosiko dutenen behatz, amar erosleetatik behatzik ere izango dutela jolas hori.
2: Claro, eskenean interesa daukanak VR-ean, ez? Seguramente interesa eukiko zeban Half-Life Alyxen, lehenago, eta, en fin. Steam Controller, Steam Machine, Steam Frame, hau irukotasun hau bete da. Eta ia hori ARM bai Lepton geruzak, bueno, ero kompatibilitate funtzioak noizko beste Steam plataforma guztietan.
3: Eta hori bakarrik, ez? Steam bera be ARM gaiuetarako estrenables, bezeroa Steamena gaiuetarako, ia hori publiko egiten dabe nonos, Claro, FEX saldo zuera behi, ja badotxan bat aplikazio programa horretarako, ez? Androiden, eta beste kontsola eramangarri txinatarronetan, ez? Armada programi ikusten dugu. Programi baino, sistema eragile da, Steam OS moduko itxuridekon sistema eragile bat. Eta hor bagabiz ikusten, ja, ARM jokuek, bueno, ARM gaiuek, ba, beste joku batzuk mugitzen. Oin igual, falte da, Valve-en aldetik ikusti ofizialki hau argitaratuten, Steam ARM ja existitzen da, ez? Steam Frame kaseldu da. Horren ia hori salto moten da ben, da beste gaio batzutan behikustuko aukeri dukun.
6: Raspberryak ez dauka ARM zea, ez?
2: Berez ez. Ligo horatzen dut emez ez?
6: Mal, ez ezke hori... Ezke nahi sonatzei baetz. Baino, bai. Ez dakit.
3: Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit.
6: Bai, hoiek asko beneficiatu daitezke Steam OS-eko soporte ofizial bat izan ezkero.
2: Bai. ASMR eraitze zean bitxo, nintzen akordatzen.
6: Karo, horire, ez dakite, igual Raspberry bertzio asko daude, eta igual, baino daukanak Raspberry bat. Bai, karo, nik ere ba daukat, eta agian, ba ez, jolaz handiak ez, baina estimeko zenbait jolaz, txiki, iblialko azinuzke, eta bere izan, zea, alako interfaz batekin estimozekin. Ojo, horre, merkatu pila bat irazi ezakezu, nibetzat hautsa hartzen daukat, Raspberrya, egia esan. Eta agien proletxo eta aterako nioke, telebiztara konektatuta, ba, alako jolaz txikitxo batzutan ibiltzeko.
3: No, ondo, basabize barneratzen, zer datorren.
2: Kusiko dugu, nire ondokan nago pizkatxo fe, betan horrekuekin.
5: Hombre, pena da, ez? Ba, iaz edo ikusi genuenen irukote horren aurkezpenean eta pues, ematen zuen... Bueno. Bideojokoen mundua eta hankaz gora jarriko zutela eta toa ikusi dugu, ba, bueno, ez da, geratuko gara jakin gabe segaratuko litzatekeen, ba, bueno, ez da, Ramokalipse agaratuko ez balitz, ez? Pena.
3: Bai, guztiz, ez que azken finen Steam Deckan indargunie lehen, onja ez, precisoa zan, bat ez be, formatu oso interesgarri zeda, indamen lana ikara garri zeda, baina funtzion izan dugu horren ondo, eta ez da izen benetan horren ondo bez, saldu da bezen unitatiek oso gitzi dire beste kontsola batzuk azalderatute, baina gakoa presizoa zen, eta hemen zoritxarrez masinegaz eta fremegaz ba, zinitzen da gazmatu. Ba, bueno, iaz lan jarraitzen duen asuntoak ez, eta ia jokure matik bueno. Usten dugu, nik uste dori da interesgarri zena.
2: Baina, nire ustez, kontrolera ez dagoen gaizki, matxina, ez padaukazu gortzen agaiurik etxean, igual momentu honetan erostian egaldi masinan ez dago gaizki, bez? Erosketa hona izaleke, fremak, uff, Freimak oso agasai potentiak izan beha dituzu Freimak hola eraztetan.
3: Baina bai, zambierra eta guaito guai batu, eh? Baina VR gaion moduen oso ondo dauzela antza, bentsetan analizizek eta itxel jartzen da.
2: Bai. Ez ez, niretzate gaiu bezala, keston txukuna die. Baina, ostra, boste un euroko ero zeire un euroko salto hori emitia.
6: Osa, ni 1000 euro gaztatu harkoan ituzke VR beta horrekotan, bai ala baina ditutelako, hau ikustaz nintzateke presio honetan Steam Freeman bila jungo, jungo nintzateke beste marka bat, hor bat

0: Bo baten batek erosi barko duguna lexe egiteko edo zer. Mira sakrifikatu nintzen matxinarekin. Hago zutelo ziko.
1: Nemunez jauzeko bintzen, eh? Nila probetaz, nahiak jokuek UR-koak eta astot uste holan porrolan UR-gaiu barre bat az jauziko nazenik. Parintxe presizoa, eh? Gizizu.
2: Ja. Bale, nahu betako este iru bat eta ero iru ese, incluso. Eta saiatu Linuxen martxan jartzen. Honek hartu objetik. Ez que metako ez iru eseak, berreunda gutxi eurotan lortzeko aukera dukazu, eta ba, mila euro gutxio, isa.
1: Bai, ez que ez da bromi, eh?
2: Eta antzera ibiliko, oza, antzera. Ba, igual ez da izango esperientzia osoa, baina antzera.
1: Baina mugituko zen joku ebarein egin, azkenean. Oza, bai, katxarro geiza, bereiz mena, baina...
3: Eta pezerak konektatuta jokatzea pentsatzen mazu, baina...
2: Bai, venga, hori, wifi bidez, pezera ondo baldin badabil, uf, ya está.
1: Antzaren ez, bai, erotarako dongel hori deko lasta, eta oso ondo funtzitzen dagoela, bai. Eta hitu wifi, bai, erabiltzen dagoena gaso ondo dala, eta... Bai, gozpere gozo honak, bada, esperientzi premium bat, igual, bestiko inoko, ez dizinak maia horretara aldu orokorrien, bat ematekon goda gozaren baten edo best, alderdil baten edo obi edana, bai, hori, barriro, larga ez dizeda, eta... Eta ez dago ezer justifiketan da benik presizori, gero zen goga oso jolak jokatu gauza barrezetan, ez?
3: Hori.
1: Fremek atxin izten duguz, da bagoaz beste albiztikaz, nik Tokyo Game Show-ra begire jarneko neke, irailaren 17 ireki basan beratiek, eta, bueno, gaur bertan ja amaitu txat emon da bez. Egize da, barakuz mai pila gondizilez betiko lez, bat ez be Japoniara eta Asiara begiratzen da ben Asoka bada eta bertako garatzaileek biltzen deuz. Baina iragarpenak egoten dire, ikusi dugu PC Gaming Show, ikusi dugu Xboxen zuzenekoak, Game Show guenak bertakoak, Capcom, bueno, hainbat egon diror, iragarpenakaz. Eta egiz edazta lagon olako bombazo edo, ez, joku interesgarrian dirik, baina bai egon dire titular bate batzuk eta horrek aipatu gureko nabazan, ez. Lehenengo eta garrantzizuna pasan hastien aipatu genduen albizte bat erotute dau, ze Hideo Kojima Xboxen zuzenekotik igaro zan, ba, Faizintonen akordizoa, ez, berrestera. Eta bertan, ba, protagonistak aktoriek, bat ez be, bueno, aipatu ebasan, ez da? Bill Skarsgård famatu izango da protagonistie, eta beraz batera, ba, Charlie Fraser, Don Lee, eta Minami Hamabe egongo dire, aktore moduen, eurek azpidizotxu bete arritaratu eban. Eta, bueno, ez, horti jalgarazi apruetu lertzen, nondik doazen, segurunik PlayStationen aurrekontu arazoak, eta, ba, betiko lez, Kojima, izen ezagunek pilatzen dabil, egiz eda aipatzen da benagaitzik, bere zaliek izen dizena gaizenak, bat ez be, Bill Kojiman joku sarratan ibilitakoa dela, eta orduen berak betidanik bera gazelkarlanen bat ingure izen dabela, baina bueno, izen potenti dira, azken honek be, gaztu bat dakarre. Eta horren ari de, justo, ez dakit, azteguru notan izen da usteot, Kojima Productions zetik eta arritratu dabe mesu bez, arezuletan, bai patuz ez lan gezurrasko dabeizela zabaltzen PlayStationen akordizo honen arabera, eta, bueno, euren harremana bere soñoko ona dala, naiz eta akordizo etxi da ben, eta, bueno, ez, gauzak, baretu gurien ibiki da, baina, esan gendun, ez, Xboxegaz, ba, pauso horrek emonda. Horren, oinoko asko falteko da, faizin dikusteko, bat ez be, garape motorez aldatu bada be, hori, oinoko ez dauela guztiz baiztatute, baina, bueno, pentsera iot, 2008-era arte, edo, inkluso berandu hau, ez dugu ikusko. Aurre ezin dugu titularrak azarinari neskuzetxearen. Wulong B agertu zen, Wings of Ember, 2008-ko martxaren lauan estrenetako asmoagaz. Egizela, lehengoak ez pasela, bueno, tanetarik, bilduan, iritsi onak, iritsi txarrak, mea bigarren honegaz beste apostu beten gure dabe Koitek mokoak eta Team Ninjakoak. Ba, gitsi gora bera esango dugu, baina Nio girotxe japoniarragaz dana, ba, Wulong izango zen, girotxe txinatarragaz, iru errezu manez mitologia dana, mustroak eta bar. Moten deuengoan borroka kondino bizkorra hauek izango dizela, dinamiko hauek, nahiko ikusgarreze da bentsita aurkezpena. Askotan pasetan da moduen, koiten mojoko ikas, gero niri jokartizan aldetik egizan, iratez horren beste guztetan, baina beti ikusten duzu nien bideo bat, inozu, ostras, probeti guzteko gaten, eta badakitz bere sali egiteko zela, orduen, bai, patu gure noan, ez? Kemuri gazbe, gauze bera pasetan da, dala aspalditzik ezagutzen gendun akzinio kooperatibozko bideo joku bat, Kuminak Amura deko gor zuzendari lanetan. Eta, bueno, Tokio Game Show igaro da barriro trailer barri bet erakusteko asmoagaz, iru laguneko taldiek osatuko duguz, balako yokai deaurru japoniarran kontra burrukatzeko, oso ikusko.

0: Arrese da, aurkezpena sekulakoa da, Cell Shading oso koloretsu bataz. Aipatxeot, alde batetik, trailerra oso interesgarri zindalako, baina aldi berien, zurrumuru ekurtzen dizelako bere taldien egoreri buruz. Antza danez, taldeko garatzaile handi askok taldi itxiko bien, ez dakigu zehazki zeraitzik, ez dakigu bentan egizetan bez, baina horren ari de Nakamura ebili da Elon Musk eta kompainia erakarri gurien.
1: Bueno.
0: Zanez, Tokyo Games ora urbiltzeko joku probetan eta alako guzak entzun duguz. Orduen, igual, finantza zinio pige da bizela aipatzen dabe batzu. Ez dakigu barriro egizetan edo ez, baina nahiko bitxi, oza, nahiko albiste bitxi zizien da.
1: A ver, desde luego randomada en lo más que
0: sale en gobierra.
1: ¿Es?
0: Joder. Es Nakamura hasta que bere arret iragarri gurien dabil edo auskalo. Bai.
1: Ez da gait, jende hori nahi duten mundu hontan sartzea.
0: Es.
1: Gero gila da itzen genuela betare ea elektronik hartzen jabe berria zein dian eta etorri daitekena, baina uf.
0: Y lo más que cuidan bere historiatxu ez, Pazok zailegaz, da espero dugu barriro bide jokon mundurez gueltatik. Venga, bestate gazgoaz, Bloodstained, The Scarlet Engagement. Bueno, bizirik dau, 2007-ko abian jarraitzen dabela dinoie garatzaiek, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series bertzina jasoko dugu. Eta bueno, asko kezagutuko duzue Bloodstained, bide joku nahiko txukideuz, batzuk oso retroak, bestiek retro baina horren beste. Azken finien da, Castlevania oinordekoa izango zena, ez? Moten dau, joku barri honegaz, atal honegaz, ondino geza gurbilduko dizela Castlevania klasiko atara, bi protagonistagaz, bueno, horre guztien azta, joka hartasun oso retroa, naiz eta atal grafikoan apurbeto betu da ben. Baina, bueno, iso txira politxe eta azken nien industriako garatzaien mitiko asko dauzatzen eta jarraitzun bilako, ez da?
1: Landar, bi gauza, hor bi protagonista esan dituzuta, izangoa multiplayerra edo batek zeuk bi pertsonaia mugituko dituzula.
0: Uste dut aldatzen zoazela eta gero konboak etalakoa dauz, baina ez da bi jokalaren txako, oker espana bien, eh?
2: Bale. Apur bat Portrait of Ruin ikusi zena, utxo grabera.
0: Hori da, bai. Uste hori da, laidei eta horren gana joda, bela. Ni original nibil nintzen eta gero deki desor pare bat oso retro askorak hartze hostienak. Baina guzti goten ez, agonetan sartxe, jake Castlevania, bueno, badatoz zku laster beste bat, baina ondinoin jarra hartzi falteiako, ba guzti goten ez, agonetan sartxe eta probeti ja benetan ondo dauzen.
2: Joder, nik lehenengoarekin apur bat, hartu nuen apur bat,
0: sorpresa,
2: bai, sorpresa txarra ez dakit, etzen horren ona.
0: Bai,
2: gehiago disfrutatu nuen Castlevania zaharren estiloa, zuten, bueno, badakit bidau dela, bakar bat probatu dut, baina, joder, asko disfrutatu nuen horrekin, lehenengoarekin, aburu bat, Castlevania irun estiloa jabetzen zuna, ez? Curse of the Moon, deitzen zan.
0: Hori da, bai. Nik horri biltzeko goa ikotzatzen zuai.
2: Eta bestea, eta ez dut gogatzen hori ditzen zan, Bloodstained,
0: Ritual of the Night zan bat, eta gero best,
2: bigarren bat. Hori da. Hitzaidan bat ere, bueno, bat ere gustatu ez, baina bai, gatu nintzen apur bat, jo, benetan, igarazi, hau da, egin dezakezuna.
0: Eta berera, ez, aurrekontu lortuz aurrekontu, finantzak eta kampaino bate, gazta harta bar, da, jo, azken nien apurbete hankamotz gatu zan bai.
2: Ia, bigarren horiek izan moduz.
1: Por zerto, trailerra ikusten mazute, fijatuz, etoki baten, drai baten gainean, boz baten kontraria burruka, eta bozak kristonantzauka Ornstein, darzozegoa, ikusi eta pentsat, aila, hostia, kamion bat dago, ala?
0: Egon bidalako gusatxo segurunik, eta Castlevaniako gazbe, lekuek eta horri ditzen da, kenio ere matu beste ikusten da bidizoan, baina guan latatzen da beste zuzer, pentsat, Ornstein originaleko protagonizte eruki basan beste crossover batzuk, ez, horre, aize txartu, eta nesko horatzen espainiolan jokuaz, baina uki basan, ez, olako
1: kenio
0: batzuk, eta Blasphemousen agartzen, hori da, adibidez.
2: Ikusiko dugu zer moz dagoen gero, da bendeka gonsu gutxira zainatuko den Castlevania berria.
0: Bai, gana demoa jasoko duztot, urritzen batien, probodako gogotxen.
2: Bai, datorren astean irakurri nuen onbaiten.
0: Mitxo, bai hori urritzen batien hori da, datorren astean. Orduan, a ber. Venga, beste joku bat eragoa, ze One Piece barrize behikusi egin duen, Tokyo Games hauen, baina ez espero alako joku handirik ez... oiko aksinoa eta alako gauzek, eh? One Piece Grand Gourmet deitzen da. Eta Kaidosoften bideo joku barrize, espadosun ezagutzen Kaidosoft, ba, bueno, hainbat kudeak eta simulagailu bideo jokun garatzaile dira, adibidez Game Dev Story, zeuren mitiko nadala, Eta da, gitzik gora bera, premisa hori hartunde, One Piece eta sukaldaritzi elkartzen dauzen bideojoku txiki bat, horren agaiuen ikusko dugu, Switch kontsola bizetan, Androiden eta iOSen, urrezin hogeita iruen. Eta bueno, arretira karri oste batez be horregatxik, ez? One Piece-en joku geizenak hankamotz gaitu izan dire beti, ez dago nolan bat nixune, boah, hau oso nada. Eta igual estrategi politxe hartu da hemen beste maila batera egarota, ez? Beste garatzaile on bat hartunde, ba, bentset, ganon gustokoa gogokoa izan leiken joku txikitsu bat eitzeko, eta listo, horregaz dira dano posik eratu, eta nikoa da, ez?
2: Hori izan behar nuen, ez da horren zaila izango. Ba, Sparkin Zenon moduko bat egita One Piece-ekin eta, ez? Ez dakit, hilar ez zailo gurritu.
0: Gozan bat, eta neko simaseko esan, Burning Blood edo lagos.
2: Bai.
0: Baldi gozana, suske esan orduen. Ez dakit zelan ez da benazmatu, ez, One Piece-eraz.
1: Porque saletu asko duzka, ez? One Piece-en, ni gustat.
0: Geizen. Eta jokuen arloan, bai egotezin klasiko batzuk, ba, nahiko divertigarrizek, eta bueno, PlayStation batien, egitxas jokuek, imagine. Eta egonda altxortxuren bat edo beste, baina inoz bez holan bat inozunen dragoelagaz pasan boduen, ez? Dragoelak ez dut esango kresto joku dugu esinik, baina bai saliek asko maita da desenak. Eta guan bizik esteko alakorik.
1: Ja.
2: Bai, ez dakit gainera holako, nik uste dut, ez dakit nork egiten dituen holako ziberkonektuz dut deitzen dela estudio.
0: Bai.
2: Egin dituela denak molde berberean, ez da? Hau da, Naruton jokoak zera, ez da? Kimetsu no Yama jokoak, ez dakit, One Punch Manen beste bat sekaten, ez dakit, bueno, tolakoan, ateatzen dien sonen horietakoak Jujutsu Kaisen, eta bueno, ja, hori egin aldo egiten naz, baina denekin egiten abitu eta etxan tibio ebre bera, eta neko joko ikutgarriak esaten dira, eta ez dakit zergatik anez duten egiten olako bat One Piece-ekoa.
0: Bai, guztiz, da ganera gero aitzak izateko zu saltzeko mila DLC dana pertsona izek, eske, deki hor, ez? Bentsete inbertsorik eta pozik izteko aitzaki perfecta deki, baina, ez dakiz egaitzik ez da, ez da, ez da, ez da, ez da,
2: ez da,
0: bai, hori ez esan dugu modu,
2: eh? Pixel harta oso polita da.
0: Bai, da simpletxo, baina niri oso politxetxate, bai, oso atsegine, ez, esango dugu, eta oso ondo da, bai. Eureko jokuek beste estilo hori jarratzen dabe Kairosoftenak eta beti mantendu izan dabe, ez? Orduen, nahiko deigarriz eda eta sagune askontzat. Beste klasiko bat jarratzen dugu, hengo honetan Super Nintendoko klasiko bat, Terranigma, urtarrilaren 14 estreniko dela, datorren urteko bali lengo jabatien, ez? PlayStation 5, Xbox Series, Switch B, Switch eta PC bertsinioak eukin ja. Eta bueno, nabarmentzeko da, nik uste dut, zibiltzen ginen laragoita marreko amarkadan aldizkaritzek irakurtzen, ez? Bideo jokuenak eta bar, eta bar. Sarretzen topetak gendula izen hau, Terranigma, igual horren bestek ez dugu jokatu, baina horre marketa geratuan izen bada. Ze askontzat, Super Nintendoko jokurik mitiko netariko da, mi ebeatzen da laragoita mausgarren urtien estren esan. Eta orain arte, inoz ez da urten kontsola horretatik, ez dugu beste bersiniorik, beste portik. Osa, que ospatzekoa, ez? Nara egotu den hartun de Quintet Taldie desagertute dauela, hor garatzei mitiko asko gongo ziren, atxaren ez arazo potente asko ukibie esan, bere gara izan. Eta bueno, desagertu goztien, ba, inok esteu berreskuratu, ez, Terranigma. Osak, bertzino barri honek gauza hobekuntze asko karko deuz, gauza batzuk errestute, gauza batzuk txugundute, baina hori gorren azaltziarren da alako RPG bizi bet, ba, txandakako borroka kalboratute, igual Zelda edo Secret of Mana talako agogorak hartzen deuzena. Eta, bueno, ba, itxaki perfektoa batxuntzat itxultzeko, beste batxuntzat, ba, lehenengo Terranigma hau probetako.
2: Jo, dena den Roma hartu horrazkera pixka batekin eta prezio zon saltzearena, ez dakit nik, eh? Hori,
0: batzuko beto, ez dakitzeko eskasa, baina olako sarri ikusten dugu, olako asko ikusten dugu, bai.
1: Nintendo hori funtzionatzen badio, beste batzu izatik ez, ba?
2: Bueno, baina Nintendo que holanekoak egiten dituenean bada zerbait, ez? No. Beste itxura bat aizaterako Super Mario RPG holan atera zuen eta festakit Paper Mario bera, ez? Ere bai, berriro atera zuen eta bueno, beste kapatxo bat eman edo auriritzen zait, ez dakit.
1: Oi, baina gehiago initzan Nintendo egiten duna emulazio bitartez jola zaharrak ibiltzea.
0: Bai, bueno, hori azkenean, eate guztetan zerretzen dabe, baina egize da, ez da bela saltzen dabe, zarpidertza barruen, eate guztetan,
1: bueno.
0: Horrek izin berko ziren, boste horretan pa, da, listo, ez, bakotxa, baina, bueno, bai, zelike.
1: Habar, ez da, esaten praktika ona dala, eh? Bagarrik, beste atzu egiten dutenean, ba, jendeak aprotxatik den dula.
0: Ja, eta, bueno, azkar aipatxearen, beste Tokio Domizouko azken titularrak, Lollipop Chainsaw 2 ezagutu dugu, batxu bak, aspaldiko zombi, bueno, zombiek akabatzen dauzen cheerleaderan bideojoku ezaguna bueltan da, 2007. Aldaketan dizekaz, ze zu da 51 hasta u zuzendaritzen, osea que bueno, naiz eta premisa orokorra mantenduko dan, lantaldie asko aldatzen da, ez? Kern ezagune be, igaz estrenesan eskalatze bideojokuek DLC barrize iragarri dugu, On the Trail Deep Water, oengoan antzaren ez urazpizien ebilko gara, hor bidizo amaieran ikusi aldara gaitzik. Urrezen 29 esteniko da doako DLC izango da. Eta aipatxeo bat ez be, askontza tigezko jokurik onentareko esen zalako. Alako eskalatze, simulagaiu, kudeak eta biziraupen hor mekanikasko batzen deuz, eta askori ikaragarri guztiak, Switch biko bertsinoa behiragarritze dau. Eta bueno, eguneratxekaz bizirik mantentxe jarraitzu dabe. Eta beste Super Nintendoko bideojoku bat zutera begire jarriko gara, ze Lufia bat eta bi, bueno, bermasteriz esniak iragarri da bez, bideoita gota zazpireko. Osa, bueno, holan, aipatzi harren ez.
2: Hago, gaintzat bidira.
0: Bidira, bidira, etxet.
2: Galdera bat, aipatu duzuna Lollipop Chainsaw rena. Horrek baduka zer ikusirik honetxan bararekin edo behi joko esperdun dira?
0: Desberdin dire, bai.
2: Ah, vale. Vale.
0: Ikus Lollipop Chainsaw apurtxu eta hobi dela bestiek, ufa, Zaino ez toztira garri, baina beti ospetxo egiten dire bere gameplay txarragatxi beba, ez da?
2: Bueno, ospetxo bere gameplay txarragatik eta beste kontu batzun
0: batik ere, bai. Baina Lollipop Chainsaw dut, gauza bera gaitzik zan ospetxo, baina gameplay ze, ba, bentsetan purreti bertigarreze, basan, ez da? Bai. Ikusko dugu, ya zela mortean da, niri bentset, da jakin jesu da ez da huelatxe, ba, azitako ez, ze biherri zin egon da. Da horrek horrek izan dire besteri parik, albizte honek, oza, que igual urrengora saldo etxiko presbo gauz.
1: Bai, bueno, erretxe eskotan ekartzen didegun bezala euskarazko jolasekin gatoz, eta lehenengoa Pranares Studio Donostiarraren eskutik dator, Unclouded izena du, eta berau, ba, Dragamina, ingelesez Minesweeper edo gaztelaniaz Buscaminas estiloko, bueno, jolas horietan oinarritutako jolas bat da, basoetan, zeruak, argitzera eramango dituna. Piskat nahaztu dituzte, ba, Dragamina klasiko izango litzatekeena, ba, baliabide kudeak eta sistema batekin, zerbait ez berdina egiteatik. Azken finean hemen ere ez da revoluzionare, baina bueno, mundua lauki zarez osatutako mundua da. Eta bertan, ba, egurbila jo behar dugu. Imaginatzen dezuten bezala, Dragamina jolas batetan, lurzoruari adion berko gea, ze bertan kolorez berdina hartuko ditu lurrak, eta batzutan, ba, bueno, kolore horiek adiraziko ditu gute toksikotasun maila zein izango den zauden puntu horre bakoitzarena. Bertan, puntu berdeak adiraziko dugu, ba, segurtasun puntu hori, ba, mina edo daun, evitatu behar dezun gauza horretik urruti daula, beste gertuatzen zoazen hainean kolorea gorriz da pasatzen azikoa, noski kasilla hoietan puntu gehiago lortuko dituzu. Azken finean, helburua da, maila bakoitzean aldik eta puntu gehiena lortzea, eta noski, joko mota hauetan bezala mapa guztia argitaraztea, eta bueno, pixkat diferentziatzeko egin dutena, ba, bueno, maila ezberdinak egongo dira, maila bakoitzean, ba, bioma ezberdinak egongo dira, ba, dibestelaia, basoak edo lakuak eta bar, eta gero gainera bakoitzak mekanika zertxo bait ezberdina sartuko du beste gati diferentziatzeko, eta ez da egin oso errepika kaurra izan jolaza. Kuriosoa da, albiste hau, ze 2004ean, abenduan, hain zuzen ere, Pranarisen historia onaino iritsi zela, adierazi zigun Ekain Jaindun garatzaileak, eta bazirudien, ba, bueno, Pranarisen amaiera izango zela, baina sorpresa izan da, jolasau atera izatearekin, ze ikusten dugunez estudioak biziri jarraitzen du, Jaindun zen partetik adirazi dutenez, ba, bueno, bai, estudioa murriztu eginda, baina oso motibatuta daudela esan digu. Eta, ba, bueno, aipatu zela Unclouded aurten kaleratzeko ideia da, oraindik ez dago jolas osoa, baina bai badaukazute eskaintzeko, probatzeko Steamen demo bertsioa, beraz komendatzen dizugu probatzea. Hori bai izan berraukagu, demo bertsioa gudaki gula ez dago euskaraz, baina edizio, bueno, finala, tentz zeharraterako danak, bai uraia euskaraz aterako da hasieratik. Beraz, alde batetik pozgarria jolas bat euskalarren egindako izatea, pozgarria euskaraz aterako dan jolas bat izatea, baita ere demoa du jolas bat izatea, naiz eta, bueno, nik usan horke jolas txikitan estilatzen dela asko eta asko eskertu dana, eta baita ere, albiste pozgarria prenariz martxan dela ikustea.
0: Baita nahi bine ez demoan, eta uste daño beto, uste daño beto, esan gutxut, moten dugu oso premisa simple jala eta bada, baina badeko bere gako hori, ez, harrapetxe zaitxu, eta moten dugu asmatu indabela zentxu horretan, osa, que gogotxo ikusteko benbetiko bertxina.
1: Eta gainera, historioa dauka, ez, jola zaberak?
0: Baina, neko simple txue hor atalka banatute dau, baina historio txue deko jarratxeko bai. Uste dut, prenarizko ari asko guztetak jakila hori ganera.
1: Bueno, gure partetik zorionak eta eskerrak euskaraz ateatzeatik. Ta, bueno, ba beste jolas bat ere baukagu gaurkoan, ze urrengoa Decibo Show euskaratutako jolasa izango baiteu. 2000, kasu hau, 2007-aren, obargatu, 2006-ko urriaren 29-an ertengo da, kaleratuko da. Bertan, telebista saio ilun, bezain arriskutsu batetan barneatuko gara jokalari bezala. Bertan, pixka konparak eta itea alden gogoratzen du Balatro, edo baita ere igual ba dadoak daudelako tartean, ba da izan bilion bezalako tituluan kontzeptu batzuk hartzen ditu berak, baita ere girotzea ere antzekotasun puntua dauka. Gia da garatzaien artean euskaldun bat daukagula, Markel Kuena da, eta bera arduratu da jolasa euskaratzeaz. Berak itzuli du hasiera batetan eta gero gemerauntziaren laguntzarekin ba bueno azkenengo txukuntze prozesu hori eman da. Jolas hau oinarritzen da ba bueno esan bezala Zibo telebistaren saioan 12 aurkariren kontra egingo dugu kontra jokatuko dugu taulak 3x3ko dadoak kokatzen diren taula batzuk izango dira eta gure puntuazioa biderkatzen naizaren joarena dadoak zuntzitzen jardungo gea, gure lortze ditugun dadoen kombinazioekin. Eta ero hoien gain, badaude apustu sistema bat, indartzaile eta dendak, eta bar daude. Dendan noski jolas barrukoak, ez? Mikrotransakzioak, ez? Gainera jolasa.roguelike.bat ezartzen du, zehazken finean partidako itzean indartzaizen karta berria desblokeatuko ditugu, beraz, progresio puntua dago eta ausakotasun puntu bat ere badauka jolasak. Eta, ba, bueno, esan bezala urriako eta baiatzen aterako da, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Xbox, Android eta iOS gailuetan. Beraz, ibiltzen nahi bezute, plataforma guztia dauzkatzute praktikoki ibiltzeko moduan. Beraz, hamendike, batipat Markel Kuenari eskarrak eman, zuzen euskaratzea zarduratzeatik, eta baita ere estudio garatzaileari zaiteatik, aukera mateatik ofizialki euskara sartzea jolasa. Askotan ez dana erreza izaten.
0: Ez da erreza izaten, da ganera aukidea bezeuren gora berako bai. Gamescomeko lapurreta kontu ez, horregon zan, antzadan ez, garatzaile batzuri portatiek eta lapurtu betxezela da, honen ekizan ziren, zera estudiosokoak ekizan ziren bai.
1: No,
0: eurtako batzuk uste, kasu gehiagoan ziren, baina ospetsue honen aiz esan bai. Osa, que...
1: Joder.
0: Eskerrik asko hor li horren daren artien euskeri bueno, aukera txubete moti erren bebai, eta...
2: Aia, ba.
0: Bai, bai, hor labur biltzi erren, antzadan ez, azokan bertan, bueno, ba, garatxai ekisten biesan, ez, euren trastiek euren erakus maizen, eta, da, bueno, lapurreta kasuren bat edo beste monzan, gero Gamescomekoak etxien kasurik egin, ez, estudiz horreri, li asko, gora bera asko sarietan, eta azkenien zozer erantzun bien Gamescometik, baina benetako erantzun bat emon barik.
1: Zez tristea Gamescometik kostatuko zaion gutxirekin konpentsatzea portatil bat zuenakin, olako itxura txarrorekin gehatzea.
0: Bai, horrean jubierra bertara joateko eta geloran ibiltzeko ez.
1: Bai. Analizioa bueno. Daukau aste honetan, eta igual kareta sartu eta bera ikusten dugu?
0: Ados, nire txiko horrela.
3: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
2: Bai, ba, bueno, ba, industriaren albiste txar eta nubea jatik adentuko gara pixka bat, eta iazko joko bate eta analisi batekin zartuko garoa orain. Izan ere, ba, bueno, horreko astean probatu nuen joko bat, eta niri behintzat piloa gustatu zitzaidan, unkitu ere bai, eta esperientzia zurekin partekatzea merezi duela uste dut. Jokoaren izena Wednesdays da, hau da, asteazkenak, eta The Pixel Hunt garatzaile paristarrena da, eta iaz argitaratu zen Steamen eta Android gailuetan. Ta zertan datza? Ba bueno, ba Wednesday zen indarra, jokoak jorratzen duen gaian eta narratiboan datza. Aurrelako dakizuenez, horrelako joko asko dago eta gutxi gora bera badakizue horietaz zer espero daitekeen. Ba josta garritasun aukera gutxi, ba arratsalde bakar batean amaitzen den esperientzia eta askotan hausnarketarako bide diren kontakizunak. Ba, kasu askotan, nahiko handi nahiak izaten dira, oda nahiko ambiziosoak izaten dira narratiba aldetik joko hauek, bai? Ikuste dut, hau ez dela kasu horietan sartzen. Izan ere, ba, Wednesdaysek lortu nahi duen horretan, ba, nik esango nuke bete-betean asmatzen duela. Historioak oso gai gogorrak jorratzen du, familia barruko sexu abusuak alegia. Baina ez du modu morbosoan egiten, eskor edo desatxeginean. Egoerari inolako ankerkeriarik kendu gabe, narratibak itxaropentsua izaten badaki, gehiarekiko elegantea eta hori gutxi balitz, ba, norbanakoaren nausanketarako bidere ematen du. Joko dera nahiko simplea da. Protagonista Timote deitzen da, 40 inguruko gizon bat da. Timotek txikitan jokatzen zuen bideojoko bat kargatzen du bere ordenagailuan, hori introan ikusten dugu, nola joaten den ordenagailu batera eta kargatzen du joko bat, eta geuk, jokalariok, joko hori kontrolatzen dugu. Den Park estiloko jokoa da, Orko Park izenekoa, eta jokoaren helburua maskorrak biltzea da, horiekin atrakzioak ordaindu ahal izateko. Behin eraikita, atrakzio bakoitzak Timoteren bizitzaren oroitzapen bat erakusten digu. Eta horietan, ba, guztiek visual novel estiloko estena bat erreproduzitzen duten arren, batzuetan jostagarritasuna pitxin bat aldatzen da. Ba, batzuetan, ba, The Sims estiloko elkarrizketak izaten dira, eta horietan kontrola behar duzu pertsonaien ba, bueno, esta postasuna, beste batzuetan, ba, Zeldaren moduko ziren deskribapen interaktiboak ere badaude, bai? Oroitzapen hauek ez daude ordena kronologikoan. Eta bakar batean salbu, ez dugu Timote zuzenan kontrolatzen horietan. Bai, ba, horren ordez, bere bizitzako pertsonarik importanteenek, bere bizitzako momentu gakoetan, zera esaten duten, erabakitzeko eskatzen digu jokoa. Uh-huh. Aukera ezberdinek, hau da, zu aukeratzen dituzun aukera ezberdinek, ez dute berez historio aldatzen. Baina beti da interesgarria ikustea nola erreakzionatzen duten Timotek berak eta bere hurbilekoek esateko gauza bat edo beste hautatzen dugunean. Horretarako, pues bueno, badago hori menu txiki bat, sartu alzara berriro, eta ba, berriro jokatzea eszena txiki hori, ez dira, 5 minutukoak baino luzeagoak izaten, ikusteko ze gertatzen den beste erantzunen bat esaten baduzu, ez? Azkenean, ba, bueno, bi hiru ordu pasata, ba, jokoak orain aldira eramango gaitu, bai, orduan ikusten dugu nola Timote egon dela jokatzen ordenagai horretan, bai, pues, behin oroitzapen guztia ikusita, bueltatzen gara orain aldira, eta orduan Timotea altxatzen da, eta azken estena gertatzen da orain aldian. Eta, bueno, spoileretan sartu gabe, ba, bueno, apurtxo bat jokalariaren esku geratuko da historioaren amaiera. Ba, izan, estena guetan guztietan ikuse dugu, izan gara Timoteren bizitzaren lekukoa, eta jokalariak erabakiko du azken estena horretan, ba, Timoteak nola jokatzen duen. Badaukazu, eskor jokatzeko aukera, amorruz jokatzeko aukera, indulgentziaz jokatzeko aukera, bai? Azken batean, ba, jokalariak aukeratzen duela, historiak berdin amaituko du. Osa, maiera guztia dira berberak, bai? Baina ez ordea jokalariari gain geratuko zaion aztarna. Bai, hau da, zuke azkeneko elkarrizketa horretan, erabakitzen duzu, Timotek zera esaten duen, eta gauza bat edo beste suposatzen da hor, bueno, jokalariak behin hausnarketa eginda, egoera horretan zer esango lukeen esateko aukera dago. Orduan, ba, bueno, geratzen den aztarna eta geratzen den hausnarketa, ba, bueno, ez da berdin izango jokalari batetik beste, ez da? Orduan, apurtxo bat labur bilduz, ba, bueno, nik uste dut, Wednesdaysek, hau da, azte azkenek, oso ondo egiten du bere buruari proposatzen diona, oso ongi datzita dago, Orko Park minijoko honek hasiera batean ematen duena, baina mame gehiago dauka, eta historioa hausnarketarako bideopolitare bada. Gainera, asko gustatu zait. Kredituak amaitutakoan, jokoak ematen digu estena berri bat, eta bueno, oso argigarria eta originala da estena hori, bai. Bueno, ez da spoiler bat, ez ematen jokoaren deskribapenetan esaten dute, baina behin jokoa amaituta eta zera, kredituak pasata, zera, ba bueno, agertzen zaigu, ba bueno, garatzaileak agertzen dira ba kolokio batean, eta ba bueno, garatzaileei ba zera, ezta, galderak egiteko aukera daukago, ba bueno, zergatik hau edo beste, beste batzen oso batzun artean zergatik asteazkenak, ez, zergatik eixen buruaren zera, ezta, zergatik adibidez hainbat pertsonaiek eramaten duten ba kubo bat beren buruan, eta bolako gauzak edo, bueno, galdetzeko aukera dago, ez. Lorpen sistemaren bat izan lezake, bai, oza, horren falta badago, bai, nik ustute zerbait egitekera, gainera aurko parkek, bai, maten du horretarako bide, baina horren faltan ere, ba, jokoak bere azke lorpena, ba, ederki erdiesten du, eta familia barruko seksu abusei buruz eta guri gabe hitz egitea, eta aldi berean, ba, kontzientziazioa sortzea. Ez dakit, horako joko txikiek askotan daukate hori, ez da? Zula, ezer espero, igual gaiak edo erakartzen zaitu, probatzen dituzu, eta wau, wow, ez dakit, nire behin probatuta, egon nintzen horrengo gunean bueltaka, eta zehona den. Gaiera seguro zuetako askok edukiko duzu ezuen liburutekietan, izan ere, ba, bueno, ba, uste dute inoiz doan egon dela, aktualizateko, eta doan, naiz eta doan ez egon, ba, bueno, ez da, askotan, ba, merkealdietan eta euro bakar baten gatik, eta bueno, nik euro batean erosi nuen, bai? Eta euro hori, ba, bueno, merezidu, ez da? Osea, ongi gastatu nuen euro hori.
1: Armotza izan arren, nik beti izatetena, historio on bat ez dauka zertan, historio luzea izan behar. Eta nik uste tolako jolaza askotan erakuste dutela hori. Ezkerrek asko bantxik hartzatik analizia galdera, nahiko nizukein. Ezan dezu, kreditua pasata ero, galdetu diezaiok ezula garatzaileei, ba, jolaza on zergaitik onela, eta hori nola egiten duzu? Aukerak ematen dizkitzute galderak egiteko? Ezanet,
2: bai,
1: aurre diseinatuta hau den galdera.
2: Bai, bai, oza, agertzen dira lau garatzaileak taburete batean, eta hori estenatuki batean, eta orduan, pues, agertzen dira, hainbat galdera, baina asko dira, nik ez dituen guztiak egin, asko direlako. Bai, baina bai, batzuetan eta jo, zergatik hau edo beste, eta zekiz, eta buruan nitunak, bai, horra gertzen ziren.
0: Etxo, justo hori ez da, atxo, edo azte buruen komentan gendun, joku ezagutzen egala, baina ene bala inoz probe, da, horra etxik egin batien ez da, espoileretan sartu barik, ez neban jakitzen oso ondo zeri buruz doan, ikustiokin esan irudizek ziren, bai, novela bizualan parte horrenak, asko da gartxe doztela, baina gero horko park horrenak, ez horren beste, ez, ikusten egin batizan, ba, alboratu bingo dut. Baina kontu esun dara, esko, oso premisa hona iruditzea dut, eta mogatzea aukera bat, ez, kontu esun dara
2: esko. Oso meta gainera, ez, oso ez dakite, ba, olako historio bat, soilik entatu daiteke bideojoko baten bidez, ez? Ba, ez dakite, olako aukerak eta olako aukera interaktiboak eta tekustea zer erantzuten duten modu batean edo best, eta atzera hueltatzeko aukera, eta ez dakit, bai.
0: Lantzen da ben gaize dinosun moduen sasmatu bada ben zelan eruan eta zer lan du, ba, jo, ja, horregaz, dana irabazi dabez, da?
2: Bai, nik etxango nuke baietz, asmatu dutela, bai, eta esperientziatik kontatzen dizuet, uste dutela baietz, gaiarekin asmatu dutela. Hau da, gaiar hona kontatzen duten, eta zelako begirunea gaiarekiko, eta bai, egia esan unkitu nago, jokonek.
1: Mantxezu, guztezu, jolazau egokia izan daitekela familia barroko seksu abuzu ez eta itziten aigenean aur bat entzat edo ze adinetik aurrera esango zenuke jolazau izan daitekela
2: aur bat entzat ez dut ustez, gainera jogoak berak aipatzen du asiratin ba claro, jokonek kontatzen duela, hor disclaimer txiki bat agertzen da hasieran, jokonek kontatzen duela Timoteren historioa. Bai, horrek oso zuzen nahi, mendik pasatzen diren, oza, arazo hori izan duten pertsona guztiok, edukiko dugula, zera, ezta, bueno, esperientzia berbera. Orduan, ba, inbat kasutan, ba, igual, hau ikusita, kontatuko dut niri, nola pasatu, bai, marrazkitxoen bidez, ezta, hau da, izametekela, ikusu errespetu falta, eta nik uste dut, asmatutela horrekin, eta kontuan izan da, hori, berrogei urteko pertsona bat edo agertzen dela horretan, eta egiten duela, ba, bueno, ezta, bere bizitza osoko, ezta, analizia egiten duela, eta ez dut uste, aur bati, edo aur batentzako, aproposa denik. Bueno, pegia da, amazortzi urtekoa, eh?
1: Ah, vale, orduan ez.
3: Pelikula guzela.
2: Ez dakite hori eserren indikatiboa den, baina amazortzi urtekoa da pegia.
3: Hori agian aditu batek, ez, ikusten maldin badu, eta gero akompainamentu batekin, eta ikusten badu berak, hori niretzat pelikula da, desela izango da, ez? Dara gauza batzuk ez dienak egokiak...
2: Bai, hori analizian aztu zait komentatzea, baina batzuetan agertzen da, oda, ikusiko duztun estena batean agertzen dira batzuetan galdera, oza, arridura ikurrak. Oda, estenan sartu baino lehen agertzen dira arridura ikurrak. Zenbat eta arridura ikur gehiago, orduan eta gogorragoa da estena. Orduan, hor, ba, bueno, behitzata abizu pean zaude, eta jokoak daukagolako paniko botoia dereala emateko eta estenak itateratzeko, ez da? Eta gero, jo, pues ez, jo, geratu naiz jakin gabe ze gertatzen da. Bueno, pues daukazu estena guztia baukate laburpena eskaintzeko zer, ez da? Ikusi gabe ba bueno, ez da? Zerkera maten dion protagonista, pues bueno, ez da horako egoera batean egoten, ez da? Ez dakit oso elegante erbitu zait, ez dakit ez du inor engainatzen. Bai, ez dakit, nik esango nuke, ba, bueno, ba, olako egoera bat edo bizi duen batentzat, oso esperientzia ona izan daiteke, ze gainera ez du ezer ukatzen, eh? Osea, azkeneko elkarrizketa horretan, zuk erabaki dezakizu zer nolako erantzun eman, osea, ez da olako amaiera gozo bat, ez da, ba, bueno, ba, happy ending bat, erosu zertan izan behar horrela, bai?
0: Bai, txugantzi, eskerrik asko kartzearen, ze... Normalien ez, estirio elagoak izaten jorratzen dugu zen joko berton, eta batzutan berizi dugu, ez, bezala dutera behire jartze, bai?
2: Bai, eta bain, probatzen baduzu eta ikusi dute Androiden badagoela, migoren txibertan merkealditxo batekin, eta bai, bai ikustu dute berezi duen lako, edo liburu zuen liburu tegitan baduzu, ba, bueno, bai, hau...
3: Landeretan iso daukagu.
0: Bai, elegante, ba zer honatxe txiko dugu, engoz. Eta ia, hori txe, turkizunin olako beste jokuek, egon gitorre zehire, eh? Hori argi bukintzea, nik uste eta matxeko moduen gauzela.
3: Ba, mila esker entzuten onzaten guztioi, eta atran hastian, ba, geixo okien, ez da?
0: Horri zehaz, ez da batzen, bai.
1: Agur.
2: Bueno, agur.
0: Zerrik asko, agur.

0: Azkena eta bagoaz. Laugarren saioa, oingonetan iruro gauz, saio izan den arren, Anje, Anje eta Unai.
1: Anje, Anje eta Unai. Anje, Unai, Anje, oto.
0: Vale.
2: Unai, Anje, Anje.
1: Vale, ya estos combinatiño hoixo, así que ya está, Nico. Bueno, lapur gara, azkenean juntau gara azken saio hontan, irurok, peligroso izango da, ze arrotu ingo gara, Anje arranzon oso arrotuta dator gaina, Milaneti bueltan,
2: gizurra.
0: Pizza asko jandau, gizenduta etorri da, ez da gizenduta etorri, bromia zen.
1: Oso guapo hau, betiko moan.
0: Bai.
2: Eskerrik asko, taldekideuk.
1: Bueno, gaur ez dago eso de preparauta.
0: Aurrekoan bez, baina konberso zin oso politi orten xako.
1: Bai, baina muntenean preparauta guela. Hau, yeah. Notauko da ez dagoela preparauta.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, barra ingo zua.
0: Espero. Nik uste oku barra gisa bengo laurak baino.
1: Seguro.
0: Bai. Baina, bon, labur pentsa mauan, hemen beste patroaia, segunez. Komentau geben taldian irudixa.
1: Mikrorelliko berroa, tío.
0: Ah, vale, vale. Barkatu. Taldean gaur egongo panoramia, irudi bat onbidala, movimentu bat onbidala, eta
1: Aisha.
0: Abar. Eta hori, remarka oliena, gure lagun unaiek esan eguna, talde batek movimentu bat eukibidauela, edo fanbase bat eukibidauela, bere musikien tzuna izateko, edo elara zisa izateko.
1: Oh yes.
0: Be, lau itzetan esan da, oixe.
1: Bai.
0: Kantuari dago kixenez jarri eben Lisabon pare da kantu, bat asan hasi eskuka dut eta bestia Mikel Lauakin kolaba hori kriston kantua dela.
1: Brrr. Ez dut uste hori zanen Mikel Lau. Eba, Bad Bunny buruz behin geben berba, eh?
0: Hori da, bai egisa hain geben Bad Bunny buruz berba.
2: Entzendu zu eta ikusi zu lataini.
1: Tipo honek ez egisen, eta ziz, oza, ni indirektamente nomen Bad Bunnyin pauso horreri moan berba egin.
2: Bai,
1: de reggaetoietik urten dela ez da gizea. Eta, nebilen indirektamente horrei buruz berroien pentzen, Anjek ez egisela ez, eta errepente bos minutu da soldaen dau. Ah, bani justo horreko nentzunen Bad Bunnyin kantu bat, oizan justo esaten nebilena. Baina bai, zure iritzia zen ja, Anje Arranzon.
2: Ze,
1: Tainidez, eta diskuena.
2: Diskua osorik ez dut entzun, jarraixen, hasi nintzen entzuten, baina eneben akabo. Baina bai aldaketa haundixe uki dau bere estiluak. Ez dakit, nik uste oin igual lortu hauen fanbase horrekin ikusi hauela aukeria fanbase hori erabat bere jatorrira edo gerturaketako eta zideiken ba, beak txikillatik adidez aukera moan entzutenen musikia hilena zidea. Eta hola ba, bere entzule danak eruan dau bere musika berri xentzutera. Eta sobre la Tiny, oso guapo.
1: Mucho hate.
2: Mucho hate?
1: Mucho
2: esto,
1: hate.
2: No he escuchado nada de
1: mucho
2: hate.
1: Hate.
2: Eh? Esto tentzen ninguna...
1: Ba, ni pilla de... O sea, musikarixeko oso ondota dana, eta gero derrepende gainetik dauela bea ahotz batzukin gauza teknikoak taula zeiaketan, eta que no vocaliza, no sé qué... Ya, bueno, nere ustez... Bere hotza hori da.
2: Ja, taikoa, osea, ez da...
1: Ez da fanbiar ondo sonaiera edo ez da kisei moan sonaiera.
2: Bad Bunnyk ez dako la voz de Michael Jackson. Osea, Bad Bunny da, alo... Juntau da, kriston musikazuekin. Eta inja uso, ze... Guapua, baina, osea, no deja de... Osea, bera hotza no deja de ser su voz, alo...
1: Dei, no sé.
2: Sin más. Alo no esperaba más de su voz.
1: Hori da, osea, ni be hori eta jeita asko eta esatezu, bueno, a ver, bera hotza hori da, eta...
2: Hori da.
1: Ez dakit.
0: Ja.
2: Entzun da zu Tainixa?
1: Gainetik.
0: Nik uste dut ez datela ne bizitzan Tainidez bat osorik entzun.
1: Boa.
2: Nik entzunen eta yeah, Bad Bunnyna gau igualian iru lau bat entzunen. De hecho...
1: Urtiak noia, Tainidezkoak ikusten.
2: Depen Paz Post Malonen Tainidezka entzunen. Eta baita guapo. Zimaz, komo dato.
1: Dauz batzuk ikustezula...
2: Etan ganane epiku da.
1: Hombre, bai, horre gila dira espezialak turen hona eta hola baina, baina gero dos bai, batzuk mozorrotuta hartzez joten musika hola estilo medieval, ez edesu,
0: wow. Kio
1: guapo, hori hor sartzia, eta hola gauza guaixa duz.
2: Yeah. De lo más comercial a lo más random.
0: Guapo.
1: O sea, hartzen dugu, ez dakit nungo talde bat, eta hor sartzen txaue plataforma ikondixenian, dala taini deska, hor YouTubeen gaina jota viraliza biten dala, eta grupo kriston injarra lortulek edo behar.
0: Arroba taini desk, hit me up.
1: Hit me up.
0: Eta...
1: ez, ba, tekniko soniduak jare ino, ben usteot.
0: Habe?
1: Taini deska eta beste bat hasi deiten olako mat.
0: Beria?
1: Bi. Eta enda bitz moan jarten baita usteot igo dauila taini deskeko pistak. Eta ordan jentia bil horrein mezklia iten taurak igoten. Erakusten eurak zelengo ben jura taini deskeko mezklak.
0: Ja. Yeah.
1: Guai dau.
0: Boa, horren antzeako badau audio tri diala, baina izan biharrian gelatxo baten sartuta dauz estudixuan eurak.
1: Bai.
0: Eta nik horrek bai ikusi batzuk, Frail Bodina, de Loath, baita, kriston kontzertua dira, eta bai, oso audio formatu polita.
1: Zei, egin dabe, kontzertu hori zen galdera batzuk, eta hola, kasi eran presentazio bat.
0: Hoi da.
1: Gaur entzun dut beste bat. Oso guai dau ez Lift. Baita ikusi nuen, hor deskurri nuen laboratorio baten joten.
0: Uf, ez dakot ikusetan.
1: Oso guai da. Uztu dala trio bat, irurak Keanu Reevesen antzakoi. Ja horrekin, seinale hona.
0: Ja.
1: Eta jota guai da. Hori bateria, gitarra, bajo. Lapurreko kantuak iteko behazko inspiro nintzala den zu sonido.
0: Oh. Eta zuk bialdu zeuen beste baten, ziela baita hola iru tipo... sartuta gela oso raro baten zela, hola cilindro oso altu baten.
1: Hori da Slift.
0: Ah, hori da.
1: Hori da Slift.
0: Vale. Ba, hori oso guapa, buena. Eta horrek audio terri bat dakoi.
1: Ez dakit audio terri dan, hola estiloko zego ze.
0: Ja.
1: Baina hor jota talde guaixak.
0: Ja.
1: Zeuketan dia.
0: Russian Circles be fansan. Audio terri.
1: Bai, bai.
0: Eta hor, nahi jota kuriosa pentsa, xeten bajistiek eukan organo baten pedalak. Eta horrekin itxen eguen ambientado fondoko eta esan, gaketan esan, boa,
1: guapo.
0: Top.
1: Ba, jarriko Slift eta...
0: Russian Circles.
1: Hori da. Bi horrein kantuak.
0: By the way, dakoia kantu bat dala Malko izena.
2: Epiko.
0: Bai.
1: Vale.
0: Ba, aurrekoan jarriko en Russian Circles en kantu.
1: Bueno, ba, Slift jarriko.
0: Vale.
1: Guai dau, disfrutau de la fumada.
0: Hori da.

0: Bueno, Slift taldea entzundu eta horren ostia notizia devastadora batzuk komentau biu aste honetan jasodunak zoritxarrez.
1: Exclusiva.
0: Aitxa santua ilinja.
2: Depenpaz.
0: Depenpaz aitxa santua.
1: Depenpaz el papa.
2: Tras esan zeben, Arlan, ze musika entzuten ebela?
1: Bai, galdutu notzan konfiantzasko lagun bateri.
0: Chat GPT.
1: galdetu notzan, abe, aitxa santuak ze musika entzuten eben bere egunerokuan. Eta, erantzun moan, jasonen tango de los 70, eta Beethoven.
2: Es que tipo chila san, eh?
0: Ya, oso chila. Oin broma danak aparte jaeta, tipo pa que salia, oso pa que salia.
2: Pa que salia, chill.
0: Eta religiosuak ez gan arren, nahi bintzat ondo jauziko xaten, haitxe santua. Baina, bueno, laro eta sortzi urte nik usta bastante bizitza honeuk iago.
2: Ah, jo, kontu bai. Dato, oso ondo.
0: Bai.
2: Vale,
0: bai,
2: vale.
0: Bai, bai.
2: Muteo, etxeko lanak inola.
0: Ez. Baina, bai, hori alde batera itxitxa. Zela fondia zuen este santuako ingoz? Hemen bat Milanen ondo, ni hemen egon izo inatik.
2: Ni Asturias afan eiz, al monte.
1: Duro!
2: Kristos aparra dien bebela eta... Hori bai, yeah. Bosteun pegatina nakarrenak.
0: Nakar?
2: Dana nakar.
0: Wow.
2: De hecho, Jonek oin pelikula batetara bideola. Muy interesante.
0: Jon de nakar. Ah, Jone de nakar.
2: Jone, nakarreko kantantiak.
0: Ah, vale.
2: O sea, vale. Aktore principal.
0: Aktorida.
2: Bai.
0: Wow, manek isen.
2: Curioso. Guai dau. Zagit jontxe urtean daurrengo aztian.
1: Isena o bakitzu.
2: Pirillak aberan. Ez do gura...
1: Ah,
2: ez do gura riesgau esatera. Ez do jokin gondo.
0: Vale.
2: Baina bai, pilla pegatina. Por cierto, lapurreko pegatina kinot.
0: Ja, oh.
2: Osa, erosidot.
0: Oh.
2: Baina, ber, nize, jenian ze, movida bada. Hori de movida bada, mertxa taldianak.
0: Ja. Yeah.
2: Buak, zele kondolatzen da tengo, osak.
0: Bai, tio.
2: Mertxa taldianak, oi? Batzu diru egiko, ez batzu promu haiteko.
0: O bixak. Oro korrien bixak.
2: Bai, baina, riesgo bat baita. Osa, nahizta diru eirabazi, riesgo ondisa eta lan ondisa da. Askotan ez dala...
0: Bai, eta batutan ez kestu zu diru irabazi behiken. Osa, jo mozu eun kamiseta eta saltzen mozu hogei beste laro geixen dirua galduta dago.
2: Hori da. Eta eun iken mozu seguramente hogei gaizkin dia, bai. Taia txarra dia,
0: bai.
2: Bidian galdu dia, lapurtu inutzue, edo...
0: Bai, lapurke diana oskuro kultei pasuixako pare bat aldiz.
2: Pare bat aldiz.
1: Pare bat aldiz.
0: Bai, furgonetan kristal apurtu atzain eta euren mertxidana lapurtu.
2: Baina, bueno, nahiko ondo rubro duzan, eta Bandcampetik jende asko gero ziren.
0: Bai. Bandcamp guztain xat plataformia.
2: Bai.
0: Dalo SoundCloud, baina independent rapper biharrian bakotzu talde esentiak.
2: Bai. Ja, bale, bai. Ados nau.
0: Eta kurioso, ze Bandcampen eta hola, eskrimo generoko talde asko dauz Spotifyen ez dauzenak, eta dauz mixtape batzuk diala playlistak eskrimo kantuakin. Eta hor kriston temazuak dauz. Bai, hortik deskurri dut talde pare bat, baita.
2: Ba, Bandcampen jarri biako gara gube.
0: Bai.
2: Eta kaltzetinak iten dunean saldu.
0: Oh, yeah.
2: Bai, kaltzetinak inbio.
0: Bai. Hori da. Kamisetako ingoz ez.
2: Bueno, pentsauko zelain. Maizke lana.
0: Yeah.
2: Da kriston lana eta talde txikinatzabe kriston riesgu dau. Bueno, eta talde honditzen baita. Talde honditzen bai. Mertxatatea zu eta abiozu. 5.000 unidade, inbiozu claro. Web bat jendeak erosteko, kalidade honeko izan bidez, oza, nik uste hori egin dobelea enpresa esternuak.
1: Bai, totalmente.
2: Euran claro. Izena erosimoan,
0: bai.
2: Eta mertxeatara. Baina, karo, talde txikitan, diseinua hori apagau inbiozu, ez dakize, kusin bezu kamizetak ondo duzen.
0: Bai, eta talde honditzen be, imagina un Metallica bat baldin masa, seguramente hartuko zu enpresa batek zure logoa jarriko kamista baten zu entero
2: bai. Behar.
0: Ba, adibidez, bai.
2: Horrek dako, bai.
0: Baina horrek zeu zeukiko be kontratu bato.
2: Hori da, bai, izena erozten daue eta ba, kixei bai. Uran izena jarrita geixo zelduko bila.
0: Ni nabil esaten geixo Amazonen topatzen mozu kamista bat talde ah, batena.
2: Ja.
0: Ba, seguramente talde horrek ez dago autorizat.
2: Aporrat ilegala izan da.
0: Bai. Baina, bueno, hori gure kasuan ez da aplikabli, así que estaku horrekin preocupa biorrik. Oingoz kaltzetinak. Eta pegatinak.
2: Zaila da, kuriosu da. Hori dana, zemat unida dein, zemate azaldu.
0: Taiak.
2: Taiak, ez que da.
0: Baina ez da taia unika da, no?
2: Kaltzetinak, bueno, diferentiak dauz, baina medianuak nabel pentsaien hartzia. Baina hori gero euskaltzetinak formato diferentetan, logoa era diferentetan aldala jarri eta oza, derrepende ikastezu kaltzetina iriburuz pilia
0: ja, baina kaltzetina ez edo lo, potoluak barruti dako ja trapu bat emogun o finak?
2: Potoluak
0: ona.
2: Ona. Karuak dira baina kalidade hobia.
0: Bai, ja. Hau eta.
2: Baina hori kuriosu amertxa. Eta zela beti kamizetak dian. Txatzenean da, komo duena, samurrena...
0: Eta... Asegura bote zu saldu ingo dela.
2: Bai. Arrasateko gaztetxean edo ez dago pulpo bat.
0: Bai,
2: egiteko. Eta oso guai dau.
0: Egisa. Inozko inturra arrasateko gaztetxean. Bai.
2: Joe, laberinto.
0: Fua, kristona.
2: Oso guai dau. Pizza egiteko labietan, goi, imagino.
0: Bai, bai. Kriston zukaldia. Egin kurioso pentsatzen dela bi edifizio baten.
2: Ja.
0: Pegauta.
2: Eta dutxak dakola.
0: Dutxak no.
2: Dutxak dakola.
0: Goixan?
2: Ez, kontzertu atzekaldian komun batzuk dauz eta dutxak da.
0: Ah,
2: bai.
0: Kurioza. Fua. Hori bai. Neguan, ez den eixo atzekua dana gotera bat oso ondisa.
2: Eta hotza.
0: Jo hotza.
1: Kerrizena.
2: Broken Legacy ikustera fanginen behin, nahi zani, eusen, 10 pertsona. Kristo, no zan ok chamarriekin.
0: Fua. Ja.
2: Baina bueno, hola beroketan da. Jende gehiago faten bada, bero txou.
0: Noski.
2: Esta el faten, o sea, kontzertuak ikustian moda hori badau, ez, oin? O sea, no te jesu.
0: Esta git. A ber, kontzertu ikustea faten dana oitxuriako nabitza bafangoa jarri jokau. Yeah. Eta kurioso beti dauz, así que...
2: A ber, egisa da, oin ja kontzertu da bitzela bihorketan, o festival, edo...
0: Bai.
2: Zela zan, show casting.
0: Holako
2: zela zan. Zela zan, bai, maillikin, maillimalko egin komentonen, hau.
0: La doble M.
1: A ber, no sigo esa.
2: Urtzi izak, esan ebela...
0: Original gangster, urtzi izak.
2: Mendi bosturtetara kontzertuak izango diala mak

0: Dados.
1: Eta Metallica ikustea fanginela, eta...
2: Ja, baina Metallica ikustina eusen... Berrotamar urteko jente pillor. Metal, tío! Eta jarri ziala bandania buruan bizitzan bigaran aldiz. Enmuteko metaleruak ziala.
3: Bai, el outfit de gala.
2: De gala. Bai. Ez da, gehi, oza, bale, Metallica gero oso guai, kreston espektakulo eta guazun dana, baina gero nik, eske, hain egin zinuz izan superfan de Metallica eta kantu asko zeugetan, baina beste batzu dukez.
1: Bai, a ber, gehiago pagai jozu mozuak ikusti arrean.
2: Bai.
3: Bai.
1: Eta...
2: Bai. A ber, guztien xeako nahi, aurrea, eh?
1: Ez ez, guai dago, baina hori, oza, talia guai dago, baina festival konzeptu hori o kontzertu masibo hori, zenea ja, aia jenda puntu batea pagau duzula pilia,
2: bai.
1: Ikusteko ez dakin nondik.
2: Claro.
1: Eta ez dago lagraziek, ez da zu taldia ikusten, bez? Habitz ikusten show bat preparauta eta hura duzor joten, baina bai. Jotia, eske...
2: Eta askotan me ikusi bezu jantia pantaiatik.
1: Bai, eske hori, eske eta gombiza zutik, eta...
2: Bai, bai, nek ez dan penia monostan jo eguia niña koyote eta chica tornadok lehenengo.
1: Bai.
2: Ese hola inor.
1: Ja.
2: Ez da izan ezeuen inor eta zona, ikin egon horrek.
1: Bai, bai, bai. Eta bi pertsona.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta kriston bombia.
2: Bai, bai, eta gero Nothing But Thieves, usto, Sara Taldi hori behon zan.
1: Ah, egisa.
2: Helicopters.
1: Egisa.
2: Wiz fami zan baita, etzien fan, nik Wiz errik ustia gura nahen. Baina, bueno, ez da gize pas bizako nire bueluan
1: zehose. Ah, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Atzera bene matuki goia, enezako lehen ze, baina etzien fan. Txika sobresalto betzan fan bihar.
1: Ni ya orgaldo esta.
2: Sonado yo esta se ose chica sobre saltona igual lo que hay esquina.
1: Tal de moda, noinbe. Resurrección. Latzen. Ojo. Da kula.
2: Latzen.
1: Hemen onduan en jaien en
2: chever. Lokalien, bai.
1: Hemen di, bueno, bi oiru lokal ondoro.
2: Bai.
1: Baina, bueno, el zian, biate ondu hau. O sea, mentxe.
2: Pasaugela ondotik eta horrek emuten eguela bomba atomiko bat.
1: Bai.
2: Bai, bai.
3: Tsunami.
1: Bai. Tiene pinta kaja horrek ondo jotea, kaja hori entzuden da.
2: Batzuk.
1: Bai.
2: Atia ondo itxitia, bueno, kontekstua jarteko, hemen atiak inbiozu lehenengo pultzain, oza, zerrau eta gero zeiau moan, dau manibela bat, eta inbiozu manibela hori igo. Oza, ondo intzuan hori zeiago. Hori jarretia guen, oza, atia ondo zeiau eta guen, eta alatabe kajien kriston golpiak entzuten zion. Oza, bai. Dana volumena 10, eta...
1: Ni gurot Jose ikusi bajo hori joten berriz.
2: Boah,
1: bueno, berriz, guretzat lehenengo aldiz.
2: Ja, bai.
1: Zer, bai. Noiz jo egin errekalden?
3: 2008.
1: Sortzi, eske sortzi, bai, bai errekalden.
2: Bai, ikusi gona bena.
1: Oin gueltau bidea, amazazpi urte berando. Matematika.
2: Izango.
1: Horreko zehoz,
2: bai, oida. Amazazpi.
1: Eta lehen nain jarlan ekin komentot, presiño ukiko behoin,
2: Ja.
1: Errekalden jarre behin nivel hori oin rekuperatia. Eta ahotzian daula, askotan ahotza izaten dala.
2: Ni fanaiz ondoa eta nik entzuten egon oinela mazazpi urtemo.
1: Bai, igual. Bateristia seguro igual.
2: Oiz, seguro. Aritzek besaten egon que sonaba a, como un camión. Eta bai, eske, hola.
1: Bai.
2: Oi, latzen en dokumentalian. Esaten egon, eske, hola.
1: Freki de latzen.
2: Bai, tio, latzen en dokumentala osurik ikusi bat, bale? Eta alde favoritu esan metaleroan nintzanien.
1: Bueno, eta oin, igual, da. A ber, zela jote oin.
2: Oinen ezein metalerua.
1: Zein ezure latzen en kantu favoritua?
3: Opa.
1: Opa.
2: Zalde. Zalde.
4: Ez, ez usai, luparazken bezu?
2: Ez, ordu erdi bat.
3: Eztero, jaz.
4: Tranquilo,
2: ¿eh?
1: Vale.
2: Avisó
1: Cubo. Avisó Cubo,
2: ya
1: señor.
2: Vale, interrupción. Marcato. Local ha compartido allá, vale, bai. Segue bitzen esaten.
1: Zein zan zure latzenen talde, o sea, kantu favoritua. Ta hori jarten du oin entzuteko.
2: Etxian lehenengo disko neukan. Eta...
1: Te metió en un lío.
2: Bai.
5: Lastana.
2: Sorry.
1: Egisa jende asko. Boa, Malakia se jodela Lastanan remixa.
2: Bai. Egisa.
1: Eta latzen erdi publikoan ebola. Bai.
2: Benetan.
3: Hori berigua nun. Trianan
1: latzen. Ez da, kantantia eta bateiztia hola. Eta gaitu nintzen.

0: Bueno.
1: Ez, klar, malakia zenteo bezan ingo. De hecho, malakia zei giltzia galdutxako la, eta inbebela lo, inbeben nere txian lo, tatzen erander murillo ne txian inean lo.
2: Shout out, Ander Murillo.
1: Bai.
2: Latzen enek kantu favoritua.
1: Onde pentsaen da?
2: Ez, ja bakot bat. Zena zan mamuak baztertu uste zala. Bai, lehenengo diskokua.
1: Nea nahi dagoen dutxan latzen entzuten.
2: Ja, que oine atortxura joi dira
1: claro,
2: kantu gikazten.
1: Claro,
2: hombre, ez que, a ver, que menos.
1: Ez que gisa peinantzat, oinatiko gure edadetik entzundalatzen, baina oinatiko dialako, baina kampuan gure edadetik bera latzen ikusot ezala emezte entzun. Eta bila, eta entzuten mozu ezakitzu latzen dala. Zatezu, ah, bale, lastana, ah, bale, entzun dote taberna.
2: Bai, hori bai.
1: Baina ezakitzu latzen dala.
2: Hori da.
1: Eta ez dakitzu, nungo daian, ez ezebe.
2: Bai, eskaila...
1: Ogeta mar urteko batek esangatzu, bai, tio, ikusinen kontzertu, bost kontzertu duranak. Baina...
2: Oñala, ogeta mar urte.
1: Hori da. Ongi fonduan.
2: Ja, eguran lehenengo kontzertu ongi lehenengo... xen izan zen.
1: Buah, txabal. Hori bai zela ona.
2: Fua.
1: Ba, baina hori... Ojalá,
2: Ona izango zen. Ongi fondora fan.
0: Ez da pasauko.
2: Ja, ez da pasauko.
1: Danakule Lucia ginor, ongi fonduan.
2: Buah.
1: De hecho, jota gaizki zo nauko behin.
2: Seguro.
1: Baina, bueno, entzuko jarriko kantu hori.
2: Venga. Mamuak baztertu.

0: curioso, ba, ze, igual entzut duzu kantu bat, eungarren aldiz, eta eungarren aldixen kontuak eta zase detallito dauen atzian, o fallo bat entzut duzu, derremente gitarra, no zehose, album batzutan, eta zase duzu, joder, eske, enabil entzuten, kantuena, enabil entzuten, el concepto, ta, kantuena, oz, ez dago biharri kain ondo egoteko. Oz, aldo zu gaizki jo gitarria nota batzuk, que no pasa nada.
1: Ja.
0: Eta hori be SSS, eske, fan de SSS. SSS be hori, no zase entzun, nire zu, gaizki joten. Baina ez que gaizki ez goguakin, ez dakit, oza, yeah. Ulerketan duzu seguraguen jo, ez totu nazten, sebakitzu zein jan ideia, eta zela doian, baina notabu jozu, que le está dando a la guitarra, eta guai dau. Ez dakit, brisa, brisan be, grau, bueno, izan zan, por obligación, zesan graba el ziño bakarra, baina brisan aziren, entzen da, panam, batxinanananananana, eta ez zegoen beste, ikusi, ba, ez zakon duetu. Zeba, ze, atzenean...
2: Loko zonei jenda basieriak.
0: Ulerke, bai, bai, ez que nik entzute hot, desde mi vista de tekniko, eta esate hot, ostras.
1: Ah, bale.
0: Mika hauen dios, gaizki jozatu, baina gero ikuste zu, eta atzenean, baita, ulerke dauzu, ze jo bidau, ze gura eben jo, eta notaito zu, kele ez da ando gitarriari. Ordan, guai deu.
1: Bai, egin bakiz esate duzu.
0: Eta hori.
1: Alo, gaizki muteuta...
0: Bai.
1: Bai, bai, hori da. Así que
0: Lleva.
1: Justo enche acabo tenga ahí, ¿eh?
0: Minuto, dos minutos.
1: Vale. Vale. Vale. Aviso que usted tenga ni. Vale, pasado da.
0: Enchente ahí.
1: Concharte. Bueno, bigarren
0: bueno,
1: ya ja, acabo de enfango ahora. Ronda Flash.
0: Uy.
1: Esto es son gure kantuan izenak zati diakon izen hori bakarrik esango den berrizekin.
0: A ver, eta besteak zeina.
1: Brisa da, lokal honetan dagoen ventiladorian izena.
0: Bai, hori uste komentu goela.
1: Bai, hori igual, bai.
0: Bai. Zagin. Bueno, baina da brisa bi. Ze brisa bat bat dau.
1: Hori da, dala belatzena.
0: Bai, baina, bueno, brisa bi.
1: Bai.
0: Zeba, ez dakit, antzako zean. Zagin.
1: Bai, ez dakit.
0: Eta gero bestiak?
1: Citizen da kanturi nebenian Citizen entzuten nebielako eta inspirotan nebelako Citizen taldiakin. Así que Citizen.
0: Ja, ez dago, ez dago. Complica, señor.
1: Es,
0: Eta bestia, Citizen 2, ba, igual bai, da baina fuerte.
1: Oria,
0: beres, igual da baina fuerte.
1: Beres kantu bakarra zin, baina banatu ingaben, eta punto. Orduan bat, eta bi. Berriz BHZK-atik, berriz Hardcore Crew, eta...
0: Hori komentagoen?
1: Bai, hori bai. Hori bai. Eta gero ZHB, ba, zuemen bazina. Eta ahi
0: bai. Eta gero dago adibidez, ZHB... eta GHB.
1: GHB.
0: Oh, gu hemen bazina. Gure horren beharra.
1: Bum.
0: Hain jama izan basearen izan grabuko dela.
1: Exacto.
0: Hola, konekta udana interfase batetik. Jo, baterixa elektrikoaz.
1: Ba, oso ondo
0: zonetan. Eta oso ondo zonetan.
1: Oso ondo
0: dana, dana du perfecto.
1: Bai, home studio bat gurotin.
0: Ez gan epian sartu. Baina, bueno,
1: hortxe. Ja,
0: bueno, de hecho, kontzartutan behaztula jo.
2: Ja. Bakarrik lehenengoan jode ben.
0: Ez que da...
1: Bueno, ez que zaten gabitz amar jode moan eta jodut bi.
2: Ja, bai. Lehenengo ez.
0: Baina bai, nik ustot ez dula joten zeda nahiko estruktura iguala beste kantu askona. Bai, ez dakit danak daku bai. Suabe azten dia fuerteak agoten daue.
1: Da, da bro, gure, de pum, pum,
0: gure komplejua pum, hori da.
2: Bai.
0: Suabe azita gero apurtu.
1: Alrebez inbiako bat.
0: Alrebez inbiako bat.
1: Bai.
0: Alrebez inbiako.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: No, bueno.
1: Beste ronda flash bat.
0: Bueno.
1: Bakoitzak hiru rekomende zein eta aldiena, eta ja akabo egin du. By the way, by the way.
0: Osa, gitarra euskaraz hemen.
1: Jo, tio. Shout out gitarra euskaraz.
0: Shout out.
1: Ez du jarri biboran kantu bat duz, pentsaixatela kreston krimena.
0: Ostras, falta de respeto.
1: Bai, krestona. Asi que tartia baldin badu neretik biboran kantu bat akaboteko. Bestela rekomende zein omogon neretik bibora. Russian Circles bat, oso polita.
0: Vale.
1: Pianos Become the Teeth. Oso,
0: oh,
1: oso
0: talde hori dau.
1: Oso talde hona.
0: SSSen letra baten holako SSSen dau.
1: Bai,
0: bere
1: bai,
0: bai, bai, piano...
1: punto finalen.
0: Usta, ah, bai?
1: Usta bai.
0: Hain recintia, nik uste taskoz kantu zarro dala.
1: Ez dakit.
0: Baina bai, aurrikoan bai. Entzunen.
1: Bai, britanikoak oso nadia kantu oso tristiak iten.
0: Bai.
1: Hori nere errekomendatzen.
0: Enja erran dauen panota paretara, nik ondio gizte gizte.
2: Zikera hasien hil ikusten ondo dia.
1: Ah, bai. Baina,
0: ondo dia.
2: Ez nik be ez da gizte iru talde rekomendau.
1: O, iru okuro zuenak.
0: Aurreko entzera esan zen, ze kantu gintzen zela usen zinuta aurreko urtean.
2: Aurreko urtean?
1: Ah, bai, Kobrana.
0: Kobrana.
2: Ah, bai, yeah. De abrua.
0: Ze, hain jamezik ginen kantu bat esan, Kobran kantu baten iguala.
1: Es que hoxe behar zan, eta ni pentsa jen egin, ho, inventa oinot, jota guapo dau. Beste
0: bat emepasau txatzun.
1: Bai, with pin, drag txartxena. Pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin.
0: Ah, bai, hori, hori, hori,
1: pin, pin, pin, pin.
0: Igual.
1: Hoi tema hona zan, ke pena.
0: Ba, ez egin nik ze rekomendau.
1: Ez.
0: Bua, tio, ez...
1: Unai.
0: Dakon akustiko, bueno, akustiko raroat bere txian, ez dakit non dagoen grauta, baina joten dau kantu bat, gero mohien dalekuz, joten dau beste kantu bat, mohien da por bat, eta hor dau eneko en el bajo, eta era trompetiztia, otro makina. Ah, rekomendazion, entzuteko lukeken disko garrisa, entzun duzu?
2: Ez dut entzun, baina... Bajistia kriston artistia da.
0: Rima. Ba, de hecho, bai da artistia.
2: Bai, bai.
0: De hecho, akola esposizio bat de 3D arri batzuk intaola.
2: Literal.
1: Eta portada, bai, kitxau.
0: Bai.
1: Le pega.
0: Bea da Simona, nik ondio gizak itxi izena. Bea da Simona Agirre. Hori ez da Josu Simona.
2: Entzen, hori.
0: Eta Simona Agirre. Da kartelak itxin da buena.
1: Ah.
0: 3D-en.
2: Itxe baina.
0: Nik dakot kriston liua. Ez que tanto Simon...
1: Ya, bai.
0: Eta gero bere errebia de Marte Lasarten dagoen bajoa. Bueno, dau bajoa joten Euskal Herri danian. Literal. Entre Olaia kinbe bajoan jarten da, eta hola.
1: Wow.
0: Está guai. Bai. Muy guai. De hecho, horreko nikusin dela BBK Belakona. Baina eta mazaz pixan da, buah. Que guai, A ver, Arlan, ¿se sabe eso? Se confirma, ¿viste
2: eso? Tío, va... Para mi sorpresa, esta bajistia cartela aquí en la buena... Es que
0: ni que está aquí.
2: Bajistia que da coisena Antion...
0: Hori da,
2: Antion da, bajistia.
0: Quiero bestia, yo soy Simón, bateristia... Ah, echate, roten izena.
1: Bateristia está... Esta hemen gua, oh?
0: Es, baina, me encanta zela joteban bate isia.
1: Bai,
0: zela jasoten dauen eskua.
2: Ja, fum,
0: San Martín ba, joven.
2: Bai, jodau.
0: Bueno, hori dago, Josu Simón, Simón Agirre eta gero Antion.
2: Baina eske...
0: Simón Agirre orduan ez da bat bez.
2: Baina eske...
0: Ta gero diskoen, gero videoclipa inoela, Naya Novok, que ez da guai.
2: Bari, ja.
0: Eta da, como portatxo bat kantu horrena.
2: Bai.
0: Ola berdean, ez da guai.
1: Ja.
2: Bajistia gien dau... exposiciones en
0: bai,
2: plan
0: arrijonak impresora tres días bai
2: jota guapo
0: eta baina esta persona igual a cartela que llenaban
2: es que
0: dian.
2: Es que Criston fumadio otaviot baina nere ustez
0: Antion
2: ahí está
0: bai. Es que hori es que no se va a no se va a que guapo se va Antion ahí estoy ta Simón Agirre o sea y senta bisen artístico de diseño suki
2: ahí venga bits
0: parida o dotean ta daus bisak esaten que estás diciendo
2: ese es alo guapo. Historiko. Eta...
0: Ah, eta gitarista favorito nere ustez? Josu Simón.
1: Bai?
0: Boi.
2: De la lai?
0: Se, ez da gitarrista. Beak izan dugu, ez da la gitarrista. Eta joteu gitarria gura baik, eta egin dugu gauzak, de no gitarrista, eta...
1: Zasure moguen.
0: Hori eta hori guzti eixat. Egin dugu gauzak, de no gitarrista, ez que eskua hola... Ez, me la pela. Hola joteot, suena guai, eta igual dost. Eta... Ikin dago jota gauza unikuak.
1: Yeah.
0: Nei pila guza isiat.
1: Bueno, asko txun urroi ikin gabit.
0: Eta bajista moan, taia bukaketat, bajista moan kalazeako lehenko diskoko bajistia horrekon bialdu gotzala argazki bat.
1: Eta audixo bat.
0: De su fan numero uno, bai, ni. Dako dela bere bajo iguala.
1: Shout out Alberdi, bai. Oier Alberdi,
0: bai, makina.
1: Bai.
0: Baina bueno, hori, kontzertua, domekan, borrundan, aposapo,
2: saspiretan.
0: Eta ez, saspiretan. Domeka de resaka goi ongo
2: gerturatu hey. Aduñako igoera goizien
1: wow, wow izura,
0: DJ Izura
1: de J Izura
2: es faia uin jozue DJ Izura dau arrana itzeko vertikalian hor pintxe egin dau Izurak baina eske Izurak
0: korrik
2: egin dau aduñako igoeran
0: negatu nintzen
2: de abrua
0: se la enbidau bixak. Baina, bueno, ne ustez, akaboteko, gure lausaio politioneik, zetatxe bat jarri bio akaboteko.
1: Jarri gara, ben?
0: Igual dost.
1: Baina, bale.
0: Igual dost, itxin bio, hau.
1: Berrogei minutu ala goiaz, baina...
2: Beste sorti.
0: Beste sorti.
2: Pin.
0: Hala, xena azten da.
1: Bai.
0: Bueno, blapur izan gara, placer bat.
1: Eskerrik asko naizeko danari, eskerrik asko gonbidapenatik.
0: Ta que pena hauek hau, tio.
1: Bai, lastima. Baina hon igual beste egunen baten ikusiko elkar.
0: Bai.
1: Azkena eta bagoaz.
0: Agur.
1: Agur.

0: duzue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Gordina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh.
0: Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Pero el programa que tengo yo, que la normal.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanal.

0: hori zurtz. Batzutan uspela gordetzeko makiaza besterik etxu. Galtzen dira gala gotxa batzu, etxeko handerea da abantzu. Dena den gauza oro da antzu, ez badugu emazteko antzun.
1: Basanaren erantzunen ontzisteen ez guauz.
2: Ba, Basana, ez duzu telefon hartu nahi edo. Ta, zenako ez iztegin bakalatu afari da makinekin. No, espero etxean denakuntza ziztela eta urte berri hon.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.

Kaixo, Xabi naiz, edo Zolas ez izen ez ezaguna, musikaria, produktorea, DJ-a ere, eta menago beste bintzuekin beste bat saioan. Nire lehenengo saioan, nire ba, atera berri dudan EPearen inguruan hitz egin dizuen, eta EPEa sortzen duten bost abestien eraginak edo eragin nagusiak jarri dizkizuen. Ondorengo asteetan musika elektronikaren esparruan murgildu ginen beste eragin batzuekin, eta gaurkoan, gaur nire azkeneko saioa da, gaurkoan beste musika mota baten murgilduko gara. Elektronikaz gain, beste motatako abestiek ere eragin naute beste era batetan, ez zain beste generoari dagokionez, baizik eta melodia, ahots edo vibrari dagokionez, eta horrelako abestiak ekarri nahiko nizkizueke ba, azkeneko saio hontan, modu lasaiago baten oraingoan. Eta hasteko estatu mailan ezaguna den artista baten bi abesti jarriko dizkizuet. Hementxe dauzkazue.

Jordi de la Fuente zan, estatu mailako Espainiako artista eta produktorea, 12:15 bestia eta ondoren Malizia Amorerekin elkarlanean egina. Demora desente darama de la Fuentek, berez, musika industrian, nahiko ezagun bihurtu da denborarekin, baina nik ez dut bere musika entzun duela gutxi arte, bere azkeneko disko atera zuen aurreko urtean usteet, eta oso oso nahi iruditu zitzaidan, eta, bueno, era batera do bestera, ba, bere musikak eragin hau, esako nuke. Duela gutxi ikusi nuen, tipo honek dituela kolaborazio pillo bat, Jususkikin usteet, Ralfi Txurekin, ziur nago Zetanganarekin adibidez babestiren bat baduela eta ez badu beharko luke. Eta bueno, ba, ikusten da ba, desente mugitu dela musika industrian ez, eta eskaintzeko piloa daka, beraz, interesgarria da entzuteko. Aurrera guaz beste talde oso desberdin batekin, duela ez asko deskurritu nuen, lagun batzuek deskurritu ziaten, aipatu ziatelako ba, daba-daban jotzen zutela, eta ondo legokela jutea, eta hain zuzenekora junintzen, kontzertura junintzen,

Hoiek zian Cerca de ti, Volar eta Angel Gris, La Plataren hiru abesti. Cerca de ti da beraien azkeneko diskoaren lehenengo kanta eta beste biak aurretik anateratako bi singleak. Azkeneko bi hoiek dira nire taldearen kantu gogokoenak. Esan bezala, duela gutxi zuzenean ikusi nituen dabadaban. Eta, bueno, onartu garra dakat, zuzenekoa ondo dago, baina diskoan musika nola sonatzen duen askoz gehiago gustatzen zait. Azken finean, kutsu oso post-punkeroa dakate, eta hori lortzeko, ba, estudioan efektu desberdinak erabiltzen dira, bai ahotsan, bai instrumentutan, eta hori zuzenekora eramatea, ba, ez da batera erreza. Dena den, esan bezala, merezi du, taldea oso ondo dago, musika askoz gehiago daka. Ia da, gainontzeko abestiak igual pixkat desberdinak direla, eta ez ezkida da inbeste gustatzen, baina, bueno, taldea merezi du, bere proposamena berritzailea, desberdina, eta oso ona erbitzen zait. Aurrera goaz, estatu mailako beste artista nahiko ezagun batekin, duela gutxi hilabete batzuk, pasadia, bere azkeneko diskoa atera zuenetik, eta esaten den bezala, intxe bertan, olatuaren goi-goian da.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Bueno, topatu eta ameti beste bat.
2: Bueno.
1: Banda da.
2: Zer topatu duzun?
1: Polizia. Hau ya duela...
2: Polizia?
1: A duela bi urte,
3: bueno,
1: esain beste.
3: Bueno, ikusiko dozuenez, Xabi gaurko zaian bakarrik egiten dauz komentario.
2: Onomatopeiko anaiz. Gaur onomatopeiko. Ekarri dut abesti bat, eh? Super guai.
3: Mikelek desarrollatu dau, garatu dau pila bat, bere abestiaren, ba hori ez, nondik norakoak eta Xabi bakarrik esan dau, oso interesgarri bala.
2: Oso interesgarri, ba, esan duena, Mikel.
4: Gara apurtu dau, oia Xabi por detrás, apurtu dau.
2: Benetan, baina bihotxe esan dut, Mikel.
1: Se ondo, Mikel, zera bestia, eh?
3: Xabi la
1: bultxe. Es interesgarria.
3: Ez dozu laguntxe, no se ves.
2: Bai, animatzen dut. Oso ondo dago. Bai, claro que sí. Jepe. Eta orain, polizia.
1: Polizia. P-O-L-Y-P-H-I-A. Abestia deitzen da Playing God. Hauek jotzen dabe metal progresiva usteo dela. Bueno, teknik aldetik dira barbaridade bat. Barbaridade bat. Dira, ez dakit, nondik atera diren, baina bueno. Pasada bat. Instrumentala eta... Teknika oso fina.

0: Bai, hori esaten zen dut, Mikel, gitarra badiru ditela, gitarra klasikoak.
1: Bai, o sea, eta gainera nasketa berezia da, porque instrumentala txutan duzu bateria eta maten duz askoz produzituagoa, bai. Dintzor, bai, kasi elektronikoa, eta gero gitarra horren gainetik dira superakustiko.
0: Horre, gitarra horrek egiten dizkiete, como a medida, digamos. O sea, eurentzat, bai. Eta horren dira, gitarra elektrikoak, digamos, baina ikusten da klabijeroan, direla hori gitarra española, klasika. Con cuerdas de nylon eta dana.
2: Oso interesgarria, eh?
0: Oso interesgarria, bai.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta beste gauza interesgarri bat kontatuko dizuet. Hau esaten zuen gitarristak, Tim Henson, dala, bueno, nik uste gaur egun izango, dala,
2: behintzat
0: teknik aldetik, vamos, dagoen honetarikoa. Ba, tipak azaltzen zuen bideo baten, hori, parte hori, zelan da, silbido, zelan da, silbido?
1: Txistu.
0: Txistu egiten duen zati hori, ba, tipoak interneten, oza, sample bat bilatzen duzun moduan, ba, egon zen begiratzen, eta kontratatu zuen tipo bat, zela txistularia.
2: En serio?
0: Eta ordaindu zizkion ez dakit, 35 € edo,
2: benetan?
0: Bidali zion artxiboa, eta sartu zuen segituan abestian.
2: Joder. Eta
0: efektibidad a tope.
2: Egingo naz txistulari?
0: Ba, egongo da merkatua.
2: Txistulari?
0: Ba, ordeko zue. Polizia Playing God.
3: Venga, Xavi, orain zure txanda. Danak hau zitzaro.
2: Bai, bai, bai, bai. Nik ekarri dut.
3: Zelako ekarpena egingo dozu.
2: Kriston proposan hemen abitu. Nik, ba, ekizue asko baitu dela lurrit. Vale? Eta ekarri dut lurrit, baina euskaratua. Ze 2014an.
0: Emon dio zu buelta bat.
2: Buelta bat emon dio. Ez ki karagarri, eh? Eta Jonan Ordorika, Ruperren anaiak ekarri zuen, ona lurrit, eta egin zuten disko oso interesgarri bat, dala lurriten abestiak, baina euskeraz, eta bertan ikusi daikegu, pues, Gari, Anari, Gorka Urbizu ere dago, Ruper Bera, Txuma, Murugarren, eta dauz, hamengo hainbat artista, eta egin zuten hori tributo bat, lurridi, orduan. Gomendatzen dut disko hau, oso interesgarria, ez baduzu ezagutzen
0: zelan lurrit. Zelan deitzen da diska?
2: Mila esker.
0: Mila esker.
2: Bai. Mila esker lurrit, bai. Eta ekartzen dizu edan abestia da la mitika Walk on the Wild Side, ezagutuko duzu seguramente.
3: Ze ondo, Xabi.
2: Eta, bueno, ba hori, baina euskaraz eta diskoa oso, oso gomendagarria. Eta ez baduzu asko ezagutzen lurrit, ba, bere munduan sartzeko diska oso bolita.
0: Mila esker, Xabi.
2: Zerregatik.
1: Oh, yeah.

Holly etorri zen Miamitik. Autostopean herria zeharkaturik, idean bekain eta zangoak egin, eta mutila bihurtu zen neskatil. Zioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Zioen hey honey, paseo egin alde geistotik.

zoe txikik ez zuen ematen doainik. Denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat hemen eta hauz bat hor, New York iria egokia da ezateko. Hey baby, pase egin alde giztotik. Zion, hey joe, pase egin alde giztotik.

Sugar Plum Fairyk kalera jo zuenaren. Bilatzen ari zen ari marentzat janari. Apolora bidean ikusi bazenu nola zijoan zioten hey sugar, paseo egin alde geistotik. Nioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Jaki guztiz espidiko dabil. Egun batez James Dean dela zinezturik. Orduan fuskatu zen itxuraz baliunak ekindiko zukeen ura. Zioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Nioen hey honey, paseo egin alde geistotik. Eskinako neskak,

0: Bueno, se gozoa besti hau, eh? Benetan unkigarria.
1: Oso interesgarria, Xavier.
0: Bai,
1: bueno, zuk asko dakizula honi buruz letra, aldatuko zuen, ezta?
0: Bai, nik uste tematika mantendu duela, berak, ez dakit norki transkribitu egin dau. Hemen abestunetan Andonik abesten du, Delirium Tremensekoak, mm-hmm. Baina bai, deustu aipatzen du, orduan Lurridek uste dut, deustu ezora aipatuko, Nueva York igual bai, baina bueno, hori da.
1: Bueno, ba... Horrein, aipatzen dituzula letrak, eta zuentzako garrantzitsua da abesti baten letran fijatzea, letra ze pisu dauka abesti baten, instrumentala, letra...
2: Ba, beitu.
1: Zer uste duzu, eh?
2: Nik hemen badauka eta anekdota edo, bueno, lako bitxikeri oso garrantzitsu bat. Osa... Orain dela gitxira arte, bueno, ez, orain dela gitxira arte, baina igual batxillergoa hasi arte enuen konzebitzen letra, letrak zeukala esanaia.
1: Ja,
2: bai. Esanaia zuenik. O sea, niretzat nik entzuten eta gaur egun berdina gertatzen zait, adibidez entzuten dut musikasko rapasko ingelesez eta eta ez dut ulertzen.
1: Bai.
2: Orduan nik entzuten dodana letra, osea nik entzuten dut musikalitatea bakarrik. Eta entzuten ditut ba patroiak eta zela egiturak, baina ez dut letra ulertzen eta gogoratzen dut ikastolan euskeran gelitu ginela abesti bat aztertzera eta justo hasi ginenean letra aztertzen izan zen como ostra,
1: bai, badago mesu bat.
2: Mesua dauka.
1: Osa, bai.
2: Ez da rollo beste instrumento bat, ez da claro. Egiturak egiten dituen beste instrumento bat ez. Osa, aparte horrek badauka bere esanaia. Claro. Gero musikak ere badauka bere esanaia.
1: Claro, bai, depende, ez da abestia ere. Osa, berez esan dezakezu, letra da garrantzitsuena, eta musika dago hori laguntzeko edo, ez da?
2: Claro.
1: Baina, bueno, azkenean dana evoluzionatu da pilo bat, eta, bueno, musika instrumental asko dago, eta orduan, pues, eta bakoitzak ere hautatzen du entzuten abesti bat nahi duena, ez da?
2: Claro.
1: Orduan, ba, bueno, hor dago, baina, claro. Bueno, ba, hori, bakoitzak, hori, bere errestasunak edo zailtasunak dauzka, edo interesa, hori entzuteko, eta bai esan.
2: Ez, eta gero, orain ja normala dela, hauek, pues, rollo tok, eta pues, por ejemplo, este el de Amuma, hauek abesten bai. Dutela, eta esai ez zebes bai. Ulertzen.
1: Azkenean ahotsa dela, instrumento bat gehiago, eta, ja,
2: segun eta zelako erabilera bai. Maten diozun. Ez? Bai.
1: Eta nahi duzue frogan jarri zuen jakiteria letrei buruz guazen joku bat egiten.
0: Besedez, venga, guazen.
2: Dara magu, zailo guztia, momentu hau itxarote. Zalesek esan dut. Jolaz bat zuela.
1: Sartu dugu hor, gaia.
2: Ja, perfecto.
1: Nola ez, guazen omenaldi bat egiten gure lagun eta taldekide enekori, eta guazen enbataloradeko abestiak entzuten. Eta ni jarriko dut abesti bat, eta momentu baten geldituko dut, eta joango gara banan-banan.
0: Aztertzen.
1: Jarraitzen, ia zer esaten duen, vale. Zer esango lukeen abestiak horren ostean.
0: Eta zer uste dugun, vale. zer esaten duen, ez, abestiak?
1: Ia zer datu, gure rengero. Taldeko letrak dakizkigun, ala ez. Vale. Nik esango vale. Izuet, galduko dut. Nik naiz txarrena honetan.
0: Vale, ados.
1: Baina, bueno. Izan daiteke...
2: Hori
1: interesgarria, ze gaur vale. Gauza interesgarriak gauze ekartzen.
0: Orduan zerekin hasiko zara?
2: Baina hori gerta daiteke berdina adibidez, nik hartuko banu gitarra, ez? Osea, azkenean ez da.
1: Claro, hori komentatzen.
0: Jarri enekori gitarra bat.
3: Bai eta ez, osea, hitz egiten badakizu gitarra gotzen claro, igual ez, osea,
2: claro,
3: no?
2: Ja, ja, bai. Claro, baina dinot, osea, bera hori ere da como instrumento bat, ez? Ordan yeah.
3: Igual jakin barko zenuke tarareatzen gitarrak egingo lukena, baina jotzen igual ez, no?
2: Bueno, vale, hortik, vale, vale.
1: Bueno, guazen, abesti batekin erresa dena, vale? Deitzen da, zuzen.
0: Zein da hori? Ah, vale, zuzen.
2: Enbatalora.
1: Zeinik nahi du hasi. Zela nahi duzu egin. Banan-banan eta gero eliminatoria edo...
2: Nik hau badakit oso ondo, Uste dut.
1: Nik uste dut badakiala norkira basiko duen, baina...
2: Txin, Mikel.
1: Ai, Mikel, bueno.
0: Osa, entzungo dugu, eta jongo gara...
1: Zatitxo bat, jarriko izuet, eta galdituko dut.
2: Vale.
0: Eta komentatu behar dugu, zer esan nahi duen.
1: Ez. Ez.
2: Ya está.
1: Jarraitu behar
0: duzu.
3: Jarraitu
1: behar duzu abesten.
0: Ah, vale.
1: Vale.

0: Reactiva.
1: Reactiva, ¿quién te manda de barra en barra?
0: ¿Quién?
1: ¿Quién te manda de dispara?
2: Vale, puntuazioa.
1: Es que justo parte hau zaila da.
2: Amarretik,
0: justo hau, o sea,
1: jarri dozu.
0: Justo o sea, tokatu zaio, no?
1: Bai, eta zuek bez,
2: zaila,
3: eh? Bai, bai, jo me batxa el triple, nik uste baietxe.
1: Si, hombre.
3: Orkesta si. Irautzaile erradioaktiboa.
1: Baina esan abesten. Ah, ez da berdina.
2: Guazen barriro, Mikel.
1: Jarraitu abesten. Txiki
4: hortan sartu nintzen, handikeri gehiagi.
0: Wow.
4: Ja, oren gelako momentua. Oltzaren gainean mikro eta batera.
1: Ardezagun joa. Ez, ardezagun.
3: Ez duzu hamen moztu?
1: Ardezagun.
2: Urrengo zago. Ardezagun. Ez dakiego.
1: Ez dakiego.
4: Orkesta.

0: Oazen beste abesti batekin.
1: Bueno, pues ikusi dozuenez,
2: porrota,
0: ez dakigu.
2: Irabazi dute?
0: Ez dakizkigu gure taldeko.
2: Sabi bat, besteak zero.
3: Baina hori, izan fiko, porque esan duzu, erradiaktiboa.
2: Karo, karo, baina, ardezagun, erradiaktiboa.
1: Gertatzen zaigu, ez dut esango askotan, baina eneko ensaiatzen era ez datorrenean.
3: Ez da inoiz gertatzen.
1: Ez da inoiz gertatzen. Egiten duguna, normalean, izaten da... hori, guk basea egiten dugu, eta noizan behin, Mikel juten da, hitzak botatzen, baina bakarrik berak egiten du hori...
2: Eta nik behin batxetan,
1: Bueno, son gogoratzen da zunan. Bakarrik egiten du berak, bera delako, nik uste dut taldean, pues, gehien kontrolatzen duena horren ninguna.
3: Tu baina nare, oza, azten nahi zenean, da, bai, nik uste jakin godu dala, eta azten nahi, eta hor kontrolatzen nahi, ez dakizki dala.
0: Entzuten duzunean, oza, bestia entzuten zoazen nenean, badirudi badakizula, baina orain hori, gelditzen badizuta bestia, eta jarraitu barra duzuzuk bakarrik, ez da inerreza.
1: Totally yes.
0: Venga, urrengoa, Lola Navarro, kaleratu berri dugun abestia, lehenengo singela gure azkeneko lehenengo diskokoa, atara genuen martxoan, ez da?
2: Bai? Martxoan, amaika.
0: Otxaian, amaika. Vale, Lola Navarro.

0: argia ikusten dal.
1: Lore sorta bide bazterrean botata, jertxe gorri batekin alboan zuloak.
2: Oso ondo.
3: Vale. Deske, deske. Vale. Deske.
1: Hori ya san, txanda pasa.
2: Hori da, amarrerako, amarrera ateratzeko.
0: Zendal.

0: Galdetu nahi.
1: Oso ondo, Xavi.
0: Hau, erraza, eskerrik asko.

0: Guazen azkeneko
1: abestiarekin, bat.
2: A ver, baina, o sea, gaur gelditzen como super txarto, pero...
0: Baina, a ver... Guardin dio, baina hau gertatzen zaio...
2: Normala dela guk hau ez menperatzea. O sea, kasi-kasi ez dut menperatzen baterikak egiten duena. Pues imaginatu...
3: Bagero ensaio.
2: Ja.
0: Jarriko dugu Harry Style. Letra hau ez da bater erresa, eh? Egon ginen, videoklipa grabatu genuenean, egon ginen egun osoa entzuten. Baina nik esango nuke, ala ere, ez dakidala, ez da erdia.
2: Al Harry erditik edo?

0: Izila, izango naiz alfila, lerro zuze baino, nahiago diagonal margoztia.
1: Izila, uzia zu botila, sake parte honetan, izango naiz alfila.
0: Baina hori zuki datzi, zenuena.
2: Hai trampa.
1: Oso zaino.

0: Está muy guay.
1: Vale, oso ondo, danok suspenditu dugu.
2: Honi ez, nik irabazi dut.
1: Zeinek asmatu dugu gehien? Nikola Zaldogi. Nikola irabazlea.
2: Txalo bero bat.
3: Vale, oso ondo.
2: Jarri gero txaloak enbotada zor.
1: Bueno, eta amaitzeko jarriko dugu enbata loraderen beste abesti bat.
2: Buah.
1: Claro, irratean gauzela ja, egingo dugu promoa.
2: Eta honekin bagoaz?
1: Honekin bagoaz. Eskerrik asko.
2: Naiz irratia.
3: Bai,
1: hau da gure azkeneko saioa.
3: Nahi badozue pues, saio gehiago egitea, pues, deitu. Eta ezetxe esango dugu. Bai, ezetxe. Ezetxe. Disfrutatu dugu, eh?
2: Bai, pila bat, oso gustora gongara.
3: Estudian gauz, dirudi dugu como youtuber batzuk, ez?
2: Bai, bakoitzak bere bai, mikroa gazo. Eta ez da erresa, eh? Ez da erresa.
3: Bueno, zuk ez dozu ezebez esan.
2: Ni bai. Nago apoio
3: dugu. Bueno, disfrutatu dugu. Bai, polita esan da. Eskerrik asko.
2: Hau da, enbata lola de.
1: Marea.

0: gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzik nahi hon handero.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Bai, uste dut gu freskoago gaudela eta eskerrak gonbidatu asko pasako dira gure setetik eta profesional plantak egin beharko ditugu. Jose Maria Iziaga izango da lehenengoa, Bas Culinary Centerreko zuzendaria. Badakizue, zinemaldiak kulinari zinema sekzioa duela eta horren inguruan ariko gara.
1: Ekain Albitere badator gurera, zinemaldiaren beste alderdi bat erakutsiko digu. Ez du pelikula oraindik bukatu, baina zinemaldiko work in progress horietako bat da berea. Gainera, berak zuzendutako Akira proiektuak bi sari eskuratu ditu pelikula garatzeko ikusmera berriak programan.
2: Eta Mikel Gurrea ere badator Sans aurkeztera, alaxe dio sinopsiak. Ama laster hilkotzaio Laliri, eta horri aurre egin bitartean, irudi erlijiosoen lapurren talde batean sartuko da protagonista. Zuru aurkeztu eta lau urtetara, sail ofizialera itzuli da zuzendaria.

0: Eta gure azken agurra denez, azken agurra filmaz hitz egin behar dugu. Gurean izango dira Koldo Almandoz, Iñigo Azpitarte eta Izaro Nieto.
1: Eta Aimar Erkiagarekin ere egongo gara, hementxe dugu parean, nahiko neke aurpegia du, eta esan digu, zin duela gurekin denbora luzez egon, ba, pelikula sorpresa ikustera joan barra duelako.
2: Esango nuke, saio guztian kazgora jarri digu, gaur pelikula sorpresarako liberatzeko, eta aurpegian ikusten da, atzo gauean etxeko lanak eginda ere badituela. Entzuleok, Bairaiako geita bost ditu gaur, eta ostirala da, zinemaldiko gure azken saioa. Eta, bueno, ba, esango dizuguna, kafe makina prez daukagula, ze lehenengo kafea esnatzeko da, eta bigarrena gozatzeko.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Gaur, jeikita eta esnatu da etorri da ego juri. Bia.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, gainera esan du. Aze, men giro.
1: Tristea, patxala.
2: Tristea, bai. Giro patxala da buena, eh? Bai.
0: Bazuekin goiuri ez eizarandi egunon, goiuri.
2: Egunon.
0: Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1229 garrena du, goizak 10 eta 16 izango ditu 6 segundu barru. Iraiak 25 eta gu ere 5 mailaren inguruan urrengo bi orduetan zuekin. Bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean, baina gu ez gara ohiko lekuan, ez gaur azken egingo dugu, Kursal aretotik, esango dugu, Kursal auditoriotik, hementxe gure zinemaldiaren set berezitik. Ongi etorri guztioi!

0: Entzuleo, gaurko abiatzeko moduan ara, baina guk egunero egunero egiten diegu tartea Maite Dutei, Aimar Erkiak eta Imanol González Gurrutxagak ere pentsatu beharko dute, ze de montre Maite Duten egunon bikote.
1: Egun eixo.
0: Ondo altzarete?
2: Bai,
3: mentxe. Oso, ondo.
0: Oh, bata Alcandora elegantearekin, bestea Raf Lauren poloarekin. Ze pasa zaizu gaur?
3: Azken eguna da, azken agurra.
2: Ospatzea gatoz.
3: Hori da.
4: Zerratik ez duzu ezuek dantzarik egin?
2: Alde batetik, nik ez dakitelako dantza, zenbara hoket.
3: Euskal gizona gara.
0: Imanol, oita 7,500 hogeita iru urte bigarren kafearen bidean, baina orain ez du dantza ikasi.
2: Baina honi naiz kolindante.
0: Baina, bai.
2: Ni biltzen naiz ingurutik eta dantzan, guain goz behintzat ez dut euki placer hori zuekin konpartitzeko.
0: Bale, bale, bale, bai, oso ondo salbatu duzu.
4: Aimarrak ziurratzo dantza gehiago egin zuela gaur hemen gure aurren egin duena baino.
3: Bata planen dantza egin behar da, bai, baina gaueko orduak gordetzen da bena ez da, esan behar goizetan bez.
4: Nere amak esaten duen bezala, ui, ki ojos me traes, ui, ki ojos me traes.
5: Begietan dena nabaritzen da,
0: Begitxoak, begitxoak ditu erkiagak.
4: Bai, beri.
0: Horain arte, ez du, begitara begitatu. Itxoine, streamingetik jarraitzen gaituzuen nontzako, hemen daukazue Aimarren aurpegia.
3: Zein da nire kamera,
0: zein
3: da nire kamera.
0: Bai, bai, bai.
2: Eskarak aurri txeitea datorren da begiak berez ez zitun behar, guain arte behar zitun pelikula ikusteko. Baina, bueno, pelikula sorpresa ikusi beharko dezu.
3: Ikusi beharko da.
2: Eta ikusi behar dago osorik.
0: Eta pelikula sorpresa ikus dezan aldatu dugu gorko programaren egitura guztia.
3: Eskertzen da, eskertzen da. Nik esan behar daukat usteo gehiago dela zinemaldien ondorioa bege hauek. Lo gutxi egitea gehiago da pelikula ikustea datik, festa irtetza datik baino.
5: Bai.
3: Ez dut zein iztuten,
5: ez? Aitzakiak ea.
0: A ber, ez dugu aitzakiari ikaragarrizko, ez dizkigu egalak emango, baina arrazoi puntu bat badu, Erkiagak. Parranda fresko zaudenean ez da inbeste parranda. Horrengo goizean buelta asko zazkarroko ematen duzu gorputzari. Ja, bazatu zenean zinemaldi guztiaren neke horrekin, ibiliarekin, hor ja gero gauzak korapilatu egiten dira.
3: Nik esan behar dukat, bakarra izana zela festetara esun dana, eza?
5: Bai.
3: Ose, Asensio torri da, baina beste guztioko geratu zari jokoz kanpo.
5: Nik atzo inogori esan nion, festa horretara ez juteagatik ordainduko nuke.
2: Baina denetatik ze,
0: obon ez dauz ez duko bat. Ze senyora desidioso.
3: Bai, ez. Senyora, eite bekoak egon ziren, Osa, egin behar,
5: bai, networking bat. Baina ez da beste kazetariekin ez elkartzeagatik. Da, nik amarretarako egon nahi dudalako etxean
4: infusioarekin, bai. Baina gaur goizean arrastaka etorri da goiori, orduan.
5: Oso gaizki nago.
3: Zuek ez dakizuna goiuri onzara bat aplanen. Baina egin duen paktoa deskontatzeko.
0: Markatu, Mongolia ekialdeko azken tribu nomadek ere badakite, goiuri atzu etzela bat aplanen egon.
3: fake news.
0: Goiurik, osea, besteok fomo daukago eta goiurik dauka jomo.
5: Ni
0: jomo.
5: Oso nekatuta nago. Oso ondo tratatu gaituzte zinemaldian, eta zinemaldiko antolakuntzari eskerrak eman behar dizkiogu, baina gogotxunago ies egiteko.
3: Ni ere bai.
5: Ni, bai.
2: Egun asko biltzen dira, ja neke badago gainean.
5: Bai.
4: Imanol, kontatu atzokoa.
5: Ui.
2: Ez, bueno, ba, pelikula bat ikustea junitzen eta asko gustatu zaiten. Aktoreak zeuden oso ondo, dialogo oso gutxi zeuden, momentu batean begiak itxi nitun, hainbeste initzen diskutatzen begiak itxi behar izan nitula.
0: Intensitate bila.
2: Intensitate bila ez, intensitate gehiegi neukan kanpo kaldean.
0: Kudeaketa.
2: Hori da, kudeaketa izan zen, pixkat mantxotu, arnasa hartu eta...
4: Mindfulness.
2: Hori da, eta ordu erdi beranduago, ba, begiak berriro ediki eta funtzionatu berriro.
3: Eta zein da pelikula?
4: Eta garbitza, ja, zegoen palomita garbitzen eta...
2: Hori, bai.
4: Eta zu,
2: ez, de hecho. De hecho, esnatu naiz gaur goizean, goizeko zazpietan.
3: Kursalean.
2: Hori da, bai. Nik uste garbitzaileak zuzenen hartu zitela eta kursaleak arrez zitela esan.
3: Lapurtu duzu Alkandora,
2: norra. Hori da, bai, eta... bai. Horrela xea izan da, bai.
0: Bai, bueno. Egia esan den-dena egia izan ziteken. Baina ez da, bai. Kontakizunaren zati batzuk dire egia entzuleok.
2: Bai, baina, bueno, bai, ez dugu. Zehaztasun gehiago ez du emango azpare.
5: Baina nola etorri den Imanol Perest egunkariarekin?
2: Hombre. Gaur nator pixka pertsona heldua bezala.
0: Bai. Egunkariakin. Alkandora horrekin.
5: Alkandora, egunkariakin. Eta zer dio zinemaldiko egunkariak?
2: Ba, gauza da karrietela egunkaria, gaur azkeneko guna danez, eta denak ez daude, baino pelikula gehienen botoak ja hemen daude, bai damako sarian botuak eta bai Donosti Hiriko publikoaren sariak. Eta bueno, jake pelikula buruz hitzen behar genuen, ba, ekarri nahi nizuen, mentzio txikin bat egin nahiko bagenu. Ze de hecho, gaur goizien ikusi eten gauza bat, Lovers Sleep Alone da pelikula bat, 3,87 bat lortu una gazteriaren damasarietan.
5: Ui?
2: Eta kuriosa intzaitzen, nik fotograma ikusi nun, eta polita irutzaiten, zan mutil bat lore denda baten erdian, bueno...
5: Ba, ui, a ber, sinopsia irakurriko dugu?
2: Egia esaten nahi baldimazu, sinopsia ez nun irakurri.
5: Esango dizut.
2: Ikusi nun...
5: Imanek hainbat absentziaren inguruan eraiki du bere bizitza Berlinen, familiarena, iranena eta besteengatik ezagutua izatearena. Lanarekin, asmatutako istorioekin eta parkean sexua izateko ikusi ohi duen gizon batekin emandako gauekin betetzen du isiltasuna. Lehen guzina, Imanekia ezagutzen zuena, Teheranetik bisita labur baterako iristean atzean utzitako ura isil-isilik itzuliko da protagonizaren bizitzara.
2: Gauza gehiagik gertatzen diego, iruko baldortu alizateko, baina, bueno, zakit, egia da hori.
0: Behin koste gintzit, sinopsia jarraitzea ere.
3: Bueno, nire bai, nire bai. Ez naz nire zan orduan.
0: Bueno, zu akaso gehiago izan zara.
3: Bueno,
5: zer gehiago agertzen da guntarean.
2: Bueno, eta hori, hori ikusi dut, eta kuriosa intzait. Egia da azkenen enula, erabakinula pelikula hori ez ikustea, ba, beste batzuk, beste lentasun batzu nitulako, beste pelikula batzuk ikusten nitulako. Baina, bueno, kuriosa intzait. Eta hemen, bai, aipatu nahiko nuke, alde batetik, La Bola Negra daukala, behatziko malau bat, Donostiako hiria publikoaren sarian. Oraingo zirabazten nahi dana, baino egia da, nik uste tiraziko gula, baino horreti daude Fjord, horre baita nahiko
3: Urrezko
2: pinta honak.
3: Urrezko palmondo irabazioan pelikula, karen.
2: Pelikula nahiko ezagun bat, eta baita dago Naza.
3: Nik Nazaren potoa badaukat, puntuazioa badaukat.
2: Abai?
3: Bai, engozu de spoilerra?
2: Bueno, baino, nire bakarrik etzaiken nahi, Euskal Herri guztiari. Bueno, a ber.
3: Norki uste dozu irabazi dabela, La Bola Negrak edo Palestinaren inguruko genozido erakusten dabeen dokumentala.
2: Ez dute zer esango, baino, ja esan dezu, La Bola Negrak irabaziko dula.
0: Ez dute esango, goiuri izan da. Ez dute esango, goiuri izan da.
2: Ze?
5: Ni xiri-xiri, no?
2: Claro, es que... Egia da, o sea, ya...
0: Egia da, Imanol eta Aimar etorri dira energia batekin, bai. Igual, gure gonbidatu guzti, izango diegula izue, datorren astean telefonoa zeo ditu izpeguta.
5: Ja, esan, izan da galdera pixat, zen nahiago dituzu, 10 milioi orain, edo euro bat bihar.
2: Baina hori baino kerrago izan da, esan do. Nik uste bihar, euro bat okiko detela hor duzen nahiago dezu.
0: Ege zine jende honekin, entzule, guetore gara ona de programa serio bat egitea, zinemaren loria, distira, glamurra eta sakontasun emozional, filosofiko eta metafisiko azaritzera, eta jende hau dator.
5: Bueno, ba, itzegin dezagun politikaz, ze ikusi dut txio bat asko gustatu zaidana. Bueno, gogoan duzue esaten dute askok, Pedro Sánchezek aurreko hauteskundeak irabazi zituela La Pija y la Kinky podcastera joan zelako, eta
3: bertan...
0: beste untxi bat aukate orain
5: txe. Taylor Swift eta zitzein zolako, eta Judelin, eta bueno, horrelakoak, eta orduan, ba, iritsi zela beste publiko baten gana, eta horri esker, hau da, La Pija y la Kinky podcastaren atal horri esker, irabazi zituela hauteskundeak, eta gaur bertan irakurri dut, urrengo hauteskundeetarako, La Pija y la Kinkyren atal hori, izango dela La Bola Negra. Hau da, La Bola Negrari esker, Pedro Sánchezek hauteskundeak irabaziko dituela.
3: Nik bertan, nik pelikula ikusten ebanean, lagun batean esan dutzen, pelikula hau da oso, soe pelikula. Asi, keninago oso ados, argumento horregaz.
5: Ba hori, gertatzen dira horrelakoak, baina imena aljarraitu, zer dago egunkarian?
2: Bueno, egunkarian baita esatizueten, ibukaerako horrita makarrik zentratuko naiz gaur.
0: Parkatu, igarren kaferako sekzioan nahi dut da, Imanol González Gurrutxaga egunkaria besapean.
4: Alkandora jantzita.
2: Venga.
0: Astean behin.
3: Baina nire emotea como zail batzuk.
0: Eta, a ber, periodikotik, egunkaritik zer keman dizun atentzia. Baina nik nahi nuke gainera, ez du nahi gara ekartzea, eh? Nahi dut Imanol etortzea, ez daki, La Razón.
5: Corriere de la Sera.
0: O Daily Telegraph.
2: Venga.
0: Buah, izan daiteke.
5: Gaur gurutze gramak.
2: Vale.
5: Vale, venga, bota, zer dago.
2: Ez, gaur gurutze gramak ez, gaur nire sekziotik mesedez ezatera.
5: Vale, barkatu.
2: Orduan, jarraituko dugu.
0: Julen goez...
5: Mesedez ezatera sekziotik esan du?
0: Julen goiko etxeak esan du mesedez sekziori azte hartetan.
2: Venga.
0: Eta nahi alkortak idatzi digut esan du, ostia, eskerrik asko, segi horrela bi orduak mesedez, por las diosas.
2: Bueno, alko nuke grabatu egun baten eta norbaite kanzelatuko baligu.
5: Jarraitu.
2: Vale, nik ahi ez beste pelikula bat ikusen nahi nuna, ez dakit, igual hemen hain naiz aipatuko dituten pelikula gehienak nota kaskarra lortu dute. Baino, kuriosoki, die pelikulak nik ikusen nahi nitunak, azkenen izena ikustea jun, ze ondoren pixkat arrepentitu naiz, eta baboto hauek pixkat arrazoia ematen aizaizkiate. Kasu hontan, nahi nun ikusi Blokez Erratikos, Erratik izeneko titulo originala daukan pelikula bat, zakitzuk ezagutze dezun, ikusi dezun.
3: Ez dut ikusi, ez dut ikusi.
2: Esango nuke dela, zuzendari berrien saileko pelikula bat, aurrek urten ekarri nizuen... Farn izeneko pelikula bat zala aktore berdinakin eta nik justamente pelikula bloke serratiko ikusteko gogoan neuken aktore hori errepikatzen zalako, baina egia da gero pelikula ikusi baino pare bat ordu lehenago ikusi nula trailerra. Ze, badakizu nire orokorren gustatzen zaitela alik eta gutxina jagitea pelikula bat, batea joan aurretik.
0: Hoi zinefiloen ezaugarri bat izaten.
2: Bai, ze, askotan, da gaina La Bola Negratik gertatzen nahi zaiten gauza bat da, bere garaien, Bong Joon-ho pelikula honola da, Parasitos izakin gertatu zaitena baita, azkeneko hilabete guztiak bombardeatu zuten, publizitatea egiteko, jendu guztiak itzein zuen pelikula hortaz, esan zuten oso pelikula hona zala, eta gero pelikula ikusi nuen da esan zen, oso nada, baina gehiago espero non, edo beste gauza bat espero non. Eta irutzait, La Bola Negrakin baita gertatuko zaiten gauza bat dela. Baina, bueno, bloke serratikos gertatu zaiten hori. Aktorea ikusi nun, nahi nun pelikula hori ikusi, hor pare bat ordu lehenago trailerra ikusi nun, eta pereza pixkaten mantziten, eta azken ere abakin nun ezkutea. Baina, esan bezala, dauz, nota nahiko kaskarrauke, aprobatu batea ez da iristen, dauka 4,76, orduan, bueno, Olako egunetan, eta bida, igual, honekin lotuko den nire maite duta, maite dut, urrengo egunean konturatzea, pelikula hori ez nuela ikusi behar.
3: Pelikula bakarrik alda estrapolatu edo aldo bizitar estrapolatu?
2: Utziazu, maite dut hau errepikatzen ondoren motan, eta hola.
3: Perfecto.
0: Ja, daukazu moldea jagin da. Aldatzen zu pixka bat ingredienteak, eta izan diteke kroketa horra jazpiko, izan diteke kroketa espinakana, bale, oso ondo.
5: Imanol, Alkandora honena izaten ari da izugarria.
0: Bai.
5: Ez zaitut ikusi inoiz, hain profesional, hain zentratua.
2: Baina badakizu zergatik. Egia da, aurten zinemaldian gutxi etorren ezela ditzeitea, eta zuek zaudeten ekatuta.
5: Hori egia da.
0: Imanol, gutxi etorri ditzeitera, hemen nahiko saltxa badugulako, kamarak, fokoak, gonbidatuak, bideoak, eta azkenean ito zaitugu.
2: Baina, bueno, Aimarrak ondo ditzein dizue pelikulai buruz, eta repaso nahiko polita indizu.
0: Aimarrak zerbait esan aldi. Benik ez zitzein tipo, ne?
3: Ni guztu gaila bizka zipi eta zape.
4: Gaur ez zazuko horatuko.
0: Aimar, hori zamarri zuen, ozera, zuko laboraziak horatu nahi baduzu, zerbait aportatu.
3: Nik daukaraz bi ideia zuekin planteatzeko. Alde batek nahi dote zugaz debate bat eguki zantzen inguruan.
0: Ez dago eztabaidarik.
3: Eta bestaldetik palmaresarena nik oraindik planteatu nahi dut. Baina, bueno, hori zuek esan, noiz nahi dozuen egin popa.
0: Vale, ez dago eztabaidarik, baina edat zuek zerbait eztabaidatuko dugu. Sanzek niretzako ditu bi interpretazio son. Planteamendu original bat. Eta hortik aurrera, ni, bueno.
3: Orduan adosagoz, ez badala.
0: Bai, horregatik esan zuet ez dagoela eztabaida ondirik.
3: Adosagoz.
0: Pena da, zesurok sortu zuen Mikel Gurrearen abia puntu horretan ni oso zuro zale, asko gomendatu duan pelikula bada, iruditzen zait lan ikaragarri hona egin zuela. Enuke esango, eta ez dut hau esaten nolabait euskal zinea edo euskal zuzendari bat eta zari garelako, enuke esango pelikula txarra denik, baina bai da pelikula bat, pixkate ni erdizka utzi nahuena, konektatzea kosta zaidana, Bai, ez nuke esango lan borobil bat denik, ez?
3: Irregularra da. Bai. Datu esan dute fallida, inkluso.
0: Esan dute.
3: Bai, nik gira gura eskritik datu esan, buf, da pixkat, koktel, genero koktel bat, eta pixkat,
0: Bai, ze genero koktelean kokatuko zenuk, ez?
3: Niretzako da, hazi eran emoten dago, bale, historio bat, de, joder, naz pertsona bat, eta nire ama dago gaixori, bueltatu behar naz etxera, herrira, como estos viajes de introspección, bueltaten az familiera, eta errepente da lapurren pelikula bat.
0: Bai.
3: Eta hor, ideia oso guai dago, baina gero ditzen az, como erdibidea, noan esatea, arren. Horretaz, aparte, nik usiot naza. Hori be itzegin nahi neban.
5: Bai, hori da.
3: Nazaren inguruan imaginatzen dut.
0: Atzo ezagutzen dugun kazetari batek, nazatik atera,
3: eta
0: hurbildu zela beste kazetari nema, esan ziola, jo, utzia zu ordura orden bat, hango txokoko maida noa, enagondo.
3: Hausnartzera, ez?
0: Enagondo.
3: Fini horrela?
0: Eta eseri, eta pixkat eskuak burura eraman zituela, eta pixkat hor egontzela, daia buelta ematen hasi zitzaionean.
5: Berdina esan dit ezagun batek ikusi zituela, de debut eta naza, eta esan dit eskerrak ordena horretan, urrenkara horretan ikusi dituen, ze naza ikusi ostean ezin duzula beste pelikula bat ikustera joan.
3: Ni ikusi neban.
5: Eta?
3: Ikusi neban naza, eta 15 minutxura ume batek nola ikusten den violazio baten inguruko pelikula bat ikusten eba.
5: Wow.
3: Asi izan zen, arratzalde intrepido oso divertigarri bat niretzako.
5: Claro, normal gero festara joatea, ez zinuzu, oh, eta Juan.
3: Claro, claro. Behar neban, nola esan, alkohola. Alkohola eta festa, pixkat...
0: Laugarren kalimotxor arte terapia izan zen.
3: Hori da, eta bosgarrenean ja izan zen, ite bego jendagaz hitz egitea. Osa, bai, bai. Osa,
5: eta zer esan dezakezu Nazaren inguruan?
3: Nazaren inguruan, niretzako da, balore, kazetaritza balore handiagoa daukon zerbait, sinematografikoa baino.
5: Ados.
3: Hau da, dire elkarrizketa, kamera jarri eta elkarrizketak egitea da, eta nik ustot ideia edo planteamendu edo balorea gehiago dagoela, elkarrizketorek nola lortu dizen, hau da. Nazak planteatzen dituzu, hogeita lau elkarrizketa, bi aktivista israeli, baina, bueno, haiek protagonistak edo zuzendariak israelekoak, baina, bueno, orain dela aste bat urten zan modura herri aldetik bota nahi dabez, eta hau zeiten aktivismo palestinaren alde, eta hauek lortu da dena da nola bait, edo moduren batean, elkarrizketatzea israeleko ba, polizia sisteman, edo, bueno, sistema militarren barrean dagozen militar batzuk. Eta militar hauen ahotzak distortzenatu dabez, aurpegiak tapatu dabez, eta pixka galdetzen dutze Gazako bombardaketaren inguruan nola ze metodologia erabiltzen daben. Naza bera izena da, Israeleko jendak erabiltzen daren hitza, daños kolaterales modura planteatzeko, hau da. Dokumentalean esaten da. Guk daukago, oza, israelita hauek daukez. Hamaseko bi pertsona edifizio baten, eta edifizio horretan ateratzen daiz kalkuloak. Hemen da, Hamaseko bi tipo eta 15 naza. Hau da, 15 zibil, ez daukena inungo harremanik, inungo eseregaz. Eta bombaratzen dabe edifizio hori, eta zaten da, bildo Hamaseko bi eta 15 naza. Osa, hau da, pixka deshumanizatzeko kontzeptua, osa, haiek zaten dabe. 15 horretan dagoz umeak, dagoz emakumeak, osa, como, da nahiku flipantea, eta heltzen momentu ezaten dabena. Ba, ordu baten egon diraz, egun naza, ez da, hostia. Claro, eta oso kuriosoa da ikustea haiek nola onartzen daben datu horrek dizela datuak. Eta ez dagoela pertsonarik, azaltzen dabe bai haien sistemak nola funtzionatzen daben, dana dagoela egin da inteligentzia artifizial bitartez, IA honek, adimen artifizial honek egiten dabela pixkat aukeraketan non bombardeatu eta non ez. Osa, barrutik ulertzeko nola funtzionatzen sistema oso interesgarria da. On, balore sinematografiko modura, ni dokumentala pixkat erdibidan gelditzezat. Eta bebai dauko punto hau, bukaera erakusten dau, gaur eguneko Palestina edo Gaza nola dagon, eta hor nik bat dauka bebai zalantza deontologiko bat, zer erakutzi eta zer ez. Bebai, oza, ikusten dauz irudi oso oso potenteak, behar abardinan jo, ze puntotar arte, ez dakitz, irakutzi alda, hau ez? Nik pasan urtean zinemaldean egon zan La Voz de Jin Raya, bizitzen dago pelikula gaz, neukan arazo morala handi bat, de ostra, ume baten azken egoko minutuak, audio bitartez erakustea, joan, sortzen zaten bebai, olako, sufrimendu hori benetako izatea, ez dakit, ni sortzen dut zalantza asko horrelako sinemak. Bai, dokumentaloren nazapadauko balore argi bat, protesta edo kritika ikuspuntutik, baina ez dakit, ni erdibidean kokatzen az. Ez nau, hauntxu zango, tueten gotu despoilerra, Donostia sarian lortu behatziko mogeita beheratzi.
2: Nazak.
5: Behatziko mogeita.
3: Hori da.
5: Oso gertu, La Gora Negrak behatziko malau.
3: Hori da.
5: Oso gertu. Ulertzen dute esaten dezuna, ulertzen dut baita ere ez, askoren ikuspegitik izan behar izan daitekela erakutsi behar dizut gordin,
3: claro.
5: Eta erakutsi behar dizut erreal, ze geldirik zaude, lo zaude honen aurrean, eta ez badizut erakusten
3: ez
5: zara mugituko, baina ulertzen dut baita ere ohitu egiten garela.
3: Nik erabernian uste dut, dokumental honek erakusten dabena, baak izula.
5: Bai.
3: Zer erakusten dezen irudiak, Twitterren, Instagramen, ikusi dugu zen irudiak dira.
5: Bai.
3: Asi que, ez da
5: gertatu zitzaidan sakamantekas ikusterakoan bortxaketa baten estena dago. Eta pixka bat nazkatuta danago bortxaketen estenekin, uste dut zuzendari asko erabili dutela baldia bide hori pelikulari beste intentsitate bat emateko,
3: edo sortzeko,
5: drama sortzeko, gaia mai gainean jartzeko, baino ez benetan ez dakit ez, ikuspuntu kritiko batetik edo benetan testu inguru batean, baizik eta shock faktore modura, eta orduan pixka bat banetorren nazkatuta pelikula eta telesaia askotan oso esplizituki ikusten delako bortxaketa eta sakamantekasen geratu nintzen baita ere ez da gertutik ikusten eta David Pérez Sañudok esan zuen bueno, ez dakit beste medio batzuetan edo prentxaurrekoan ba autu oso kontzientia izan zela kamara dago oso urrun. Baina ikusten da.
3: Eta niri gertatu zaten berrein hori, naza bukatu neban, imagina, lauretan, printzipeetan, eta zunetan printzipalera, antzoki zaharrera, lauta erdietan eukan pelikula dikustera. Perletako Josefin pelikula, oza da, zota azkena, azken perla Donostia hiriaren sarira zailkatzeko dagoen pelikula, eta pelikula lehenoko 10 minutuetan dago ume bat, sorturteko neskato bat, parke batera doa eta ikusten da bortxaketa bat. Eta bortxaketa hori da oso esplizitoa, oso gogorra eta nire sortzen dauz alantza, ez? Bortxaketa ninguko pelikularen alde, baina nola erakutzi bortxaketa hori pantailan,
5: hori da.
3: Nune azten da pertsonaiarekiko krudeltasuna eta nune azten da kritika, ez? Da nire naza eta pelikula hoekin berdina gertatzen zait, ez? Deontologia ikuspuntutik.
5: Bai, ez da bat ere rexia, bai, ulertzen dut.
3: Bori nazaren inguruan.
5: Oso, no?
3: Naza, baina ikusten da gustatu dala. Behatzi bai. Koma altu bat eraz.
5: Bai, bai, oita behatzi. Bai.
3: Eta horretaz aparte ikusten eban, bueno,
5: zahatzeiko bueno, eta esan dute, barkatu, naza, zuzendariek esan dute eskuragarri egongo dela online.
3: Doainik.
5: Bai. Eta nahi dutela, ba, lik eta jende gehienak ikuste. Eta orduan, ba, nola, The Guardianekin...

0: Eta kiuten sinopsia irakurri nuenean nik erabakiron adibidez, ba begira, nik hau ez dute ikusi nahi ze, ez dut gogoan oso ondo zer den zehazki, baino da gizon batek bere alaba ordearekiko pentsamentu sexualak izaten ditu, eta orduan etxetik joaten da, baino gero ezagutzen du beste neska bat, eta roleplay modura beste neskak egiten du bere alaba balitz bezala, eta cute izena du pelikulak, eta pentsatu nuen babegien, agian begira da interesgarri bat eskiniko lidake pelikula honek, baina jada sinopsiarekin egin zaitain turbioa eta digestio zaiekoa, baina baki nuela ez ikusta, ez dakit horbaitek ikusi duen.
1: Ez, baina pelikula horre dauzke 5,5.
2: Epai, bai.
1: 5,5-teko nota dauke.
2: Nik ustot, gaur egunean badagoela pixkat modan, krueltasun horren zinema hori. Eta nik eirakuta gutxiago usta ez daten, adibidez pasan urteko Zirat, eta pelikula oso krudel bat, da, oza, Zirat, ez dugu spoilerik egingo, baina badauk inflexio puntu bat, zerbait gertatzen da kotxe bategaz, eta bi pertsonaia hiltzen dira. Nei, ikusenean pelikula esan, ostia, kibar duzu estomagoa duea historia hau pentsatu eta erakusteko, zato, ostra. Baina, bueno, hori kontatzen dutu enazaren inguruan, eta niz nahiko neban eraman eizketaldia, epa, Sail Officera begira.
0: Oso ondo?
2: Ze, azken bego saioa daukago, eta pixkat, guatzo bat aplanen egon berroetan, zer egiro hasiko dau, EITB-koekin, ez dakin horekin, eta pixkat hori, saiatzen gara palmares egiten, hori zan behar da, normalan, zinemaldiak harritzen zaitu, inork ikus ez daren pelikula zaritzen dabe askotan, eta hortik, bideratu nahi neban gaurko konbertazioa, zuk ikusian zen duen pelikula Sail Officerakoa zan, logeratu zinena?
3: Ez.
2: Vale. Hori zan nire.
4: Bakatu, nor da nor, ari da, Aimar Erkiagamen tatxatzen da pelikulak, vale? Ez da, hau za beste...
2: Kien ez kien?
4: Maizu pista bat?
2: Bai.
4: Nik uste dakidana bakarri dala, asiarra zela.
2: Ez que dago asiarra, desan da oso geldoa Sail Officeralean. Dez nabe gomendatu.
3: Da oso polita, bizualki oso polita. Esango izut, guantxen nere aurrean dago.
2: Vale, vale, ados. Ulertu doze zailetan dago, no?
3: Vale.
0: Sail Officialarekin.
3: Lehen aipatu ez du, de debut, Sail Officialarekin dago, ez? Ikusi duzu?
2: Ikusi dut.
0: Eta jendeari asko gustatu zaio.
3: Nik atzo ikusi nun, eta atzo ez, eren egun ikusi nun, eta atzo berriro ikusteko gogoa eukin.
2: Bai, eh? Bai. Da zure zinemaldiko gustokoena igual?
3: Gustokoena igual ez, baina orokorren esan barroket ikusi duten guztiak, baita dexente alde batea utzi behar izan ditut, ba, azkeneko momentun ez zaizkitelako interesgarrik iruditu. Baina ikusi duten gehienak asko gustatu zaizkit, eta de debut adibidez iruditzen zaitzala pelikula bat gogo asko neukena ikusteko, Jesse Eisenberg zuzendaria ontzan nion itzen pase hortan, eta pasean ondoren, txalo asko ontzien, nahiko luzea den kronometratu, ez da inun irakurri izan batekoa izan zen, baina bai, kuriosa intzaiten, Jesse altxatu zala, lehenengo 10 segunduak eroso ikusten zitzaion, hortik aurrea, bere helburua denbora guztien ikusten zen zala ezkutatzea. Eta bukatu zian txaloak, bea itzaletara sartu zen momentuan, hau da. Ikusten zitzaion, deser oso, ze beste gauza bat, harritu ditena izan da, bera bakarrik etorri da la pelikula aurkeztea. Ez aktoreak ez dira etorri, bea aktoretako bada, baino gaiontzeko aktoreak ez dira etorri, produktoreak ez dira etorri, beare produktorea da. Egia da pelikula oso auto ekoitzi eta auto indako pelikula bat dela, A24 ekoizte ondoan dauke, baino kuriosu intzaiten leku guztitan eta bai hemen prentxaretoan bea bakarrik zion maian erdian eta hori kuriosu intzaiten.
0: Eta beste gauza bitxia gertatu da debutekin paseetako batean. Pelikularen, ez pelikula bukatu ostean baizik eta Julian Murren egiten duen gauza baten ostean, oza, pelikularen erdian, jendea txaloka hasi zela.
3: Bai.
0: Eta hori ere ez dugu ikusten pelikula asko, eta nagoza gertatzen, normalean pelikularen erdian ez duzu txalo jotzen bukatzen danean, baina hemen, aktorearen...
2: Gustatu den seinale.
0: Bai.
2: Gugi guzti duen Victoria Eugenia goizean, eta gustatu zen asko. Eta
3: txaloak egon baita erdian.
2: Txaloak egon zirean, prentxaren aldetik ganean, normalean prentxaren nahiku... serioagoa, komedien artean. Eta gustatu zen asko da pelikula bat, edonori gomendatu altxakona, Hollywoodeko pelikulak. Ez da, nire goberatzen hau, Woody Alleneko, bauko Woody Allenetik erakarretako zerbait, laroi garen amarkadako Hollywood honetako sinema oso entretenigarria, oso divertigarria, komedia bat da, musikaleko tokeekin horren esatearen.
0: Sinopsia irakurriko dugu entzulentzat, agen ez dutela ezagutzen. Mona Friedmanek rol txiki bat lortzen duenean antzoki komunitario batean, etxeko Andre Lotxati eta Apalura aktore sutsu bihurtuko da. Edo zertarako gai izango da bere rolanen integritate artistikoa babesteko, kosta ala kosta. Baita horrek, gerra bat ekartzeko arriskoa badakar ere antzezlanaren zuzendariarekin.
2: Hori da.
3: Bai, eta prentxagaretoan baita Jessik esan zuen, pixkat autobiografikoa baita badala, azken baten ez du bere adineko pertsona baten historia edo mutil baten historia kontatzen, kasun.

0: Danda emakume nahiko heldu baten historia bizitzan nahiko normal bat daukena eta bat baten erabakitzen duna bizitza hori aldatzea. Baino bai sartu ditu industria hontan edo aktoretza industrian dauden detaile asko eta nik egia da pelikulan ikusten nahi nintzen momentun nik musikalak barrutik ezakit nola funtzionatzen duten, baina bai ikusten nun lotura oso zuzen bat zinema industriakin eta adibidez protagonistak behin papela ematen dienen eta ensaiokin hasten denen dago laguntzaile bat gerturatzen zaiola bere gana eta bere gainean dagoela denbora guztin ba kafe batek hartzeko edo bere txaketa hartzeko edo eta hori zinean asko egiten da eta figura hori bai existitzen da antzezlanetan edo musikaletan bereziki ez dakit. Baina olako gauza desente ikusi nitun nahiko errealitate datozenak eta beak bai aipatuzun bere bizitza realitate datozenak.
1: Urrezko maskorra irabazteko moduan, bai edo ez?
2: Irabazelik,
0: Da pelikula nahiko berezi bat, ze forma aldetik baita oso berezia da. Koloreak oso berezia ditu, antzez lanak baita nahiko tonu arraroa dute, ez dira oso naturalistak. Kamera mugimendua ere nahiko bolatila da, nahiko ez da oso egonkorra. Eta irutzen zait, bai dauzkela aukera asko eta ikusita baita jendean reakzioa nolakoa izan den, irutzen zait bai dauzkela aukera asko. Hortik aurrera ni naiz gai inoiz olako erabaki bat hartzeko, zenek irazikun zenek ez.
3: Atzo Aimarrek uste dute aipatu zuela Tender Loving Care, Mike Leigh-en pelikula, bada askoren ustez favoritoen zerrenda horretan, oso oso goran dagoen ez.
2: Kritikaren gustokoen ani gara uste dut, zango nuke bai.
1: Baina, esango nuke, zinemaldian, Kanen urrezko palma irabazten duenak ez duela irabazten urrezko maskorra zinemaldian, ez?
2: Nola?
3: Ulertzen dut esaten duzu.
0: Kanen irabazten
1: Kanen zanya. Urrezko palma...
2: Urrezko palma da Fjord, aurtengoa.
1: Ah, bai, aitarne Robin kerek...
2: Kaneko pelikula bidaz perletara. Osa, zail ofizialeko pelikula izan berde mundu mailako estreinaldiak, beti.
1: Ai, claro, konfuntzitzen. Ez, ari naiz, baina zuzendariak bai irabazi duela
2: bai,
1: berak.
2: Orain dela...
1: Bai, egia da.
2: Urte asko, bai, urte mordua. Nik usto Tender Loving Care dela kritikaren aukera. Baina egia da kritikaren aukera eta epaimaiaren aukera batzutan ez dizela batzen.
3: Epaimaiak Jesse Ustaoglu-ren pelikula Turkiar, Frantziarra, Artakalan nahiago du?
2: Nik uste dut Artakalan aldala izan, Tender Loving Care aldala izan, eta gero Benjamin Neistate zinemaldian dagoen bakoitzean saritu izaten da. Hasiko hori ikusi beharko da. Nik uste dut asko neurtzen dabele edo definitzen dabele epaimaikideek. Eta urtengo epaimaia nahiko arraroa da, zezartzen da, zinema, autore zinemako jendea, industriako jendea, Patricia López Arnaiz behortik dabil. Hain guztot, nahiku Macedonia kuriosoa dela urtengo epaimaia, eta azken fian epaimai batek gehiago, erabaki hartu baino gehiago, heldu behar dira akordio batetara. Hau da, ez da izaten, asko esaten dabe, ez da, irabazten dabeenak asko esaten dau, ez da izan nire pelikula gustokoena, baina kontzentu batera heldu garen pelikula da. Eta Tender Loving Care bada mundu guztuari gustatu altzakon pelikula bat. Eta niretzako hor dago klabea. Debutue bai, Debut niretzako bada pelikula bat gustatu altzakon edo noreri. Eta ikusi beharko da. Igual derrepentago kristolako sorpresa, eta erabazten dago inork ikusi zuten pelikula batek.
3: Zuk Glaxo ikusi alizan duzu?
2: Ni ikusi dut Glaxo, bai.
3: Gogo ondia daukat pelikula hori ikusteko,
2: oso ondo,
3: bai?
2: Oso ondo. Ganera dauko estruktura bat puzle aldetik erakarria. Osa, como ez da Pulp Fiction, baina rollo hori de historioak ebazten dira, hiru linea temporal dagoz, soia zure buruan historia eratzen, eta niri naiztaten zinemazko guztia ezat.
3: Zeona. Ba, nik bai, pendiente daukat zinemaldi ostean ikusteko. Eta, bueno, ba, bi minutu dauzkago. Ze Jose Maria Izeaga Baskulinari Zentarreko zuzendari ere gurean daukagu. Segituan egingo diogu tartea. Aimar Ertiaga, Imanol, zerbait badaukago aipatzeko agurte horretik?
0: Nik pixkat, lehen gelditu nahizela esan gabe, momentu batzutan nahi duzate komentatzen, pelikula batzuk bat daudela bal teknikok ikusatzen zaizunak, eta kontinua ez, edo Nathan kasu nahi bidez, edukia oso interesgarria dela eta formaldetik ez dela hain interesgarria. Nik bai esango nuke orokorren pelikula batek bai okibarko lituzkela denen kohesio bat, eta denen arteko maila antzeko bat pelikula oso ona izateko, hau da, dena izan barraukela oso ona pelikula oso ona izateko, baina batzutan bai iruditzait, Nathan kasu nahi bidez, gertatzen den bezala, pelikula ez dut ikusi, baino badakit askotan forma oso interesgarria edo oso perfektua izan gabe ere pelikula bat ona izateko ez dula parafernalia guzti hori behar. Hau da, pelikula bat azken baten helburua da iristea eta dokumental baten kasun, guendik eta gehi, dokumental baten kasun, daukezu aukera forma hori pixkat neutroago aiteko edo ez hain garestia aiteko, baino behintzet zu kontatu nahi ezun hori alik eta fidelen edo interesgarrienen kontatzeko. Eta irutzait orokorren nei etzaitela asko gustatzen pelikula konparatzea edo zein da hobea, zein da okerrago, horregatik nik normalen porrak itiako garaien etzai gustatzen olako gauzak itia, baina bai irutzen zait pelikulak igual bai hartu behar diela, behin pelikula ikusi dezula, analizatu dituzu gauza ezberdinak, eta ondorenago, hausnarketa txiki batin, pentsatu ondoz pelikula horrek zer sorrarazi izun, eta pelikula guzti dute zerbait txarra, pelikula guztiek dute zerbait interesgarria ez dana edo ondo garatuta ez dagoena, baina irutzen zait, beti egin behar den ariketa bat dala pelikula hori ondoren pentsatu, eta erabaki pelikula hori ona dan edo ez.
3: Ados, ba, kaso hausnarketa honekin, itxiko dugu tartea, Aimar Erkiaga plazer bat izan da, kaso astelenean telefonazo bat joko dizugu.
2: Ez izate oso goiz, mesedez.
3: Bale, beizeko zortziak eta lordenetan.
2: Begonaz, kao, kao.
3: Ez badakizu, bigarren kafea zerbaiten gati dela. Lehenengoa delako oso goiz den hori, bigarrena izaten da batzutan energia hartzeko behar den hori, askotan hirugarrenarekin. Baina bai, tarte egingo dugu eta horrela ba, analizatuko dugu, aztertuko dugu, zein izan diren saritunak eta ze iritzi daukagun honen guztiaren inguruan. Bazer bat izan da, Aimar Erkiaga eskerrik asko, Imanol González Gurrutxaga eskerrik asko zuri ere, zu Imanol gurekin geratuko zara hemen inguruan behintzat, baina tira, ba, Aimar, zoaz ikustera, pelikula sorpresa hori, eta kontatuko diguzu.
2: Hori da.
3: Entzulio, gaurera guaz, goizeko 10:49, Jose Maria Izeagarekin izango gara segituan hementxe bigarren kafean.
4: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
3: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kadiarrarekin.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
5: Abian da zinemaldia, eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
6: Hor barruan horratzetik, trama bat.
7: Ez direlako aktoreak, 16 mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
9: Gintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso...
11: Eta ordu eskio gehiatu da aztura kozulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zietan.
12: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa bindezu,
13: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, Euskal Duna.
14: Ikusteko zelan sartu behar ginentuz daunan, ze materialekin ze...
15: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
5: Egunero, amarretatik hau. Horrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
16: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko, nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borroka larri zirelarik, borroka behar duzu.
17: Nor da Kristian?
16: Etxeruzeneko alaba.
5: Kristian.

0: azken urte hauetan zerbait ikasi badugu, zera da, zinemaldia ez dela zinemaretoetan bakarrik gertatzen, hoteletan, kaleetan, tabernetan, eta nola ez, mai baten inguruan ere, bizi izan da beti jaialdia. 1943an, Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren lehen edizioa egin zenean, hiriak uda sasoia luzatu eta irailera bisitariak erakartzeko modua bilatu nahi izan zuen. Zinema aitzakia ezin hobea zen. Izarrak, kazetariak, profesionalak eta ikusleak ekartzen zituen hirira, eta haiekin batera, harrera egiteko errituak ere bai, hotelak, bazkariak, afariak, tragoxkak. Hasieratik bertatik zinemaldiaren inguruko bizitza sozialaren parte izan zen gastronomia, eta horrela hasi zen neurri batean bi munduen arteko harreman luze hau. Zinemaldia handitzen eta nazioartekotzen joan zen bitartean, euskal gastronomia ere eraldatzen joan zen. Ondorengo hamarkadetan euskal sukaldaritza berriaren iraultzak Donostia munduko gastronomia gune garrantzitsuenetako batean bihurtu zuen. Bi bilbide beraz paraleloan. Zinema eta gastronomia biak Donostiaren nazioarteko nortasunaren parte bihurtzen joan ziren, eta biak zuten eta dute zerbait komunean, mundu osoko jendea ekartzeko gaitasuna. Urte askoan, bi mundu horiek modu naturalean bizi izan ziren elkarrekin, baina 2011an urratxe garrantzitsu bat eman zen, kulinari zinema sortu zen. Donostiako zinemaldian, Berlingo zinemaldiaren eta Bas Kulinari Zentren arteko lankidetzaren ondorioz. Horrela, gastronomia etzen jada zinemaldiarekin batera zijoan zerbait soilik, zinema gai ere bihurtu zen. Eta gaur, harreman horretaz hitz egiteko, gurekin dugu Jose Mari Aizega Bas Kulinari Zentreko zuzendaria. Egunon, Jose Mari?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ba, oso ondo, pozik, baino pixkat nekatuta ere, bai?
0: Nekatuta, bai. Nabaritzen da.
1: Bai.
2: Zer badera, ez? Zinemaldian goden guztion ja...
1: Bai, nire ahotzean, ja, nabaritzen da nire ahotza, ja. Baino, bai, eski izugarrizko intensitatea da, eh? Zoragarria, dana politxa, baino...
0: Intentsitatea da, zinemaldia hasten dene egunetik askorentzat, baina zuentzako aurretik ere, bai, hemen lankideta bat dago zinemaldiarekin, eta pentsatzen dut, bueno, zuentzat zinemaldia ez dela hasten bestekit iraiaren 18an, lehenago hasiko dela.
1: Bai, noski, neurri batean, zinemaldiak berak daukan, ba, lan plangintzarekin konektatzen gara, ez, azkenean, hasten direnean pelikulak iristen, zinemaldiak aurre, hautaketa bat egiten du, bidaltzen dizkigu, guk ere gure iritzia ematen dugu, eta azten gero pixkat forma ematen atal honi, eta, bueno, prozesu oso polita da, egia esan. Lortu du ere erakarpen bat, ba, dokumental pila bat aurkezten dira, eta danak dira politak, eta kontatzen dituzte historia politak, eta, bueno, bai, oso lan polita da, bai.
0: Zenbat aldatu da sekzioa, jaio zenetik ba, gaur egungo edizio arte?
1: Bueno, neurri handi batean mantentzen du bere espiritua, ez dago, badago jende pila bat oso fidela dena. Egun hauetan hitz egiten dut batzuekin besteekin da zenbat urtetan daramaten ez etortzen afari hauetara, baina bueno, noski hasi ginenen Berlinen lankidetzan eren ildotik hasi ginen, baita ere 2011an oraindik Bas Kulinari Zentreko eraikuntza bukatu gabe zegon. Orduan lehenengo edizioa ba, iriko jatetxe desberdinetan sakabanatu genuen, eta gero urtez urte joan ginean ja, bueno, eredu bat finkatzen, eta, bueno, ajuste txiki batzuk, bai esango nuke, bueno, Berlinek ja ez du egiten, atalau, orduan, esango nuke goi mailako, bueno, zinemaldietan bakarra gerala, eta bira, lehen esan duzun horrek, ba, bueno, Donostiaren berezitasun hori azpimarratzen du, orduan, ja, bakarrikoaz, eta gero eta, bueno, sendoago, ihartzun gehiago, mundu osotik iristen dira dokumentalak, eta horrekin guk beti egiten dugu nola afari hori, ez, uztartu, dokumental eta pelikula horiekin, eta, bueno, oso prozesu interesgarria da.
0: Urte hauetan, bueno, barrutik bizitzeko aukera izan duzu, badago afaririk, pelikularik edo une berezirik pentsarazten dizunik, ba, hau soilik Donostian gertaziteken.
1: Bueno, ba, desberdinak, bai, bastante. Azkenen, eske egin ditugu, imaginatu, ba, afari bat gogoratzen dut, Argentinako pelikula bat, eta alako asado argentino bat, oda, montatu genuen, izugarrizko despliegea, edo beste bat Faroe irletako jatetxe eta, bueno, pelikula bat eta jatetxe bat, edo Japonetik urtero, hori sineste zina da, urtero daukagu Japonetik pelikula bat. Eta horrek eman dizkigu mila anekdota, ez? Azkenean nola etortzen diran Japonetik ekartzen duten ramen bat inber balin badute, ura ekartzen dute Japonetik. Por beraiek sinetxita daudelako bere ramena ur horrekin dela, ez? Eta ez diela balio beste ur batek.
0: Wow, hau hoi bai kutixia, ez? Hau da, ezin dut ez edo zein osagaiekin egin, eta baizu zentzua, zentzua dauka, ba, pelikula bat grabatzera zoazenean, eta zure lantaldea eramaten duzunean bezala, nire lantaldearekin izan behar du, ba, ba, sukaldaria urarekin antzeko parezio,
2: ba, ba, bada ramena gainera, ez, Japoniako sukaldaritzan, filosofia eta nolabait background handia duen errezeta bat, ez? Guk hemen norbaitek akaso imaginatuko du ramen bat, bueno, zopa, barazkidun, aragidun bat ezela, horatzean ikargarrizko jakituria urtetatik eta belaunaldi transmititutako errezetak, badago filosofia bat hemen atzean, ez, Josimari?
1: Era bat, ikasi dugu urte guzti hauetan zenbateko japoniar filosofia horretan zenbat mendeetako kapak dauden eta ze eszelentzia da, ze zaintza aurten bertan japoniar bat etorri dan sushi arloan oso famatua dena, eta berak kontatzen du pelikulan arrantzaleekin nola egiten duen lan, eta bertan aipatzen dituzte 13 izotz mota erabiltzen dituztela segun eta arraina ze abiaduran oztu nahi duten.
2: Wow.
1: Ez, orduan gehatzen zera, zer, barkatu, izotza, 13 izotz mota daude.
0: Eta gero saiatzen zara etxean errezeta egiten, eta esaten zuza, zergatik da indesberdinanik egin dudana eta jatetxean jandu dana.
2: Ba, zalantzari.
0: Horrelako.
2: 13 izotz mota.
0: Atzo ondaria ikusi genuen, eta ondarean zubi janak aipatzen du, zinemaldiaren eta gastronomiaren arteko lotura hori, eta nola, ba, bueno, beak badakiela izar batzuk, bueno, eskaini izan zaienean, ba, etorri Donostira, zinemaldira, ba, esan izan dutela, ba, joango naiz zinemaldira, eramaten banauzu, ez da ginongo jatetxera. Bada zinemaldiaren zatere erakargarritasun puntu bat hori, ez da?
1: Bai. Oandala gutxi irakurri nion Jose Luis Rebordinosi elkarrizketa bat, eta hori, berak lehenengo hori esaten zuen. Hau da, euskal gastronomiak lagundu diola garapen honetan, ez? Eta bai, nik uste dut Donosti, hiri bezala, Gipuzkoa noski, Euskal Herria, bueno, euskal sukaldaritza munduan, lortu dugu jendeak mirestea. Eta izugarrizko erakargarritasuna dauka, edozein jardueratarako, eta nik uste hori zinemaldiarekin oso garbi ikusten dela, eta jendea etortzen denean, ba nahi du jatetxe ontara joan, pintxotara joan, ez dakize erretegira joan, nik uste bai oso eskaintza potentea eta erakargarria dela.
0: Pelikula bat ikusi egiten da, plater bat jan, esperientzia ustez oso ezberdinak dira, bueno, baina bietan emozioa eta memoria eta historiak ere landu daitezkez. Zer dute zure ustez amankomunean zinemagile baten lanak eta sukaldari baten lanak?
1: Ba, nik uste biak emozionatu zaitzaketela. Hau da, nik uste emozio bat sortzen du, noski hor, bai pelikulan eta bai jateko momentuan zentzuak daude, ez, baino emozioa dago, eta nik uste emozio horrek, bueno, konektatzen zaitu, lotzen zaitu, oroitzapenak sortzen ditu, bai, nik uste hori amankomuna daukatela, bai.
0: Hemen, bueno, ikusteko aukera izan ditugu, ez hainbat pelikula zinemaldian, azken txampan murgilduta gaude, eta aitortu behar dugu guk gure gustokoak baditugula, baino, zuk Josemari, kulinari zinemako sekzioan edukitzen dituzu favoritoak?
1: Bai, noski, batzu gustatzen zaizkizu, besteak baino pixka bat gehiago, ez? Bai, egia danak dira bereziak, niri gustatzen zaizkit kulinari zinemako pelikulak ze bidaiatzen laguntzen haute, ez? Ze kontatzen dituzte, ez bakarrik historia interesgarriak beti daude lotuta lurralde batekin eta kultura batekin. Eta, klar, ni gastronomiara dedikatzen naizenez, ba, hori asko interesatzen zait. Baino bai, baino batzuk badira pixkat gehiago, ez? Eta hori gertatzen denean ikusten duzu, joa, hau ze polita.
0: Bazinen, zinemazalea aurretik?
1: Bai, bueno, esango nuke bai, bai, bai, ni goatzen naiz ikasle, unibertsitate ikasle nintzenean, ba, noski, sarrerak erosi, kolak egin, eta ibilia naiz, egia dagoan, hasi ginenetik kulinen zinemarekin, ba, beste dimensio batekin, eta noski, ez bakarrik pelikulak ikusi, baizik eta zuzendariak, produktoreak, hau da, azkenean harremana sortzen duzu, industriarekin, ez? Eta hori ere oso polita da ezagutzea nola egiten diren gauzak eta nork egiten ditun.
0: Aldatzen ari da zalantzarik gabe euskal sukaldaritza, ez? Ezagutzen dugun moduan, atzo aritu ginen honen inguruan hizketan, nola aldatuko da kulinari zinema hemendik urte batzuetara?
1: Bueno, nik uste dauzka ezaugarri batzuk badauzka, eta nik uste horiek mantenduko direla, ez? Hau da, aniztasuna. Aniztasuna, bai jatorri, baino bai historietan. Ze, gastronomia aldatu da urte hauetan asko, ze, ez dira bakarrik kontatzen jatetxeen historioak. Baizik eta kontatzen dira askotan ekoizleen historiak, arrantzaleen historiak, kulturarekin, jardura desberdinekin, da hori nik uste mantenduko dela. Nik bai uste dut kulinari zinema ba, joango dela kapa berriak sartzen, ez? Ba, zergatik ez gehiago sakondu kultura jardueretan, zergatik ez gehiago sakondu, ez bakarrik pelikula eta faria, baizik eta zerbait gehiago, eduki gehiago, gizarteari eta, bueno, zinemaldiak erakartzen ditun, ba, bisitari guztiei, hausnartzeko, ez? Pentsatzeko, eta nik uste hor joango berala garatzen.
0: Eta Basque Culinary Center, gogoan dut, bueno, aipatu duzu eraikina oraindik artean etzegoela, eta horrela hasi zinetela proiektu honekin, eta nik gogoan dut, ari ginenean unibertsitatean zer ikasi eta hor erabakitzekotan, bueno, ba hor sortu berria zela, ba zegoela hemen ba beste aukera bat, ba zeudela inguruan ba, batzuk esaten zutenak bania, gian ausartuko naiz eta izena emango dut, ba zegoen ez jakintasuna, nolakoa izango ote da. Esango dizut nire lagun horietako bat orain zuen kide Imanol Zubeltzu dela. Hombre. Eta hortxe eta berak esan zuenean, ba antxe batxiergoa ikasten ari ginenean, ba izuen nik hortik joko dut eta denok baino zer ote da orain gutxi egongo dira ez dakitenak Basque Culinary Center zer den, urte gutxitan sekulako bilakaera izan du, erantzun bat badago, erantzun daiteke nora doan?
1: Mira, bihar betetzen dira 15 urte ireki genuenetik, ez? Eta 15 urte hauetan saiatu gara gastronomia alik eta zabalenean garatzen, bai hezkuntzaren bitartez, ikerketaren bitartez, berrikuntzaren bitartez, eta momentu hontan gaude, ba noski Basque Culinary Center jatorrizko eraikin hori gastronomia, jatetxeak, ostalaritza, goerekin apostu bat egiten dugu elikadurara, eta Araban bagabiltza momentu hontan ardoa eta edarien inguruan ere proiektu bat garatzen, eta bueno, esango nuke gastronomiaren balio kate hori, sektore zabal hori, ba, garatzea eta laguntzea dela gure lana, eta hor jarraituko dugu jende asko implikatuz, eta espero dut, eta horretan gabiltza berritzaileak izaten, eta abiadura hondian dijoan mundu honen, ba, erritmoa mantentzen. Ze ez da erresa, erritmoa mantentzea, baina nik uste hori dara gure helburu nagusia.
0: Ba, Jose Maria Izaga, eskerrik asko gurera etortzagatik, ospatu behar den bezala zinemaldiaren amaiera eta ospatu 15 urte hauek, nola ez?
1: Eskerrik asko, benetan da, urrengora arte.
0: Urrengora arte.
1: Ondo izan.

0: Entzuleok, goizeko 11:08 lagun badator, urrengo minutuetan gurera eta zoriondure egin beharko dugu gainera. Hau da, gauza.
1: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Behin baino gehiagotan aipatu dugu Donostiako nazioarteko zinemaldia ez dela soilik guk herritarrok ikusten dugun hori, badu bere bealdea, bere beaurpegia, eta hain zuzen ezkutuan dagoen alderdi hori hobeto ezagutuko dugu datozen minutuetan. Badirudi zinemaldian soilik amaituak dauden filmak eta dokumentalak aurkezten direla, proiekziorako prest dauden lan horiek, baina ez da hala, obra bakoitzaren atzean normalean artistei gehiegi gustatzen etzaien finantzak eta lortzeko prozesu luze eta neketsu bat ba izaten da bertan. Eta, bueno, badakizu, zinema ederra izateaz gain, ba, garestiare, badelako. Eta hain zuzen, bide neketsu horren inguruan gehiago jakiteko, ba, gurekin da, bere bakarkako lehen luzea, egoizteko desiatzen dagoen, gure bigarren kafeko laguna. Egunon, Ekain.
1: Egunon.
0: Ekain Albite, bueno, tira, lehenik eta behin zorionak, orain azalduko dugu guztia, baina zorionak, bueno, atzo ez eren egun, pare bat sari irabazi zenituelako, mentxe daukat txuleta ez dut aurkitzen oraintxe bertan. Jesus, non daukat hemen...
2: Bueno, gailzu jakingo duzu, ze sari irabazi dituzu.
0: Bai. Tanta eta sideral sariak irabazi dituzu Akira aurkeztera zatozen lan honi esker. Bueno, hasi gaitezen pixkate hasieratik, esan dugun moduan, zuk gaur ez diguzu zinemaldiaren 74. edizionetan, honetan behintzat, proiektatuko den lanik ekarri, ez da?
1: Ez. Ni bilena izan desu bezala industria atalian, eta beraz hori da, ba, bueno, atal bat non zinema munduko profesional asko biltzen dian, zinegileak, ekoizleak, banatzaileak, exibitzaileak, programatzaileak, eta bertan, ba, oraindik amaitu gabe dauden film guzti hoiei bide ematen saiatzen zaie eta akordioetara iristen, ba, nolabait bide lagunak topatzeko film hoiek, esan dezun bezala oso garestiak izaten dian film hoiek, ba, amaitu ahal izateko.
0: Ekoizpen fase bete-betean zabiltza, murgildurik, Ekain, eta lan horiek aurreratzeko asmoz, aipatu duzun moduan, gerturatu zara Gipuzkoako hiriburura aste honetan. Orain, bueno, ez dakite... Bueno, zeintzuk edo nolakoak izan diren, ez? Pasa dituzun egun hauek, zertara etorri izaren konkretuki, ze lan dituzun, hemendik aurrera ere, orain txaitzengo dugune Akira lan hau, bueno, martxan jartzeko, beharrean.
1: Ba, bueno, Akira filma garapen fasean dago, hau da, orain dikan, labur luzemetraiaren gidoia idazten ari gea, eta baita ere finantzaketa bilatzen, ez? Izaten dena normalean, oztopo gehien sortzen duen gaia edo zailena izaten dana helburu hori lortzea, ez? Eta orduan, garrantzitsua daipatzea, ni naola ikusmira berriak programaren barruan, ikusmira berriak da zinemaldiak, tabakalerak eta eliezkerejetak hiru instituzioen artean sortutako programa bat, nolabait garapen fasean dauden luzemetraiei laguntzeko bide ematen, eta ikusmira berriak bi fasetan banatzen da. Lehenengo fase bat izaten dana martxoan, hilabete terdikoa, non filma garatzen dugu, non tutore desberdinak laguntzen duguten bat pixkat pelikulari bide edo atal desberdinetan gida moduan izaten, gidoi aldean, finantzaketa aldean, banaketa aldean, eta gero bigarren fase hori kokatzen da Donostiako zinemaldian. Ematen dugu astebete Donostiako zinemaldia baino lehen, beste residentekin batera, gure pelikulak eta gure aurrerapenak partekatzen, eta gero ja sartzen ga bete-betean industriako atal hortan, non jarduten gean, bidai, bidai,